צרפתית. אם תשאלו מאיפה אבא שלי, הוא קודם כל מכפר סבא. החולצה ממילאנו, הג'ינס מקניון הרים. אמא ואבא שלו עלו ארצה מוורשה, הוא כזה מערב ים תיכוני.

0: כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף י"ב, שורה רביעית מלמעלה. אמר רב נחמן, אמר רב, ראה אחד ששחט, אם ראה הוא מתחילה ועד סוף מותר לאכול משחיטתו, ואם לאו אסור לאכול משחיטתו. הכי דמי אידי ידע דגמיר למה לי ראה, ואידי ידע דלגמיר פשיטה, ואלה דלידע אין גמיר אילה גמיר, למה רוב מצויין את השחיטה מומחין הן. מילתניה, הרי שמצא תרנגולת שחוטה בשוך, או שאמר לשלוחו צא שחוט, והלך ומצא שחוט, חזקתו שחוט, על מאמרינן רוב מצויין את השחיטה מומחין הן. החנמי, למה רוב מצויין את השחיטה מומחין הן. אומר נחמן בשם רב, אדם שראה את חברו, אדם מסוים, שהוא שחט בהמה או עוף, אם הוא ראה את אותו השוחט, איך שהוא שחט מתחילה ועד סוף, ראה שהשחיטה הייתה כדת וכדין, אז באמת השחיטה הזו כשרה מותר לאכול מהשחיטה הזו. ואם הוא לא ראה מתחילה ועד סוף, אסור לאכול משחיטתו. ככה אומר הנחמן בשם רב. שאת הגמרא, על איזה מקרה רב מדבר? אם מדובר כאן שידוע לנו שאותו האדם השוחט הוא יודע לאכול שחיטה, אז למה דווקא אם ראה את שחיטתו מתחילה ועד סוף השחיטה כשרה? כמה שדע לאכול שחיטה מלא, אפילו אם לא ראיתי אותו בכלל, שחיטתו כשרה, עד אחד נאמן ביסורי. ואם מדובר שידוע לנו שאותו השוחט הוא לא יודע לאכול שחיטה, אז אם כן פשיטה, שדווקא אם הוא ראה את שחיטתו מתחילה ועד סוף, ראה שהוא שחט הכל כמו שצריך, התבונן היטב במעשיו, ראה שלא היה שהייה, לא היה דרסה, לא היה שום דבר, רק אז שחיטתו כשרה. אבל אם לא ראה מתחילה ועד סוף, פשיטה שאין שחיטתו כשרה, מה רב הוא צריך לחדש בכך? אלא צריך לומר שהאדם הזה ראה את השוחט שוחט, ולא ידוע לנו האם הוא בקיא בלכות שחיטה או לא, והוא לא נמצא כאן לפנינו אותו השוחט. ולכן הוא אומר, דווקא אם ראית את שחיטתו מתחילה ועד סוף, אז באמת זה כשר. אם לא, לא. אם ככה, אז באמת שאלה, למה באמת רב פוסק כך? הרי אם לא ידוע לנו אם הוא יודע איכות שחיטה או לא, מן הסתם יש לנו לומר שהוא כן יודע איכות שחיטה. כי רוב המצויים, כלומר רוב אלו שמתעסקים ושוחטים, הם בקיאים בהלכות שחיטה, כן גם זה מן הסתם ומן הרוב. וכי לא כך שהיינו בברייתא, אדם שמצא תרנגולת שחוטה בשוק, אין פה חשש של שחטו את זה גויים וכולי, כאן כל

אני אומר, מן הסתם, האדם הזה ששחט, הוא אחד שיודע אחות שחיטה. גם זה, גם גבי השליח, ודאי, עליו אחי, הוא לא היה שוחט. מה רואים מכאן? שרום ציון של שחיטה ומחין הם. ולכן, כאשר אני רואה תנגולת שחוטה ואני לא יודע מי שחט אותה, או שאני אומר לשליח, ודאי ששליח הזה, אם הוא שחט, או שלקח את זה למי שישחט, אבל פי שאני לא יודע למי הוא לקח לשחוט, ודאי שהוא לקח את זה לאדם שהוא יודע לחוט שחיטה אחרת, אותו אדם שלא יודע, הוא לא היה שוחט. רואים מכאן, שרוב מצויים של שחיטה מומחין הם. אם כן, גם כך רב היה עליו לומר. לימה, כלומר רב היה צריך לומר, רוב מצויים של שחיטה מומחין הם. ולכן אם ראיתי מי ששחט, ואני לא יודע האם הוא בקיא בחוט שחיטה או לא, מן הסתם, שיודע חוט שחיטה ושחט כדת וכדין. למה רב אומר, אם לא ראיתי את כל שחיתו מתחילה ועד סוף, אסור לאכול מהשחיטה הזו? עונה הגמרא, לעולם דידע דלא גמיר. וגון דשחט קמד חד סימן שפיר. מהו דתימה? מדהי שפיר, הך נמי שפיר, כמש מעלנהי יתרמויה יתרמילה. אידך שמי שהה, שמי דרס. עונה הגמרא, רב מדבר באופן שידוע לנו שאותו האדם השוחט אינו בקיא בהלכות שחיטה. ובכל זאת, מה יהיה הדין אם אני ראיתי אותו, איך הוא התחיל את מעשה השחיטה? הוא הספיק לחתוך סימן אחד, והוא לא הספיק לחתוך את הסימן השני עד שהלכתי מהמקום. בהמה כידוע, צריך לשחוט שני סימנים שלה. שחט סימן אחד בלבד, הדין הוא שהבהמה הזאת היא נבלה. עכשיו, ראיתי שהוא שחט סימן אחד, ולא הספקתי לראות האם הוא שחט היטב גם את הסימן השני או לא. לכאורה הייתי אומר, כיוון שראיתי אותו בשעה שהוא חתך את הסימן הראשון, ראיתי אותו שהוא חתך את זה יפה יפה, הוא שחט את זה כמו שצריך, בלי שהייה, בלי דרסה, בלי חדה, הכל היה כמו שצריך. לכאורה הייתי אומר, מן הסתם גם הסימן השני הוא שחט אותה באותה דרך, הכל היה כמו שצריך. אז זה רב חדש לנו, כיוון שאנחנו יודעים שהוא לא יודע הלכות שחיטה, מה שראית אותו שהוא חתך את הסימן הראשון יפה, זה לא מהווה הוכחה שהוא שחט וחתך את הסימן השני גם כן בצורה יפה. יכול להיות את הסימן השני הוא שהה או דרס וכדומה. את הסימן הראשון ייתכן לא שהוא עשה את זה כי הוא יודע שכך צריך לעשות, אלא במקרה כך יצא לו שהוא שחט זה טוב. אז זה רב ללמד אותנו שבאופן שכזה שלא ראית את כל מעשה השחיטה כמו שצריך, הדין הוא שאסור לאכול משחיטתו. דרך אגב, תוספות הראש למעלה בדף ג' עמוד ב' מקשה כקושיית תוספות, שכאן לכאורה מקושיית הגמרא, שהגמרא אומרת היא דלאי גמיר. אם ידוע לנו שהאיש הזה לא יודע, אז אם כן פשיטה שאם ראו תחילה ועד סוף מותר לאכול משחיטתו, ואם לא אסור לאכול משחיטתו. מקשה הרי בדף ג' עמוד ב' למדנו שמה שאם האדם לא יודע אחות שחיטה ושחט, אז אף על פי שראינו אסור לאכול משחיטתו. ותוספות הראש מתרץ, יש לחלק בין סוגי הראייה. שם מדובר, רק ראינו אותו שהוא שחט, אבל לא התבוננו היטב במעשיו. ואילו כאן מדובר שהאדם הרואה התבונן היטב במעשיו לראות שהוא לא שהה ולא דרס וכדומה, באופן כזה אכן שחיטתו כשרה. בא מיני רב דימי בר יוסף מרב נחמן, האומר לשלוחו, צאו שחוט, והלך ומצא שחוט. מה הוא? אמר לו חזקתו, שחוט. האומר לשלוחו, צאו תרום, והלך ומצא תרום. מאי? אמר לי, אין חזקתו תרום. מה נשך? אי חזקה שליח עושה שליחותו, אפילו תרומה נמי. ואין חזקה שליח עושה שליחותו, אפילו שחיטה נמי לה. אמר לי, לכי תיחול עלה הקורא דמלחה. לעולם אין חזקה שליח עושה שליחותו. ושחיטה, אינה מי איני שחרינה, שמע ואזל שחט, רוב מצויים של שחיטה ומחין הן. תרומה, דילמה איני שחרינה, שמע ואזל תרם. אבל זה תורם שלא מדעת, והתורם שלא מדעת, אין תרומתו תרומה. שאל רב דימי בר יוסף את רב נחמן, אדם שאמר לשלוחו, צאו שחוט. לאחר מכן, הוא מוצא את אותה תרנגולת שחוטה כאן, והוא לא יודע האם אותו השליח הלך ולקח את זה לשוחט טוב, או שהוא עצמו שחט את זה, או אולי לא, סתם איזה אדם אחר שלא בקיא בהלכות שחיטה הלך ושחט את זה.

מה הדין? אמר לו חזקתו שחוט, כמו שאמרת למעלה, רוב מצויים זה שחיטה מומחין הם, לכן הוא רואה את זה שחוט, מן הסם שחט כדד וכדין, וזה כשר. חזר ושאל עוד שאלה נוספת, מה הדין אדם שאמר לשלוחו, יש לי כאן תבועה, אז תעשה, תפריש ממנה תרומות ומעשרות. לאחר מכן אותו שליח הלך מהמקום, חוזר בעל הבית, ורואה שהפרישו מכאן תרומות ומעשרות. הוא יודע כמה היה תבועה, ורואה שעכשיו חסר מאותה תבועה בדיוק השיעור שהתרומות ומעשרות, מה שהיה צריך להפריש, זה חסר מכאן. סימן שהפרישו מכאן תרומות ומעשרות. מה הדין באופן כזה? האם אני אומר שאכן אותו האדם תרם את זה, ועכשיו יהיה מותר לאכול מהתבועה הזו או לא? אמר לו לא, אין חזקתו תרום. זה לא ברור שאותו האדם תרם את זה, ולכן ייתכן שזה עדיין טבל, צריך לחזור להפריש מזה תרומות ומעשרות, אם אנחנו לא יכולים לשאול את השליח. אמר לו לכאורה לא מובן, ממה נפשך? הרי יש פה סתירה בין שתי ההלכות האלו שענית לי. אם אתה סובר שחזקה שליח זה שלחו אותו אדם, שלחו אותו כמה שהוא קיבל עליו והסכים להיות שליח, אז מן הסתם הוא לא עזב את המקום עד שעשה את מה שהוא התבקש, ולכן פה אצלנו כשהוא אמר רוצה הוא שחוט, ואחר כך חוזר בעל הבית ומוצא שאותו העוף, אותה בהמה שחוטה, אני אומר זה כשר, כי חזקתו שאותו השליח שחט את זה. אם כן, גם לגבי תבועה, שעכשיו אני מוצא שהרימו מכאן תבועה, אז עדיין אני אומר שהשליח הזה הרים והפריש תרומות מעשרות, כדת וכדין. ומדוע אתה אומר לי שאין חזקתו תרום? ואם אתה אומר לי שלא אומרים חזקה שליח עושה שליחותו, ולכן ייתכן שאותו השליח לא יפריש מכאן תרומות מעשרות, ואין חזקתו תרום. אם כך, גם לגבי אדם שאמר לשלוחו צא ושחוט, אם חוזר בעל הבית מוצא את זה שחוט, למה אתה אומר שזה כשר, חזקתו שחוט? הרי יכול להיות שבעצם אותו השליח לא שחט את זה. ענה לו בבדיחותה ואמר לו, כשתמדוד לי קור של מלח, סכום עצום, קור שלם, 150 קילו מלח, אני אענה לך תשובה. ככה ענה לו בבדיחותה. אמר לו, מה השאלה בכלל? יש חילוק גדול בין הדברים. לגבי, לעולם אני אומר לך, שלא אומרים חזקה שליח עושה שליחותו. תכן שלא. אבל, לגבי אותו העוף שמצא אותו בעל הבית עכשיו שהעוף הזה שחוט, שמה, אפילו אם נאמר שהשליח לא עשה את שליחותו, מה אכפת לי? מכל מקום כרגע העוף שחוט, מה זה משנה אם השליח שחט או מישהו אחר שחט? כיוון שהעוף שחוט, אז זה כשר. אמרנו כבר למעלה, רוב מצויים אצל שחיטה מוחינם. לא משנה מי עשה את זה, השליח עשה את זה או מישהו אחר עשה את זה. מה שאין כן לגבי תרומות ומעשרות, הרי אדם שיפריש תרומות ומעשרות משל חברו, זה לא נחשב בכלל תרומה. כן תרימו, גם אתם, אומר הפסוק. היה צריך לומר אתם, והפסוק אומר גם אתם, לרבות שלוחכם. מה אתם? כמו שאתם כאשר מפרישים תרומה ומעשרות, זה לדעתכם, אתה מפריש את זה מתוך רצון אישי שלך. ככה גם כן, השליח שלכם יכול להפריש תרומות ומעשרות רק כאשר אתה מינית אותו שליח לשם כך. כאן, אם אתה מינית אדם מסוים שליח שיפריש תרומות ומעשרות, הוא בא אדם אחר ויפריש הוא את התרומות ומעשרות, הרי שזה לא נחשב בכלל שהופרשו תרומות ומעשרות, ולכן זה אין חזקתו תרום, כי לא בהכרח ששליח עשה את זה, ואם עשה את זה מישהו אחר, הרי שהתרומה והמעשרות לא חלו כלל. למרוב מצויים אצל שחיטה ומחין הן תנאהי דתניא, הרי שעבדו לו גדייו ותרנגוליו והלך ומצאן שחוטים. רבי יהודה אוסר, רבי חיינה בנו של רבי יוסי הגלילי מתיר. אמר רבי, נראים דברי רבי יהודה שמצאן באשפה, ודברי רבי חיינה בנו של רבי יוסי הגלילי שמצאן בבית. מהי לה בהקרא מפלגה? דמור סבר אמרינן רוב מצויינת שחיטה ומחין הן, ומור סבר לאמרינן רוב מצויינת שחיטה מומחין הן. מת הגמרא, הכלל שלמדנו אותו בריתה למעלה, שרוב מצויינת שחיטה מומחין הן, לכאורה נראה שזה מחלוק כתנאים, שהרי שאין בריתה. אדם שעבדו לו גדייו, או שעבדו לו התרנגולים שלו, והלך, ופתאום מוצא אותם שהם שחוטים. עכשיו זה שלו, אין פה גזל,

שלו, השאלה היא מי שחט את זה. רבי יהודה אומר, אסור לאכול מזה. כי אולי בעצם זה נבלה, זה לא נשחט כדין. רבי חנינא בנו של רבי יוסי גלילי אומר, מותר לאכול מזה. רבי אומר, נראים דברי רבי יהודה שאמר שאסור לאכול מזה, כאשר הוא מצא את זה באשפה. שאז אני תוהה לומר, למה זרקו את זה לאשפה? בגלל שהשחיטה לא הייתה כדין, ולכן זרקו את זה לאשפה. וידי רבי חנינא בנו של רבי יוסי גלילי שהתיר כאשר מצא את זה בבית. שאז אני תוהה לומר, למה שמו את זה בבית? כי זה נשחט כדין. ועל פי שלא ראית השחיטה, מן הסתם, השוחט הוא ודאי מומחה. אם אדם שלא מומחה, לא שוחט. לכאורה, במה נחלקו רבי יהודה, שנראה שרבי יהודה בעצם הוא סובר לאסור אפילו נמצא בבית? ואין לעומת זה, רבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי, שנראה שהוא בעצם מתיר אפילו כאשר מצא את זה באשפה. רבי מכריע, אבל אלו, זה מתיר אפילו אפילו באשפה, וזה אוסר אפילו בית. מה אתה מחלוקתם? נראה לך אורה שלפי דעת רבי יהודה שאוסר, הוא סובר, לא אומרים רוב מצויים ששחיטה מומחין הם. ואילו רבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי שמתיר, כי הוא סובר רוב מצויים ששחיטה מומחין הם. לכן זה מתיר וזה אוסר. אומרת הגמרא, אמר נחמן בר יצחק לה, דחו לעלמא רוב מצויים ששחיטה מומחין הם. ובבית, דחו לעמא לפליג ידי שרי. בהשפעה שבשוק, דחו לעמא לפליג ידי אסור. כי פליגה בהשפעה שבבית. מור סבר, אדם עשוי להטיל נבלתו בהשפעה שבבית. ומור סבר, אין אדם עשוי להטיל נבלתו בהשפעה שבבית. אומר אחמד ביצחק, לא, אלא אומר לך, לכל הדעות, רוב מצויים ששחיטה ומחינהם. גם רבי יהודה מסכים לזה. ובעצם, אם האדם מצא את הגדיים האלה, או את העוף הזה מצא אותו בתוך הבית, שנראה שהדבר הזה לא עומד להשליך אותו, בזה גם רבי יהודה מודה שזה מותר באכילה, כי בוודאי השוחט הוא אדם שהוא מוחה ושחט כדת וכדין. וכן, אם האדם מצא אותם שימצאים באשפה, בשוק, אז בוודאי שאסור לאכול. כי אני תלומר, למה זרקו את זה לשוק, באשפה שמה? ודאי מפני שזה נבלה, והדבר הזה מוסכם גם לפי דעת רבי יוסי, אבל רבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי. ואם כן, במה נחלקו רבי יהודה ורבי חנינא? זה רק במקרה שאדם מצא את זה באשפה שבתוך הבית, ששם לפי דעת רבי יהודה הוא אומר, אם זה נמצא באשפה, למרות שהאשפה שבבית, אבל מן הסתם כנראה זה נבלה, כנראה השחיטה הייתה עם בעיה כלשהי, שיד רסה וכדומה, ולכן זרקו את זה באשפה, לכן אסור באכילה. ולעומת זה דעת רבי חנינא אומר, לא, האדם לא זורק נבלה באשפה שבבית, כי זה יסריח. אלא ודאי, למרות שהוא שם את זה באשפה, כי לא רוצה שהמקום יתלכלך וכדומה, אבל ודאי עומד לקחת את זה חזרה משם ולאכול את זה. ולפיכך זה נחשב כאילו מצא את זה בבית על השולחן, ולכן מותר לאכול את זה. אמר מור, אמר רבי, נראים דברי רבי יהודה שמצען באשפה. מהי אשפה? אלי מהאשפה שבשוק, אמר דחו לעלמא לפליג ידי אסור, אלא פשיטה באשפה שבבית. אם הספה, בדברי רבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי שמצען בבית. מהי בית? אלי מהבית ממש, אמר דחו לעלמא לפליג ידי שרי, אלא פשיטה באשפה שבבית. קשיא דרבי אדרבי, הגמרא עכשיו רוצה להבין. לפי ההסבר הזה של רחמן בר יצחק, איך מתפרשת הברייתא? הרי הובאה ברייתא דעה שלישית, אמר רבי, נראי דברי רבי יהודה שאסר שמצען באשפה. מה הכוונה אשפה? אם הכוונה היא אשפה שבשוק, אז למה רבי אומר, נראי דברי רבי יהודה, אני מסכים איתו, משמע שהחולק, הוא חולק עליו אפילו במקרה כזה? הרי אם זה ימצא באשפה שבשוק, גם פי רבי חנינא אתה אמרת שהוא מודה לאסור. אלא ודאי, צריך לומר שמה הכוונה נראין, אני מסכים לדברי רבי יהודה שמצען באשפה, הכוונה היא שמצען באשפה שבבית, שבזה אני מסכים איתו, אבל רבי חנינא המתיר, מתיר אפילו באשפה שבבית. אז אם כן, רבי פוסק להלכה באשפה שבבית כדעת רבי יהודה. בוא נראה את המשך דבריו של רבי. רבי אומר, אני נראין לדברי רבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי כאשר מצען בבית. מה הכוונה בבית?

עם הקרנה בבית על השולחן בתוך הבית ממש ולא באשפה שבבית. אם ככה, הרי מה זה אני מסכים לרבי חיינה? הרי אמרת שאם זה ימצא בבית לכל הדעות זה מותר, גם לפי דעת רבי יהודה. לא רק אתה מסכים לרבי חיינה, אלא הכוכח שמה הכוונה שזה ימצא בבית? הכוונה באשפה שבבית. אומר, בזה אני מסכים לרבי חיינה שזה מותר. כלומר, רבי יהודה אוסר במקרה כזה, אבל אני מסכים איתו להתיר. אבל ככה שיצאנו עכשיו שרבי סותר את דבריו. בתחילה, בהשפעה שהבית סורק דעת רבי יהודה לאסור. ובהמשך, נראה שהוא אומר בהשפעה שהבית יהיה מותר כדעת רבי חנינה. אז מה מסובר רבי בהשפעה שהבית? לאסור או להתיר? נהג מרה הכי כאמר, נראי דברי רבי יהודה לרבי חיינה בנו של רבי יוסי הגלילי בהשפעה שבשוק. שאף רבי חיינה בנו של רבי יוסי הגלילי לא נחלק עליו, אלא בהשפעה שהבית. אבל בהשפעה שבשוק, מודה ל... אומרת הגמרא, כוונת רבי לומר כך, רבי לא בא להכריע הוא עצמו מההלכה, אלא רבי בא לבאר את מחלוקת התנאים שקדמו לו. ואומר רבי ואומר כך, נראי דברי רבי יהודה, למי נראים? לא לי. נראי דברי רבי יהודה לרבי חנינה באשפה, שאם זה אשפה שבשוק, גם רבי חיינה מסכים איתו לאסור. וכן, נראי דברי רבי חנינה לדברי רבי יהודה במידה וזה ימצא בבית ממש. כי בזה, לכל הדעות, הדבר הזה הוא ודאי שזה מותר, גם יהודה מסכים לכך. כי במים נחלקו אך ורק באשפה שבשוק בלבד. חוץ מחירי שוטה וקטן, שמי קלקלו את שחיטתן. שמי קלקלו לא קטני, אלא שמי יקלקלו. אמר רבה, זאת אומרת, אין מוסרי להן חולין לכתחילה. למדנו במשנה, בתחילת המסכת, דף ב' עמוד א', הכל שוחטין ושחיטן. כשיש כאלה שהם שוחטים בדיעבד זה קשה, חוץ מחירי שוטה וקטן, משמע שאלה גם בדיעבד אין שחיטתן טובה, שמי יקלקלו את שחיטתן. התנאי צריך לומר לכאורה, למה שחיטתן של חירי שוטה וקטן לפי בדיעבד לא מועילה? שמקלקלו, כלומר שמי שחטו לא כדין. התנא לא אומר כך, אלא אומר שמי יקלקלו, משמע בלשון עתיד. בלשון עתיד משמע מכאן. אז אומרת הגמרא, למה לשון עתיד? אמר רבה, זאת אומרת שלא רק קודשים שאסור לתת להם לשחוט מפני שאולי הם ינבלו את הבהמה, את הקורבן, נמצא שהוא מביא קדשים ואת הפסול, אלא אפילו חוליין, שאם זה התקלקל לא קרה כלום, אף על פי כן לא מוסרים להם את זה לכתחילה. ובאמת מדוע? הרי לכאורה בדיעבד, אם אותו חירש טבע קטן שחטו, זה קשר. אם ראינו והשגחנו עליהם טוב טוב. אז יש מסבירים, הסיבה היא בגלל שחושים אולי לא נצליח להשגיח עליהם טוב, ויעשו שהיה דרסה וכדומה, ולא נבחין בכך. רק בדיעבד אני אומר שאם השגחתי טוב, אז זה קשר. וסיבה נוספת, מבואר בראשונים, משום בל תשחית, כי אולי כיוון שהם לא יודעים לשחוט טוב כמו שצריך, שמי מקלקלו את שחיטתם, ועשו מצד בל תשחית. וכולן שחטו ואחרים רואים אותן שחיטן כשרה. מן תנה דלה בעינן כוונה לשחיטה? אמר רבי נתן, הידתנה או שעיה זעירה דמין חבריה, זרק סכין לנועצה בכותל והלכה ושחטה כדרכה. רבי נתן מכשיר וחכמים פוסלין. הוא תנה לה והוא אמר לה, הלכה כרבי נתן, והבעינן מוליך ומביא, שהלכה ובא כדרכה. התנה אומר, וכולן ששחטו, כלומר גם אחרי שטבע קטן, שאמרנו שלא ייתן להם לשחוט שמי קלקלו שחיטתן. בכל זאת, אם היו אחרים רואים אותם, עמדו שמה לידם, וראו מתחילה וארצו שחטו כמו שצריך, שחיטתן כשרה. לכאורה הרי לחרי שטבע קטן אין דעת. ועל פי כן, אני רואה כאן שזה מועיל. מי זה שסובר שלא צריך כוונה לשחיטה, העיקר כוונה לשם חיתוך. הם, אין להם כוונה להבין עניין שחיטה, הם מתכוונים בוודאי לחתוך, לחתוך את הסימנים, כן, אבל אין להם פה בכוונה בעצם מצוות שחיטה. ועל פי כן, הדבר הזה מועיל. מי זה תנא שלנו? אומר רבה, זו דעת רבי נתן, דתנו שהיה זעירה דמין חבריה, הקטן שבחבורה. אם האדם זרק סכין כדי נעוצת בכותל, כאשר סכין ננעצת בכותל,

0: הכותל זה מקום סגור. צריכה הסכין לחדור פנימה, לחתוך את הכותל ולהיכנס בפנים. אז כיוון שהוא דעתו לחתוך, ממילא אם אדם זרק את הסכין נעוצה בכותל, ותוך כדי הזריקה היא פגעה באיזה עוף, באיזה בהמה, ושחטה כדרכה, שחטה כמו שצריך, בלי שהייה, בלי דרסה, הכל נשחט כמו שצריך. רבי נתן מכשיר חכמים פוסלים. למה רבי נתן מכשיר? כי אף פי שלא הייתה לו כוונה לשחוט בכל מקום, כיוון שהייתה לו כוונה לחתוך וזה חתך, ממילא הדין בזה שזה כשר. בגמרא הוא אמר את הדברים בשם רבי נתן מכשיר חכמים פוסלים, משמע מזה לכאורה הלכה כחכמים. אף פי כן, הוא בעצמו אמר שאין הלכה כחכמים, שלמרות שזה מובא בבריתא בשם רבים, הלכה כדעת רבי נתן שמכשיר, והטענה שלנו אכן סובר כמותו, שלא בעין הכוונה שחיטה. הגמרא שואלת, לכאורה הבריתא הזו באמת תמוהה, למה אם הוא זרק את הסכין עצה בכותל ואחר שחטה כדרכה, למה הוא מכשיר? הרי אנחנו צריכים שהוא יוליך ויביא. השחיטה היא צריכה להיות חיתוך של סימנים תוך כדי הליכה וחזרה. ואת הגמרא היא נכן למי? גם פה מדובר כאשר זה פגע בכותל, אז זה חזר חזרה. אז אם כן אותה סכין היא פגעה והיא הלכה וחזרה בלי לעצור באמצע, באופן שכזה הרי שהשחיטה היא כשרה. ראשי כותב שהגמרא יכולה לענות תשובות נוספות, כגון שהסכין ארוכה, וסכין ארוכה, אפילו זה הכל היה רק בדרך הולכה בלבד, גם כן הדבר הזה כאשר הגמרא ענתה תשובה אחת, יכולה לענות תשובות נוספות. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הערכות מודיעין חדשות של ארצות הברית קובעות כי איראן שמרה על יכולות טילים משמעותיות וכי יש לה כיום גישה מבצעית ל-30 מתוך 33 אתרי הטילים שלה לאורך מצר הורמוז, כך לפי דיווח שמתפרסם הלילה בניו יורק טיימס. לפי הערכות המסווגות שהוצגו בתחילת החודש לגורמי ממשל בארצות הברית, איראן הצליחה להשיב לעצמה גישה לרוב אתרי הטילים, המשגרים והמתקנים התת-קרקעיים שלה, וזאת בניגוד מוחלט לדבריו של הנשיא דונלד טראמפ כי הצבא האיראני רוסק ואינו מהווה עוד איום. עוד עולה מהערכות כי איראן מחזיקה ב-70% מהמשגרים הניידים שלה ברחבי המדינה, וכן ב-70% ממלאי הטילים שהיה ברשותה לפני המלחמה. מדובר בטילים בליסטיים המסוגלים לפגוע בישראל ומדינות אחרות באזור ובטילי שיוט. עימותים לפנות בוקר בהודה השרון בעקבות ניסיון מעצר של אריק חרדי. בפלג הירושלמי קראו לציבור להגיע למקום כדי למנוע את המעצר, ובעקבות הקריאה הגיעו עשרות מפגינים חרדים לאזור. בפלג טענו כי הצליחו לסכל את המעצר. גאווה ישראלית בווינה. נועם ביתן עלה הלילה לגמר האירוויזיון עם מישל, לאחר שסיפק ביצוע מושלם על הבמה הגדולה בעולם. מווינה, דיווח שליח היום, נתן סטולרו.
4: בפעם הרביעית ברציפות העפילה אמש ישראל לגמר האירוויזיון. נועם ביתן הצליח לכבוש את אירופה ולעמוד במשימה, זאת למרות שריקות בוז באולם שנבלעו בתשואות רמות. במהלך ההופעה אף הוצאו מהמקום ארבעה מפגינים שניסו להפריע לביצוע. הנה דברים שאמר ביתן זמן קצר לאחר שהבטיח את מקומו בגמר הגדול.
5: בסוף של השיר אני הרגשתי ממש שאני שר למדינת ישראל, זה נשמע הכי כלישה שיש, אבל כששרתי יש מי שישמע, יש מי שישמע, פשוט הייתי לכוון לעם ישראל והרגשתי שאני צינור.
3: וסיום, מאבק האליפות בליגת העל בכדורגל נותר פתוח. הפועל באר שבע חילצה אמש 1-1 דרמטי מול ביתר ירושלים בטדי ושמרה על פער של 2 נקודות בפסגה. ירדן שואה העלה את ביתר ליתרון בדקה ה-77, אבל באר שבע השוותה כעבור 4 דקות אחרי טעות קשה בהגנה של הירושלמים. במחזור הבא אדומים מבירת הנגב יתארחו אצל הפועל תל אביב, בעוד ביתר תפגוש את מכבי תל אביב, כשהדרמה עשויה להימשך עד לרגע האחרון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
7: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
8: רב בריח.
7: לפרטים חפשו רב בריח.

0: דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב
1: בריח. כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, ככה מתחילים את היום. יום רביעי היום, 13 במאי 2026, ח' באייר תשפ"ו. תודה שאתם איתנו ברדיו דרום ורדיו דרום 101.5 FM. צוות הבוקר המסור שלנו, העורך איציק יעקובו ואורינה שטיפקר על הכל, אין בעל בן עמי ויגאל ברמן על המוזיקה והדיגיטל. טוב, שתי נקודות מפרידות בין הפועל באר שבע לביתר ירושלים. טוב, מה נגיד, שתי נקודות, בקיצור זה בידיים שלנו, יותר נכון זה ברגליים שלנו. היום כף וב באייר 1967, תשכ"ז, מבצע מוקד. היום, ממש ביום הזה, 1967, מבצע מוקד. ישראל תוקפת את מצרים ופותחת בעצם את מלחמת ששת הימים. ישראל היום פרסם תמונה של בסיסי חיל האוויר המצרים שמותקפים, ואת פקודת היום של מפקד חיל האוויר מוטי הוד, האויב המצרי המשתחץ והמתגרה, ניף ידו עלינו לחלותינו, שוב חברו עלינו אויבינו מכל עבר. אז זה מלחמת ששת הימים. טוב, היום בערב בקיסריה, בפעם הראשונה, הכל טוב של ג'ימבו ג'יי, שהוא כנראה אחד המסמכים המרגשים על השבעה באוקטובר, אבל ג'ימבו ג'יי הוא גם יצרן המנונים סדרתי שקוראים לקהל פשוט לקרוע את הגרון, כמו במקרה של השיר חתולים האייקוני עם רביד פלוטניק. הערב הוא מגיע לקיסריה, ג'ימבו ג'יי שלנו, להופיע בקיסריה בפעם הראשונה, אז בהצלחה לג'ימבו ג'יי. תודה גם לנועם שלנו, נועם בטן בגמר, נתן הופעה מרשימה עם מישל. בקיצור, שתמיד יהיו לנו ימים כאלה שישולבו בהם גם הרגשות טובות, לא רק בחירות ופוליטיקה וביטחון ובשורות, לא משהו. אז הנה, ג'ימבו ג'יי, מתחילים כותרות ותובנות תכף.

כותב, היי, קפצת לי כשהחלפת תמונת פרופיל. בא לי לומר לך שחסרת לי, אבל גם בא לי להרשים. אז מצטט את אביב, מפתח המרחק פתח לי שער של געגועים. אני קורא בין

ואחרי הכל, בא לי שתדעי כמה ניסיתי, כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

0: בבוקר.
1: טוב, הקרב על הקדמת הבחירות. האחד בספטמבר, 15 בספטמבר או 27 באוקטובר. משבר שהתוצאות שלו יקבעו מתי נלך לקלפי, איומי סרק או אפשרות ממשית לפירוק גוש הימין, מנהיג הציבור הליטאי שהבין שנתניהו לא יקדם את חוק הגיוס, תומך בהקדמת הבחירות, אין לנו אמון בו. האופוזיציה הגישה הצעת חוק לפיזור הכנסת שתעלה ביום רביעי הבא. ראש הממשלה שחושש שלא יספיק להשלים את בליץ החקיקה, ויש לחץ מצידו על שס שלא תצטרף לידות התור הזה, בעמודו הראשון בידיעות אחרונות. עוד בעמודו הראשון של ידיעות אחרונות, תוכנית האוצר, העלאת גיל הפרישה ל-70, ביטול הפטור ממעם באלת, הגזרות והבשרות, ראשי האגפים במשרד החלו לגבש תוכנית רחבת היקף לשנים 2027 עד 2032. אל ישראל, אבל אל מישל, זאת הכותרת בידיעות אחרונות. רז שכניק והצלם יובל חן, שליחי ידיעות אחרונות לוינה, על הבמה באוסטריה מול 100 מיליון צופים. סחף אמש נועם ביתן שלנו את הקהל עם הופעה אדירה בחצי הגמר הראשון של האירוויזיון, ועלה לגמר. הנה דברים שכותבת נווה דרומי בידיעות אחרונות על סיכול המינוי של גופמן, תואר המידות ותואר הדעות. מה שהיה אמור להיות הליך קל ופשוט, הפך שוב לסאגה מתישה, שבה ראש הממשלה מודיע על מינוי לתפקיד מסוים, ואז היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, מנסה לסכל את המינוי. סיבת הסיכול, כותבת נווה דרומי, כביכול משתנה מאדם לאדם, כי מדובר באנשים שונים, אבל בתקופה האחרונה הם גילו קולב חדש להתעלות בו, טוהר המידות. מונח טוהר המידות הפך למפלטו של הנבל, והנבל דאג להגמיש ולמתוח אותו. טוהר המידות של רומן גופמן אינו שונה היום מטוהר המידות שלו כשמונה למפקד מלי, או למזכיר הצבאי של ראש הממשלה. גם אז פרשת אל מקייס הייתה ברקע, אבל זה לא הפריע לאף אחד למנות אותו לתפקידים השונים. תואר המידות של גופמן גם היה ידוע לדדי ברניה, כשהוא העיד בפני הוועדה המייעצת, ולא אמר אז דבר בנושא, בקשר למידותיו המוסריות של מי שמיועד להתמנות לתפקיד ראש המוסד. בכלל, מי יודע עד כמה ברניה עצמו, על פי הכללים שהוא קבע, עומד בגבולות של תואר המידות שהוא עצמו חי בו יום יום כראש המוסד. ברנע עומד בראש ארגון שפועל, ובפועל, במציאות, הוא עושה דברים שלא עומדים בסטנדרט של טוהר המידות של חברות רבות. ריגול, שקרים,

דברים אחרים הם כביכול לא מוסריים, אבל בתפיסתנו הם כן, מאחר ומטרתם היא על ביטחון המדינה שלנו. האם ברנע יכול לערוב לכך שכל חריגה מתואר המידות של אנשיו הייתה ברשות וסמכות? כנראה שלא. אבל אם הוא ירצה להתמנות בעתיד לתפקיד בשירות הציבורי, יש לקוות שלא ישתמשו בכל מהלך של אנשי מוסד ברחבי העולם כנגד ברנע. ברנע, כותבת נווה דרומי בידיעות אחרונות, אולי נפל במלכודת ששלטון המשפטנים תמן לו, הרי מינוי בכירים זאת שאלה חוקית, והחוק ברור בעניין הזה. על פי החוק, הוועדה המייעצת היא זו שאמונה על אישור מינוי כזה או אחר. בערב מיירה, גם היא אמונה על החוק, שזה דבר אובייקטיבי ואמורה להיות שומרת הסף שלו. אבל היועצת המשפטית לממשלה, בשבטה כמשמרת המוסר, רואה את עצמה כשומרת הסף של המוסר. כלומר, תפקידה של היועצת המשפטית לממשלה הוא לשמור על החוק האובייקטיבי. והחוק גם יצר פתרון לאירועים שבהם עולות שאלות מוסריות והאם יש עבירה על החוק, כמו למשל הוועדה המייעצת. טוב, יש כאן דפוס, מוסיפה נווה דרומי. גם נגד מינוי דוד זיני, ראש השבק, ניצלו את המונח תואר המידות ביחס בכלל הדעות שלו על דמוקרטיה ומערכת המשפט, כך שזה אפילו לא תואר המידות אלא תואר הדעות. ומאחר והדעות של זיני הן לא טהורות כמו אלה של בהרב מיירה, ניסו לטפול עליו כתמים של תואר המידות. כשזה לא הצליח, הרחיבו את המושג מעבר למועמד עצמו והרחיקו לתואר המידות של אבא שלו ושל קרובי המשפחה שלו האחרים. בדומה, כאמור, למשטרים רדיקליים בהם אם אדם ערק מהמדינה או העביר עליה ביקורת, בני המשפחה נענשים. טוב, זה נווה דרומי בידיעות אחרונות. אז ככה, בדרך לקלפי נתניהו ניסה להרוויח זמן, יובל קרני, שילה פריד ואמיר אטינגר, שלושתם חתומים על הקרב על התאריך, או 1 בספטמבר. בשעס סבורים שבגלל שהתאריך יוצא סביב אירועי הסליחות של חודש אלול, אז יותר מצביעים של המפלגה יגיעו לקלפי. זה שעס שרוצה את ה-1 בספטמבר. גם ה-15 בספטמבר זה התאריך המועדף על דרעי, זה יומיים אחרי ראש השנה, אבל יש חשש שספירת המעטפות הכפולות תימשך עד יום כיפור. קרני, שילה פריד ואטינגר כותבים שהבחירות בספטמבר ישרתו את נתניהו, כיוון שהן מתרחקות מיום השנה לטבח השבעה באוקטובר. ויש גם את ה-27 באוקטובר, תאריך הבחירות המקורי. 27 באוקטובר, בליכוד מקווים לצבור עד אז עוד הישגים ביטחוניים, וסמוטריץ', שר האוצר, מעדיף גם הוא את המועד המאוחר יותר כדי לנסות לשפר את הסיכויים שלו לעבור את אחוז החסימה. טוב, אם החרדים מביאים להקדמת הבחירות, אז הם יקצרו את ימי הממשלה ואת ימי הכנסת בשבועות ספורים בלבד. למעשה הם לא יוצרים דרמה גדולה, עדיין לא ברור אם הטקסטים החריפים של הרב לנדאו משקפים משבר אמון אמיתי בתוך הגוש, או שהפניית העורף לנתניהו היא רק כלי למסע ומתן עם מפלגות האופוזיציה, שאולי יגישו הצעות מסוימות לחרדים תמורת תמיכה בממשלה בלי נתניהו. בהתחשב בשתיקה של שס אמש, היא ייתכן שמדובר בעוד כלי לחץ בניסיון לקדם את החוק לפני ששוברים את הכלים באופן סופי. שבועיים אחרי שהודיעו על ההתאחדות למפלגה משותפת ביחד, נפתלי בנט, יאיר לפיד ערכו אתמול כנס השקה למפלגה בתל אביב. יובל קרני מספר שהיו שם 3,500 משתתפים, כ-3,500 משתתפים. על רקע ההצבעה שצפויה בשבוע הבא לפיזור הכנסת, הצהיר לפיד, אני מוכן לחתום בפניכם שבנט יכול להוביל את המדינה בשנים הקרובות. אנחנו כאן כדי לסיים את עידן הפחד. הרוב המכריע של הישראלים רוצים ממשלה שרואה אותם, שאכפת להם מהם. טוב, זה התחלנו באמירות של הבחירות. אתמול היה דיון סוער בבית המשפט העליון לקראת מינוי ראש מוסד חדש, המבחן של גופמן. השופטים דורשים הוכחות. הדרמה בבגץ הייתה שהשופטים הקשו על נציג הפרקליטות, רמזו שהטענות נגד תואר המידות של האלוף גופמן לא מבוססות. אוריאל מקייס, הנער שהוא כבר לא נער, שעתר נגד המינוי של גופמן, אמר, אני חוויתי על בשרי שגופמן הפקיר אותי.
אז

0: זהו, טוב. בגץ הורה לראש חטיבת ההפעלה לשעבר תת-אלוף ג' להגיש תצהיר בדבר שיחת הטלפון שלו עם גופמן. אגב, המקרה, אם יהיה חוק לפיזור הכנסת, אז זה לא ישפיע על המינוי, בגלל שההחלטה למנות את גופמן התקבלה לפני היציאה לתקופת הבחירות שבה אין לבצע מינויים. טוב. עוד משפט אחד לגבי שופטי העליון. קבעו אתמול גם פה אחד שהחלטת שר התקשורת להדיח את יושבת ראש ועדת האיתור לחברי מועצת תאגיד השידור התקבלה בחוסר סמכות, ובגץ הורה לשר קרי לפעול לאיוש מיידי של מועצת התאגיד. קרי כבר הספיק להגיד שהוא לא מתכוון לעשות את זה, ושמבחינת הסמכות החוקית למנות את המועצה ואת ועדת האיתור היא בסמכות השר. זהו. טוב, בוא נצא לפרסומות, משהו קצר, ונחזור עם כותרות ותובנות נוספות.
1: הבוקר עם שמעון אלקבץ. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב-תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
3: אלו כאן פטריק ביביס, סבור? הסטנדרט ביביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
4: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחסר.
5: ממה אירועי בוטיק לאירועים עד 180 איש וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
6: מבוא סיוון 8, קריית גת,
5: 08-681-0263,
7: 054-280-960-7, 054-280-960-7. כי כשיש לכם פיצוץ בבית, רק פלוט פיקס שירותי אינסטלציה, מספר אחת באיתור תקלות ונזילות.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
10: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
12: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מקום מושלם לאירוע בלתי נשכח? תבל מרכז אירועים הוא המקום בשבילכם. כל האירועים עד 300 איש, מגוון אפשרויות אירוח, תפריט עשיר ומגוון, צוות מקצועי ונושא ואווירה קסומה, חמימה ומשפחתית. כי תבל מרכז אירועים זו משפחה. ומהיום האוכל המוכן של תבל כל השבוע, פתוחים לארוחות צהריים גם בימים א' עד ה'. רוצים לשמוע עוד? האזינו מחר לתוכנית באים בטוב בהגשת כפיר ולדמן בין 4-6 ברדיו דרום, ואולי את האירוע הבא שלכם תחגגו בתבל מרכז אירועים. לפרטים נוספים חייגו 08-610-5550.
1: כותרות הבוקר.
0: טוב, בואו נפרגן לנועם ביתן שלנו על גג העולם.

תחת הבטחה חסרת תקדים, אז נועם שלנו עלה אתמול לבמה בווינה, נתן בחצי הגמר של האירוויזיון ביצוע שגבר על כל השריקות הצורמות אל כל אלה שהם שונאי ישראל. שמעתי את הקריאות של הבוז בהתחלה, אבל התמקדתי בביצוע, אמר הנציג הישראלי אחרי שירד מהבמה. חיפשתי בעיניים את דגלי ישראל בקהל וזה חיזק אותי. איזה דברים שהילד הזה אומר. אנחנו גאים בנועם, היהלום של המדינה, אומר במאי השיר יואב צפיר, אחרי ההופעה מלאת האנרגיה, מדובר במקצוען על. זהו, וגם עלינו לגמר, ומה נגיד חוץ ממישל? אז הנה, מישל.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: צהל מפחית פעם נוספת את מספר התקנים למילואימניקים שאמורים לספק הגנה ליישובי העוטף. בכפר עזה ובנחל עוז זועמים אין מספיק תושבים עם נשק בבית שיכולים לקפוץ במקרה חירום, אז כיתות הכוננות בעוטף ייפגעו. רוני גרין שאולוב בידיעות אחרונות מספר על זה שצהל מדלל פעם נוספת את מספר הלוחמים שצהל מציב בכיתות הכוננות ביישובי עוטף עזה. בקיבוצים נחל עוז וכפר עזה זעמו אתמול על ההחלטה: אנחנו לא, אי אפשר לקיים חיי קהילה בטוחים ללא כוח הגנה צבאי יעיל שפועל באופן רציף בתוך הקיבוץ. בחודשים האחרונים פורסם כמה פעמים שצהל מצמצם את היקף הכוחות שהוקצו ליישובים שחוו את טבח השבעה באוקטובר. עכשיו צפוי להיכנס לתוקף צמצום נוסף. משמעות המהלך לטענת גורמים ביישובים היא שפחות לוחמים זמינים בתוך הקיבוצים, שערים שנות,

נותרים ללא שמירה והסתמכות גוברת על הסיורים הפנימיים. לפי ההחלטה, פחות חיילי מילואים יקבלו תקני תעסוקה ושכר עבור ימי השירות, אלא אם כן היישובים יממנו זאת. בכפר עזה, למשל, רק נגיד שאני חבר קיבוץ כפר עזה, למשל, חלק גדול ממחלקת ההגנה נשען כיום על לוחמי צהל, אחרי שהשבעה באוקטובר הצבא הקצה מספר רב של תקנים ליישובי העוטף, ומאז הם צומצמו כמה פעמים. הצמצום מגיע בשעה שתושבים בעוטף שווים ומדגישים שחמאס טרם פורק מנשקו, למרות הצהרות הממשלה, והארגון ממשיך להתעצם מעבר לגדר. בהנהגת הקיבוץ בכפר עזה אמרו לוויינט, אין כאן מספיק תושבים עם נשק בבית שיכולים לקפוץ מיידית במקרה חירום. לצמצום הזה יש משמעות קריטית. אנחנו מתחילים את החזרה לקיבוץ בקיץ, יש כאן בעיה קשה שמצד אחד קוראים לאנשים לחזור הביתה, ומצד שני מקצצים בכוח ההגנה. גם בנחל עוז, שבשטחו אותו רק בימים האחרונים שני עפיפונים ששוגרו מעזה, מתכוונים להיאבק בהחלטה. בהודעה שהפיצה הנהלת הקיבוץ לתושבים נכתב, המציאות הביטחונית שבה אנחנו חיים מחייבת נוכחות הגנתית רציפה ואפקטיבית, והתחושה היא שהמענה כזה נפגע ומעורר דאגה טבעית ומובנת. תראו, אני אגיד לכם, למשל רכז הביטחון השוטף הרב שץ בכפר עזה, מאור מורביה, הוא והצוות שלו עושים עבודת קודש, וכן, זה אחרי השבעה באוקטובר, בוודאי ובוודאי שאנחנו חייבים לשים לב לסיפור של הביטחון שלנו, ובעיקר לכוחות ההגנה, שאגב, אין מה לעשות, כוחות הגנה בקיבוצים הם כוחות שמייצרים הרתעה, ובעיקר הם יכולים להוות את התגובה הראשונה. אני מזכיר, היו שנים שבהם פלוגות, מחלקות של כוחות צהל, היו פיזית ממש, היחידות שלהם היו בתוך הקיבוצים. שווה לחשוב גם על זה, לא רק להסתמך על המקצועיות ועל העבודה המדהימה של מורביה, וכמו מורביה יש בכל הקיבוצים, שתבינו. הוא רק מישהו שאני מכיר בקיבוץ כפר עזה, אבל כמו מאור מורביה יש בכל קיבוץ וקיבוץ. צריך לא לצמצם את הפעילות שלהם, צריך לאפשר את הכוח ואת כוח ההגנה, ולא צריך לצמצם את התקנים למילואימניקים שאמורים לספק הגנה ליישובי העוטף. גם דחילקום, מה קרה? אם אתם רוצים שאני אמצא מאיפה אפשר לקחת, אז תגידו. אין בעיה. יש, אגב, אם היה חוק הגיוס מתקדם, ואני מאמין שבסוף זה יקרה, כי לא יכולה להיות סיטואציה אחרת אחרי השבעה באוקטובר, אז אפשר לבצע מסלולי הכשרה מהירים לקבוצות של חרדים, שזה יהיה חלק מהסיפור שלהם. אני הבנתי שגדודי יונתן ובחטיבת החשמונאים עושים עבודה מצוינת, נמצאים בלבנון, מחסלים מחבלים גם בעזה, גם בלבנון. יכולת הלמידה, לפי מה שאני שומע ממפקדים שם, היא מדהימה, והם פשוט נפעמים מזה שתוך כמה חודשים מייצרים שם לוחמים. אז הלו, אפשר וגם אפשר. אולי תביאו חרדים שיגויסו בגיוס מהיר, מסלול יהודי, הכשרתי, הגנה על העוטף, שיכנסו, שיהיו חלק מהסיפור. טוב, לפני שנדבר על הפועל באר שבע, יש תוכנית רב שנתית של האוצר להגדיל את הנטו, לצמצם את ההפרשות לפנסיה, וגם להטיל מס על רכבים חשמליים. בגלל הבחירות הוחלט באוצר לא לגבש תקציב לשנת 2027, אבל יהיה תקציב המשכי עד שהממשלה הבאה תחליט על מדיניות כלכלית. בינתיים עובדים באגפי האוצר על תוכנית חומש עד שנת 32. יש שם כל מיני רעיונות. גד לי אור בידיעות אחרונות חושף את פרטי התוכנית, בעיקר על הפעלת מס נסיעה על רכבים חשמליים, ביטול של כספים קואליציוניים וצמצום משרדי ממשלה, השקעות של עשרות מיליארדים בחינוך, בריאות, רווחה, להחזיר את תקציב הביטחון למה שהיה לפני המלחמה, להעלות את גיל הפרישה מהעבודה ל-70, עכשיו זה 66.

0: שבע, אז טוב, עוד 3 שנים שנעבוד, כמה אפשר לעבוד, חבר'ה, תתנו לצעירים לעבוד, מה אתם... טוב, אבל פעם אמר לי משה אדרי, איש הקולנוע הישראלי שלנו, שגדל בדימונה, כן? נולד וגדל, שלא מתים מעבודה קשה, מתים משעמום. בוקר טוב לאיציק שלנו, איציק יעקובוב.
1: שמעון, בוקר טוב, מה שלומך?
0: עכשיו, תראי, יש כותרת מדהימה בידיעות אחרונות, בספורט, בידיים שלהם, צריך להגיד גם ברגליים שלהם, לא רק בידיים, אבל רואים שם את האוהדים ואת השחקנים כולם ביחד, התמונה שכל כולה אדומה. מה אתה אומר על הטקו אתמול?
1: אז קודם כל, באמת זה ברגליים של הפועל באר שבע, היה משחק מדהים אתמול, אווירה מטורפת בטדי, וסוף סוף גם קהל חוץ שלנו, שבא ולעודד את הקבוצה ולדחוף אותה. אז צריך להגיד, במחצית הראשונה המשחק רוצה להגיד שקול, ביתר הייתה קצת פחות טובה, באמת התקשתה להם, גם הפועל באר שבע, אבל ביתר באמת מאוד התקשתה, שחקנים המרכזיים שלה, עומר אצילי וירדן שועה, לא כל כך הצליחו להיכנס למשחק, אבל צריך להגיד, לשחקנים שצריכים את הפעולה האחת והיחידה כדי להפקיע שער, ובסופו של דבר זה באמת קרה, ירדן שועה בדקה 77, קיבל כדור, הסתובב על המקום, נתן בעיטת יעף, כמו שאומרים, ונתן שער...
0: איפה הוא צמח, השועה הזה? איפה הוא גדל?
1: שועה גדל בבני יהודה.
0: בבני יהודה.
1: נתן שם חצי עונה, עבר למכבי חיפה. בבני יהודה. כן, כן, כן. אז הוא נחשב על זה לפלא ונתן איזה 9 שערים בחציונה, ויעקב שחר קנה אותו, משם התגלגל לביתר ירושלים ונתן שער מרהיב, באמת צריך להגיד, אופיר מרציאנו שעמד בשער ניסה לעצור את הכדור, לא הצליח, וצריך להגיד, האלם ביציע היה גדול, שמעון, אנחנו חשבנו שזה חומק לנו מהידיים, אבל ממש 4 דקות אחרי זה, מי אם לא קינג סקנגווה
0: בשער, איזה שחקן האיש הזה,
1: מלא נחישות, שמעון, שם בתוך הרחבה, גדרני הבלם של ביתר בא להרחיק, אבל בסוף קנגו מצליח להשחיל את הרגש שלו ולהפקיע את השער הסופר חשוב הזה להפועל באר שבע. כמו שאמרת, נפרדו בתיקו, זה משאיר את הפועל באר שבע עדיין בצמרת,
0: שתי נקודות יתרון,
1: בדיוק, עם 2 נקודות יתרון, שלכל אחת מהקבוצות נותרו עוד 3 מחזורים.
0: בוא נגיד רק מה נשאר להם להפועל באר שבע ולביתר ירושלים.
1: אז הפועל באר שבע תתארח בבלומפילד מול הפועל תל אביב.
0: יום שישי, 15 במאי.
1: נכון, יופי של זמן למשחק. זה יום שבו מגדלים אוהדים חדשים, שמעון. זה אתה מביא אוהדים, אין מה לעשות, זה חלק מהתרבות. אחרי זה תפגוש את מכבי תל אביב בטרנר ומכבי חיפה, כשיש עוד גמר גביע, צריך להגיד.
0: שני המשחקים, רק נגיד, ב-19 במאי מכבי תל אביב בבית, וב-23 במאי שבת גם בבית מכבי חיפה.
1: נכון מאוד.
0: יכול להיות, טוב, בוא, לא נפתח את זה.
1: נוח יותר בטרנר, אבל לא נאמר מה יהיה שם, מאוד מקווה שיצא כמו שאנחנו רוצים. וביתר תתארח בבלומפילד מול מכבי תל אביב, ותתארח במושבה מול הפועל פתח תקווה, ובבית מול הפועל תל אביב בטדי. כשהמשחקים גם כן ב-16 או ב-19 או ב-23 לחודש. סיום עונה מטורף הולך להיות פה, כי המאבק כנראה יימשך עד הסוף, לא רואה איך זה מוכרע לפני זה, אלא אם כן אחת הקבוצות תמעד, וזהו, מצפים ליום של כדורגל. ככה כוכבית קטנה שלא קשורה להפועל באר שבע, דניאל פרץ שלנו, אולי בפרמייר ליג, שבת הבאה נגלה את זה, עלה לגמר הפלייאוף, ואולי אלון סוף סוף עוד פעם שחקן ישראלי בכיר בליגה הטובה בעולם, שימון.
0: ליגת האלופות, איך זה כאן?
1: לא, הוא יעלה לפרמייר ליג, בעצם הליגה האנגלית הראשונה, הוא קרה גם שחק בשנייה, בדיוק, הוא עכשיו, יש כזה פלייאוף עלייה, הם ניצחו בחצי גמר אתמול בדקה 116, כשדניאל שיחק את כל 120 דקות, ובשבת הבאה אלה הם גמר, ואולי בסופו של דבר, סוף סוף יהיה אלון ישראלי בכיר בפרמייר ליג.
0: יפה. טוב, אתה יודע, יש בישראל היום, במוסף הספורט שלהם, ערן נבון, הם לוקחים שחקני עבר ומפרגנים להם, וזה ממש יפה. אז הבוקר הם מדברים עם אפרים דוידי, בן 66, הפועל באר שבע. יש איזה, המדור נקרא פלשבק, אז זה יפה. הפועל באר שבע תיקח העונה דאבל, אפרים דוידי 66, הוא לא זכה באף תואר עם הקבוצה שבה הוא שיחק 15 שנה, אבל הוא בטוח שהעונה היא תחגוג בגדול, הוא מקנה בשחקנים של היום. הוא אומר, הייתי משלם $1,000,000 לחזור לגיל 24.
1: בטח. של מי החלום לשחק כדורגל, שמעון? שמעון, אם היית שחקן כדורגל, באיזה עמדה היית משחק?
0: טוב, טוב, תקשיב, קודם כל איציק, אני מבקש בך להרגיע. תרגיע, כי אני אספר לך עכשיו משהו שלא ידעת.
1: יאללה.
0: אני ביחד עם משה ניר שיחקנו באפרוחים של הפועל.

0: באר שבע.
1: מה אתה אומר?
0: זה נקרא הנערים של הפועל באר שבע. בועז מאור היה המאמן שלנו. שמע, אתה לא תאמין, אני חושב שכאילו בסוף החלטתי ללכת על תקשורת, על עיתונות וזה.
1: אולי פספסנו שחקן גדול.
0: לא בטוח. היינו משחקים עם המשפחה, אתה יודע, זה לא יאמן, כי היינו משחקים בימי שישי, המשחקים של הכדורגל, אתה יודע, שהם מתאספים כל השבוע.
1: בטח, בטח, בטח.
0: אז זה היה ממש עכשיו ברדיו, ברדיו דרום, זה היה ממש מאחורי הרדיו, במגרש שלא היה של אף אחד, אתה יודע, משחקים כדורגל.
1: כן, כן, בטח, בטח.
0: אז ככה, אז מעגלים נסגרים.
1: הנה, משהו שגילינו, שימון.
0: משפט אחרון על אפרים דודי.
1: בטח.
0: שהוא חולם לבקר באיראן, שבה הוא נולד, אני אומר, אני מתפלל שתהיה מהפכה, ואני אספיק לקחת את ההורים שלי.
1: אמן, אמן, אמן, בטח, הלוואי.
0: כן. טוב.
1: שיהיה בוקר טוב, שימון.
0: בוקר טוב. מה תשים?
1: האמת שאורן ככה הגיע לנו שיר יפה שקשור לכדורגל, נראה שנשמע.
0: יאללה, נו, אנחנו, מה שאורן אומר אנחנו עושים.
1: אני מסכים.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: טוב, אז בשיחה עם איציק יעקובו והעורך של התוכנית וגם יש מחלקת הספורט שלנו, אז סיפרתי ששיחקתי בילדים של הפועל באר שבע באפרוחים, וזה גיסי שולח לי הודעה, שלומי היקר, על איך פספסנו את מסי הבא. טוב, שלומי, תודה רבה. דש למיריאם, סבך האחות בבית החולים הפסיכיאטרי שלנו בבאר שבע, שהיא ביחד עם כל האחים והאחיות שלנו בבתי החולים, עושים עבודת קודש, צריך פרגן כל הזמן. טוב, מתקרבים לבחירות. ישראל היום בעמודו הראשון של, של העיתון, ראש הממשלה הודיע לגפני, אנחנו לא נצליח לקדם כעת את הפטור מגיוס, ככה זה מה שנקרא בשפה של ישראל היום. אין יותר אמון בנתניהו, מנהיג דגל התורה הרב לנדאו, במכתב חריף, הדיבורים על גוש לא קיימים, הצעות לפיזור הכנסת כבר הונחו, ראש הממשלה לוחץ על דרעי למנוע את הקדמת הבחירות, ובינתיים הניסיון להקמת ועדת חקירה, ועדת חקירה לאומית, או למדרגה. הגוש לא קיים יותר, יעקב הרשקוביץ וביני אשכנזי, נתניהו הודיע לחרדים שאין לא רוב לחוק של, של חוק הגיוס, והמנהיג הרוחני של דגל התורה הרב לנדאו הגיב בהכרזה שגרמה לסערה. מאחורי הקלעים דרעי הניע את שינוי עמדת ראש הממשלה, אבל ש"ס תקועה, היא לא יכולה לתמוך בפיזור אבל גם לא להתנגד לרב לנדאו. יש מחלוקת בקרב החרדים מתי אנחנו הולכים לבחירות. נראה שלפי שעה ביהדות התורה יצביעו בשבוע הבא בעד הצעות החוק לפיזור הכנסת, בסביבת נתניהו אומרים שינסו למשוך את זה, וראש הממשלה לא זנח את חוק הגיוס. סקר פנימי בליכוד מדאיג את בחירי המפלגה. אלי זילברברג בישראל היום אומר שקץ, שר ביטחון קץ, ישראל קץ, שבסקר הקודם שובץ במקום השני, נדחק לסוף העשירייה השנייה. לפי הערכות, הסיבה היא חתימתו על תעודת החיסיון שתאפשר להגיש כתב אישום נגד חברת הכנסת טלי גוטליב, שגוטליב גם מזנקת בסקר הפנימי הזה. מי עשה את הסקר? סקר פנימי שנערך בימים האחרונים בקרב 1189 מתפקדי ליכוד. טוב, ישראל כץ הוא הכי נפגע. הנה התוצאות המלאות. זה סקר פנימי, כן, של הליכוד. בחמישייה הראשונה, אוחנה, גוטליב, אלמוג כהן, אלי כהן וביסמוט. חמישייה שנייה, סעדה, לוין, שיקלי, אופיר כץ, רגב. עשירייה השנייה, קארי, בוארון, קיש, דיכטר, זוהר, מלבצקי, ברק, ברקת, אמסלם, ישראל כץ וגדעון סער. טוב, בסדר. צפויים לנו עוד הרבה מאוד סקרים ועוד הרבה מאוד אמירות. ומקווה שכולם בסוף בסוף ישמרו גם על השפה וגם על איזשהו זה, הדברים האלה חשובים. טוב, משפט אחרון לגבי מועצת השלום. צהל משנה את מפת השליטה בעזה, הצבא הרחיב את מרחבי האבטחה ברצועה, כ-34 קילומטר נוספים הצטרפו לקו הצהוב, עכשיו יש כבר קו כתום, בקיצור אנחנו יותר ויותר שם. המהלך הזה הוא בתיאום עם הממשל של טראמפ, יש תגובות נזעמות על החשיפה של ישראל היום באשר לזיגזג של ראש הממשלה על צמצום מסעיות הסיוע. השר סמוטריץ' אומר, זאת התנהלות חמורה שאי אפשר לקבל. סמוטריץ' אומר על הפרסום בישראל היום, אני מופתע מהידיעה שלפי ראש הממשלה הפך את ההחלטה לצמצם את הסיוע לעזה בחדרי חדרים, בניגוד לעמדתי, אני אדרוש לבטל את ההחלטה עוד היום. טוב, אז יש ממש תוואי קו חדש שנקרא הקו הכתום, הוא יותר פנימה, מביא לצמצום משמעותי של מרחב השליטה של החמאס, טוב מאוד. אבל הסיפור הזה של מאות המסעיות שמחזקות החמאס, צריך לעשות עם זה משהו, אין פה,

אנחנו, אין פה, יש פה צודקים, תנועת צו 9, שזה פשע לעצום עיניים. ראינו מה קרה כשאנחנו עוצמים עיניים, שקיבלנו את השבעה באוקטובר, ובמסעיות האלה, אין, לא יעזור, יש אמלח ויש ציוד דו שימושי שעובר במסעיות, ופשוט הם מכינים את ה... זה ארגון טרור שחזר לשלוט בצורה כמעט מלאה ברצועה, מגייס מאות מחבלים, זה אומר צו 9. אוסף מידע, אנחנו מודאגים מאוד, ממשלת ישראל חייבת לעמוד בהתחייבות, אסור לחזור על טעויות העבר, אסור לחזור לשישה באוקטובר. נכון, אסור לחזור. צוות הבוקר שלנו, המסור, העורך איציק יעקובוב, אורן השטיפקר, על הכל, ענבל בן עמי ויגאל ברמן על המוזיקה והדיגיטל. הפלאפון שלי, 054-6101-101, 054-6101-101, זה רק למאזינים חדשים, כל המאזינים שנמצאים ויש אותם, אז בסדר, אני מקבל כותרות, מקבל תובנות, מקבל תגובות, אנחנו גם מקריאים ואומרים, זה חלק מהסיפור שלנו פה בתוכנית הבוקר שמשודרת כל יום, ראשון עד חמישי, כולל ברדיו דרום וברדיו דרום 101.5. 054-6101-101, מוזמנים, כותרות, תובנות, דעה, מה שאתם רוצים, אנחנו מקבלים את כולם באהבה. אז תודה שהייתם איתנו, ושיהיה לנו יום עם בשורות טובות. סיימנו.

0: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
4: אור משקנתאות, חוסרים לכם במשקנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משקנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשקנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משקנתאות.
5: ברגעים של אי ודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
6: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ובי-ווי-די במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
7: אתם מוכנים? כוכבי משחקי השף הגיעו לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איתי לאמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11-13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
8: 054-280-960-7 054-280-960-7. כי כשיש לכם פיצוץ בבית, רק פלוט פיקס שירותי אינסטלציה. מספר אחת באיתור תקלות ונזילות.
9: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
10: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
13: מסטיק בשקל או כוס קפה לבצה איכותי בשקל? עושים מינוי קפה באפליקציית ילו ב-30 שקלים בחודש ונהנים מקפה בכל יום, בסניפים, בפריסה ארצית רחבה. ובזמן שאתם נהנים מהקפה, נסו לנחש עם מי פתחי וזימרי יושבים השבוע לקפה בכל יום בין 10-12 ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד. היכנסו עכשיו לאפליקציית ילו והצטרפו למנוי.
14: שמה!

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: מוקדובה השעה 7 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הערכות מודיעין חדשות של ארצות הברית קובעות כי איראן שמרה על יכולות טילים משמעותיות, וכי יש לה כיום גישה מבצעית ל-30 מתוך 33 אתרי הטילים שלה לאורך מצר הורמוז, כך לפי דיווח שמתפרסם הלילה בניו יורק טיימס. לפי הערכות המסווגות שהוצגו בתחילת החודש לגורמי ממשל בארצות הברית, איראן הצליחה להשיב לעצמה גישה לרוב אתרי הטילים, המשגרים והמתקנים התת-קרקעיים שלה. זאת בניגוד מוחלט לדבריו של הנשיא דונלד טראמפ, כי הצבא האיראני הוסק ואינו מהווה עוד איום. עוד עולה מהערכות כי איראן מחזיקה ב-70% מהמשגרים הניידים שלה ברחבי המדינה, וכן ב-70% ממלאי הטילים שהיה ברשותה טרם המלחמה. ועד שיחליט אם הוא חוזר להילחם באיראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס ברשת החברתית שלו לביקורו בסין שיחל היום. זאת על רקע המתיחות הכלכלית בין המעצמות. אבקש מהנשיא שי לפתוח את סין, כתב טראמפ. גאווה ישראלית בווינה. נועם ביתן עלה הלילה לגמר האירוויזיון עם מישל, לאחר שסיפק ביצוע מושלם על הבמה הגדולה בעולם. מווינה דיווח שליח היום נתן סטולרו.
4: בפעם הרביעית ברציפות העפילה אמש ישראל לגמר האירוויזיון. נועם ביתן הצליח לכבוש את אירופה ולעמוד במשימה, זאת למרות שריקות בוז באולם שנבלעו בתשואות רמות. במהלך ההופעה אף הוצאו מהמקום ארבעה מפגינים שניסו להפריע לביצוע. הנה דברים שאמר ביתן זמן קצר לאחר שהבטיח את מקומו בגמר הגדול.
5: בסוף של השיר אני הרגשתי ממש שאני שר למדינת ישראל, זה נשמע הכי קלישה שיש, אבל כששרתי יש מי שישמע, יש מי שישמע, פשוט הייתי מכוון לעם ישראל והרגשתי שאני צינור.
3: סיום מאבק האליפות בליגת העל בכדורגל נותר פתוח. הפועל באר שבע חילצה אמש תיקו אחד דרמטי מול ביתר ירושלים בטדי, ושמרה על פער של שתי נקודות בפסגה. במחזור הבא האדומים מבירת הנגב יתארחו אצל הפועל תל אביב, בעוד ביתר תפגוש את מכבי תל אביב, כשהדרמה עשויה להימשך עד הרגע האחרון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
7: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
8: רב בריח.
7: לפרטים חפשו רב בריח.
9: צריכים אינברטר ובזור, רק המקור המקור המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: אחרי השרב הכבד, היום מונח חיכיתת בעיר, הטמפרטורות יורדות במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום.
6: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: דלתות?
8: רב בריח.
7: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
8: רב בריח.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות.

0: ארבע דקות אחרי שבע, בוקר טוב, אל תדאג אורן, נדבר גם על מישל, כן, גם זה, זה בפינת התרבות שלנו, האירוויזיון, מזל ששונאים אותנו, אם לא היו שונאים אותנו, איך היינו נכנסים לגמר של האירוויזיון, סתם, אחלה שיר, היינו נכנסים בכל מקרה, אל תהיו כאלה ציניים על הבוקר, אם כבר ציניות, אז נדבר הבוקר גם על המשבר, משבר או הצגה, דגל התורה נגד ראש הממשלה, היציאה של הרב לנדאו על ראש הממשלה, אין לנו אמון בראש הממשלה, אין לנו שותפים שלו, אין לנו שום מחויבות אליו. בקיצור, אלה הכותרות שתראו בעיתונים אחרי מה שהיה אתמול, מה שמכונה דרמה, אבל בתכלס הבחירות, רק בואו נפקס, זה או באוקטובר, כאילו זה באוקטובר, כן? ועם כל המשבר והדרמות, מקסימום ספטמבר, אז על מה הרעש הגדול? כאילו משבר אמון בראש הממשלה ואין לנו אמון, במי יש לכם אמון? עם מי תלכו? עם לפיד, ליברמן, בנט? הנה נתנו כאן כמה אופציות שאתם מבינים שזה לא הסיפור, שיש פה אולי מטרה, לא רוצים להתגייס, מה שנקרא נמות ולא נתגייס, נהרוג את נמות, בוא נמוטט את מה שנקרא את מה שיש. בקיצור, זאת הדרמה בזה, יהיה איתנו מיד חבר הכנסת משה סעדה, נדבר איתו על העניין הזה. נדבר גם על סערת המינוי של באלוף רומן גופמן לראש המוסד, הדיון בבגץ, מה עומד מאחורי בכלל הגשת העתירה, תואר המידות, שיקולים מקצועיים, דאגה לביטחון המדינה, כמו ש... נציגי היועמ"ש התניסו עוד ניסיון מכוער שנחשף אתמול, באמת כאילו הרגשתי שהשופטים עומדים לזרוק אותם מכל המדרגות, למנוע מהממשלה למשול, למנות את האנשים שהם מביאים שם. נדבר גם על סיוע לאויב בזמן מלחמה, אם מדינת ישראל יכולה להעמיד את עצמה לדין על הסעיף הזה. זה מעניין, כי 600 מסעיות נכנסות כל יום לרצועה, צהל מזהיר שהציוד מגיע לחמאס, מסייע לחיזוק והתעצמות שלו בעזה, חלק מאותם חומרים מוגדרים דו-שימושיים, משמשים את חמאס לבניית אמצעי חבלה, מטעני חבלה. קיצור, למה מדינת ישראל ממשיכה להעביר מסעיות לסיוע חמאס, ולמה לא עוצרים את זה? והאם הביטחון שלנו שוב מופקר לטובת לחץ בינלאומי? נדבר גם על ההחלטה היסטורית שהתקבלה השבוע, ברוב נדיר של 93 חברי כנסת, לא יודע מתי היה פעם אחרונה כזה רוב שכולם הסכימו עליו... חבל שצריך את הטבח של 7 באוקטובר כדי להסכים על משהו, צריך שישחטו אותנו כדי שנגיע לאחדות כזאת. בקיצור, משפטי מחבלי 7 באוקטובר, זה החוק שאושר עם סמכות לעונש מוות, איסור מוחלט על שחרור בעסקאות עתידיות, מה שנקרא עד המוות. אנחנו ננסה להבין איך נערכים פה להליך המשפטי המשמעותי ביותר מאז משפט אייכמן. וגם הדרישה לראש הממשלה, עצור את התקציבים לחינוך למועצת חורה בשל שליטת התנועה האסלאמית. לא חדש, אבל שהם שולטים שם בכלל במגזר הבדואי, אבל עכשיו יש גם איזושהי דרישה. חגי ריפמן, נכון? אני צודק? לא, לא ריפמן, חגי רזניק, מכון ריפמן, אני מתנצל. הוא זה שהגיש את הבקשה הזו לראש הממשלה. איתנו בצוות יער אבדוש, העורכת איציק יעקובוב, תחקירים, אורן השטיבקר, מישל, טכנאי השידור שלנו, יביא לנו גם את הקטע של מישל מאתמול, אל תדאגו, נביא את זה. זהו, יוצאים לדרך. חבר הכנסת משה סעד הליכוד, אלן, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: משבר או הצגה?
1: פייק משבר של החרדים, זאת אומרת, מבחינת החרדים, תבינו, הם רוצים בחירות, ואני גם מבין אותם, הם גם צודקים, אחרי חודש אלול. חודש החמים והסליחות, זה זמן שכל העם מתקבצים ואפשר לייצר קמפיינים גדולים של השפעה. זו הייתה מטרה שלהם בלי קשר. את חוק הגיוס הם לא רצו להעביר. הם לא רצו להעביר כי אגודה מפוצלת מיהדות, מדגל. אגודה לא רוצים את החוק. הם מצביעים נגד החוק. דגל, יש פיצול בתוך הרבנים. וכל מה שאתם רואים זה רצון שלהם לזוג גבל. עכשיו ראש הממשלה בנימין נתניהו עשה הכל למענם, עשה הכל, גם העביר תקציבים, גם העביר חקיקה, גם הסכים להעביר את חוק הגיוס. חבר שלי ביסמוט עבד קשה, ולי יש מחלוקת איתו לגבי החוק הזה. אבל
0: אתה לא הסכמת איתו על החוק.
1: לא, אני חושב ש...

0: לשפר אותו, אני חושב שהחוק הזה הוא לא טוב, וצריך לשפר אותו, אני אומר את זה ביושר. אבל אי אפשר לקחת עם ביסמוט את העבודה הקשה שלו.
1: אבל אולי אתה יודע, זה מוכריח את מה כאילו, שהם תכלס לא רוצים להתגייס בכלל, כאילו הכל הזה סתם הרמה של תירוצים.
0: תראה, אני חושב שזה מעיד על ההנהגה. אני חושב שהציבור החרדי, שהוא ציבור ערכי, מוסרי, ציוני, אפשר לומר אפילו היום, הוא כן רוצה, זה, על מה אתה רוצה את השינוי?
1: מה למעלה, מה ההנהגה, מה הפוליטיקאים?
0: במיוחד העסקנים, חוסמים את זה. הרי הם יכלו להגיד, אפילו לצאת בקריאה, תצאו בקריאה. כל מי שיכול, כל מי שלא לומד תורה, תתגייסו. לא שמעת את זה.
1: פעם היו קריאות כאלה, אתה זוכר?
0: לא רק קריאות, היו מעשים כאלה. פעם
1: היו פשקבילים כאלה שתלו בלשון שלהם.
0: הרב עובדיה אמר, מי שלא מתגייס חייב, הרב שח, כולם. כאילו זה היה, זה נתפס ביניהם כחובה מוסרית, שאין אפשרות אחרת בכלל. זאת אומרת, אם אתה לא לומד תורה, אסור לך לעמוד מנגד. והיום שכולם יודעים ש60% עולה, אני לא מדבר על מי שלומד תורה, מי שלא לומד. לכן אני אומר, ראש הממשלה עשה מעל ומעבר. מעל ומעבר, מה שאתם רואים
1: זה... תראה איך הם יוצאים עליו, אין לנו אמון בראש הממשלה, איננו שותפים שלו יותר, אין לנו שום מחויבות אליו.
0: אז אני אומר לך, זה קפן גבל של החרדים, שיביא קולות, ואני אומר לך שהממשלה הבאה תהיה ממשלה ערכית, ימנית, אידיאולוגית, אמונית. הציבור שלהם רוצה יותר מהם. יותר מהם להיות בממשלה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. אני לא מדבר על זה גם שאין אלטרנטיבה, עם כל הכבוד, מה, עם ממשלה, עם הבאס, עם מי האלטרנטיבה שלהם? אני חושב שהם קיבלו בשנים הללו מה שהם לא קיבלו מעולם.
1: כן.
0: זה נכון שיש להם את גלי שרודפת אחרי, והיא עושה את הכל של הממשלה, והיא מנסה לעצור בחורי ישיבות, זאת אומרת, עוצרת במכוון.
1: אז הם למעשה מה, בהתנהלות שלהם עכשיו, תכלס מסייעים בידי מי שרודפת אחריהם?
0: כן. התנהלות לא מחושבת בכלל, ולא נכונה.
1: אבל הם דווקא ידועים בתור אסטרטגים לא קטנים, חרדים, הסקנים שלהם.
0: אני חושב שדרי פה עשה מהלך אסטרטגי משמעותי. אני חושב שפחות, בדגל מה שקורה זה הפיצול בתוכם. זאת אומרת, תחשוב שאתה דגל משדרת קו מסוים, אבל יש לה קו מיליטנטי יותר של אגודה, ומהאגודה יש את הפלג. וקשה ללכת עם המשנה, המחנה המשותף הרחב, שהפלג ירושלמי זה דבר קיצון, שאתם רואים אותם, את החבר'ה שעזועים, וצועקים לנו נמות ולא נתגייס, בעיצומה של מלחמה, שהילדים שלי כבר עושים אין סוף ימי מילואים, זה מספרים של 500 ו-600, שבכלל לא נתפסים בכלל, כאילו, בשנתיים. זאת אומרת שאתה בכלל לא, אתה לא אזרח, אתה מילואימניק, ואני לא מדבר על הסכנה.
1: אתה יודע, אני כבר יצאתי מזמן, אמרתי, יש עוד אפשרות, אם אתם כל כך רוצים למות, אפשר להתגייס, ואז למות, כאילו, זה מה שקורה אצלנו.
0: אני מאחל להם להתגייס ולחיות.
1: ולחיות, גם אני, אבל אם אתם רוצים למות, אז הנה.
0: אבל זה פלג קיצוני, אבל איפה הבעיה? שאני לא שומע אמירה מול הפלג הזה, אני הייתי מצפה מכל העסקנים במיוחד. העסקנים, תגידו אמירות ערכיות, מול האמירה הכוזבת שלהם, הנוראית, המזעזעת שלהם, תציבו אמירה נרדית, ערכית, מוסרית, ציונית, אבל אתם שותקים, ופה הבעיה. לכן אני אומר, זה פייק משבר, הבחירות כנראה התקיימו בספטמבר, זה טוב לחרדים בגלל הסליחות, זה טוב לחרדים בגלל קמפיין הגבל, אני חושב שזה גם טוב לראש הממשלה בנימין נתניהו, אני חושב כי רואים את ההצלחות, רואים מה קורה מול איראן. איראן קורסת לתוך עצמה, זאת האמת, טראמפ עושה מהלך מבריק של חסימה לחסימה, והם במצור, לא מים, לא חשמל, לא אנרגיה, לא אוכל, כלום. אומה של 90 מיליון קורסת לתוך עצמה באמצעות מצור, כמו בעת העתיקה שהיו מצור 3 שנים עושים על עיר בצרים עליה, ואז היא הייתה נחרבת. זה מה שטראמפ עושה, מהלך מבריק יחד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, ושהוא יצליח, הציבור יבין איפה מדינת ישראל, באיזו עוצמה ובזכות מי, בזכות ראש הממשלה בנימין נתניהו.
1: תגיד לי, חבר כנסת סעד, אתה נערך לשלושה ימי תעני דיבור?
0: אז תקשיב, פשוט בלתי, תקשיב, אני אפילו לא ידעתי, כתמול קיבלתי את זה דרך התקשורת, לא יאומן, פשוט, ועדת האתיקה מנסה להשתיק אותי על מה, שיצאתי בעקבות תלונה של הנקלה הזה, כופר כסיף, שאמרתי, שאני מה שאלה, כי מי שילדים שלו לוחמים בעז, אמרתי, אסור להיכנס לתוככי הערים, צריך לצור, לשים מצור עליהם, כמו שטראמפ עושה, בדיוק מה שטראמפ עושה, לעשות מצור, מי שרוצה שיצא לנקז אחרי בדיקה של צהל, אני לא מעביר להם, לא בדל סיגריה, לא מים, לא מזון, למי שמשמש מחסה לחמאס. עכשיו, אני גאה באמירה הזאת. כנסת ישראל משתיקה אותי מלדבר בוועדות בגלל שאמרתי נגד עופר כסיף,

0: שנקלה את הדברים האלה, זה פשוט לא יאמן. זה כנסת ישראל.
1: כאילו, הטענה שם הייתה שאמרת שצריך להרעיב את אוכלוסיית עזה.
0: לא, להרעיב אותם ולהוציא אותם דרך הנקז. תקרא מה אמרתי, ואני גאה באמירה.
1: ואתה לא חוזר בך, אתה עדיין ממשיך באמירה הזו גם הבוקר?
0: אני חושב שאם היינו עושים אותה, היינו חוסכים חיי אדם. כי מה שקרה, אנחנו כל פעם נכנסנו לאותם מקומות, שילמנו מחירים הכי כבדים, אני פוגש את המשפחות השכולות כל יום, הכי כבדים. במקום זה מצור כמו בעת העתיקה, כמו...
1: ואנחנו עדיין מכניסים כל יום 600 מסעיות, וצהל אומר שאנחנו מחזקים בזה את החמאס.
0: אנחנו לא מחזקים, אנחנו מחזקים את החמאס, אנחנו מעצימים אותו.
1: מעצימים אותו, אנחנו מחמשים אותו. אולי אפשר להוציא נגד מדינת ישראל, להעמיד אותה לדין על סיוע לאויב בזמן מלחמה.
0: תקשיב, אם היה נראה לך הגיוני שטראמפ עכשיו יעביר מסעיות או מחליות של מזון או נפט לאיראן, זה בכלל נשמע לך הגיוני? ממש לא. הוא מצר עליהם. ככה עושים מצור. אין מדינה בעולם, אין אומה, וזה גם מה שאמרתי, שבעיצום אשר לחמה, מעבירה מזון לצד שמתעלל בה, שמתעלל בחטופים שלה, שונס את הנשים שלה, שטובח את הילדים שלה. תקשיבו, זה בלתי נתפס. אמרתי,
1: זה הממשלה שלנו, שלך, שאתה שותף בזו, מפלגה שלך, ראש הממשלה שלך.
0: ויצאתי נגד זה, אז מה, יש לי חובה קודם כל מוסרית לילדים שלי. אבל עכשיו, כנסת ישראל, חברי כנסת, יהודים במדינת ישראל, מנסים לסתום את הפה שלי בגלל תלונה של הנקלה הזה, עופר כסיף, שהגיש תלונה נגד מדינת ישראל, באג, נגד הילדים שלי, נגד הילדים שלכם. אני בכלל ראיתי את זה, אמרתי, אני לא יודע מאיפה להתחיל. מאיפה הבלבול המוסרי הזה והערכי הזה של האנשים הללו.
1: כן.
0: בשם איזה פרוגרסיביות, בשם איזה נאורות. ואני לא ארכין ראש. ואת האמירה שאמרתי, אני אחזור ואומר ביתר סט, ביתר אז, כי לפעמים הבלבול הזה... בלבול הזה יכול להוביל אותנו להפסד ולא ניצחון. כדי לנצח אתה צריך חדות ערכית מוסרית, ומה שקורה בעזה זה לא ערכי, לא מוסרי, והכי חשוב לא ציוני.
1: אני רוצה להספיק איתך עוד נקודה אחת, המינוי של גופמן, מה שהיה אתמול בבגץ, בוא תגיד לי מה אתה ראית שם, כי אני הסתכלתי ואמרתי וואלה, יש שופטים בירושלים, אתה יודע, אפשר לפרגן להם גם לבגץ האלה, ולא כל היום להיכנס בהם. גלגלו את בערב מיארה ואת כל ה...
0: גלגלו, שוב, תקשיב, זה מראה לך כמה גלי, או במקום לפעול מקום מקצועי, זה מקום פוליטי שוב ושוב בעניין של זיני, נציב שירות המדינה, תובע חיצוני לעניין הפצארי, עכשיו גם גופן, כל פעם מגלגלים אותם מכל המדרגות. ולמה? כי העתירות האלו שהיא תומכת להם, הן לא משפטיות. היא מתנהלת כשחקנית פוליטית על מלא מלא. ואתמול בוועדת חוקה, ואני מזמין אתכם לצפות במה שהיה לי בוועדה, אמרתי לנציג של גלי, המשנה שלה, תראה, אתם לא מתביישים, אתם מדברים איתי על בעיה בתואר מידות, על גופמן. על משהו שהוא, אתה יודע, דק מן הדקה שאין בו אמת. אני מזכיר לכם שפרקליט מדינה במדינת ישראל פגע בנשים. קיבל נזיפה על התנהגות של מדינה עולמת, על אמירות מחפיצות נשים כלפי עובדות הכי זוטרות, מתמחה שלו. 1,300 פרקליטים, שום מולד פרקליט המדינה, מישהו מכם צייץ? מישהו אמר, המלך הוא עירום, שתקתם, הכרשתם, ועכשיו שאתם יודעים, אמרתי לו, 1,300 פרקליטים, כולל אתה יודע שזה שקר. אתה יודע שזה מהלך פוליטי, אתה יודע שבג"ץ יזרוק אתכם מכל המדרגות, ואתם עושים את זה בשם הפוליטיקה, אתם פוגעים במי? לא בליכוד. וגופמן, שהוא גיבור ישראל, בשביל אוקטובר יצא, הגן בקופה, נפצע, ואתם עושים את זה בשם העניין הפוליטי, אתם משעבדים את מדינת ישראל כדי לסכסך ולפלג ולפגוע בגיבור ישראל. אמרתי לו, תקשיב, גלי תשלם מחיר, וזו האחריות שלי, הבטחתי לציבור תשלם מחיר, אבל גם אתם כל מי שמחריש ולא אומר את האמת, ואתם יודעים את האמת, אתם יודעים שזה שקר, אתם יודעים שזה משפט ראווה, אתם יודעים שזאת רדיפה פוליטית נגד גופמן, הכרשתם, שילמתם, כל מי ששותף.
1: מה אתה עושה להם? מה אתה עושה להם?
0: בממשלה, בעזרת השם, אנחנו מסיימים, אני אומר לך, בממשלה הבאה, קודם כל, חקירות, אנחנו בעזרת השם, היום יש לי חוק מחש, ואני מחוק מחש, הגורם שיתמנה להיות ראש מחש, יחקור את כל מי שהשותף לשיבוש של הפצארית, אני מדבר על עמית טייסון, פרקליט המדינה, אני מדבר על גלי עבריינית, והמעגל שלה, כל מי שהשותף לאמירות, שהוא יודע שהן לא משפטיות, שהוא יודע שהן פשוט משפט ראווה, רדיפה פוליטי, זה היה בזיני, זה היה בגופמן, וכמו שאמרתי בזיני אצלכם, אומר גם גופמן, הלאה פעם, על חמתם, אנשים הללו ימונו, נגמר תקופת הסזון,
1: כן.
0: שכל מי שאיש ימין לא יכול להתמנות, אך ורק...
1: ואולי תפסיקו פשוט לפחד מבגץ, ותבינו שמעתירות ומבגץ, הנה בגץ, אתה יודע, משפטים פומביים, כולם רואים, בסופו של דבר גם...
0: אמרתי שבגץ עובר שינוי,
1: כן.
0: והוא שתה מצומץ בזכותכם, בזכות רדיו דרום, גלי ישראל, ערוץ 14, הציבור הליכודי, הציבור האמוני, כי הוא שומע את הקול שלנו, הוא פותח את הצוהר שלו במגדל השן, ורואה את הקולות הללו, הוא אומר שזה גם הקולות של החיילים מזדה הקרב, שרוצים משילות, שרוצים ערכיות, שרוצים ציונות, שרוצים לאומיות, ולא חוששים, ולא מרכינים ראש, ואני חושב שיש פה שינוי משמעותי,
1: לגמרי.
0: מי שנזרקת מטאפורית, זה גלי, אבל זה לא מספיק. על הרדיפה נגד דיני וגופמן, באחריותי תשלם מחיר.
1: חבר הכנסת משה סעד הליכוד, אני גם מזמין אותך לרעיון הבא, אנחנו נדבר על הסיפור הזה של העברת הסיוע לעזה עם רעות בן חיים, אתה מוזמן, זה גם בהמשך למה שאתה דיברת ולוועדת האתיקה שאמרה לך לא לדבר.
0: אין באתיקה בוועדת האתיקה.
1: חבר הכנסת משה סעד הליכוד, תודה.
0: תודה רבה ובוקר נפלא לכולם.
1: רעות בן חיים, יושבת ראש תו תשע, אהלן.
2: בוקר טוב.
1: אז ועדת האתיקה, בגלל הדברים של חבר הכנסת סעדה, שאמר שצריך להרעיב את עזה, לא לאפשר להכניס לה, צריך להכניס לה בצורה עם נקז, ולא כמו שמכניסים היום 600 מסעיות, ועדת האתיקה של הכנסת גזרה עליו 3 ימים לא לנאום במליאה. צהל כבר אומר שמכריז בפה מלא שבסיור הזה שנכנס 600 מסעיות כל יום הולכות לחמאס, מחזקות אותו, מעצימות אותו, חלק מהחומרים שם הם דו שימושיים, זה אומר הולכים ממש ישירות לייצור של חומרי חבלה, אבל המסעיות האלה ממשיכות להיכנס.
2: אני אוסיף, אני חושבת אפילו שהדוח הזה אומר יותר ממה שפרסמו ממנו. אני חושבת שכשאומרים את הדו-שימושים, אנחנו מבינים שיש שם גם דברים שימושיים לאמלח. וחלק נאמר לנו הציבור וחלק לא, מה שאנחנו מבינים שכבר הדברים ככה לא נאמרים ליד ולוקח זמן, אבל גם מה שנאמר מאוד מאוד מאוד מחריד, התגובה הראשונית שלי הייתה כשהבנתי את הממדים של מה שקורה, וכל פעם אחת שאנחנו נחשפים לזה.
1: מה הממדים? מה הבנת?
2: התגובה הראשונית שלי הייתה, קודם כל התגובה הראשונית שלי הייתה, איך נוכל להגיד ידינו לא שפכו את הדם הזה? הרי הם ממשיכים ומנסים, ואנחנו מעצימים אותם, מעשירים אותם, נותנים להם את הכוח להמשיך ולעשות את זה. אתמול עוטף ישראל צילמו צנרת. מסעיות של צנרת ברמה של באמת עשרות עד מאות מסעיות כאלה. הדברים שעוברים שם כל כך מטרידים, כל כך קשים. במו ידינו, אנחנו מכינים את השביעי לעשירי הבא. איך נוכל להגיד ידינו לא שפכו את הדם הזה?
1: אתה יודע, חושבתי על זה שכשהגישו את, היה את הסיפור של המילואימניקים שהעבירו סיגריות לעזה, הסעיף שם היה סיוע לאויב בזמן מלחמה. אולי גם נגד מדינת ישראל צריך להגיש איזה כתב אישום על סיוע לאויב בזמן מלחמה.
2: כך וכל כך צורם. תראה, עם הגילויים על המסעיות, אנחנו גם נחשפים בעצם לרחפני הענק שמבריחים, מה שידענו עד היום רק בגבול עם מצרים, עכשיו בעצם זה חזק מאוד גם בגבול עם עזה, ברמה כזאת שהצבא אומר, אני לא יכול להתמודד עם זה, יש פה אזרחים, אני לא יכול להתמודד, מבקש את עזרת המשטרה, אבל הדבר הזה קורה, כאן, ממש מתחת לאפנו, אז מדינת ישראל בעצמה, מדינת ישראל מאפשרת את זה, והצבא קם וזועק, וגם אז אנחנו לא מצליחים לעמוד, אפילו מה שהצטמצם בעקבות ככה בקשה של הצבא, גם זה הלך ועלה בחזרה למספר האסטרונומי של היום. הדברים האלה לא הולכים לכיוון טוב.
1: מה התשובות שאתם מקבלים? כאילו פניתם למישהו?
2: אין תשובות. הנתונים מראים בעצם, האמירה היא ש-250 מסעיות זה מה שצריך כדי לחלקל את עזה היום. זה מה שצריך. למה 600? למה? למה אנחנו ממשיכים לשלם את המשכורות של מחבלי החמאס?
1: אוקיי, זאת אומרת, תשובות לא קיבלתם. מה, איזה דרך יש לכם לפעול? כאילו, מה, למי יש עוד מה לעשות? זאת אומרת, אני לא יודע למי פניתם, אבל את אומרת שהצבא איתכם, הצבא מגבה את הטענות שלכם, המדינה ממשיכה להזרים, שזה אומר ראש הממשלה, שר הביטחון, מה, כי יש לחוצים בינלאומיים, כי ארצות הברית לוחצת, יש מה לעשות בכלל בעניין הזה?
2: תראה, צבא מול מדינה שאלה גדולה אם יש לנו מה לעשות בעניין הזה, שאלה גדולה מה אנחנו כאזרחים גם יכולים לעשות.
1: לא, השאלה אם לא יודע, דיברנו על בגץ קודם, בגץ זה טריבונל שאפשר באמת להשתמש בו בעניין הזה, יכולת אולי שכן, לא צריך ישר להגיד לא, למה לא?

0: נכון, נכון, למה להגיד לא? כי מה שראינו במציאות עד היום, אבל אני מאמינה שאנחנו צריכים להמשיך ולזעוק את הזעקה הזאת גם מהשטח. אנחנו רוצים להגיע ולחסום, להגיד שוב את האמירה הזאת גם כן מהשטח, ואנחנו רוצים באמת לנסות בכל הכלים, בכל הדרכים, כי את הדבר הזה, כמה שהוא כואב, כמה שהוא קשה, עליו אנחנו לא יכולים לשתוק. הבקשה שלנו מחברי הקבינט, קומו ותעשו את המעשה הזה. אני יודעת שגם לפני כמה
1: זמן אורית
0: סטרוק איתנו בשטח של עמידה מול הלחצים הבינלאומיים.
1: שמה? שמה אומרת? מה את מצפה שהם יעשו?
0: קודם כל צמצום המסעות למה שאנחנו צריכים להעביר, תראה, מחויבים לפי...
1: את אומרת בואו תצמצמו, ובמידה והם לא...
0: קודם כל תצמצמו.
1: אוקיי.
0: מה שקורה שבמספר הזה של המסעות, זה גם מה שעולה מהדוח, במספר הזה של המסעות אי אפשר לעשות בידוק איכותי. עוברים גנרטורים, עוברים מצלמות, רחפני, עובר הכל. הדברים האלה לא עוברים בידוק איכותי. למה? בגלל הכמות. זאת אומרת שחיי אדם קודמים לכל. קודם כל אנחנו צריכים לצמצם את המספר המסעות כדי שהבידוק יוכל להיות איכותי יותר, טוב יותר. נוכל למנוע כמה שיותר הברחות, הברחות קורות.
1: כן.
0: כל הזמן הדברים האלה...
1: לא מדברים על הברחות, כאן זה נכנס בחסות המדינה, 600 מסעות ביום, אז זה הסיפור האמיתי. רעות בן חיים, שבת ראש צו 9, אנחנו נמשיך לעסוק בעניין החשוב הזה גם בהמשך. תודה, רעות שדיברת איתנו.
0: תודה רבה, תודה
1: על הבמה. נצא להפסקת פרסומות ומיד נהיה עם חוק המדת לדין לנוחבות ועוזריהם. כן, איך נערכים ליישום הזה, פרסומות.
2: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
3: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
4: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות. ואם הג'וניור חולה רק ביום?
3: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
5: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
7: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
8: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשלם עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה, ועכשיו

0: דווקא בשלב הביצוע אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: ג'ילי קרניבל חוזר! בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
4: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
5: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם ברדיו דרום, כל יום בין 12 ל-2. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
6: שבנו עכשיו להחלטה ההיסטורית שהתקבלה השבוע. רוב נדיר, בכל מקרה רוב נדיר, כן, 93 חברי כנסת אישרו את החוק שיאפשר את משפט מחבלי השבעה באוקטובר עם סמכות לעונש מוות, איסור מוחלט על שחרור בעסקאות עתידיות של אותן הנבלות. אנחנו רוצים לומר בוקר טוב ליוליה מלינובסקי, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, ישראל ביתנו, בוקר טוב.
7: שלום, בוקר טוב.
6: את אחת מיוזמות החוק הזו, אז זה את וגם חבר הכנסת רוטמן.
7: רוטמן, כן.
6: מה הרגשת באותו רגע שזה עובר ככה ברוב כזה?
7: לא, רציתי יותר.
6: באמת? מה, רצית 200%, את אומרת?
7: רציתי שיהיה 100.
6: מי התנגד?
7: לא, זהו, 93-0.
6: השאר פשוט לא היו.
7: כן, כן. פשוט אני בניתי לעצמי בראש מספר, אבל סבבה, זה אגב זה הפסד שלהם שהם לא נמצאים בפלט ההיסטוריה הזה, שאני מאמינה, אני בטוחה, החוק הזה הוא, זה דרמה, זה היסטוריה, זה מורשת, זה נשמה שלנו, זה, אתה יודע, זה גם תשובה לכל העולם שישים אותנו בכל מיני שטויות והשמות שווא. המחבלים האלו יעמדו לדין, שזה מאוד מאוד חשוב. דין, שופטים, משפט. הנפגעים הסתכלו, יכלו להסתכל בעיניים של העיניים לאותם המרצחים, כי יש שם מקרים שממש אנחנו נוכל, אתה יודע, פנים מול פנים, מה שנקרא, והכל יתועד, ישודר, גם בישראל וכמובן בעולם. הכל ישמר גם כאן לדורי דורות להיסטוריה. אנחנו לא נאפשר לאף אחד למחוק את הזיכרון הזה, וגם להכפיש ולהגיד זה לא קרה. זה קרה ועוד איך קרה. יש לנו יותר מ... יש לנו כמה מאוד נוחבות שם, יש לנו סתם, מה שנקרא, עזתים טובים, אתה יודע, במרכאות כפולות כמובן, שפלשו לנו לשטח ועשו כל מיני זוועות, וזה יקרה, פשוט זה יקרה. וכמובן, התביעה תגיש כתבי אישום, עם עבירות הכי קשות שיש בספר החוקים של מדינת ישראל.
6: זה יהיו חוקים יהודיים, זה יהיה טריבונל יהודי, זאת אומרת, זה ממש מערך שלם לגמרי, לא?
7: זה ממש מערך שלם לגמרי, בית משפט לא מאוחד, אבל זה בית משפט יהודי שיתעסק רק בזה. זאת אומרת, השופטים התמנו להיות שופטים בבית משפט הזה, התעסקו רק בזה. זה לא יהיה מצב שאתה יודע, בבוקר הם יושבים על תיק בערי ובערב עד גניבת אופנוע, אין דבר כזה. 5 פעמים בשבוע, מהבוקר עד הערב, רק על התיקים האלו.
6: כמה זמן זה יימשך? שנים, לא?
7: אנחנו בנינו, לא, בדיוק. בגלל שבנינו את זה ככה, המטרה שזה יהיה כמה שיותר מהר. גם נתנו, עשינו תיקונים מאוד משמעותיים בסדר דין, כדי שאתה יודע, לא יהיה אפשרות לעורכי דין למרוח את זה, גם בדיני הראיות, גם ראיות, גם ב... עצם מה ששופטים התעסקו רק בזה,

0: עשינו הכל, אני ושמחה עשינו הכל, כדי לקצר את התהליכים וגם לא לאפשר לעורכי דין של הנשמים למשוך זמן ולשחק עם זה, כי אנחנו ידענו שיהיה כזה ניסיון, במוחד בכתבי אישום שיש שם, יש שם דרישה לעונש מוות, תנסו למשוך את זה. גם ערכאת ערעור, ערכאה נפרדת שלא קשורה, לא בית משפט עליון, ממש בתוך החוק.
1: זאת אומרת, ניסיתם, הבנתם כאילו לאן זה יכול ללכת לגבי עירורים וניסיונות זה, ובניתם את הטריבונל המשפטי בצורה כזאת לעקוף את כל הבירוקרטיות שנסו להאריך את התהליך, והמטרה שלכם זה לקצר אותו כמה שיותר שהוא יהיה מעשי.
0: כן, אבל בהזדמנות הזאת שאני ברשת...
1: יהיו הוצאות למוות, יוליה מילינובסקי?
0: רגע, דקה, אני חייבת להגיד תודה לפרקליט מחוז דרום, ארז פדן, שהוא בנחתחילה קיבל את התיקים האלו, עכשיו זה שנתיים וחצי אחרי.
1: כן.
0: אבל משטרה, ארז פדן, הצוותים שלו, יש מלא, אם אני עכשיו אגיד כל השמות.
1: כן, קרדיטים, אנחנו נגמור את התוכנית.
0: כן, נגמור תוכנית, אבל בסוף אני ושמחה הובלנו תהליך, שר המשפטים יריב לוין היה לצדנו כל הזמן, אבל היו אנשים שעשו את העבודה, ולהם מגיע צלש משטרה, פרקליט מחוז דרום, עכשיו זה הכל עובר לצבא.
1: יונש מוות, יעל, מחבלים, נוחבה, הכרתו את ראשם, ישרפו את גופותיהם.
0: אני אסביר ככה. החוק בנוי בצורה מאוד מאוד ברורה, ולכולם ברור לאן זה הולך. אבל מי שיגיש כתבי אישום זה תביעה, שלגמרי ברור לשם השתמשו באותם סעיפים שאנחנו כבר כתבנו אותם בחוק,
1: כן.
0: ומי שיגזור את העונש זה שופטים. לפי מה שאנחנו מבינים ואיך שאנחנו בנינו את המערכת בשיתוף פעולה, אגב גם יועצת משפטית לממשלה חלק בלתי נפרד מאירוע, זה הולך לשם. לגמרי זה הכוונה. אבל כמובן יש לנו מערכת, ברגע כן. שעשינו את זה, אתה יודע, זה כבר שלהם, אבל הרוח המפקד שם מאוד מאוד מאוד ברור.
1: יפה. ומגיע לכם כל הכבוד, ובכלל אני גם התרגשתי מעצם זה ש...
0: ואני חייבת...
1: חברת כנסת מישראל ביתנו, וחבר הכנסת מהליכוד, וחבר הכנסת שמחה רוטמן, ואתם עושים שתפים פעולה ביחד, חבל שצריכים לשחוט אותנו כדי שתגיעו לנקודה הזאת, וכדי שנגיע ל-93, שחוק יעבור ברוב של 93, אבל הנה, זה רק מוכיח שזה אפשרי, אבל לא צריך להיות רק בטבע.
0: רגע, לתושבי דרום, מלכתחילה חשבנו שזה אמור להיות בדרום, אבל מצטערת, מסיבות הלוגיסטיות, וזה פשוט לא יתאפשר, לכן...
1: איפה זה יהיה?
0: בירושלים, בירושלים, בירת ישראל.
1: טוב, אני חושב שיש בזה משהו ממלכתי ו... הלא נעלה, מה שנקרא. יוליה מילינובסקי, חברת הכנסת יוליה מילינובסקי, ישראל ביתנו, תודה יוליה.
0: תודה רבה, תודה, להתראות.
1: חגי רזניק, ראש מכון ריפמן, אלן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אמנון היקר, לך למאזינים.
1: האם אפשר להגיד שמה שמדינת ישראל, לא שמדינת ישראל, שהתנועה האסלאמית שולטת בחינוך בחורה, ביישוב חורה?
2: לא, לא רק בחינוך, בוא נגיד, החל משנות ה-80, מדינת ישראל בוואקום בנגב, ובעצם התנועה האסלאמית בנתה את כוחה מלמטה למעלה. זה נכון לרשויות המקומיות בחלק גדול מהן, זה נכון במתן שירותים במקומות שאינם מוסדרים, ובעצם יצרה הגמוניה שאינני יודע עד כמה היא מעודדת באמת שילוביות. אני לא מדבר רק בהיבטים המקצועיים של שילוביות תעסוקתית, אלא ברמת ערכי הליבה הציוניים.
1: אבל זהו, בוא תתרגם לי את זה, מה זה אומר שהתנועה האסלאמית נכנסת פנימה, ואתה אומר עכשיו זה בכלל מגמה, זה מתחיל משנות ה-80, זה...
2: אז אני אגיד לך ככה, אז קודם כל, אנחנו בוא נדבר על הסוגיה רגע מקצועית. מקצועית, היום... כל השטח הגלילי, הלא מוסדר גלילי, זאת אומרת לא משוייך לשום פשוט מקומית,
1: כן.
2: של הפזורה הבדואית,
1: כן.
2: הוא, אין לו רשות מקומית, ולכן אין רשות חינוך שמטפלת בו. והוא מקבל בהסכמי קניין מול רשויות שהתלמידים אינם שלהם, נווה מדבר ואלקסום, את שירותי החינוך.
1: אוקיי.
2: נווה מדבר היא חלק מאוד מרכזי בדבר הזה, היא צריכה להתמקד בתלמידים שלה, סגן אלוף במילואים סלאם אבו עדיסן, שהוא ראש רשות שאין שאלה בכלל על הקרבה שלו למדינת ישראל ולערכיה, מטפל בדבר הזה.
1: אז מה הבעיה?
2: הוא לא צריך לטפל בזה גם, אבל הוא מטפל בזה באיזשהו הסכם רכש כזה או אחר.
1: אוקיי.
2: Okay. שר החינוך הורה על הקמת רשות חינוך יהודית, כך שסלאם יוכל להתמקד בתלמידים שלו, שתחת אחריותו, ומדינת ישראל עד מהלך של הסדרה תייצר גם מטען ציוני, וזה ליתר okay. התלמידים.
1: ו...
2: בוואקום הזה, okay. משרד החינוך לא...

0: להשלים את הקמת רשות החינוך, וגורר רגליים הרבה זמן, למרות שזאת הנחיה ברורה של הדרג המדיני, והדבר הזה לא מתקדם, ובגאפ הזה, בגלל חילוקי דעות, הצטלם במועצת נווה מדבר, מי נכנס בתוך הדבר? במועצת חורה.
1: מה הם עושים?
0: הם רוצים לקחת את האחריות על הילדים האלה.
1: לא, אבל בוא תסביר לי מה רע בזה, מה לא טוב בזה.
0: אז אני אסביר לך. אז קודם כל, גם אם הפרמטרים המקצועיים הם בסדר, בסוף התנועה האסלאמית, כמו שאני מוצא אותה בנגב, בחמש שנים שאני פעיל בנגב, היא מייצרת חלק גדול מהדחיינות וחוסר הרצון להסדרה בכל מימד, אגב לא רק לניסיונות שאנחנו מקדמים או הממשלה האחרונה מקדמת, בהיסטוריה של מדינת ישראל. זאת אומרת, אני רואה באופן עקבי את חברי הכנסת של התנועה האסלאמית, שזה רק הדרג הפוליטי, אני רואה גם גורמים אחרים, אני רואה עמותות שראשיהם הם אנשי התנועה האסלאמית, אני רואה את הדברים האלה שמדברים, ואגב חלק מהרעיונות היו שחקנים כאלה שנמצאים אצלך, עמותות שנשלטות על ידי התנועה האסלאמית, ובעצם כל הזמן אומרים מה לא לעשות, ואומרים איך לא לעשות, ואיך לא לעשות.
1: אבל אתה אומר שהם נמצאים שם משלחגי משנות ה-80, הם פועלים מלמעלה ומלמטה, ויש להם נציגים בכנסת שלנו. אז אני אומר, כל הסיפור הזה, לא יודע אם במשרד החינוך ועם שר החינוך וואקום, גם אם לא הוואקום, מה הבעיה שלהם להיכנס? מישהו מפקח, הם נכנסים, לא נכנסים, איזה חומרים הם מכניסים לשם?
0: זה יותר חמור מזה. אז אני אומר, אתה יודע, אני אומר לך, פה יש עשרות אלפי תלמידים שצריכים פיקוח על חומר לימוד, שצריכים ערכי שילוב, שבסוף אנחנו רוצים שיהיו אזרחים תורמים. אתה יודע, אנחנו מסתכלים על מגמות של הגדלת השירות הלאומי בנשים בדואיות.
1: אתה מדבר על
0: פלסטיניזציה, בין היתר ערכים. אתה יודע, בסוף גם התנועה האסלאמית, גם אם הפלג הדרומי שלה הוא פלג חוקי ויש לה תנועה בזה, אנחנו אם אנחנו מסתכלים על השורשים של התנועה האסלאמית, בחסן אלבנה במצרים, זו תנועה שהיא תנועה פוליטית דתית.
1: טרוריסטית גם?
0: אז קודם כל יש פלגים, אני לא רוצה להאשים את הפלג הדרומי שהוא פלג טרור, אבל מה שאני חווה חלילה, לא רוצה להגיד דברים גם שאני, אתה יודע, לא מקצה לקצה מגובה.
1: מה, אתה מפחד כי הם תוקפים אותך?
0: לא, אני...
1: קוראים לך גזן, קוראים לך...
0: לא, להפך, אתה יודע מה, אני התגובות לדברים הנכונים, שאני אומר אותם נכוחה, הם בדיוק מראים עד כמה אני צודק.
1: לא, אולי מהרחוב אתה מקבל תגובות אוהדות, כי אומרים לך וואלה אתה צודק, אבל ראש מועצת חורה נכנס בך, לא?
0: התגובות הלא אוהדות, הן מחזקות אותי כמה שאני צודק.
1: אתה אומר זה ראש מועצת חורה קורא לך גזען?
0: כן, אז זה מראה בדיוק קודם כל שזה קורה, כי אף אחד לא מכחיש שהדבר הזה קורה. ודבר שני, על מה הוא אומר?
1: לא, הוא אומר על מה אתה מדבר, שאתה מקלה נתוני בגרות, זכאות לבגרות גבוהים, הם רשות מצוינת, מה אתה בא אליהם בטענות?
0: אני לא מדבר על ערכים פדגוגיים, אני מדבר פה על ערכים ציוניים.
1: ומה הטענה שלך, שהתנועה האסלאמית מחנכת את ילדי חורה להפוך להיות מחבלים? זה מה שאתה אומר?
0: אני לא אומר את זה, אני אומר שבסוף שיש לך, קודם כל אנחנו מסתכלים על המצב בנגב, את כל בר דעת מבין שהמצב בנגב הוא לא טוב. ולכן, בתוך הוואקום הזה, שנוצר בשנות ה-80, בכל המימדים, ובטוח במימד החינוך, מדינת ישראל הציונית צריכה לשים ידיים ולהיכנס.
1: כי אם היא לא תעשה את זה, מה יקרה פה, חגי רזניק? מה יקרה?
0: כבר אמרנו הרבה פעמים, אני לא חלילה קושר את זה ישירות באדם כזה או אחר, או בתנועה, אבל אם בסוף מדינת ישראל לא תיקח אחריות, אתה יודע, משל יוסף אומר, והבורק אין מים, ורשי מוסיף במקום שאין מים, ייכנסו נחשים ועקרבים. ואנחנו רואים את חוסר המשילות, ואנחנו רואים את הכיתון עד אפס לגיוס לצבא, שאגב, התנועה האסלאמית דוחה כל ניסיון של להתגייס לצבא הישראלי. ואנחנו רואים את הדחיינות ההיסטורית מול כל ניסיון הסדרה, מרחיב ככל שיהיה. והכל, אתה עלו אצלך פה שחקנים, הרי עלו אצלך שחקנים, שמעתי רעיונות שלך עם שחקנים מעמותות שנמצאים בקשרים אדוקים ובדף מסרים אחיד עם התנועה האסלאמית. ואני זוכר אותך, אומר לשחקנים האלה, אז מה אתם רוצים? כן. אתם אומרים רק לא, ומה לא בסדר, אז מה כן? ואני אומר בתוך הדבר הזה, אני אומר בסוף האחריות, אתה יודע, היא של מדינת ישראל. ואם מדינת ישראל לא תקדם תוכנית רב-ממדית, שאחד הממדים הכי חשובים שלה זה הקמת רשות חינוך ציונית שמשלבת בערכי מדינת ישראל, שנותנת עתיד לאותם עשרות אלפי ילדים,

0: אז אנחנו מאבדים את הנגב, 60% משטח מדינת ישראל, ולא נוותר. רשות החינוך תקום, ואני קורא לראש הממשלה לעצור את המחדל הזה.
1: חגי רזניק, ראש מכון ריפמן. תודה חגי.
0: תודה לך.
1: פרסומות.
2: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
3: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות. ואם הג'וניור חולה רק ביום?
3: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב-תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
6: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
7: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחסות.
8: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
9: מבוא סיוון 8, קריית גת,
8: 086-81-0263.
10: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות מלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: פלוד פיקס, שירותי אינסטלציה ותיקונים. מספר אחת באיתור נזילות סמויות בטכנולוגיה מתקדמת. שירות מהיר, אחריות, אמינות ומחיר משתלם. תלפנו 054-280-960-7.
5: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
6: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
5: כוכבית 6189.
7: מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 או משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית היי דידי בהגשת דידי הררי בין השעות 2 ל-4 ברדיו דרום.
8: כוכבית

0: לאסולומון יהושע.
1: המדבר.
0: החופיסיון, ככה רואים את זה עכשיו, נכון? החופיסיון.
1: חלום, חלום שלי להנחות איתך אירוויזיון.
0: איי, איי, איי.
1: אני רוצה להגיד לך, זה יהיה אירוויזיון שיזכר לדורות.
0: מה זה דורות?
1: לפנתיאון של התחרויות.
0: כן, שזרקו את הצמד תוך כדי שידור. שהגיש אותו, וואו, תשמעי, זהו, הגעתי עם הסקנה שצריכים, אנחנו צריכים שימשיכו את האנטישמיות כדי שאנחנו נהיה שם.
1: כן, אהבת?
0: כן. לא יודע מה יקרה ביום שיפסיקו לסנוא אותנו, איך נשרוד את האירועים האלה. קיצור, גם אתמול הייתה דרמה שם, נכון?
1: הייתה דרמה קטנה, אבל לזכות האוסטרים יאמר שבניגוד לתחרויות שהיו בשנה שעברה ובשנתיים לפני כן, קודם כל בדקו את כולם בכניסה ולא נתנו לאף אחד להכניס דגל שהוא לא של
0: ישראל.
1: המדינות המשתתפות.
0: אוקיי.
1: היה אחד שם שבטלפון שלו שם דגל פלסטין על המסך, תמונה כזאת, ואז מהר מאוד עלו עליו, תפסו אותו וביקשו לחבות. וגם היה מישהו שצעק בוז, ההבטחה מיד הוציאה אותו. אז תשמע, זה אומר הרבה על, שוב, בניגוד למה שהיה בשנתיים האחרונות. כמו שצפו תחזיות האימורים, נועם בטן שמייצג את ישראל והשיר מישל עלו לגמר שהתקיים במוצאי שבת. יש עוד חצי גמר שמתקיים מחר בערב.
0: אבל במוצאי שבת זה האירוע.
1: זה האיבנט הגדול. אבל okay. שוב, לא היה לנו טעם באיבנט הגדול אם אתמול לא היינו עולים לשלב הבא.
0: אז הנה, עלינו.
1: וברמת הביצוע אני רוצה להגיד לך,
0: כן?
1: שהבית היה מפוצץ פה בגאווה ישראלית עם כל כך הרבה תמיכה ופרגון. הוא נתן ביצוע.
0: הבית שלך או הבית?
1: הבית שלי.
0: בגלל שגם לך יש מישל. טוב, נו, זה כבר נכון, איזה. לאה סולומון יהושע, לפני שיורים בי כאן, להתראות. תודה.
1: יום בש.
0: ספורט.

0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
1: אהלן קלפי, בוקר טוב.
3: אהלן, בוקר טוב אמנון.
1: אחת אחת, הפועל באר שבע ממשיכה לשמור על המקום הראשון.
3: כן, תוצאה טובה עם איך שהתפתח המשחק אתמול בבלומפילד, משחק העונה ביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע. סיום אחת אחת, ביתר הובילה מאוחר בדקה 77 וחשבה שהמשחק כבר בכיס שלה ואולי גם האליפות, אבל קינגס קנגו לא במשחק גדול הצליח להשתחל ולקבוע אחת אחת, תוצאה שנשמרה עד הסיום כמובן. והפועל באר שבע מבחינתה מחבק את הנקודה הזאת. כמו שאמרתי, המשחק בקלות היה יכול ללכת אחרת. באר שבע הייתה טובה יותר, הייתה דומיננטית יותר, אבל זה לא הסתייע כדי לקחת את כל שלוש הנקודות. והיא כבר נמצאת עם הפנים למשחק הקרוב, ומחרותיים נגד הפועל תל אביב ואליניב ברדה, שירצה להוכיח להפועל באר שבע שהיא טעתה איתו. מבחינת הפועל באר שבע זה משחק סופר קשה, יום שישי בשעה 4 אחר הצהריים שישי, כמובן זאת שעה שהיא לא שגרתית להפועל באר שבע, בערך 20 שנה היא לא שחקה ביום הזה ובשעה okay. הזאת, אבל היא תצטרך להתעלות על כך
1: וכל הפרטים כמובן
3: בשעה 6.
1: יציק אלפי, תודה,
3: בוקר אור.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
1: זהו חברים, סיימנו, תודה לרבדו שערכה אותנו, יצק יעקובו ואלה תחקירים, רונה שטיבקר טכנאי השידור, לכם שהייתם איתנו, המשך בוקר טוב, חדשות טובות, בשורות טובות, להתראות.
4: בחסות פלנט באר שבע,

0: חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט אהבה בשחקים חוגג 40 שנה וחוזר אל המסך הגדול לשבוע אחד בלבד. זו הזדמנות חד פעמית לצפות במרתון מטורף של הסרטים באולם הסקריניקס וה4DX. במרתון החגיגי הנוסטלגיה פוגשת את האקשן המודרני, כשהקלאסיקה המקורית וסרט ההמשך ששבר את הקופות חוזרים הוא בגדול. אז ניפגש בפלנט, פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

0: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
1: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אוטו 2.
2: ככה זה כשישנה אוטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
1: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: אני אקח את הרנו קליו.
5: לי תארוז את הקפצ'ר.
6: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
7: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
8: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
9: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
10: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
11: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
12: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות.
13: מקום מושלם לאירוע בלתי נשכח? תבל מרכז אירועים הוא המקום בשבילכם. כל האירועים עד 300 איש. מגוון אפשרויות אירוח, תפריט עשיר ומגוון, צוות מקצועי ומנוסה ואווירה קסומה, חמימה ומשפחתית. כי תבל מרכז אירועים זו משפחה. ומהיום האוכל המוכן של תבל כל השבוע. פתוחים לארוחות צהריים גם בימים א' עד ה'. רוצים לשמוע עוד? האזינו מחר לתוכנית באים וטוב בהגשת כפיר ולדמן בין 4-6 ברדיו דרום, ואולי את האירוע הבא שלכם תחגגו בתבל מרכז אירועים. לפרטים נוספים חייגו 08-610-5550.
14: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב-8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
15: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכן.

0: שנים, רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. תקנון
4: אוקטובר השעה 8 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הערכות מודיעין חדשות של ארצות הברית קובעות כי איראן שמרה על יכולות טילים משמעותיות וכי יש לה כיום גישה מבצעית ל-30 מתוך 33 אתרי הטילים שלה לאורך מצר ורמוז, כך לפי דיווח שמתפרסם הלילה בניו יורק טיימס. לפי הערכות המסווגות שהוצגו בתחילת החודש לגורמי ממשל בארצות הברית, איראן הצליחה להשיב לעצמה גישה לרוב אתרי הטילים, המשגרים והמתקנים התת-קרקעיים שלה. זאת בניגוד מוחלט לדבריו של הנשיא דונלד טראמפ, כי הצבא האיראני רוסק ואינו מהווה עוד איום. ועד שיחליט אם הוא חוזר להילחם באיראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס ברשת החברתית שלו לביקורו בסין שמתחיל היום. זאת על רקע המתיחות הכלכלית בין המעצמות. אבקש מהנשיא שי לפתוח את סין, כתב טראמפ. מאירועי הלילה, קצין משטרה שביצע פעילות בעיר חדרה זיהה שני גברים שעל פי החשד היו בדרכם להשליך בקבוקי תבערה. הוא ביצע לעברם ירי במטרה לנטרל את האיום. כתוצאה מהירי נפגעו החשודים באורח קשה ובינוני. כוחות משטרה גדולים הוזעקו למקום. נסיבות האירוע נבדקות. עכשיו על תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
0: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
6: צריכים אינברטר ובזור רק המקור
7: מזגן, לכו על המקור אינברטר.
4: אחרי השרב הגדול מעונן חלקית היום עד בהיר, הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב
4: בריח. כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: שרון גל.
9: כן, שומעים? שלום שלום, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר. אנחנו כאן כרגיל כל הצוות, העורך הביצקוביץ' המפיק אבי טרכטנברג, טכנאי משה רחמקין, אורן אשטיפקר, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. פשוט נתחיל, לא? ישי כהן, בוקר טוב, מה נשמע? איתנו?
10: ברוך השם.
9: Long time. ואבי גרינצייג, מה קורה?
11: ברוך השם, בסדר גמור.
9: יופי. בוא נתחיל לדבר, לאן זה הולך כל האירוע הפוליטי לפי דעתך, אישי?
10: קודם כל, אין פה אירוע דרמטי בעצם פיזור הכנסת. אני חושב שפיזור הכנסת, להקדים אותו בכמה שבועות, זה לא האירוע, בטח אחרי 3.5 שנים של איומים, שכל חודשיים, שלושה קיבלנו עוד איום, עוד רגע אנחנו נפרק את הממשלה אם לא יהיה חוק. זה כמו זוג שאתה שומע את הגבר או האישה מאיימים להתגרש, מעניינים, בסוף מתגרשים חצי שנה לפני הפטירה, להבדיל. אין פה שום אירוע דרמטי בעצם ההליכה לבחירות בפיזור הכנסת. האירוע הדרמטי לדעתי זה המכתב והטקסטים שיוצאים בכתב ידו של הרב דוב לנדו, וגם טקסטים שנאמרים מפי במהלך הישיבה עם חברי הכנסת, כשהוא אומר אין לי אמון בראש הממשלה נתניהו משקר, אני לא מחויב אליו, אין יותר גוש ימין, אנחנו לא מחויבים לגוש הזה. אני חושב שזה

0: אחרי הפרעות הם יציאו את ההצעה הזאת. אני חושב אייל שהרב לנדו יבוא ואומר, הלכנו 3.5 שנים עם נתניהו, שיקר אותנו, עולם התורה סופק את המכות הכי כואבות מאז קום המדינה, הגיע הזמן לפתחון את האפשרות האחרת, ולכו לנהל מסע מתן עם נפתלי בנט.
1: תגיד, איפה אריה דרעי בכל הסיפור הזה מאתמול? אני לא שמעתי את קולו, אבל נרדמתי מוקדם אתמול, יכול להיות שזה בעיה שלי.
0: אני חושב שבניגוד לדגל התורה, קודם כל, ההחלטה לפיזור הכנסת היא החלטה משותפת, דגל התורה וש"ס, הן מתואמות כמעט מלא בסיפור של חוק הגיוס. גם אם יש ביקורת ויש ביקורת האחד על השני בסיפור מאחורי הקלעים, אבל עדיין מתואמים בדברים הדרמטיים. בניגוד למה שאנחנו שומעים ודיברנו הרגע על דגל התורה של פירוק הגוש ואי נאמנות לנתניהו מרגע זה, אני חושב שבש"ס כן הולכים למקום שבאים ואומרים, אנחנו עם נתניהו, אנחנו קמנו את הגוש הזה, אנחנו נשמור על הגוש הזה, ואנחנו נקווה שאחרי הבחירות נשיג את ה-61, ואז עוד לפני הקמת הממשלה נעביר את חוק הגיוס להסדרת מעמד תלמידי הישיבות. אני חושב שכאן דרעי לא ישחק במשחק של מתקפות חריפות על נתניהו, למרות שאתה שומע את ההנהגה הרוחנית שלו תוקפת בחריפות את נתניהו, אתה שומע את מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף ורבנים אחרים והרב מאיה שתוקפים את נתניהו, אבל במסר הרשמי של המפלגה אני חושב שדרעי ייקח קו אחר, כי הוא מבין את הערך של אותם מנדטים שרוצים את המסורת, רוצים את דרעי, רוצים את ש"ס, רוצים כמובן מעל הכל את המשך דרכו של מרן הרב עובדיה יוסף, אבל רוצים את נתניהו כראש הממשלה. ודרעי לא יפגע במצביעים האלו ויאבד אותם ערב בחירות.
1: גרינצייג, מה דעתך על כל מה שקורה?
2: אני אגיד לך, אני חושב שכל הפרחים מגיעים לאותה קבוצה די טיפשית בעיניי של 5-6 חברי כנסת מהליכוד והציונות הדתית, שבמטרה להתלקק, אין לי שום מילה אחרת, למצוא חן בעיני אנשים שלא יצביעו להם בכל מקרה, נלחמו וכל הקמפיין שלהם בשנתיים האחרונות שהם יעצרו את חוק הגיוס. גם, אני כבר לא מדבר על זה שברמה הפרקטית, כמובן יש הרבה פחות מתגייסים חרדים ממה שהיו יכולים להיות אם לפני שנה היה עובר החוק, ואני לא מדבר על זה שהם יפלו את הקואליציה. כשמרן הרב לנדו כותב שכל הדיבורים על גוש לא קיימים יותר, זה לא שהוא מפרק את הגוש, זה פשוט כבר לא היה גוש. אם האנשים האלה לא מבינים שכשיש הסכם קואליציוני, אז לא יכול להיות שצד אחד יהיה חייל של הצד השני, אבל בצד השני לא תהיה שום תמורה, אז הם לא מבינים איך עובדת פוליטיקה. ולכן כשהם תרפדו את הדבר הזה, הם בעצם הרסו את הגוש בשנה שעברה.
1: בסדר, אבל אתה יודע, זה הכל דיבורים כלפי חוץ. בסוף...
2: לא, בסוף היה צריך להיות...
1: הגוש הזה הוא כל כך טבעי וכל כך מחובר. שאלתי אותך גם אתמול בערב. מה האלטרנטיבה?
0: שרון, שרון, אני יכול להתערב חצי דקה ברשותך?
1: כן?
0: אני מסכים, ואתה יודע, זה נשמע מהקול שלך שאתה אומר, חבר'ה, כאילו... מה קורה פה? על מי אתם עובדים? הרי אין לכם מי ללכת, אתם חלק מאיתנו, אנחנו גוש אמוני. מה תלפו עם ליברמן? מה תלפו עם יאיר גולן? ואני מסכים איתך, לכן 3.5 שנים החרדים הלכו עם נתניהו למרות שחוק הגיוס לא עבר. אבל מהרגע שתתכנס לרגע לעיניים של מנהיג חרדי, או אפילו של עברי חרדי, שהוא מסתכל על ממשלת החלומות, ממשלת ימין מלא מלא מלא מלא מלא מלא, ודווקא בממשלה הזו הציבור החרדי סופג את המכות הכואבות ביותר מאז קום המדינה, אז הוא מתחיל לחשוב פעמיים. האם הנאמנות שלי לנתניהו הוא אמיתית? לא כנתניהו האיש הוא הגדול, אלא כנתניהו מייצג משהו שבסוף שומר על הערכים היהודיים. אבל אם אני מצליח לשמור על סטטוס פו, עם יאיר לפיד ונפתלי בנט ואיווט ליברמן ויאיר גולן, ואני יודע להעביר אז חוק של הסדרת מעמד תלמידי הישיבות.
1: ליברמן פוסל את החרדים.
0: שרון, אמרתי לך, ליברמן אמר, אני אומר את זה לא על ליברמן, אני אומר את זה על כולם. כל מה שרלוונטי, כל מה שאומרים ערב הבחירות לא רלוונטי ביום שאחרי הבחירות, כדי כשנראה את התוצאות. ואם אחרי הבחירות אף גוש לא יצליח להשיג את ה-61, תרשה לי שתסכים איתי שכולם עם כל האידיאולוגיה והצהרות ילכו גם ילכו עם מי שייתן להם ממשלה יציבה, בטח אחרי הכישלון בממשלת השינוי.
2: כמו שראית כבר מאמרים בארץ ועם רמזים כבר שבשביל להפיל את נתניהו אז אולי צריך לוותר על הגיוס וכל הדברים האלה, אתה תראה את זה אחר כך פתאום על סטרואידים את המאמרים האלה.
1: אני כבר מעריך שאפשר למצוא פה ושם, אבל אני רק חושב כל הזמן על היועמ"שית וכל הסביבה המשפטית שעבדה בזה שעות נוספות. פתאום לתת להם את הפרס הזה בישורת האחרונה, במקום להתעקש, אתה יודע, ולנסות לייצר פה
0: משהו. אני ממש לא מסכים איתך. אני לא מסכים איתך. החרדים לא נתנו לה את הפרס הזה. החרדים, למרות שספרו מכות קשות מאוד, לא חלקו את הממשלה, ושנינו יודעים, שרון, שלהקדים את הבחירות ב8 שבועות, ב5.5 שבועות, זה לא אירוע. זה מה שאמרתי, זה כמו זוג ש90 שנה מהם להתגרש ומתגרש רגע לפני הפטירה.
2: אני רוצה להוסיף, יש פה טענה גם

0: חרדית, צדקת בעיניי, שאומרת, אוקיי, אז אתם, קודם כל הממשלה טוענת שזה היועמ"שית, הממשלה צריכה לעשות את שלה, להעביר את מה שהתחייבה בהסכם הקואליציוני, ואחר כך לתת לחרדים להתמודד עם בג"ץ. זה טיעון אחד. אבל הטיעון הנוסף אומר, אוקיי, אבל את היועמ"שית כן החלפתם? 4 שנים מימין בשלטון. רפורמה משפטית כן עשיתם? זה שמגלגלים דברים הלאה, זה לא עוזר, לא פותר את הבעיה. בסוף הייתה התחייבות אחת יסודית שאותה המפלגות החרדיות דרשו בהסכם הקואליציוני, והן 4 שנים מרגישות שמדברות לקיר באירוע הזה.
1: טוב, שורה תחתונה, בדקה.
0: עצוב, סיפור עצוב. אני חושב שבאמת כולם ניזוקו מהדבר הזה. זאת אומרת, זה לא רק הגוש הימני ולא רק הממשלה, אפילו מדינת ישראל, טובת מדינת ישראל גם הייתה לפתור את הסיפור הזה לפני שנה.
1: איך פתאום אתמול זה התעורר אבל ככה? מה היה הטריגר?
2: נתניהו העביר מסר ביומיים האחרונים שפשוט לא יהיה חוק כי אין לו רוב ולא יהיה בכל מיני סיבות כאלו ואחרות, אבל אתמול הם קיבלו את התשובה הרשמית של נתניהו, לא יהיה חוק בקדנציה הנוכחית, וזה מה שקרם לה.
1: ואז גפני אומר, בוא נזמן, בוא נלך לרב ונראה מה עושים.
2: לא, אני חושב, לא, גפני במשך שנתיים, כשהרב לנדו שואל אותו ישיבה אחר ישיבה מה קורה עם חוק הגיוס, הוא אומר נתניהו, אנחנו מטפלים, נתניהו הבטיח שיהיה לנו רוב ויהיה רוב לחוק. ולכן הרב לנדו אמר, טוב, אוקיי, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, תלכו, בסדר, נעשה עוד ניסיון, עוד ניסיון. מהרגע שנתניהו אומר לו, תשמע, לא יהיה חוק, גפני בא אומר לרב לנדו, זו האמת, אין חוק ולא יהיה חוק, זה מה שאומר ראש הממשלה. ומהרגע הזה הרב לנדו אומר, כל מה שמסחבנו שנתיים זה כדי לאפשר לו להעביר את החוק. כי הוא אומר של החוק, מה הסיבה? הוא שיקר אותנו פעם אחר פעם. ואני אגיד לך משפט אחד לסיום, שרון, אני חושב שמה ששקרנו אתמול במסף של רב לנדו, ומה שאנחנו שומעים מדגל התורה ומאגודת ישראל, זו המסקנה שנתניהו הוא לא המטרה אלא האמצעי. המטרה של הפוליטיקה החרדית, אגב, מסקנה שתתחל להתקבל הרבה מזמן אחורה, המטרה של הפוליטיקה החרדית בראש ובראשונה זה לדאוג לעולם התורה, לדאוג לתלמידי הישיבות. בשביל זה נשלחו לכנסת. כל השאר זה בונוס. נתניהו okay. האמצעי, כגוש אמוני, להגיע למטרה הזו. מהרגע שלא צריכנו להגיע למטרה עם האמצעי הזה, אז אם יצטרכו, אני לא רואה את זה קורה כזה מהר, אני מדגיש עוד פעם, אם זה נשמע למישהו שמחר מקים פה ממשלה עם יער גולן, זה רחוק, אבל כן פותחים את הדלת לאפשרות הזו.
1: טוב. חברים, שיהיו בשורות טובות, תודה רבה וכל טוב. ישי כהן ואבי גרינצייג. כהנא, מה דעתך? היה לך זמן לחשוב על זה בלילה, בוקר טוב.
3: בוקר אור שרון, מה קורה?
1: בסדר גמור, תן לי מילה פוליטית.
3: אני שמעתי אותך קטוע, מה הייתה השאלה?
1: לא, כל השיח הפוליטי, אתמול דיברנו על זה גם בערב, יש לך איזה תובנה חדשה בוקר אחרי כמה שעות?
3: אני לא ראיתי, לא שמעתי מה דיברתם קודם לכן, אבל אני רואה את העיתונים החרדיים וגם הבנת המצב שלי שהפעם זה אני חושב זה גט קריטות בוודאי לקואליציה הזאת מצד המפלגות החרדיות. אני מניח שאתה לא תסכים איתי, אבל אני מאוד מאוד מעריך את כל חברי הכנסת מהקואליציה שלא הסכימו לתמוך במה שבעיניי הוא חוק האפליה שמפלה בין דם לדם. עכשיו השאלה בעיניי זה מה תעשה האופוזיציה, זאת אומרת בוא נשמע מה הם, זאת אומרת החרדים, ההנהגה החרדית קואליציה את הנתניהו שלא מבחינתם לא יבטיח את מעמד בני הישיבות.
1: נגיד לך מה תעשה האופוזיציה, מה שעשה בני גנץ בזמנו ואמר נתן להם דף, אני אכתוב את מה שאני צריך על שליש ואני אתן למלא שני שליש, זה הרי ככה עובד במשחק הפוליטי הזה, לא? אין פה ערכים הרי, וכל הסיפורים האלה וכל הקמפיין שעושים על הראש של החברה החרדית, כן? זה דבר נורא. כל המערכת המשפטית שלקחה את הסיפור הזה לכזאת כותביות ולכזה אימות, שאפשר היה פה באמת לייצר מנגנון שמגייס אלפי חרדים בשנה. עכשיו אנחנו מול הדבר הזה שבסוף אתה יודע... טוב, בקיצור,
3: אני אגיד לך אבל שני דברים ברשותך.
1: לא, אני פשוט כועס כי אני ראיתי לאורך כל הזמן איך כל הזמן המערכת המשפטית ניסתה לייצר פה טריז. כל הזמן, עבדו בזה. זה לא, וזה תעשו ככה, וזה לא יעבור, וזה. ואפשר היה לפתור את זה. עם פתרון פי מיליון יותר טוב מה שהיה עד היום. לטובת כולם.
3: יכול להיות, אבל יש פה שתי נקודות. הראשונה, אתה דיברת על החברה החרדית, ואני דיברתי על המפלגות החרדיות. לי אין שום תלונות לחברה החרדית. אני חושב שכל המשבר הזה, הוא כמעט כולו נמצא לפתחם, זאת ההנהגה החרדית, שאתה צריכה להבין לאן היא לוקחת את הציבור שלה, ולהבין שזה מבוי סתום, כי אי אפשר להמשיך במצב הקיים, זה כולם מסכימים. והם היו צריכים בשלבים הרבה יותר מוקדמים להגיד, אוקיי, כשאנחנו אומרים מי שלא לומד יתגייס, באמת מי

0: את האנשים האלה להתגייס, והם לא עשו את זה. עכשיו, לגבי הבג"ץ, אני מסכים, תראה, היום אנחנו במצב היום אנחנו במצב שאני באמת לא יודע כבר לא דרך לפתור את זה. אבל בשעתו, זה התחיל כשבג"ץ פסל את ועדת טל, שהייתה הליך סביר וסדיר איך לפתור את הבעיה, ובג"ץ שם הלך רחוק מדי, ולכן אנחנו היום במשבר הזה.
1: בוא נתקדם לעניין הבא.
0: אבל הכי חשוב,
1: כן,
0: אבל לא, רק על האופוזיציה.
1: רק אני אגיד שלום לסנדר, כי הוא התייבש כבר על הקו. אריאל, אתה איתנו, כן, סנדר?
2: תגיד, אתם השתגעתם פוליטיקה ישראלית על הבוקר, שעמם לכם.
1: מה היית פותח היום?
2: מה זאת אומרת?
1: מה?
2: תראה, אני רוצה להגיד לך דבר כזה, כשאתה מדבר בגיאופוליטיקה ברמה בינלאומית, אתה יודע מה קורה בעולם, תפתח את העיתונים הגדולים בעולם, הנשיא טראמפ עולה על מטוס בלילה, נוסע לסין, פגישה של שני האנשים האלה זה משק כנפי הפרפר, שמה שהם יצאו פה, הרי זה כבר לא משנה מה יהדות התורה או דגל יעשו, זה איזה השפעה רבתי כאן. אבל בסדר, נו, אנחנו
1: נהנים. כמה זמן הם לא נפגשו דרך אגב, שיב וטראמפ?
2: שאלה מצוינת, אני לא יודע לתת לך תשובה, אבל נשיא אמריקאי ונשיא סיני בכלל לא הייתה פגישה הרבה הרבה זמן ככלל, אבל כן, יש בזה, יש עצם הפגישה היא פגישה מאוד מאוד חשובה. סליחה שישר הובלתי אתכם לשם.
1: מתנצל.
2: אני הפגישה בעצם קיומה, תראו, בסוף אמר אחד הפרשנים הבכירים בארצות הברית, אמר, המלחמה האמיתית היא לא בין ישראל וארצות הברית לאיראן, וגם לא הסעודים הרלוונטיים וגם לא האמירטים. מה שמשחק פה כרגע אצל הנשיא טראמפ זה סין, ומה שמשחק סין זה ארצות הברית. סין לא רוצה להיות יותר קטנה מארצות הברית ולא משפיעה. סין לא רוצה להיות יותר גדולה מארצות הברית ויותר משפיעה. סין רוצה להיות כמו ארצות הברית. זה המונח ששמעתי ואני לוקח אותו כי הוא נכון. סין מאוד מאוד רוצה להיות משפיעה לא פחות ממה שארצות הברית משפיעה בעולם, ומה שיצר נשיא טראמפ בשנה ושבעה חודשים, שמונה חודשים שהוא מכהן כנשיא, זה להביא אותה לנקודת ההשפעה הטובה ביותר מבחינתו, וכל אלה שאומרים שהוא מגיע לשם חלש בגלל איראן לא מבין מה הוא אומר. הנשיא טראמפ שינה את העולם, והסינים נמצאים תחת המגף של אותם טאריפס, אותם מכסים שטראמפ שם להם על השולחן, ולכן הפגישה היא מאוד מאוד מאוד מעניינת, היא מאוד מרתקת. האם יהיו לה השפעות על העניין האיראני? קשה לי להאמין, אבל אף פעם אי אפשר לדעת. גם הנשיא שי וגם הנשיא טראמפ משווים לפגישה הזאת חשיבות עצומה פנימית, גיאופוליטית ובינלאומית.
1: טוב, כאן מה אתה אומר?
0: מה אני אומר? שזה נורא כיף לברוח לצרות של העולם הגדול ומאשר הבעיות הקטנות שלנו, אבל מה לעשות? זה בעיות אמיתיות. בכל מקרה, כן, לא, המצב מול סין הוא אני גם חושב שאמריקה ביתרון עדיין, וטראמפ, אני מסכים עם סנדר, בהחלט שירה, בכלל, הוא הראשון ששם על המפה האמריקנית את האתגר מול סין, כי עד אז כולם, גם נשיאים רפובליקנים די זחלו לכיוון בייג'ין, וטראמפ אמר, יש פה בעיה, הם גונבים לנו את פשוט גונבים לנו את המדינה, וטראמפ בלם את זה, ובעקבותיו גם הדמוקרטים שינו את הקו. אני באמת באמת, אני אגיד לכם, זה נשמע קצת פיסניקי, אבל לטובת העולם אנחנו צריכים ששתי המדינות האלה יסתדרו ביחד, כי אם הם התחילו עם רף התחרות הזה, שלא לומר המאבק יעלה רמה, זה לא יהיה טוב לאף אחד. שוב, אני מסכים שאמריקה כרגע הרבה יותר חזקה לצורך הדיון, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל לסין אין את פיקוד המרכז ופיקוד אפריקה ופיקוד אירופה כמו שיש לאמריקאים. זאת אומרת, סין עדיין מגינה על עצמה, היא מאוד מאוד רחוקה מהובלת מהלכים עולמיים, מאוד מאוד זהירה, אין לה ניסיון בזה, והיא גם לא ממש, היא מדברת, אבל היא לא באמת פועלת במישורים בינלאומיים.
1: ברור, רק להגיד שהתראה באביבים הייתה שב, כן, כזה התראה באביבים שהתחלנו את השידור, וכמובן שכל האירוע פה במזרח התיכון, כולל לבנון, איראן, עזה והכל ממתין להחלטה בסוף של טראמפ ונתניהו, לאן לוקחים את איראן? וזה נדע בימים הקרובים, לא?
2: אם יורשה

0: אם יורשה לי, כן. אני לא יודע אם אחרי בייג'ין, האם בייג'ין זה משחק השכה, האם בטיסה, אחרי הטיסה, אני לא יודע. אבל אני יודע שבסוף מחכים פה לאותה הזדמנות מבצעית ומודיעינית, ההחלטה, כמו שקופר, גנרל קופר אמר, מבחינתנו הם מוכנים ללחיצת הכפתור בהזדמנות הראשונה, ולכן אני רואה את זה מגיע כי... אתה יודע, בסוף הגיעו לדד אנד. כשאנחנו מדברים על דד אנד, זה דד אנד. ומי שמנסה עכשיו לחלץ את זה, ראיתי לפני איזה שעתיים, איזה פרסום, שהקטרים הבינו שפקיסטן נכנסה למצוקה, אז הם פתאום נכנסים לאירוע, אין למה להיכנס. ברגע שאיראן, על הנושא המהותי הכי חשוב לטראמפ, הוא חוזר על זה, נראה לי כל מסיבת עיתונאים וכל שאלה עיתונאית שלאיראן לא יהיה גרעין, כן, וכל ציוץ שלאיראן לא יהיה גרעין, אז המהות היא נשארה אותה מהות ואנחנו נגיע לאותה נקודה. אז זה רק עניין של הזדמנות ולא שום דבר אחר. מה יהיה אחרי המהלך העצים הזה האמריקאי? אז יפתחו הרבה דברים מעניינים גם בשטח הדיפלומטי ולא רק בשטחים הללו. ולכן אנחנו צריכים להיות סבלניים.
1: אוקיי, אין לנו ברירה.
0: ולהתעסק בפוליטיקה ישראלית, כי פה...
1: זה בדיוק, בדיוק מה שעשינו, אבל אז נזפת בנו, אז זה כבר מבולבל. טוב, חבר'ה, שיהיו בשורות טובות.
0: יהיו בשורות טובות, בעזרת השם.
1: בעזרת השם, אריאל ואריאל, כל טוב, ביי ביי.
2: להתראות.
1: כן, עברו מאיץ קומה, פרסומות, ואז השר מקילה זוהר, וגם עורך דין דוד פטר, מיד.
3: מיד נשוב לשרון גל. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
5: הנדסאים לומדים בספיר, יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר, 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
6: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור. סחור, סחור.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחפיסה.
1: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: פלוד פיקס, שירותי אינסטלציה ותיקונים. מספר אחת באיתור נזילות סמויות בטכנולוגיה מתקדמת. שירות מהיר, אחריות, אמינות ומחיר משתלם. תלפנו 054-280-960-7.
7: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
8: extra.co.il.
9: ג'ילי קרניבל חוזר.

0: להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
1: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
3: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
1: בחסות. ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: מסטיק בשקל או כוס קפה לבצה איכותי בשקל? עושים מינוי קפה באפליקציית ילו ב-30 שקלים בחודש ונהנים מקפה בכל יום, בסניפים, בפריסה ארצית רחבה. ובזמן שאתם נהנים מהקפה, נסו לנחש עם מי פתחי וזימרי יושבים השבוע לקפה בכל יום בין 10-12 ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד. היכנסו עכשיו לאפליקציית ילו והצטרפו למנוי.
5: ועכשיו, כמו שהבטחתי לכם לאורך כל התוכנית, אני יותר משמח וגאה לארח בצל קורתנו הצנועה את רגב עוד. בגלל הדקויות האלה, כאילו זה מפר לך את השלווה. אתה מכיר את זה לפעמים שזה...
6: אתה ממש ממש ממש ממש מדויק.
7: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם? שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657. והשאר? אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי חמישי בשעה 7, כאן ברדיו דרום.
8: אתם מאזינים לשרון גל.
9: בוקר טוב, השר מיקי זוהר, מה נשמע?
10: שלום, בוקר טוב.
9: נו, התפרק הגוש?
10: אני לא מאמין שהתפרק הגוש. אני כן מקווה שכולם יתעשתו ויבינו שנקיים עכשיו בחירות, נניח באופן מיידי או רק כתוצאה מאיזשהו ויכוח סביב העניין הזה, זה לא הדבר החכם. בסופו של יום אני יודע להגיד דבר אחד, מצביעי הסיעות החרדיות כולם רוצים את נתניהו כראש ממשלה, רובם המוחלט. אני לא מכיר אנשים שם שהיו רוצים לקיים קואליציה עם השמאל או משהו שדומה לזה, ואני גם חושב שהם מבינים שהשמאל בישראל הוא לא בדיוק יוכל לתת ללומדי התורה, ובטח לא לגוש האמוני, את הערכים שהם היו רוצים. ולכן אני חושב שבסוף גם בתוך הוויכוח הזה אנחנו כן נצליח להגיע להסכמות.
9: הם יתנו להם הכל, כבר היה מאמר דעה בארץ שהשמאל צריך לוותר על גיוס חרדים או לחדש את הברית ההיסטורית עמם לפני כמה ימים, לפי דעתי עברו מי שלח לי את זה הבוקר, אבל זה לא חדש, נכון אבי? זה לפני, כן, כמה ימים ראיתי את זה. זאת אומרת, זה פה,
10: זה שיתנו להם את הכל, זה שיתנו להם את הכל, אני לא הופתע, כי הגוש השמאל הרי כל הזמן מציג שהוא נגד כל מה שהחרדים רוצים, אבל בשביל לקבל שלטון אז באמת, כמו שאמרת, יש סיכוי טוב שהם ייתנו להם את הכל. אבל דבר אחד צריך להבין, בסופו של יום יש לציבור החרדי מצביעים, והמצביעים לא מתחברים למנהיגים שנמצאים היום בשמאל. הם לא מתחברים כמובן לבנט, הם לא מתחברים ללפיד, הם לא מתחברים לאף אחד שם. ולכן אני חושב שעם כל הוויכוח ועם כל המשבר, כן בסוף נמצא את הדרך לפתור את הסוגיות בתוכנו.
9: אני גם מאמין, אבל איפה תהיתם?
10: תראה, אני אגיד לך משהו. אני אמרתי את זה לאורך כל הדרך, שהדרך לפתור את סוגיית גיוס החרדים היא לא מצויה רק בחוק הגיוס. צריך לעשות פעולות תוספות. והפעולה הנוספת שאני המלצתי עליה מתחילת הדרך, זה הקמת חיל חרדי. חיל שיש בו רק חרדים, שהם מתגייסים לשם באופן מלא.
9: חשבתי שתגיד פיצול תפקיד היועמ"שית, כי הרי המערכת המשפטית היא זאת שעשתה הכל כדי לתקוע את הטריז הזה ולמנוע העברת חוק.
10: המשפט, הדבר הוא ברור, ואנחנו צריכים לתקן את מערכת המשפט, אבל רק בעניין...
9: לא, אבל זה לא באמירת אגב. תקשיב, הייתה פה עבודה במשך שנים שניסו והצליחו לצערי הרב לטרפד פה חוק שהיה מאוד מאוד משנה את המצב לטובה. זה
10: לא רק בנושא הזה, שרון, אנחנו כרגע מול מערכת המשפט נמצאים בסיטואציה מאוד מאוד לא פשוטה, לא רק בנושא הזה, בכל כמעט נושא שאנחנו מנסים לקדם יש התנגדות של מערכת המשפט, ואנחנו יודעים

0: הדבר הזה הוא צריך תיקון עמוק, כולל שינוי בהרכב בית המשפט העליון כדי
1: להביא לכיוון. כן, אבל לא הצלחתם לעשות את התיקון הזה בשנים, אתה יודע, יש פה אירוע שיריב לוין, במקום לעשות את הדבר הכי נדרש שהיה לו רוב גדול, לפצל את תפקיד היועמ"שית, הלך עם הראש בקיר, ובסוף אתה יודע, זה סוף מעשה במחשבה תחילה.
0: אני מחדד את זה דווקא. אני חושב שמה שעשה יריב לוין בשנים האחרונות, זו עבודה מדהימה. תכף יעלה אצלך גם דוד פטר, הוא יגיד לך כנראה את אותו הדבר. זו עבודה מדהימה, שהיא חסרת תקדים, שבשביל להשלים אותה, נדרשות 4 שנים נוספות ליריב לוין כשר המשפטים, ואני אסביר גם למה. כי כרגע בית המשפט העליון לא מינה 8 שופטים, כי יריב לוין לא מוכן שלא יהיה גיוון בבית המשפט העליון. בקדנציה הבאה לא תהיה ברירה אלא למנות שופטים עם דעות שונות מכל שופטי בית המשפט העליון. דבר נוסף, גם מתמנה נשיא בית משפט עליון חדש. יש עוד חקיקה שאנחנו התחלנו אותה ואנחנו נצטרך להשלים אותה בקדנציה הבאה. ומעבר לזה יש עוד דברים שקורים בקדנציה הבאה. אם יריב לוין יהיה שר המשפטים, הוא ימנה את היועץ המשפטי הבא של הממשלה, ועוד דברים חשובים שצריכים לקרות אם וכאשר ניבחר. אם חלילה לא ניבחר, ברור שאנחנו הולכים שנים אחורה, וכל מה שחלמנו לתקן את מערכת המשפט ולאזן אותה בשביל שיהיה במגוון דעות רחב של כל אזרחי ישראל. אבל ברשותך, אם תרצה, אני אחזור גם לעניין...
1: אבל על כל מה שראינו עם התוצאה והציפיות, כלומר, הציפיות, הנאום בהתחלה, אותה הצהרה לצד ההישגים, אתה אומר, הוא שיחק אותה? אי אפשר היה לעשות את זה יותר מתוחכם, יותר אלגנטי, מבחן התוצאה הרי הוא קובע. לא הדיבורים והבועלי שעושים בתקשורת, לא?
0: אני אתן לך תשובה מאוד ברורה על זה, שרון. מי שחושב או חשב שלתקן את מערכת המשפט, או לתקן בכלל דברים, זה דברים שאנחנו רוצים לעשות, לוקח יום או יומיים או חודש או חודשיים, זה לא המצב. תהליכים כאלה הם תהליכים ארוכי שנים, ובסוף שנות ההנהגה שלך, ככל שהן יותר רבות, יש לך סיכוי לתקן יותר. אני נותן לך דוגמה מצלי במשרד התרבות והספורט. לקח לי 2.5 שנים להעביר את הרפורמה בקולנוע, שגורמת לכך שהסרטים אצלי שאנחנו מתקצבים הולכים לסרטים שישראלים אוהבים ולא לסרטים נגד חיילי צהל. זה לקח לי 2.5 שנים בעבודה קשה ואינטנסיבית ועוד מבחן ועוד נייר ועוד פרסום ועוד ייעוץ משפטי, אבל בסוף הגענו למטרה. והיום אם אתה רוצה לעשות סרט, אתה צריך לעשות סרט שישראלים אוהבים ולא סרט שהוא פוגע במדינת ישראל ובשם הטוב שלה. עכשיו זה תהליכים ארוכים. עכשיו תדמיין ושאר בדעתך שלעשות תיקון במערכת משפט ולתקן אותה למקום שאנחנו רוצים לתקן אותה, זה לוקח זמן, זה לא דבר שקורה ביום אחד, ולכן אני רואה את הדברים מתחילים לקרות, אבל אנחנו צריכים עוד קדנציה כדי להשלים אותם. זה לגבי עניין מערכת המשפט.
1: טוב,
0: בעניין הגיוס, שרון, אני אגיד לך דבר חשוב. בעניין הגיוס, יש בעיה אחת מרכזית לציבור החרדי, אחת מרכזית, והיא שהחשש הגדול הוא שאם אני מגייס את הבן החרדי שלי לצבא, הוא חוזר הבית החילוני. זה מה שמטריד בעיקר את הציבור החרדי ואת ההנהגה הרוחנית. עכשיו, אם אתה בא ואומר להם, חבר'ה, הדבר הזה הוא שר, יש חיל שרק חרדים מגיעים אליו, הם יעשו את כל מה שצריך עבור הצבא. אם זה ביטחון והבטחה, ואם זה לחימה, ואם זה לוגיסטיקה, והכל בחיל אחד.
1: בסדר, יש מסגרות. יש מסגרות,
0: לא, כבר יש מסגרות. אני אגיד לך, יש להם בעיה עם המסגרות. יש להם בעיה עם המסגרות, אני בדקתי את הנושא הזה. שאלתי ובדקתי וחקרתי.
1: כן, אבל בסוף הם רצו את החוק. אתה יודע, איך שהוא ככה.
0: אני יודע שהם רצו את החוק, אבל אם היה חיל פה, אני אומר, חיל חרדי, שרון, אני אומר לך את זה בצורה ודאית.
1: בסדר, הבנתי את זה, אבל אתה מצליח להבין איך לא הצלחתם בכל זאת.
0: כל מי שלא לומד תורה היה הולך לצבא. אין אחד שהיה לא לומד תורה ולא הולך לצבא.
1: כן, אבל עדיין, מה אתה אומר על המתנגדים וכל מה שקורה בתוך המפלגה שלא מוכנים לתמוך, או בכלל בתוך הגוש?
0: תשמע, זה לא חכם, כי בסוף, תראה, נכון שזה מאוד פופולרי, כי כולנו, ללא יוצא מן הכלל, רוצים שחרדים שאינם לומדים תורה יתגייסו לצבא. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה. כל חרדי שלא לומד תורה, הוא צריך להיות בצבא, נקודה. וכולנו רוצים את הדבר הזה. עכשיו אם אתה שואל אותי, אם היה לציבור החרדי מענה כפי שתיארתי לך קודם, גם הם היו רוצים בדיוק את אותו הדבר, כי מי שלא לומד תורה מבחינתם זה גם לא דבר טוב, הם מעדיפים שילך ויעשה משהו מועיל.
1: טוב.
0: ולכן אני אומר שאלו שמתנגדים עכשיו לדבר הזה, או מונים את הדבר הזה, בסופו של דבר הם יורים לעצמם ברגל, כי בסוף הגוש שלנו הוא הדרך של האמיתית לעשות תיקונים אמיתיים במדינת ישראל, ולקדם את מדינת ישראל לעבר הימים הטובים שאנחנו רוצים להביא אותה. ואם חלילה הממשלה הזאת תתפרק כתוצאה מהתנגדות כזו או אחרת, אז מי המרוויח הגדול פה?
1: תגיד, אתה מאמין שאפשר יהיה להשלים את המשימות הביטחוניות כמו שהבטיח ראש הממשלה, גם לגמור את חמאס, גם לגמור את חיזבאללה עד ספטמבר או אוקטובר, כשבאיראן אנחנו מחכים להחלטה של הנשיא טראמפ יחד עם ראש הממשלה?
0: אני חייב להגיד לך שאתמול פגשתי את ראש הממשלה ושוחחתי איתו, ולא ראיתי נחישות כזו הרבה, זאת אומרת, מה זה אומרת? ראיתי כל הזמן אצלו את הנחישות הזאת, אבל אתמול הוא הבהיר אותה אולי בצורה הכי ברורה, שהמערכה הזאת לא תסתיים ללא הכרעת חמאס, חיזבאללה ואיראן בקשר הגרעיני. ראש הממשלה אומר בצורה ברורה, ואני חושב שהוא...
1: כן,
0: הוא,
1: אבל זה ריאלי 4 חודשים לגמור את זה?
0: מה?
1: כבר במאי. יכול להיות שהבחירות יקדמו לספטמבר.
0: קודם כל כן, זה ריאלי, ויש עוד כמה דברים שצריך לעשות, אבל אני רוצה להסביר משהו שאולי אנשים לא יודעים, אני מניח שרובם כן, אבל יש כאלה שלא. ראש הממשלה יש לו תמונה יותר רחבה משל כולנו. הוא מדבר עם כל הגורמים הרלוונטיים, והוא רואה את התמונה הרחבה. והניהול של המערכה עד כה, הוא ניהול הכי חכם ונבון שאפשר היה לבקש, כי אני רוצה להסביר, תרחיש כל המערכות למלחמה מול איראן, הוא היה עשרות אלפי הרוגים בישראל, עשרות אלפים, לא 1,000, 2,000, 3,000, עשרות אלפים, 30,000-40,000 הרוגים. וכשאנחנו ניהלנו את המלחמה הזאת כפי שראש הממשלה מנהל אותה, בתיאום עם האמריקאים ועם הכוח האמריקאי שתוקף, וכל מה שעשינו בתהליך הזה שהתחלנו פה ועברנו לשם ולא עשינו את הכל במכה אחת, זה הביא לכמות הרוגים הרבה יותר פחותה ממה שהיה בצפי, ואנחנו ראינו גם את המערכה מול איראן עם כל הטילים שהם שלחו וכל הפעולות שהם ניסו לעשות, שברוך השם, אומנם כן, שילמנו מחיר של חיי אדם יקרים מאוד, אבל הכמות של האנשים שאיבדנו היא הייתה הרבה יותר נמוכה ממה שהיה בצפי, ואפילו לא בפרומיל. ולכן אני אומר שכל הניהול הזה הוא ניהול מאוד מאוד נבון ואסטרטגי, ולכן אני רוצה להבהיר לכולם, המערכה לא הסתיימה, היא בעיצומה,
1: okay.
0: והיא לא תסתיים עד שחמאס, חיזבאללה ואיראן יוכרעו בכל הסוגיות שחשובות לישראל מבחינה ביטחונית.
1: טוב, שר מיקי זוהר, תודה, יום טוב, בשורות טובות שיהיו.
0: תודה, יום טוב, תודה לכם.
1: מיד דוד פטר, עורך הדין, אחרי הפרסומת האחרונה.
2: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כביש מספר 1 עמוס ממחלף לטרון עד שער הגיא, ובהמשך משורש עד מבשרת ציון. כביש מספר 5 עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מורשה, ובהמשך עד מחלף אם המושבות. כביש מספר 443 לכיוון מערב עמוס באזור מחסום מכבים. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
2: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מיד נשוב לשרון גל.
5: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
6: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
5: בחסות, ואם הג'וניור חולה רק ביום?
6: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833. רדיו דרום.
8: אתם מוכנים? כוכבי משחקי השף הגיעו לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיות בקפסה, השף איטילה אמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
9: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים באשר

0: השקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
4: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
5: ככה זה כשישנה אטו 2, מסתבר זה תמיד פעמיים.
4: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי?
6: BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
9: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
12: אני אקח את הרנו קליו.
13: לי תארוז את הקפצ'ר.
14: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
15: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
16: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
17: רדיו דרום. תבל.
16: מקום מושלם לאירוע בלתי נשכח? תבל מרכז אירועים הוא המקום בשבילכם. כל האירועים עד 300 איש, מגוון אפשרויות אירוח, תפריט עשיר ומגוון, צוות מקצועי ונושא ואווירה קסומה, חמימה ומשפחתית. כי תבל מרכז אירועים זו משפחה. ומהיום האוכל המוכן של תבל כל השבוע. פתוחים לארוחות צהריים גם בימים א' עד ה'. רוצים לשמוע עוד? האזינו מחר לתוכנית באים בטוב בהגשת כפיר ולדמן בין 4 ל-6 ברדיו דרום, ואולי את האירוע הבא שלכם אתם תחגגו בתבל מרכז אירועים. לפרטים נוספים חייגו 08-610-5550.
18: רדיו דרום מזמין אתכם להאזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו?
19: אתם מאזינים לשרון גל.
20: כן, עברו מי, תנסה להביא קטע מזה, לא הכל, נחתוך את זה באמצע, אבל תראה כמה צפיות, כנראה מעניין אנשים. עורך דין פטר, שלום, בוקר טוב.
21: בוקר טוב.
20: עקבת אחרי הדיון אתמול, ככה, תשמע, לי זה היה כל היום באוזן, שתבין את האירוע, ככה שעות הסתובבתי עם האוזניה, תוך כדי חיים, ואתה יודע, ניהלנו את כל האירוע של התוכנית והכל, פשוט הייתי מרותק לזה, לא כי זה תמיד היה מעניין, פשוט זה היה חריג, כי השופטים נתנו שם בראש גם לנציגים של בערב מיירה וגם ליאת שרגה, שסוף סוף קיבל את מה שמגיע לו, אגב, על קצה המזלג לפי דעתי. איך אתה התרשמת?
21: תשמע, אני חושב שזה שאתה כמו הרבה מאוד אזרחים כמוני עקבנו אחרי הדיון הזה במשך שעות ארוכות, אני חושב שזה בעצם כל הסיפור. כל המדינה היום מבינה שהחלטות מתקבלות באולם ג' בבית המשפט העליון, גם החלטות הרות גורל כמו מי יעמוד בראש המוסד או בראש השבק או בנציבות שירות המדינה או בכל ארגון בכיר אחר.

0: אפילו מי יכהן כשר בממשלה. ולכן בזום אאוט זה כמעט שולי מה בית המשפט יחליט. האירוע החשוב, פוליטית, חברתית, משטרית, הוא שלמעשה כולנו נרמלנו את זה שההחלטות מתקבלות שם.
1: לגמרי. ובכל זאת, מה חשבת על עצם הדיון? לא על עצם הדיון, אלא על אופי הדיון, על איך שהוא התפתח, על התכנים שם.
0: תשמע,
1: מה...
0: אני הציבור עכשיו נחשף בעקבות הדיונים המשודרים לדברים שעורכי דין מכירים. זה ששופטים מקשים, בין אם זה על העותרים, בין אם זה על בא כוח הממשלה, זה לא דבר שצריך להתרגש ממנו. אני לא חושב ש... לדוגמה, עורך דין אליעד שרגא יקבל פחות פסקי דין לטובתו בתיקים פוליטיים מעתה והלאה. אני לא חושב שצריך להתרגש מהדברים הללו. צריך לחשוב פשוט בצורה מאוד מאוד פרקטית. מה ההחלטה שהתקבלה? ההחלטה שהתקבלה היא שלמעשה כל חומרי הגלם של הוועדה, שאני מזכיר, היא ועדה חשאית וסודית, על מנת שכל מי שמגיע בפניה יוכל לשטוח את דבריו בחופשיות, בלי לחשוב שהדברים יצאו החוצה לאף גורם אחר. זו התחייבות של הוועדה כלפי אנשים. כל החומרים מועברים לבית המשפט. בית המשפט מבקש גם תציר משלים שיערך על ידי היועצת המשפטית לממשלה. מי שקצת יש לו זיכרון על פרשיות עבר, כמו חן קוגל ומאיה פורמן, יודע שתצירים שמגיעים דרך לשכת היועצת המשפטית לממשלה, בהחלט צריך לשים כוכבית על האמינות שלהם, גם בפרשת הפצרית לדוגמה. ולכן בעצם בית המשפט אלון אומר, אני אהיה הוועדה, ותשים לב, וחשוב שמאזינים ישימו לב, הוועדה היום, ועדת גרוניס, היא ועדה מייעצת לממשלה. גם אם הוועדה הייתה פוסלת את גופמן בסמכות ראש הממשלה למנות אותו, אבל בית המשפט לא רק נכנס בנעלי הוועדה, אלא הוא נהיה ועדת על, מעין דירקטוריון על, כאשר ראש הממשלה והממשלה הם סך הכל מנכלים של החברה, והם יחליטו באופן סופי האם לדעתם גופמן יכול להיות ראש מוסד או לא, מי יישא באחריות על ביטחון המדינה, כאשר מי שמחליט מי יהיה ראש המוסד בשעת מלחמה זה לא ראש הממשלה, זו שאלה גדולה.
1: אז בעולם נורמלי אתה אומר לי בכלל לא היה צריך להתקיים הדיון, כלומר בית המשפט היה צריך להגיד, חברים, הייתה כאן ועדה שקבע ברוב מוצק, יש שם יושב ראש שהוא שופט עליון לשעבר, אנחנו סומכים את ידינו, שלום ולהתראות?
0: אנחנו כולנו פה צועדים בתוך נתיב שסללו לנו אחרים. הוועדה לא קבעה דבר, לא ברוב ולא במיעוט, הוועדה המליצה. אבל זו ועדה מייעצת וממליצה, כן. אז היות שזו ועדה מייעצת וממליצה, שנקבעה בהחלטת ממשלה, אם לדוגמה ראש הממשלה היה מחליט למנות אדם לראש השב"כ בלי לעבור דרך הוועדה, בלי שהוא מתקן את החלטת הממשלה, בהחלט יש מקום להתערבות של בית משפט.
1: ראש מוסד.
0: גם ראש השב"כ.
1: גם ראש השב"כ.
0: נכון, כי בית המשפט בהחלט צריך לאכוף החלטות ממשלה על הממשלה. כולנו חיים במדינה של שלטון חוק, אלא אם כן משנים את החלטת הממשלה. אבל כל עוד הכל נעשה כדין, על פי כל החלטות הממשלה, על פי חוק, לבית המשפט כאשר הוא מתערב פה, הוא למעשה מתערב בשיקול הדעת, האם ראוי למנות את רומן גופמן. והשאלה הזו היא שאלה שמכריע בה אדם אחד, ראש הממשלה, לאחר שהוא מקבל עצה מאותה ועדה שאנחנו מכנים ועדת גרוניס, ולכן אנחנו פשוט התרגלנו לזה שבית המשפט מכניס את ידו אל תוך ראשם של מקבלי ההחלטות, הופך אותם לבובות גרב ומדבר בשמם, הוא יחליט איזה שר הוא מפטר ואיזה לא, הוא יחליט מי יכול להיות ראש מוסד, ושוב אני חוזר לשאלת האחריות, עוד מעבר לשאלת החוקיות של הדבר הזה, שאלת האחריות, מי יישא באחריות לביטחון המדינה, לאחר שמתערבים בשאלה מי עומד בראש ארגוני הביון וארגונים החמושים.
1: אחר כך הם יגידו שאין להם שום קשר לאירועים שקרו ושום אחריות בקשר לתוצאות. זה דבר מדהים בפני עצמו, כי אנחנו רואים התערבות בכל פרט, בכל תחום. בוא נשמע קטע קצר, נעצור אותו ביחד תכף, ממה שקרה שם אתמול. תשמעו לנו רגע.
2: ראש הממשלה סיכן את ביטחון המדינה ופגע ביחסי החוץ שלה.
3: אין אדוני בכלל מכניס גם את הדבר הזה לכאן. כל מה שאנחנו רוצים להגיד לאדוני, אני אומרת את זה על דעת ההרכב, שאדוני מחבל בעתירה של עצמו.
4: אדוני יזהר בלשונו ויטען כמו שעורך דין טוען, ולא כמו פובליציסט שרוצה להיות בטלוויזיה.
1: זהו, חתכתם לי את זה? אני נותן את הקיו, חבר'ה, זה היה טוב בהמשך, אבל בסדר, אני מוכר לכם, מחול, מחול, מחול. בקיצור, אתה אומר לא להתפעל.
0: תשמע, זה לעג לרש, כן? עשרות ומאות רבות של פסקי דין ניתנו לליעד שרגא ולתנועה למען איכות השלטון בהליכים פוליטיים עם נימוקים פובליציסטיים. ועכשיו, כשהדיון משודר, אתה יודע, אז מציגים איזשהו

0: מוצג, ואתה יודע, מתאינים את מצברי הלגיטימציה אל מול הציבור, אני מציע לראות מבעד זה ולא להתרגש יותר מדי.
1: אתה אופטימי בקשר לאפשרות להחזיר את הסדר על כנו? או שהגולם קם על יוצרו ברמה כזאת שבאמת נרמלו את זה באופן כזה שאין דרך חזרה?
0: תשמע, לאורך ההיסטוריה היו הרבה מאוד תופעות משטריות, פוליטיות, שהיו גלמים גדולים, ובסופו של דבר הם חלפו. אני חושב שהרבה מאוד תלוי בבחירות הקרובות, הרבה מאוד תלוי באחוז ההצבעה של מחנה הימין, הרבה מאוד תלוי בהתבגרות של קבוצות שהיום הם באופוזיציה, אבל הם בהחלט בעבר התבטאו בצורה ברורה גם בסוגיות הללו, בנכונות שלהם לחבור ולהפסיק את החרם על מפלגת השלטון ועל הימין בכלל. אני חושב שהרבה מאוד תלוי בבחירות הקרובות, ואני בהחלט אופטימי בטווח הארוך.
1: אתה בעד סנקציות חיצוניות? אותה יוזמה לגייס את טראמפ?
0: אני חושב שיש לנו הרבה מאוד כלים להפעיל פה אצלנו שטרם הופעלו, ולכן מה קורה בדרדור האמצעים בסוף, אני בכלל לא חושב שאנחנו שמה. אני חושב שיש הרבה מאוד דברים שנזנחו, כמו פיתורי היועצת המשפטית לממשלה, אירוע שפשוט נזנח, הרבה מאוד אירועים אחרים שפשוט נזנחו, ואני חושב שיש לנו הרבה מאוד שיעורי בית לעשות בכלים שטרם הופעלו.
1: תגיד, אתה נהנה שאתה עומד שם מול השופטים בעליון?
0: תשמע, יש לי הנאה אינטלקטואלית מסוימת מהקולוסיאום הזה, שהרבה פעמים אני לבד מול אולם שלם, לא רק מול השופטים. בדרך כלל אני גם עורך דין יחיד שטוען בצד של הממשלה. כן, אני נהנה מזה מאוד, אבל הרבה יותר מהנאה שלי, אני מרגיש שיש שליחות בדבר הזה. אני חושב שבמשך עשרות שנים הממשלה פשוט הפכה למרמס בבית המשפט העליון, כי מי שייצג אותה היה נגדה. ואני חושב שיש ערך מאוד גדול בשינוי השיח המשפטי באופן כללי, וגם בשינוי הדרך שבה ההליכים הללו מתנהלים בבית המשפט.
1: ברור. טוב, יכולנו לדבר עוד שעות, אבל נעצור כאן, נמשיך בהזדמנות אחרת. עורך דין פטר, תודה ויום טוב, בשורות טובות שיהיו.
0: תודה רבה, יום טוב.
1: עברו מתכניס את מישל. אתה רוצה קודם קרדיטים? תן את זה ברקע. אבי יצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחם, קינור, נשיג, קובי פרליץ, יגזר.

0: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כביש מספר 1, עמוס ממחלף לטרון עד שער הגיא, ובהמשך משורש עד מבשרת ציון. כביש מספר 5, עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4, עמוס מהוד השרון עד מורשה, ובהמשך עד מחלף אם המושבות. כביש מספר 443 לכיוון מערב, עמוס באזור מחסום מכבים. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
0: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: Comme Patrick Béviz, ça va? Un standard Béviz.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפרסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחצי...
1: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח, שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים, וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו, כוכבית 5280.
2: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות מלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלב. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
7: למוליזנה.
8: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
10: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
11: כנס מתחברים מחדש יוצא לדרך זו השנה השלישית. יום שלם של הרצאות ופאנלים בנושאים מרכזיים בתחומי חוסן, חינוך וקהילה הבוערים בשיח הפוליטי והחברתי, בהשתתפות מרצים ואנשי חינוך מהשורה הראשונה, למען העתיד. יום רביעי, 20 במאי, בין 10-12, פתחי וזמרי מגיעים לשדר עליכם הישר ממכללת קיי בבאר שבע. שידור חי ברדיו דרום. הצטרפו אלינו.
12: מכללת קיי, בשביל החינוך.
13: בחצי היורה, עם יורם סוויסרה.
14: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסרה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
15: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
16: יורם סוויסרה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסרה.
17: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ואני בהצלחה.
18: יורם סוויסרה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
19: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
20: אצלכם ברדיו.
19: אצלכם ברדיו.
20: אצלכם ברדיו.
21: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
22: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: השעה 9, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. האלימות במגזר הערבי, בשפרעם נקבע מותו של גבר בן 43 שנפגע מירי. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע פלילי והנסיבות בבדיקה. במרכז תל אביב נפצע גבר באורח בינוני מדקירה. שוטרי תחנת לב תל אביב עצרו חשוד בשנות ה-20 לחייו, ומערב אותו באירוע נבדקת. במשטרה מעריכים כי מדובר ברקע פלילי. הלילה קצין משטרה שביצע פעילות בעיר חדרה זיהה שני גברים שעל פי החשד היו בדרכם להשליך בקבוקי תבערה. הוא ביצע לעברם ירי במטרה לנטרל את האיום. כתוצאה מהירי נפגעו החשודים באורח קשה ובינוני. כוחות משטרה גדולים הוזעקו למקום. נסיבות האירוע נבדקות. ואחרי הביצוע המדהים בחצי הגמר, ישראל מטפסת בטבלאות האימורים באירוויזיון. נועם ביתן הבטיח הלילה את מקומו בגמר שישודר במוצאי שבת, ובמקביל רשם עלייה בטבלאות האימורים. ישראל קפצה מהמקום השישי לחמישי בדירוג הסיכוי לזכייה. בראש הטבלה נמצאות פינלנד, יוון, דנמרק וצרפת. כלכלה, כתבנו ניצן כהן עם פתיחת המסחר הבוקר בבורסה בתל אביב.
1: המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר ביציבות כשהדולר נסחר ברמה של 2.90 שקלים. עליות של עד אחוז נרשמות בבורסות באסיה על רקע ביקורו של הנשיא טראמפ בסין. הלילה נרשמו ירידות שערים בוול סטריט, מה שמביא את הבורסה בתל אביב לפערי ארביטראז' שליליים של 0.1%. אחוזים העתידים על המדדים בניו יורק עולים כעת, ומחיר הנפט יורד באחוז ל-100 דולרים בחבית.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור
6: צריכים
0: מזגן?
6: לכו על המקור
0: אינברטר. היום הונח חקיקת בעיר, הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
7: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
9: עלם
8: כפוף לתקנון.

יום רביעי שמח, מאזינות ומאזינים, בוקר טוב, תודה שאתם כאן איתנו, מגזין הבוקר של רדיו דרום, תוכנית נוספת שיוצאת לדרכה, 5 דקות אחרי השעה 9, אתם כאן איתנו, אתם יודעים, 95.8 ו-97 FM, אני רותם שרון, ילווה אתכם בשעה הקרובה, שאנחנו ככה נדבר על ענייני השעה, בין היתר מור אדרי, עורכת הדין ועורכת התקשורת, תהיה איתנו תכף, חברי הכנסת מהקואליציה והאופוזיציה אישרו את חוק העמדת מחבלי הנוח'בה לדין בקריאה שנייה ושלישית, גם היה שם איזה שיתוף פעולה באמת חריג בנושא, למען מטרה באמת חשובה. נדבר על זה עם אור אדרי. תת-אלוף במילואים אורן סלומון יהיה איתנו. תקשיבו לזה, שגריר ארה״ב בישראל, מה קקבי אומר? מי יפרס את חמאס מנשקו? ייתכן שרק צה"ל הוא היחיד שמוכן לעשות זאת. דיברו איתנו טורקים, אינדונזים, פקיסטנים. כנראה שאנחנו נהיה אחראים על העבודה השחורה שוב פעם.

0: טוב, נגיד בוקר טוב למור אדרי, עורכת הדין ועסת התקשורת. מור, מה קורה?
1: בוקר טוב, רותם, איך אתה?
0: אני בסדר גמור. את יודעת, שיתופי פעולה בכנסת ישראל זה דבר, האמת שזה לא דבר כזה חריג, כאילו מי שמתעניין קצת יודע עד כמה חברי כנסת משני הקצוות משתפים פעולה בכל מיני נושאים, הערבים והחרדים ביחד, על כל מיני דברים ששורים לקצבאות. אבל האירוע הזה שבו חברי כנסת מהקואליציה והאופוזיציה אישרו ביחד את חוק העמדת מחבלי הנוח'בה לדין, אירוע יוצא דופן, דברי איתי, בוא נדבר גם על החוק עצמו, מה הוא יכלול, במה מדובר.
1: טוב, אז נדבר קודם כל על הקונסנזוס ש94 חברי כנסת מתוך 120 הצביעו בעד, קונסנזוס שחשבנו שכבר לא נראה
0: נכון.
1: בישראליות של היום. כן, אתה צודק שיש שיתופי פעולה בנושא קצבאות. מכל מה שיש אינטרס כספי בצדו, מוצא שותפים. אבל פה אנחנו מדברים על אידיאולוגיה ועל היסטוריה ועל מוסר ועל לאומיות. ואני באופן אישי התרגשתי לראות את זה וכמעט לא האמנתי שזה יקרה. אז כמעט מכל קצות הבית הצביעו רוב חברי הכנסת, נחש מנהדר מההצבעה, יש לך ניחוש. חברי המפלגות הערביות העדיפו להימנע מההצבעה.
0: נימנע.
1: כולנו מבינים גם למה.
0: כן.
1: צריך להגיד את זה בקול ולא להתחמק ולדווח לדעתי על הדברים האלה, צריך להיות מדד נבחרים מדויק שמדווח לציבור ברמה יומית מה היה היום,

0: הצביע, ואני חושב שזה יעשה שירות אדיר למדינה. חזרה לנושא.
1: כן.
0: אני חושב שהמדינה שלנו, אחרי שנתיים וחצי, מתחילה לעבור משלב ההלם וההישרדות, לשלב הדין והחשבון. במשך חודשים, ציבור שאל, מה קורה? כן, קיבלנו כל הזמן דיווח, שלא מקבלים מספיק אוכל, ויש עתירות נגד, והרמטכ"ל אמר שהוא יהיה, אתה יודע, זה כאילו כל הזמן היה רחש סביב תנאי הכליאה שלהם, והציבור שאל, למה זה לא קורה? למה לא שופטים אותם? האם שומרים אותם בגלל הערך המודיעיני והחטופים? איך יכול להיות שמדינת ישראל עוד לא התחילה לשפוט את מי שביצע את הזוועות הקשות ביותר מאז השואה? והכנסת אתמול נתנה תשובה ראשונה.
1: כן.
0: החוק הזה הוא משמעותי, כי בעיניי זו הכרזה של מדינה ריבונית, כי מדינה שלא רק מלחמת, היא גם שופטת. יש פה, הרי כל מערכת משפט היא עומדת בתנאים ובכללים בינלאומיים, אז המערכת שלנו תתעד, תחשוף ותכריע בנושא הזה.
1: זה ממש המשך ישיר לצד בנירנברג, משפטי נירנברג של הנאצים, אנחנו לא לקחנו חלק. כי עוד היינו, עוד לא היינו, עוד לא הייתה ישות בכלל של מדינת ישראל, אבל אז זכינו להרגע קצת עם, אני אומר זכינו, לשפוט את אייכמן, ותשמעי, באמת זכינו גם, אני אומר, שאנחנו אלה שנשפוט אותם, לא שלחנו אותם למדינה אחרת, הם לא יזכו להנחות.
0: ולהוציא אותו להורג, חשוב גם להגיד את זה.
1: בוא נדבר על העניין הזה, מה הולך להיות? מה הולך לקרות?
0: קודם כל הולכים להיות בתי משפט יהודיים, שזה משהו שאני זועקת גם בנושאים של פשיעה כבר שנתיים. בית משפט יהודי, אני לא יודעת אם אתה זוכר שפעם היה בסהרונים בתי משפט יהודיים למסתננים ולגירוש, זה מאוד מקצועי. יש בתי משפט אגב קטנים ויהודיים לוועדות שחרורים, לאסירים, בסמוך בבית הכלא. צריך לעבוד יותר נכון. ולא בצורה שהיא שבלונית. אז עכשיו יוקמו בתי דין יהודיים לפי המקומות שבהם בוצע הטבח. למשל, בית משפט בניר עוז, לא פיזית בניר עוז, אלא שחוק שדן בטבח של ניר עוז, שדן בבארי, שדרות, פרעזה וכו' וכו'. כי רותם לכל קהילה יש את הסיפור שלה, את העדויות שלה ואת הפצעים שלה.
1: בדיוק, זה כמות חומרים גם שאי אפשר להרבב ביחד.
0: אתה הופך את השופט גם ליותר מקצועי, מקצוען, וכל המערכת עובדת יותר טוב. מכירים כבר, הרי אנחנו פה דנים, הם ידונו בזוועות, בטבח, בדברים שקשה לראות וקשה לשמוע, ועדיף גם שזה יהיה למען האנשים שעושים את זה בצורה יותר פרטיקולרית, ויעילות משפטית והיסטורית, הכרה היסטורית מדויקת. פשוט במקום טשטוש אחד גדול, שם, קול ותיעוד לכל זירה. לכל זירה.
1: תגידי, האירוע הזה שבו...
0: זה לא יהפוך לבמה למחבלים.
1: לא, אני קורא פה שגם חלקם אפילו לא יושמו בפניהם. כלומר, יש כאלה שאפילו לא יצאו מהמעצר בשביל לעמוד בפני המשפט. האמת שזה גם אירוע, את יודעת, המחבלים האלה הם די חסרי פנים, כן? אנחנו מכירים תמונות של מחבלים, מכירים סינואר וכאלה, אבל 400 חבלים האלה, אנחנו לא יודעים את השמות שלהם, אנחנו לא יודעים מי הם, מה הם, איך הם נראים אפילו, כן? אנחנו נדבר על הציבור הרחב.
0: אני מאמינה שאתה לא יודע, אבל
1: פרקליטות
0: יודעת שיש תיקים מסודרים על כל אחד ואחד,
1: כן.
0: בשנים האלה עשו בדיוק, יודעים מאיפה כל אחד הגיע.
1: לא, זה העניין, זה מרגיש קצת מרוחק. את מבינה מה אני אומר?
0: מרוחק מאיתנו,
1: מהציבור הרחב, 400 מחבלים, מי הם, מה הם?
0: הציבור הרחב הוא בסך הכל הציבור הרחב.
1: נכון.
0: כל הכבוד שיש לי, ואני גם תמיד אתה יודע, מדבררת החוץ הדברים ומסבירה ועוסקת בהסברה, ומאוד מעריכה את הציבור הרחב, אבל בסופו של יום הוא לא השופט שיושב בדין. ואני מקווה שלמדינת ישראל יהיה את האומץ ללכת עד הסוף.
1: מה זה עד הסוף?
0: זאת אומרת, עד הסוף זה להקים את בתי הדין, לשפוט, כי אתה יודע שיש כל הזמן אקו בינלאומי סביב הנושא הזה, לשפוט אותם. ולא רק לחסל את המחבלים בשטח, אלא להעמיד לדין את מי שתכננו, ביצעו וציידו את הזוועות ששביבו. עכשיו כי הם ציידו את זה עם מצלמות על הגוף שלהם.
1: נכון.
0: וכמובן להאשים אותם ברצח עם, בהשמדת עם, ולהוציא אותם להורג.
1: את כל 400, זה התכנון?
0: כל מי שהיה ביצע...
1: לא, אני שואל, אני מת, אני קורא פה, אני מנסה גם להבין.
0: שפים, שדד, בזז, ענף, שרף, רצח, חטף, לגרדום.
1: כן.
0: אני חושבת שזה בבחינת הגנה עצמית. כי אנחנו ראינו בישראל, ולא רק הבא להורגך אשכם להורגו, ממש בבחינת הגנה עצמית, אנשים משפטנים מבריקים, וותיקים בטח

0: ממני, שאני רק 21 שנים במקצוע, אנשים שעוסקים במשפט חוקתי, במשפט פלילי, לרמת תורת המשפט, התעסקו, דנו וראו. מה אפשר, איך אפשר, הפרקליטות לא נחה על זרי דפנה, זה רק, אתה יודע, אנשים רק חקרו אותם. עשו עבודה משפטית הרמטית, כדי שזה לא יקבל ברקס בשום מקום.
1: יש לי שאלה,
0: אז
1: זהו, את אומרת ברקס, תשמעי, אני אגיד לך דבר כזה, אני מצטער שאני ככה פסימי, יש פה 400 מחבלים שעומדים לדין, אני מניח שאת רובם מדינת ישראל תרצה להוציא להורג, אני לא אתפלא אם יהיה פה, בוא נקרא, מי שימשך בחוטים מבחוץ, שינסה לטרפד את העניין הזה.
0: אני חשבתי דווקא על שאתה עומד להגיד שתהיה פעולת תגמול מבפנים, אתה יודע שאנחנו כולנו...
1: לא, בזה, זה דווקא אובייס, זה אני לא אתפלא.
0: אה, זה כאילו צ'יפס אתה אומר.
1: לא, זה לא צ'יפס, אני לא אתפלא, אני אומר... כוחות מבחוץ.
0: אני רק רוצה להזכיר שאנחנו חיים בתוך בריכה של נשק.
1: נכון, אבל אני אומר כוחות מבחוץ, מדינות שאנחנו עכשיו גם איתן בהסכמי שלום, מדינות שבוחשות לנו פה בפוליטיקה.
0: אז שיקחו אותם, שישבו אצלהם בכלא כל השנים.
1: אני מאוד חושב שיהיה פה אינטרסים זרים שיכנסו לאירוע הזה.
0: אז אני חושבת שישראל מספיק חזקה.
1: אוקיי.
0: היא מספיק איתנה, ועבר מספיק זמן... והמצלמות מדברות בעד עצמן.
1: רגע, מה את אומרת על זה ש... עוד מילה, שיתוף פעולה, אני לא יודע מי שקרה, מי שישבו שעות על גבי שעות, הם שר המשפטים יריב לוין והיועצת המשפטית לממשלה גלי ברב מיארה.
0: יחד?
1: כן, הגדירו את זה שיתוף פעולה מקצועי ונדיר לגיבוש האירוע הזה.
0: ישר כוח. ואני מקווה שזה שיתוף פעולה, שזה עידן חדש. של שיתוף פעולה, של אחדות, המדינה שלנו גם ככה
1: פצועה
0: מדממת ורק עכשיו עולה, איך אמרנו, משלב ההישרדות לשלב הצדק, לשלב החוק והמשפט, וכולם צריכים לצופף שורות, ולא לדעת לשתף פעולה רק בשדה הקרב, רק כשחיילים שלנו נלחמים. אני רוצה להגיד לך שאני ובעלי, היינו בכמה חתונות בחודש האחרון, רוב החבר'ה הצעירים ברחבה, מה זה רוב? בכל רחבה יש שניים, שלושה, בלקטועי יד, קטועי רגל, על כיסא גלגלים נכים.
1: נכון.
0: חבר'ה צעירים מרימים אותם ורוקדים איתם, והלב שלך נשרף. הלב שלך נשרף. ישראל שילמה מחיר מאוד מאוד מאוד כבד. לא ברמה פוליטית, אני מדברת על זה בצורה נקייה, כדודה לאחיינים שהיו בעזה ובלבנון, וכמו כולנו. כולם צריכים לצופף שורות, כולם צריכים לשתף פעולה.
1: לגמרי.
0: יש לכולם מטרה אחת, שהמדינה שלנו תשרוד, תמשיך, תצליח. אנחנו רואים את זה קורה. במשטרה, בשבס, בצבא, ואתה יודע, כוחות הביטחון, אלה שנלחמים פיזית, דה פקטו, פיזית. וזה צריך להמשיך הלאה, גם הכנסת, שזה גם קרה אתמול, ואני מקווה שזה ימשיך ככה.
1: נטל את האירוע הזה. טוב, מעניין אגב עוד מילה בקטנה, אמרת הערבים... המפלגות הערביות נמנעו, אני לא מתפלא, אבל אף אחד לא התנגד.
0: לא נכנסו למליאה.
1: לא, אבל לא התנגדו.
0: לא, הם עדיפו
1: למה. מוזר.
0: כי התנגדות הייתה מביאה.
1: התנגדות הייתה מביאה להם עליהום מטורף.
0: והימנעות כשמה כן.
1: הימנעות הם יוצאים, לא, אנחנו היינו בפגישה, אנחנו בדיוק היינו בכאב לי הראש, כן.
0: עלי
1: ביצים על הגז. יפה. בור אדרי, שמי על עצמך, יקירתי, אחלה שבוע, נשתמע. ביי. בוא נספר לכם על אודי. כן. טוב, אז מאזינות ומאזינים, אנחנו רוצים לספר ולהזכיר לכם, אאודי וקבוצת צ'מפיונס מוטורס, יש אירוע מחירות יוצא דופן שמגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד, זה קורה ב-14 וב-15 במאי, ממש מחר ומחרתיים, עם הטבות מיוחדות על דגמי אאודי. ההזדמנות שלכם להתקדם לאאודי קרובה מתמיד, אז מחכים לכם בעולמות התצוגה המובילים של אאודי בדרום, חפשו את זה ב-14 וב-15 במאי. נצא עכשיו לפרסום.
2: דיווח התנועה בחסות. עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות. עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
5: אתם מוכנים? כוכבי משחקי השף הגיעו לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איתי לאמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
6: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלב. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
13: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
14: אקסטרה דיגיטל, שיווק תוצאות.
13: extra.co.il.
15: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
16: ככה זה כשישנה
17: אטו 2.
16: מסתבר זה תמיד פעמיים.
15: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
18: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: אני אקח את הרנו קליו.
3: לי תארוז את הקפצ'ר.
4: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
5: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי.

0: איזה מקום מושלם לאירוע בלתי נשכח? תבל מרכז אירועים הוא המקום בשבילכם. כל האירועים עד 300 איש. מגוון אפשרויות אירוח, תפריט עשיר ומגוון, צוות מקצועי ומנוסה ואווירה קסומה, חמימה ומשפחתית. כי תבל מרכז אירועים זו משפחה. ומהיום האוכל המוכן של תבל כל השבוע. פתוחים לארוחות צהריים גם בימים א' עד ה'. רוצים לשמוע עוד? האזינו מחר לתוכנית באים בטוב בהגשת כפיר ולדמן בין 4 ל-6 ברדיו דרום, ואולי את האירוע הבא שלכם תחגגו בתבל מרכז אירועים. לפרטים נוספים חייגו 08-610-5550.
1: תבל מרכז אירועים. 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.

0: טוב, קבלו את זה. שגריר ישראל בארצות הברית, ארצות הברית בישראל, סליחה, מייק האקבי אומר, מי יפרז את חמאס מנשקו? ייתכן שצהל הוא היחיד שמוכן לכך. בוא נדבר על העניין הזה איתנו, תת אלוף במילואים אורן סולומון, לשעבר בכיר משרד ראש הממשלה, מומחה לאסטרטגיה וביטחון לאומי. בוקר טוב, מה נשמע?
1: בוקר טוב, אותם, שלום לך ולמאזינים.
0: אתה מופתע?
1: לא, אבל אני חושב שהוא שוגע.
0: למה? הוא לא דווקא, וגם, אולי קצת גם, מיישר מבט למציאות? כן,
1: לא,
0: תסביר.
1: לא, גם הוא וגם כל מי שנוקט בשפה הזאת. לא, אנחנו לא נפרז את חמאס מנשקו, אנחנו נסיר את האיום ואת כלל האיומים שיכולים להתאבות מעזה. חלק מהאמצעים זה בוודאי הכרעת חמאס ופירוקו מנשקו, ג'יהאד איסלאמי, עשרות ארגונים וכל מי שיש לו בפוטנציאל בהמשך להיות שם, חמאס 2-0, חמאס 3-0 וכו'. זו תפיסה אחרת, אני חייב לומר. זו תפיסה, אני לא בא חלילה כדי רגע לומר עליו. לעצם שאלתך, האם רק צהל הוא הגוף שיכול להילחם בחמאס ולפרק אותו מנשקו, שהוא בעצם רומז לכך שאותו כוח יצוב, כן? ה-ISF, אותו כוח שתוכנן בינלאומי מכל מיני צבאות, בעיקר אגב ערבים, לעשות זאת, כמובן לא יעשו זאת, התשובה היא כן, בוודאי שהם לא יכולים, רק צהל יכול, אבל אני רוצה ללכת למקום הרחב יותר.
0: נראה לי גם רק צהל רוצה, אורן.
1: כן, כן, לא, לכן אמרתי, זה פשיטה.
0: גם אם ישכחו לפה 3,500 טורקים ועוד 7,000 פקיסטנים, הם לא יעשו את זה.
1: אז רותם, אני אעשה רגע סדר. תראו, הכוח יצוב הזה מלכתחילה לא נועד לפרק את החמאס מנשקו. החמאס ראה בו, ואני לא אפרט פה איך אני יודע ומה אני יודע, אבל חמאס ראה בו בעצם כוח מגן. למה? הוא ראה את הפנים שלו, אם אנחנו מסתכלים על חזית הרצועה, את הפנים שלו מול ישראל, את הגב שלו מול חמאס. כלומר, הוא זה שיוודא שצהל לא עובר את הקו המוגדר שלו, והוא זה שיוודא שצהל לא פועל כנגדו וכו'. זאת אומרת, זה תפיסתו. ולכן בוודאי שמדינת ישראל שרואה בעצם את התכלית כתכלית של הסרת איום לא טקטי, אסטרטגי, בוודאי שלא יכולה להסתפק באותו כוח שלום, ומי שיכול לעשות זאת רק צהל. אבל גם פה, צהל לא צריך להילחם מול כל מחבל ולקחת אותו מהקלט שלו, מאיזה שירית מטען שהוא השאיר, הוא חמאס, ג'יהאד, או שוועדות ההתנגדות וכל הארגונים שיש שם. אנחנו חייבים לחשוב אחרת, בוודאי אחרי 7 באוקטובר, בוודאי אחרי 2.5 של לחימה בעזה, ושתי מלחמות בחיזבאללה, אנחנו צריכים לעשות מעשה שיש לו מחיר אסטרטגי לדורות, הוא גם זה שיביא את השקט, איך אומרים? לפחות 40 שנה, ותשקוט הארץ

0: 40 שנה, וזה לקחת, לכבוש את רצועת עזה, ומשם באמת גם לטהר, אבל זה יפרק לבד את ההתנגדות.
1: נגיד רגע, אני אומר למה אני אומר שום ישר מבט למציאות, אני אתן את המשפט המעלה שלו. הוא אומר ברעיון מייק הקבי, אם צהל יהיה זה שיפרש את חמאס מנשקו, העולם לא יכול לגנות את ישראל, אתה לא מגנה את המתנדב היחיד לכיבוי השריפה, על כך שהוא חוזר עם אח של השן. וזה בדיוק מה שאנחנו אומרים פה, אבל, שמע, מישהו צריך לעשות את העבודה הזאת, וזה רק אנחנו אדונים לעצמנו. כן, אנחנו לא נחכה שהאינדונזים יחסלו את החמאס.
0: חד משמעית, אני גם חושב שמלכתחילה כל האירוע הזה לא היה לו שום סיכוי, והיה ברור לחלוטין שהוא נועד בעיקר לייצר סוג של לגיטימציה, לגיטימציה בינלאומית, וסוג של איזשהו ניסיון של נשיא ארצות הברית להביא הישגים בהקשר הרחב שלו, כמעצמה, ככוח שלום, מועצת שלום, אגב, שהיה לה רעיון רחב יותר לעשות שלום בעולם, רוסיה, אוקראינה, סכסוכים נוספים ועוד. הפיילוט ניסה להתחיל בעזה, זה כל כולו נועד לכישלון, ולכן התשובה היא שצהל צריך לעשות את זה. רק אני צריך, רק ברשותך רותם, אני חייב לומר, תראו, לא מחר בבוקר ניתן הוראה, צאו לצהל, לכו ותפעלו מול חמאס. אנחנו נמצאים במציאות אסטרטגית מאוד מורכבת. כשאתה משאיר זירה פתוחה, היא תחזור אליך, איך אומרים, בריבית דריבית. ולכן אנחנו צריכים לעבוד בדירוג אסטרטגי, זה אומר, לפתור את בעיית איראן, לטפל בחיזבאללה גם שם, רותם, לקחת את השטח עד הליטני, ומשם להתחיל מסע ומתן עם מדינת לבנון על פירוק חיזבאללה. זה אגב יקרין, למה אני מזכיר את זה? כי זה יקרין באופן מיידי על חמאס. ראו, מי שנלחם נגדנו, מי שלא מוריד את מתפרק מנשקו, יפסיד שטח, שזה בעצם הדבר המרכזי שאותם ארגונים ולקחי המדינות ערב מאיתנו, הפסד השטח הוא הפסד הכואב ביותר, ונסיים בלבנון, נעבור לעזה, ושם צריך להיות תימור.
1: זהו, אז אני רוצה לשאול אותך, אבל זה לא קצת, כלומר, איך אתה עכשיו מחכה לסיים באיראן? איראן יכול גם אירוע שיכול לקחת חמש, זה כמו במטבח, אתה יודע, אתה עכשיו מכין משהו, ובינתיים יש משהו על הגז, צריך שנייה להיות בקשב על שני הדברים. אתה לא יכול לקחת לסיים באיראן, אני שואל את דעתך, לסיים באיראן עוד חמש שנים, בזמן הזה חמאס לא יכול להתעצם, אתה מבין? אז אני אומר,
0: השאלה היא מאוד נכונה, כמו בחיים. אין איזה עניין אחד שאנחנו מסיימים אותו עד לסוף, באמת ממשיכים. החיים הם מאוד מורכבים, בוודאי בחייה של מדינת ישראל במצבה ביטחוני. העסק מאוד מורכב. כשאומרים לסיים, זה בסוף למול ההישגים שאתה מגדיר. לצורך העניין, ההישג הראשי הנדרש באיראן, זה הסרת יכולת הגרעין שלה, באמצעות אותו הסכם, או תקיפות שהתחדשו עם
1: ישראל. מסיים פה, עובר למקום השני בלבנון.
0: אנחנו צריכים בדיוק לעבור בלבנון, מה ההישג הנדרש? שים למה אני אומר. לא לפרק את חיזבאללה, לא כי אני לא רוצה. כי המשמעות של זה לדמם עוד הרבה שנים עד לעבור אחרי גם פה ההקלת שוערת האחרונה. כן. אלא מה? לקחת ההישג הנדרש, לקחת את השטח הדליטני, להחזיק אותו לטהר בקצב שלנו, בזמן שלנו, במצור את כיסא החיזבאללה בדרום לליטני, ומשם לעבור לחמאס, וכמו שאמרתי בחמאס, גם שם זה התקפה, מתקפה, זה השפה המקצועית, רחבה, עם מצור, עם הפרדת החמאס מהאוכלוסייה, עם טיפול מלא, וכל שטח שאנחנו לוקחים, מציבים בו דגלים, זה שטח ישראל, כזה ראו, תחליטו מתי אתם רוצים להוריד את הנשק, פשוט יהיה לכם יותר קל ופחות נפגעים. זה הדרך, זה השיטה, זה לא עוד סיכול, עוד יירוט, עוד טיל, עוד תקיפות שאנחנו מזבזים עליהם גם מיליארדים וגם את דם בנינו. לא, אנחנו צריכים לפעול למול מה שכואב להם, למול מה שמרתיע אותם, וזה שיטת פעולה אחרת ממה שלצערי ישראל נקטה בה מאז השביעי באוקטובר.
1: תת-אלוף במילואים אורן סולומון, תודה רבה לך ידידי, שיהיה יום שקט ורגוע.
0: תודה, באמת בהצלחה בהחלט לכוחותינו בכל הגזרות.
1: אמן, אמן.
0: אמן, אמן.
1: תודה רבה. מוזיקה.

0: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
0: בחסות. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: שבועיים אחרונים, צרפתי סייל. חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שימון בבאר שבע נכנסת לשבועיים האחרונים. נותרו דירות אחרונות בפרויקט צרפתי בפארק. דירות 4-9 חדרים, דירות גן ופנטזי מפוארים, סמוך לפארק ענק וספורטק. וזו ההזדמנות האחרונה שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם מיליון שקלים מלא ריבית והצמדה רק שנה לאחר האכלוס. בנוסף, פרויקט צרפתי בנאות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט. הוא מציע מגוון דירות 3, 4 ו-5 חדרים מרווחות עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטר רבוע. עיצוב מדויק ומיקום מושלם במרחק הליכה מכל מה שחשוב במחירי השקה שאסור לפספס. דירת 3 חדרים החל מ-1,590,000 שקלים. אז חייגו עכשיו, כוכבית 5999.
3: צרפתי שמעון, רדיו דרום.
4: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
3: רדיו דרום.
5: אתם שומעים את זה?

0: אבי פועם שוב, פסטיבל מדרום חוזר, 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות, מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד, 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי, הכניסה חופשית, חפשו אותנו בדיגיטל, פסטיבל מדרום.
1: אלו כאן פטריק בייבי, סבא? סטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור סחור סחור.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחסות.
1: מאמא אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. מאמא אירועי בוטיק,
2: מבוא סיוון 8, קריית גת,
1: 086-81-0263.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
6: אירוע מחירות של אאודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות מלבד. אולמות התצוגה אאודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אאודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
9: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
10: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
9: כוכבית 6189.
11: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
12: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
13: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
14: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
15: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם ברדיו דרום, כל יום בין 12 ל-2. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
16: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.

0: טוב, משחק העונות הבטיח המון, כי הם ככה נקרא לזה. פועל באר שבע מסיימת בתיקו אחת מול ביתר ירושלים, ואיתנו איציק קלפי, עורך הספורט של רדיו דרום, לסכם את המשחק עבורנו. איציקו, בוקר טוב, מה קורה?
1: אהלן, בוקר טוב, רותם, מה נשמע?
0: בסדר גמור. תשמע, היינו צריכים לשים לביתר 4, בסוף סיימנו בתיקו, ואחרי שאתה מקבל גול דקה 77, אתה אומר תודה רבה.
1: ארבע נראה לי קצת מוגזם.
0: למה מוגזם?
1: לא חושב שהיו החמסות, אתה יודע,
0: מסמרות. לא מסמרות שיער, אבל היינו טעינו.
1: זה לא כמו המשחק שהיה בתחילת הסיבוב הראשון של הפלייאוף, שזה משהו אחר. זה היה משחק אחר.
0: אבל דברתי על אתמול, עדיין היינו שתי רמות מעל, אחי, ניסו לייצר איזה משוואה, כאילו.
1: באר שבע הייתה יותר דומיננטית. הגיע ליותר מצבים, גם המצבים שהגיע אלו לא מצבים קורצים, אבל יכול מאוד להיות שאם ביתר הייתה מגיעה לאותם מצבים שבאר שבע הגיע, אולי הייתה מוציאה יותר. אבל תשמע, בגדול, אם איך שהמשחק הזה התפתח, ברגע שבאר שבע ספגה את השער הזה דקה 77, שאנחנו, בוא נגיד, רבע שעה, 20 דקות לשריקת סיום, ובסוף

0: סוף מצליחים להתגבר על ההר הגע שהיה בטדי ועל
1: ההתגברות
0: של האוהדים והשחקנים,
1: כן.
0: ולצאת עם נקודה, אני חושב שזה בסדר, זאת לא תוצאה שגומרת סיפור, או בעיניי לפחות זאת לא תוצאה שמקרבת את באר שבע לאליפות, כי יש משחק יום שישי.
1: בסדר, איציק, אבל אתה יודע, לבוא לבלומפילד יום שישי, כשאתה בפיגור נקודה במקום שני, או מקום ראשון ושתי נקודות.
0: ברור, אין פה שאלה בכלל, אבל אתה יודע, זה משחק שהוא פתוח לגמרי.
1: לא, 100%, בסדר.
0: הפועל תל אביב, יותר נכון, ברדה יבוא לנצח את באר שבע, אין פה בכלל, אין פה בכלל שאלה, אני בתור אחד שמסקר את הפועל תל אביב, אני יודע כמה הם מאוד רוצים לנצח את באר שבע.
1: כן.
0: ואנחנו לא נראה... לא נראה איזה הורדה של רגל מהגז, כי הפועל תל אביב הבטיחה את אירופה, ממש ממש ממש לא. אומנם לא הבטיחה את זה רשמית, אבל היא קרובה מאוד לעשות את זה. לכן אני אומר שהכל באמת פתוח, הקבוצה שתהיה הכי מרוכזת בשלושה משחקים הקרובים, מי זאת שתיקח את האליפות. גם למכבי תל אביב יש משחק קשה נגד, גם לביתר ירושלים יש משחק קשה נגד מכבי תל אביב בשבת, אבל יש לה גם משחק קל נגד הפועל פתח תקווה, אז זה משהו שבוא נאמר צריך לקחת אותו גם לחשבון. אבל תראה, בגדול זה מאבק אליפות, אין מה לעשות יותר מדי, אתה יודע, בטח בעומס משחקים הזה אי אפשר להתעסק עם המחמצה הזאת ועל המחמצה ההיא.
1: לא, ממש לא,
0: כל
1: לא.
0: מיני פספול, אין מה לעשות. אם הפועל באר שבע או ביתר ירושלים, כל אחת מהן רוצה לקחת אליפות, כל אחת צריכה להיות יותר טוב ולקחת יותר נקודות, ומי שתעשה את זה היא תחגוג בסוף. קל זה לא יהיה מן הסתם. באר שבע מגיעה למשחק ביום שישי, היא לא שיחקה ביום שישי בשעה הזאת מ-2009, אמנם שיחקה בשבת בשעה 3, אבל ביום שישי ספציפית זה לא קרה שנים.
1: מ-2009? זהו, נסגרנו על תאריך מ-2009?
0: כן, 2009, משחק בית
1: מול?
0: נגד הפועל אקו, שהיה יכול להיות משחק עלייה של הפועל באר שבע.
1: וואי וואי וואי.
0: אבל יפסיד ה-2-0 להפועל אקו.
1: מי הפקיע? רועי דיין? מי הפקיע?
0: מה זה?
1: מי הפקיע? רועי דיין?
0: אם אני לא טועה, היה השחקן באקו, עבדול עזיז.
1: וואי, אלוהים.
0: הוא קבע אחד השערים האלה.
1: כן, חבר כדורגל שלנו.
0: כן, זהו, בוא נקווה שבאר שבע קודם כל תצליח להושש את השחקנים בימים הקרובים. אנחנו ראינו לא מעט כאלה שירדו חבולים בעקבות עבירות, גם קנגו שירד לו הרבה מאוד דם בכף רגל.
1: כן, זה היה אתמול משחק אינטנסיבי וסזיפי מאוד.
0: אליאל פרס עם קיבוצים, זה לא פשוט.
1: לא, לא מן הנמנע שאנחנו נראה ביום שישי, איציק, אני לא איפול מהרגליים, אני אראה פתאום איסט או אחמד, או רועי לוי, בהרכב, אני לא אהיה מזועזע, כאילו, זה הגיוני מאוד.
0: יכול להיות.
1: טוב, איציק, יש לנו עוד פודקאסט להקליט היום, ויש גם תוכנית הספורט של הדרום בשעה 6. שימו אוזן, אנחנו נסכם את המשחק מכל הכיוונים. יום שישי בצהריים, אגב, יש גם הפועל באר שבע, דימונה בכדורסל. בלי רם ידר על הקווים, אז נגיע גם לזה. איציק אלפר, הספורט של רדיו דרום, ידידי, שמור על עצמך.
0: תודה, תודה.
1: נשתמע. טוב, זהו, סיימנו. מאזינות ומאזינים, תודה רבה לכל מי שעמל מאחורי הקלעים. את החדשה של אורן שטיפקר מפיק. הוא יציק יעקובו והאורחות אין לי אוכן אסרף. וינבל בנמי, הדיגיטלי גל ברמן ונד בובליל. אני רותם שרון, אחרינו פתחי וזימרי. בהמשך היום, יורם סוויסה וכפיר ולדמן ודידי הרב. תוכנית הספורט של הדרום בשעה 6. שימו אוזן, אוהבים אתכם, נשתמע פה גם אחר בין 9 ל-10. תעשו טוב, יאללה ביי.
2: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
3: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי.

0: מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול שקית מילוי 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג לאסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
4: הנדסאים לומדים בספיר, יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב17 במאי בשעה 16:00. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר, 17 במאי, שעה 16:00. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
3: 054-280-960-7 054-280-960-7. כי כשיש לכם פיצוץ בבית, רק פלוט פיקס שירותי אינסטלציה. מספר 1 באיתור תקלות ונזילות.
5: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
6: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
7: מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 או משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית היי דידי בהגשת דידי הררי בין השעות 2-4 ברדיו דרום.
8: כוכבית 5589 או משכנתאות.
9: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
10: מה קורה אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
11: רדיו דרום ממשיך לתת לכם אוהדי הפועל באר שבע את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו. שמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
12: מיד אחרי החדשות, התוכנית פתחי וזמרי בעם.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
14: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
15: מוקדור והשעה 10 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. המלחמה בגבול לבנון, התראות הופעלו לפני זמן קצר במרחב זרעית לאחר שחיזבאללה שיגר מספר רקטות אל עבר כוחות צהל בדרום לבנון. הרקטות נפלו סמוך לכוחות, לא היו נפגעים. בתוך כך דיפלומט אומר לעיתון לבנוני כי המשלחת הישראלית בסבב השיחות הקרוב תדרוש כי מערכת הביטחון הלבנונית תחדש את פירוק נשק חיזבאללה והמיליציות הבלתי חוקיות. הדרישה נוגעת גם לשלוחת חמאס למיליציה השיעית

0: אמל ולארגוני טרור נוספים. אירוע דקירה בתל אביב. הנדקר הוא רופא מוכר, כוכב רשת, בעל מאות אלפי עוקבים ברשת האינסטגרם. הוא פונה לבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני. המשטרה חוקרת את נסיבות המקרה. כתב אישום מוגש נגד שלושה גברים שתקפו אדם בחוף הים באשדוד בחודש שעבר ופצעו אותו באמצעות בקבוק זכוכית שהוטח בראשו. הקורבן למעשה פונה לבית החולים במצב קשה וסכנה נשקפת לחייו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזור, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום הוא נרחיקית עוד בעיר, הטמפרטורות יורדות במידה ניכרת ומורגשת הקלה בעומסי החום.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
8: עלם.
7: כפוף לתקנון.

0: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
1: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
2: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.

0: טוב, רביעי במגבלות, זמרי שמח, שריקות על הפנים של כולנו.
1: רציתי לפתוח בשיר, האמת.
0: איזה שיר כפרה?
1: חמקין.
0: יש שיר על פירוק גוש?
1: לא, על פירוק גושה.
0: מה זה אומר?
1: תן לי אותו, בא לי אליו.
0: אה, שמת אותו?
1: כרגיל הם מוכנים. כרגיל התוכנית מוכנה, כי כשאתה מבקש להכין שיר, אז זה מוכן.
0: זה ברור. הולכים להביא את הזמר עכשיו, הוא עולה על מוני.
1: ראינו אותו מקברו.
0: מה זה? אני לא מכיר.
1: הוא מכיר, זה שיר אהוב עליך בכל הזמנים.
0: אין לי ראש למילים.
1: נתחיל דומה.
0: אין לי ראש למילים. מה זה? אדון עולם.
1: תן לי קצת.

0: שלא כתב, הוא זה חיפן.
1: מה?
2: לא, הלחן.
0: למלוך שקמה.
2: נשבע באדון עולם שאני לא יודע מה אתה מדבר, נשבע. לא, הייתי בבלומפילד, מה היה אתמול?
0: זה היה של שום כבר.
2: אה, של שום.
0: הוא ידעתו תמיד עם האצבע כמעט על הדופק.
3: ותפארה, ואדון עולם אשר מלאב אתם כל יציב.
2: אני אתן לו כל בן.

0: זה בן אדם שלא יודע לעשות מיקס בערוצים.
1: מסע הלוויה לשיר הזה,
0: זה כאילו עומדת תזמורת ושני קילומטר מאחורי האוזי חיטמן,
1: אני נותן לך לנהל משהו,
0: והוא שר משם רחמקין. אתה יכול להוריד את היוטיוב במנוי?
1: אני נותן לך לנהל משהו, תראה איזה גרסה.
0: אתה יכול לשלם על היוטיוב במנוי? אני אממן את זה. לא היוטיוב החפש.
1: קריוקי חינמי.
0: הבן אדם רוצה לתת אדון עולם, מביאים לו מקסימום.
1: כן, הגרסה האמיתית.
0: שכיר עולם הבאת לי.
1: מלהיבה. תסביר לי רגע את העניין של שקמה ברסלר.
0: תן לי שקמה ברסלר. זה שתי דקות עד כניסת הסינק? תן לי עכשיו.
1: מה?
0: שקמה ברסלר, עכשיו שתי דקות עד שיכנס הסינק. קח את הזמן.
1: סינק, מה ברסלר?
2: במעל הפעולה. בכל בוקר היינו שרים.
0: שימי התחלה, בחיית דינק.
1: אין תוכנית היום בקיצור. הרסת את התוכנית.
2: בבית ספר בגבעת המורה שם ב...
0: טוב, לא משנה, אין לי כוח. באמת שאין לי כוח. זה לא הסינק מההתחלה, אבל לא משנה. שקמה ברסלר מספרת שאיפה היא למדה, ואז זה, סן.
2: בבית ספר בגבעת המורה שם במעל הפעולה. בכל בוקר היינו שרים אדון עולם. אם מישהו היה שם את הבנות שלי היום לשיר אדון עולם, הייתי הופכת למנהלת את הכיסא על הראש.
3: ראיתי את הסרטון של שקמה ברסלר שמספרת לכולנו...
1: עצור, עצור, עצור. מה? לא הכרתי, נשבע לך באדון עולם, אשר ברא. בוא'נה, מה יש לפסיכית הזאת, תגיד לי? לא, זמרי, תחזור לעצמך.
0: לא, זה הבאת אותי, אתה יודע שהבאת אותי.
1: לא, עיקר וטפל.
0: מה אני כוח כבר, יאללה.
1: די, נשאר.
0: בוא נתקדם לפילבר, יאללה. תודה לכולם, תודה על ה... תודה. יאללה, נקסט.
1: יואו, יואו, יואו.
0: יאללה, בוא נעבור לפילבר, קדימה.
1: די, אל תתעצבן מכל דבר, הכל טוב. בוא נה, היא לא נורמה, אז היא נישקן, סבתא שלי הייתה אומרת, היא נישקן נורמלי.
0: נישקן נורמלי.
1: היא הייתה, אם מישהו היה משמיע לבנות שלה את השיר הזה?
0: כאילו...
1: בגלל שהוא כאילו שיר... אתה יודע מה, אני לא יודע אם הוא שיר דתי אפילו, אני באמת, אני גדלתי בעיר שבה דתיים וחילונים חיים יחד באהבה.
0: אני רוצה גם שיהיה מרת עולם. מרת עולם.
1: מה היא רוצה לשמוע? לוריד בבוקר, מה היא רוצה לשמוע? הנזק, מה היא רוצה לשמוע?
0: אולי, לא יודע, כן, זה משהו עם...
1: לא הכרתי, האמת שלא הכרתי, ו... טוב, נו,
0: הנה, הכרת.
1: החורה הזאת סונת כנראה כל דבר שקשור.
0: טוב, יאללה, בוא נדבר על המשבר בקואליציה.
1: בוא נרגיע, בוא נרגיע, בוא נרגיע. תפקידנו להרגיע יותם, למרות שאתמול באמת מדובר במשבר. קשה להבין איזו חצר כן מסכימה עם אי האמון בנתניהו וכמה דרי יוכל להפעיל ומה זה נקרא בכלל פירוק גוש, כי לא מדובר בפירוק גוש כרגע אמיתי אלא אולי פוטנציאל פגיעה של שני מנדטים, אבל מי שיעשה לנו סדר הוא מי שגם סוקר וגם חוקר את הדבר הזה והוא יודע את התאום איתנו, מומו פילבר, אנליסט פוליטיקה ותקשורת, בוקר טוב.
4: בוקר אור חברי.
1: מה מידת הדאגה שלך מהיממה המדיגה אתמול עם ההצהרות החרדים?
4: צריך לדאוג, לא צריך לזלזל. זה משבר אמיתי, וכשאני אומר משבר אמיתי זה אומר שזה לא משבר של פוליטיקאים שהם משחקים במאבקי כוח, אלא זה באמת משבר שחלחל עמוק לתוך הבוחרים והציבור החרדי שהם שותפים טבעיים הרבה מאוד שנים יחד עם כל גוש הימין, והם נמצאים במצוקה מאוד מאוד קשה בגלל הרבה סיבות עוד שנייה נדבר עליהם, אבל שבסוף נוגעות בהם ברמה הכי אישית בעולם. זה אומר שיש היום עשרות אלפי צעירים שיוצאים מהבית ולא יודעים אם הם יחזרו או הם יעצרו כעריקים. זה משפחות שלמות שכרגע יש עליהם כל מיני סנקציות שגיל למון מטיל דרך משרדי ממשלה השכם והערב, ואף אחד לא מצליח לעצור את זה.
0: אני מבין מאוד את החרדים בסיפור הזה. אני רק אומר, אתה יודע, איך שאתה אומר לי יש עשרות אלפי צעירים שיוצאים מהבית ולא יודעים אם יחזרו, אני יודע איך אחרים שומעים את זה ואומרים, אוקיי, יש עשרות אלפי צעירים.
4: ברור, זמרי, אנחנו לא מדברים כרגע ברמה המוסרית, ערכית, אנחנו מדברים כרגע ברמה הפוליטית. בוא נחליט שזה הדיון, מסגרת הדיון, אחרת לא נצא ראש. עכשיו, אני אומר קודם כל כדי להבין, יש מצוקה מאוד קשה בתוך הציבור החרדי, והיא מוקרנת למעלה.

0: לחקים של הציבור החרדי, והחקים מקרינים את זה הלאה גם להנהגה הרבנית וגם לראש הממשלה.
1: Okay.
0: עכשיו את ה, את את ה, את הסלט, את ה, את הדייסה או את התבשיל המוקדח הזה עשו כולם, וכולם שותפים אליו כבר 4 שנים. זאת אומרת, בסוף באו החרדים, שותפים קואליציונים לפני 4 שנים, ב-2022, אמרו אנחנו רוצים חוק גיוס. בא יושב ראש הקואליציה שניהל את המסע ומתן יריב לוין ואמר להם סבבה, יהיה, חתם על זה בהסכם הקואליציוני, ואז הלך ועשה רפורמה משפטית בלי להודיע להם וסיבך את כל הקואליציה עם מצב שאי אפשר לתת כלום.
1: הוא לא עשה את זה לבד, אתה יודע.
0: שנייה, רגע, לא, אני אומר כן, זה היה בלי ידיעתם, ואחר כך העסק נגרר.
1: לא יודע, אני זוכר שגפני אז אמר תהיה פסקת התגברות על היום הראשון.
0: תן לי רגע. ראש הממשלה לא טיפל בזה מהסיבות שלו, בין היתר כי הוא גם היה מורתע מבגץ, והחרדים גררו רגליים כי הם חשבו כל הזמן שאו שהכלב ימות או שהפריץ ימות, ורצו להשיג עוד יותר ועוד יותר, ולכולם היה זמן, ואחר כך הייתה מלחמה שקצת סיבחה את העניין, ואחר כך היה לנו את אדלשטיין שחגג במקום להעביר חוק, עשה שם מהסימפוזיונים שבסוף היו מכון להכשרת צעירים כפוליטיקאים מכל השבות רעננים והחבר'ה האלה שניצלו את הוועדה בשביל להיכנס לכנסת ומה שאתה לא רוצה. והגענו עד הלום בסוף שכל העסק תקוע וכולם אשמים ויש ברוך גדול והצעקה עולה לשמיים וזהו, עכשיו צריך להתחיל לטפל בזה.
2: אבל איך אפשר לטפל? הרי נתניהו אומר להם אין לי רוב כרגע, אם אתם מעלים את זה להצבעה אין לי רוב להעביר את החוק הזה.
0: אז בוא נדבר על שני דברים. אחד זה קודם כל מה היקף האיום. אז צריך לדעת, בסוף חרדים, אנחנו בשבילנו מבחוץ 18 מנדטים, אבל בסוף כרגע, מי שמפעיל את המנוף הזה, זה הפלג, זה החצר של הרב לנדאו, שהיא חצי מדגל התורה, שדגל התורה היא חלק מיהדות התורה, שיהדות התורה זה המפלגה האשכנזית בתוך הציבור החרדי. זאת אומרת, אנחנו בסוף מדברים על הליטאים, שהליטאים הם 3-4-5 מנדטים אולי, שמתוכם מחצית בערך, נמצאים עכשיו, אגב, בגלל שהליטאים הם אלה שבעיקר משתמשים בפטור של תורתם אמנותם, אז זה גם לוחץ עליהם הכי הרבה, והם אלה שהפעילו עכשיו את המנות.
2: רגע, הזה. לחילוני הסביר והממוצע, וגם לחלק מהמאזינים שלנו, לא ברור איך רק חצי מפוטנציאל המנדטים, או פוטנציאל הפגיעה הזה, לא ילך עם הרב לנדו ולא יצטרף, כי הוא אומר, אם זה הדבר הכי חשוב להם, וזה בנפשם, אז הם ילכו לשמאל ויקבלו את מה שהם צריכים.
0: אז אני אסביר, בסוף החרדים נשמעים כל אחד לחצר שלו ולרבנים שלו וכו'. נגיד יהדות התורה האשכנזית, החסידויות שמה, כל חבר כנסת מייצג חסידות, ולכל חסידות יש רבי שאומר להם מה להצביע, מה לא להצביע. זה לא סולידריות. כן, מלאה. אוקיי. עכשיו, בדגל התורה היא חלק מיהדות התורה. יהדות התורה יש לנו 7-8 מנדטים, נגיד חצי מהם זה דגל התורה. עכשיו, בדגל התורה עצמה יש חצרות, יש את החצר של הרב לנדאו, של הרב הירש. כרגע הרב לנדה הוא זה שמוביל את המהלך הזה, בוא נגיד, אני לא אלאה גם את כולם, יש לו שותפים גם את חסידות גור, שחסידות גור כבר הרבה זמן הולכת נגד חוק הגיוס, אז בוא נאמר שאנחנו כרגע מתמקדים ב3-4 חברי כנסת חרדים, שנקרא לזה ככה, קלו כל הקיצים, והם מבחינתם שמו אקדח על השולחן. זה האירוע. עכשיו השאלה עם ה4 מנדטים האלה, שמאחוריהם צריכים לעמוד גם בוחרים, אם כל הבוחרים ילכו אחריהם באופן מלא או לא.
2: לפי פילבר, אם הגוש שווה 64 מנדטים כרגע.
0: רגע, אז עוד משפט אחד. סתם, עשינו אתמול כבר איזושהי בדיקה ראשונית בקרב החרדים, אנחנו רואים שבערך, אי אפשר לזלזל בזה, מעל 50% הולכים איתם. אבל צריך להגיד ש-40% לא הולכים. זאת אומרת, בסוף אנחנו מדברים על זה שאם אחר...
1: מה זה אומר הולכים? לא יצביעו?
2: יצביעו לשמאל.
0: אז זהו, שאלנו, קודם כל כועסים, לא, קודם כל כועסים מאוד, שתיים באים ואומרים אנחנו לא מחויבים לגוש הימין, כלומר מבחינתנו אנחנו ניתן קרדיט לחקים שלנו לבוא לבנט להגיד לו, תשמע, אם אתה מבטיח לנו א' ב' ג' אנחנו נלך איתך, כזה. ואו שישארו בבית. עכשיו צריך לזכור שאם אתה נשאר בבית אז אתה גם לא מצביע, אתה לא מצביע, אין לך כוח בכנסת, אתה לא מעניין גם את בנט.
1: כן, אתה מעניין.
0: זאת אומרת, זה ביצה ותרנגולת. אתה צריך להחליט שאתה מצביע באופן אקטיבי למישהו שבא ואומר, אני לא אמליץ על נתניהו, אני אמליץ על מישהו אחר. אני חושב שהדרך לשם עוד, עוד מאוד ארוכה, ושבדרך עוד יהיו לא מעט שיזלגו, ובסוף האיום הזה, נגיד ככה, כרגע, אמיתית, אפקטיבית, הוא שניים.

0: עם שלושה מנדטים.
1: תן לי שאלה אבל. ויש גם את האופציה הפוליטית היותר טובה, היותר נוחה. יבוא נתניהו יגיד, הנה תראו, אני הולך לבחירות עם פייט על החרדים על הגיוס. אני עם פייט רציני, ואני לא נכנע לכל דבר שהם רוצים. יבואו החרדים יגידו, תקשיבו, אנחנו הולכים להיות לשון מוזניים כל כך גדולה בפעם הבאה, כי אנחנו יכולים ללכת עם כל אחד, אז צאו להצביע. כל אחד עושה את הגבלת שלו, ממקסם את הכמות בוחרים שלו, ואחרי זה יחזרו ביחד לגוש, כי מה לעשות, זה הטבעי.
0: אני ממש לא שולל את זה, ואני אוסיף, אני אעלה ואוסיף עליך, בסדר? אני אתמול נדלקה לי נורה ירוקה מאוד מאוד גדולה, בוהקת, כששמעתי מה קורה. זה היה נשמע לי פחות מדי אמין, הלכתי לבדוק את זה. קודם כל, המשבר הוא באמת משבר אמיתי, אבל האירוע הזה של לאיים שאנחנו עוזבים את גוש הימין, התרחש בדיוק לפני 4 שנים, על ידי אותם אנשים, לא אמנם בלי הרב לנדאו, אבל אנשי חצרו של הרב לנדאו, שאם אנחנו זוכרים אז מקלב ויעקב אשר, שאלה האנשים המקורבים לאותה חצר, באו ואמרו, אנחנו נלך עם גנץ, אנחנו לא מחויבים לגוש הימין. ומתוחכמים, אני לא מזלזל בחרדים, הם מבינים פוליטיקה מצוין, הרבה יותר טוב מאיתנו, והם באמת, הם חיים את זה ושוחים את זה. והיו דיבורים אחרי הבחירות, שבעצם כל האמירה הזאת, אנחנו נלך עם השמאל, הייתה תרגיל כדי לייצר עמימות מול השמאל, כדי לגרום למצב שהשמאל לא יעשה קמפיין שנאה והסתה נגד החרדים, וכל הזמן ישמור אותם באופציה שאולי הם ילכו איתו, ובדרך הזאת יוריד את השנאה כלפי החרדים בקמפיין הבחירות. אז אני גם לא שולל את זה, אבל אני אומר עדיין אמיתית. ראש הממשלה, אני חושב שלא קולט נכון, את האירוע. הוא חושב שזה אירוע פוליטי בכנסת של חכים, וזה לא. זה אירוע שחלחל עמוק, עמוק לתוך הציבור, שזה ציבור נאמן לו, וציבור שהולך אחריו, וציבור שמצביע כבר הרבה שנים עבורו, והוא יצטרך אותו, ולכן הוא חייב לפתור את הבעיה הזאת. עכשיו אפשר לפתור את הבעיה, זה לא מסובך מדי. איך? אמיתי. תראה, ראש הממשלה כבר כופף מספיק פעמים, הכניס אנשים לחדר וכופף אותם. יש היום 68 אצבעות בכנסת. זאת אומרת שהצד השני עם הערבים הוא 54. עכשיו, גם אם יש לך,
1: שהחרדים כמובן הם חשובים לחוק הגיוס, כאילו.
0: נכון, עכשיו בוא נגיד שיש לך 4-5 מורדים אמיתיים. קודם כל יכול חלק מהם לגרום להם שהם יימנעו. וחלק מהם הוא יכול בסוף, כן, לגרום להם שאולי יצטרפו. אני לא רוצה להגיד פה שמות, כי אני לא רוצה להתחיל לעשות פה את החשבון של כל אחד מהם וכו'.
1: למה? תגיד, סופר עולה אצלנו עוד מעט, אתה רוצה להגיד אם הוא...
0: לא, יש סופר ויש שרן אסקל ויש את דני לוז ויש את, ויש, לא זוכר מי עוד, יש שם כאילו, שהם נגיד הגרעין הקשה שמדברים עליו. ויש עוד 3 חברי כנסת של, 2 או 3 חברי כנסת חרדים, כאילו גור, גולדקנופ ושל גור שמתנגדים, ואולי עכשיו יהיה גם את חלק מחבריה. עדיין אתה נמצא ב-60, וגם אם כולם נעלמים ולא נמצאים בהצבעה, אתה משיג רוב. אני חושב שמה שקורה פה... לא, אז אני ממה שאני מעריך ולומד, לא יודע, אין לי מידע פנימי. החרדים כל הזמן משחקים שני קדימה, קדימה צעד אחורה. ומה זאת אומרת? ראש הממשלה בא ואומר להם, אני הולך איתכם. אני מעלה את החוק, אני שם אותו, אבל אתם לא בורחים לי באמצע. אתם הולכים עד הסוף, מלא מלא, כי זה שלכם, זה לא שלי.
1: כמו ערפאת והמפות, אתה זוכר את הסיפור הזה? כמו ערפאת והמפות. שכאילו, רק שהראו לו את המפות, הוא ברח מ...
0: נכון, היה אירוע כזה לפני 3 חודשים, אתם זוכרים, שראש הממשלה נעמד בדיון 40 חתימות, והתחיל לדבר בשבחו של חוק הגיוס. זה היה אחרי שהוא קיבל סיכום מהחרדים. עכשיו, מה קרה? מגיעים לחדרי הוועדות, ושם היועצים משפטיים בסיוע של היועצת המשפטית מנסים לתקוע כמה שיותר מקלות ולסבך את החיים כמה שיותר כדי לגרום לפיצוץ. ומצליחים מעט לעט, ואז החרדים כל פעם מרגישים שכאילו גוררים אותם עוד יותר עמוק, להסתבך ולא דואגים להם, והם באים בטענות לראש הממשלה, כי הם באים ואומרים לו, מה אתה רוצה? זה הממשלה שלך, זה הכנסת שלך, זה האנשים שלך, תדאג לזה, תפעיל את הלחצים, תעשה מה שצריך. והם גם צודקים בעניין הזה. ולכן אני בא ואומר בסוף...
1: אבל לא זוכר שהחרדים לאורך כל הדרך אמרו, וואי, איזה חוק טוב, חייבים להעביר אותו. כאילו פה, לא, אבל הם משכו את הזמן גם, והתנגדו, ולא רצו.
0: אבל אמרתי את זה בהתחלה.
1: נכון, אז אני אומר כאילו...
0: שמים פה כולם, גם הח"כים החרדים, וגם ראש הממשלה, וגם האנשים בוועדה, גם האנשים בוועדה, וגם כל מיני טהרנים בדרך, מימין ומשמאל, שרוצים את הפתרון המושלם, ובמסגרת זאת כבר שנתיים

0: מילואימניקים שלנו שוכבים בבוץ בלילה.
1: לזה אני רוצה להגיע.
0: ולא עוזרים להם, כי השבות רעננים עדיין לא סיימו לייצר את החוק המושלם.
1: תגיד רגע, אפילו...
0: אני, עם המשפט האחרון, אני הרי כבר שנתיים בא ואומר שיש פה שקר של כל הצדדים. כי אם היו רוצים באמת לגייס חרדים, כל מה שהיו צריכים לעשות ביוני 24, ביום שהתכנסה ועדת חוץ וביטחון, ביום הראשון אחרי שהחוק הגיע אליה, ולהגיד, חברים, תראו, יש לנו מלחמה, יש כרגע חיילים שנמצאים בשטח, צריך להביא תגבור אליהם. אנחנו עושים עכשיו הוראת שעה. 4,000 חיילים, מכסה לחרדים, כרגע. את כל סיפור המכסה, הסנקציות וכל מיני דברים האלה, אנחנו נעשה, אנחנו נתחיל לדון אחרי. קודם כל, אנחנו עכשיו הוראת שעה. 4,000 חיילים בבקום.
1: למה שחרדים ישלחו? אין הערכות לדבר כזה, הצבא לא יודע לקלוט...
0: רגע, זה היה, לא, הצבא היה יודע לעשות את זה, ואז במקום שיהיה לך 2.5 פלוגות בחשמונאים, הייתה לך כבר חטיבה בחשמונאים, ואחרי זה, כשהחטיבה הזאת כבר נלחמת בעזה ונלחמת בלבנון, ועוזרת למילואימניקים, יכולת להמשיך...
2: אבל למה שחרדים ישלחו 4,000, אתה לא מסדיר את המעמד של בחורי השבוע?
0: הם מסכימים לזה.
2: מי אמר לך?
0: כי אם אתה מוריד... לא, אם אתה... מה שהיית צריך לעשות, אז זה לא ראית הסנקציות. אבל להגיד, אנחנו כרגע לא עוצרים אף אחד אחר. אם יש 4,000 חיילים שהתגייסו, אנחנו לא עוצרים את האחרים. אם יש 4,000 חיילים שהתגייסו, אנחנו כרגע...
2: בגלל זה היום מה שאיתם לא הסכימו, מה?
0: אז שלא הסכים, אז לא, אני אומר לך עוד פעם, השאלה היא כזאת. הם רוצים שבגץ, אז שבגץ יגייס אותם, אין בעיה, סבבה.
2: לא, אבל זה תמיד חוזר לזה. בסוף בגץ והיועמ"שית עשו פה תרגיל מוצלח מאוד מבחינתם, שלהפעיל את כל הלחץ ברמה החוקית. נו, מה?
0: אבל כשאתה עושה הוראת שעה, אתה מוריד את הלחץ מזה, אז אני לא אומר.
2: למה? אני שואל, אני לא יודע.
3: הוראת שעה במלחמה.
2: רגע, בגץ לא יכול לפסול הוראת שעה?
0: אפשר לעשות כל דבר, זה כמו שבגץ יכל לפסול את גופמן אתמול, הוא לא עושה את זה, כי יש דברים שגם אם אתה שם מוקש גדול מדי ובגץ מישהו יתפוצץ עליו, יותר לא יהיה לו אמון ציבורי, אז הוא נסוג.
1: אם הייתה אווירת הוראת שעה וגיוס אלפים,
0: אם אתה היית יודע להגיד, אני יודע להביא מחר בבוקר 4,000 חיילים חרדים לבקום, אתם עוצרים את זה, בעיה שלכם.
2: אני חושב שאתם קצת תמימים. החוק הזה אמור להביא 7,000-8,000 חרדים בשנה, והוא, מה זה עם התנגדות ובגץ יפסול אותו, אתה יודע את זה? בגץ כשזה מגיע לחרדים, הלחץ הציבורי לא משפיע עליו, כי הוא לא רואה אותם בכלל כבני אדם.
1: קודם כל המספר הוא 5,000 בשנה, נכון פילבר?
2: לא,
1: 10,000 בשנתיים.
0: לא, לא, זה מה שהחוק הזה קובע, עד היום יש בקושי 2,000.
1: לא, אני אומר, בסדר, זה מה שנקרא הובטח לציבור. תראה, גם אנחנו מחכים לגיוס חרדים. זה לא שאנחנו מחכים רק לניצחון בבחירות.
0: לא, לא, כולנו רוצים באמת את האמונו של החוק הזה, וחייבים לעשות אותו. אבל לכן אמרתי לך בתחילת השיחה, אנחנו לא מדברים פה בהיבט הערכי מוסרי, כי יש הרבה מה לדבר על זה. אני דיברתי כרגע, מסגרתי את השיחה הזאת להיבט הפוליטי. בהיבט הפוליטי יש פה הרבה מאוד שקרים של כולם, וניסיונות של כולם להשיג רווח הון פוליטי, ובסוף זה נפל לכולם על הראש.
2: ויש עוד היבט, וצריך להגיד אותו, וזה נחמד להגיד את זה ברדיו, ויכול להיות שזה נכון לארבע דקות. כאילו שהשמאל ייתן לחרדים את מה שהם רוצים. סבבה. רגע, תקשיב. הם לא מבינים שהשמאל שונא חרדים הרבה יותר ממה שהוא רוצה הכל. כאילו, ומי שחושב שבסוף יאיר גולן, או נפתלי בנט בצורתו החדשה, או יאיר לפיד, או ליברמן, יבואו ויגידו, היי, קחו הכל, והם באמת ייתנו, תקשיב, הם ידרכו להם על הראש, והם יתגעגעו למה שקורה עכשיו, שלפחות יש גוש שמאמין בדרך שלהם ורוצה לעזור להם.
1: אני חולק עליך.
0: אני הדבר היחיד שהייתי עושה בתור מנהל מסע ומתן מטעם הימין ביום שאחרי הבחירות, זה אומר לגולדקנופ וזה, חברים, לכו תנהלו מסע ומתן עם בנט אייזנקוט על מה חוק הגיוס שלכם, תביאו נייר ותחזרו אליי.
1: בדיוק. תראה, אני לא מבין בזה כמוך פילבר, אבל אני חושב שהגוש הזה, השנאה לכל גוש הימין ולנתניהו ואחרי השביעי באוקטובר וזה, וכל האקסטזה שהם נמצאים בהם, הם ייתנו להם מה שהם לא נתנו מעולם, לכן אני לא חושב שבאמת זה יתפוצץ.
0: אבל זה לי מה שאמרתי עכשיו.
1: אז הם ייתנו להם, מה זאת אומרת?
0: אבל מהרגע שהם יחתמו להם שזה מה שהם מבטיחים, הם יחזרו לנתניהו, נתניהו יגיד, אוקיי, זה החוק שאני נותן לכם עכשיו, וילך עם זה, ונראה את בגץ עכשיו אומר, אחרי שבנט ואייזנקוט וזה כולם אמרו,
1: לא, זה טקטיקה אחרת.
2: אז אני חולק על שניכם, ואני חושב שוב.
0: ואחר כך הם נתקן את החוק, הרי בסוף זה
1: אומר, הם לא ייתנו להם.
2: לא, אמרתי לארבע דקות יכול להיות שהם ייתנו. בדיוק, אני מזכיר לכם, אבל הממשלה הקודמת שלהם. הם הצליחו להעיף את נתניהו. אל תשכחו את זה. הם הצליחו להעיף את נתניהו, ועדיין ניצן הורוביץ לא הצליח להתאפק מלשלוח מכתב לבתי חולים שאסור להם לחפש חמץ בתיק. ככה השנאה שלהם גדולה.

0: לא, חבר'ה, נו.
1: אז אני אומר, כמובן שהשנאה שלהם גדולה, אבל תאוות השלטון שלהם וההדחה של נתניהו והימין היא גדולה הרבה יותר. רגע, רגע, פילבר, שנייה, אני באמצע המשפט. הם ישלחו מכתבים מבתי חולים והכל, אבל הם הבינו באיזו קלות אפשר לפרק להם את ממשלת השינוי, והם יערכו אחרת לגמרי. הם ייתנו לחרדים מה שהם רוצים. זה לא שהם באמת צמאים לחרדים בצהל. הם לא ילכו על הראש לחרדים, ישמרו על הקואליציה.
0: הם לא צמאים לחרדים בצהל, הם צמאים לשנות את דמותה של מדינת ישראל, ובזה החרדים מפריעים, ובגלל זה הם ידרסו את החרדים.
1: חולה קרה.
2: נכון, ואני חוזר לתחילת
1: היום.
2: בסוף, כרגע אנחנו לא באירוע בכלל של פירוק הגוש, אנחנו לא באירוע שאין רוב לימין, אנחנו כן באירוע שבו בהחלט יש בתוך המחנה כרגע משבר קשה, אמיתי, שצריך לטפל בו.
0: צריך לסיים, סופר עולה אחריך, מה היית שואל אותו?
2: אם הוא רוצה להיות צודק או חכם.
0: טוב, נשאל אותו.
2: כי בסוף הגישה שלו ושל כל האחרים גרמה למצב שהוא יושב בכנסת ומדבר, או אצלכם מתראיין, ובינתיים שנתיים כבר קבוצה קטנה מאוד של המילואים ניקים, בעיקר אוכלי מוות מצביעים שלו, עושים 400 ימי מילואים במקום לקבל עוד 2,500
1: שעות. לא נראה שהכל זה על הכתפיים שלו, אבל בסדר.
0: נשאל אותו, אבל
2: לא רק שלו, אבל גם שלו, כי הוא חלק מהחבורה הזאת.
0: שלמה מורפילבר, תודה רבה לך. תודה.
2: ביי.
1: תודה רבה, ואם אתם רוצים להירגע עם כוס קפה, שים לב זמרי מה אני עושה פה.
0: זה לא היה מעבר מבריק.
1: חמוד.
0: כי לא, בדרך כלל לא נרגעים עם כוס קפה, מתעוררים עם כוס קפה.
1: אז אם אתם רוצים להתעורר.
0: תודה רבה. כוח אליה?
1: לא, דווקא ההפך. אני פשוט חושב, טוב, אחרי זה אני אגיד לך. בוא נגיד ככה, אנחנו כל השבוע הזה עם ילו, ועם מנוי הקפה. מנוי הקפה האטרקטיבי שלהם, משלמים רק 30 שקלים בחודש, ונהנים מקפה לבץ האיטלקי איכותי בכל יום. תחשבו.
0: יש לי שאלה. אמרת, כל הזמן אומר שזה שקל אחד ליום.
1: אם בחישוב, כן.
0: כן, אבל בחודשים של ה-31, זה יוצא פחות.
1: זה 0.90 וזה, ובחודשים של ה-28 זה יוצא טיפה יותר.
0: טיפולת.
1: בכל אופן, זה סביב השקל, וזה לא מה שאתם משלמים היום על קפה איכותי, בטח לא של הוואטס האיטלקי. מה שאתם צריכים לעשות, זה כנסו עכשיו לאפליקציית ילו, ותצטרפו למנוי. מעבר לזה, יש הרבה הטבות, ולתדלוק בתחנות פז, ועוד מוצרים, וזה בקיצור שווה. תבדקו בעצמכם, הורידו את האפליקציה, את אפליקציית ילו, ותיהנו ממה שהיקום מביא לכם.
0: ואם אתם רוצים לשחק איתנו את משחק מי הסלב ששותה איתנו קפה, ולמה אני מצביע עכשיו בלייב, מי הסלב ששותה איתנו קפה של לבצה,
1: וזה לא נועם בטן.
0: לא, זה לא נועם בטן.
1: אנחנו לא כאלה תפויים.
0: זה אולי מישל. אז תשלחו לנו את השם שלכם לוואטסאפ 050-449-9968, וואטסאפ 050-449-9968.
1: זה לא מישל טרוני.
0: זה גם לא מישל טרוני. אנחנו נצא להפסקה. דני מזרחי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית ילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
8: הנדסאים לומדים בספיר, יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
9: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
10: ככה זה כשיש נאי. אטו 2.
9: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
12: אתם מוכנים? כוכבי משחקי השף הגיעו לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איטילה אמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11-13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
16: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
17: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס. תבל
18: מרכז
19: מקום מושלם לאירוע בלתי נשכח? תבל מרכז אירועים הוא המקום בשבילכם. כל האירועים עד 300 איש, מגוון אפשרויות אירוח, תפריט עשיר ומגוון, צוות מקצועי ומנוסה ואווירה קסומה, חמימה ומשפחתית. כי תבל מרכז אירועים זו משפחה. ומהיום האוכל המוכן של תבל כל השבוע. פתוחים לארוחות צהריים גם בימים א' עד ה'. רוצים לשמוע עוד? האזינו מחר לתוכנית באים בטוב בהגשת כפיר ולדמן בין 4 ל-6 ברדיו דרום, ואולי את האירוע הבא של לכם תחגגו בתבל מרכז אירועים. לפרטים נוספים חייגו 08-610-5550.
18: תבל מרכז אירועים.
1: מי שצפה בתוצאות המאבק שלו על חוק הגיוס וראה
0: לה... עכשיו אתה מתפיל עליו, אה?
1: לא, הוא צפה בתוצאות המאבק שלו. אתמול זה התוצאות של המאבק שלו. הוא מתנגד לחוק הגיוס וטוען שהחרדים וכולם מערבבים את גם את הציבור שבוחר בו וגם את כל הגוש. הוא חבר כנסת אופיר סופר, הוא שר העלייה והקליטה מהציונות הדתית. בוקר טוב.
20: שלום, בוקר טוב.
1: אני כבר אומר לך שפילבר היה פה לפני כן ואמר שאתה נושא באחריות למשבר הזה.
0: לא לבד, לא לבד.
1: לא לבד, כמובן, כולם. אבל נושא באחריות וגם החיילים והמילואימניקים ששוכבים עכשיו בבוץ צריכים לבוא בטענות גם על הניהול של מתנגדי החוק הזה ומי שעיכב אותו ומי שהציס ומי ש...
20: אני אגיד בציניות שאני בעד להקים ועדת חקירה ממלכתית שתדון בסוגיה וכו'. ולהבין באמת מי נושא באחריות של מה. תשמע, הכישלון, אני מודה בכישלון. הכישלון שלנו, שלא הצלחתי אישית, ולא הצלחנו ביחד, לשכנע את השותפים החרדים שלנו, שהמציאות השתנתה. שאנחנו בנקודה, אחרי השביעי באוקטובר, שמחייבת שינוי כיוון. שינוי כיוון, הוא יכול להיות, לא צריך להיות דרמטי, אבל חייב, משהו צריך להתחיל להשתנות. והחוק הזה, במקרה הטוב, הוא היה נפסל על ידי בגץ ומשרת את האינטרסים הפוליטיים שלהם, כי הרי אף אחד מהם לא הבין שהוא בגץ, זאת אומרת, הוא הבין שהוא לא החוק שיחזיק מים. ובמקרה הפחות טוב, כן, תכליתו הייתה להרוויח זמן.
0: לא הבנתי, רגע, אתה פוסל חוקים עם בגץ, יפסול אותם?
20: תן לי רגע אחד, זה לא אני אומר, זה הם אומרים. ותן לי רגע אחד להשלים, בסדר? במקרה הטוב, תכליתו הייתה להרוויח זמן. עכשיו אני, לאורך כל הדרך, מכמה חודשים ספורים לאחר תחילת המלחמה, ועד השלבים האחרונים, ניסיתי להשפיע, ניסיתי לייצר פשרות, כולל כאלה שהיו מורידות סנקציות כאלו ואחרות, ובלבד שהיו צעדים מעשיים. אבל אתה יודע, כאילו לא קרה פה כלום. כאילו לא היינו במאות לוויות, כאילו יש פה, התרחש משהו אחר במדינה אחרת, ולא היה פה שום שינוי. אז עומד, אז באחת התוכניות אתמול שמעתי שמישהו דיבר על האמא החרדיה, מה עובר עליה.
1: יקי.
20: מאוד רציתי לשאול.

0: וענינו לו. רגע, סופר, ענינו לו.
1: נכון, וענו בצדק, אבל ענינו לו. כן, אבל חבר'ה, בפרופורציות...
0: אבל רגע, אופיר, די, לא מונו לו.
1: בפרופורציות, בפרופורציות...
2: בזה אתה צודק.
1: הכישלון הוא באמת שלא הצלחנו להרחיב את שורות הגיוס.
0: אין בעיה, אין בעיה.
1: והחוק הזה, כן, לא היה נותן שום פתרון. הרי אף אחד לא אמר פה מילה אחת.
0: למה?
1: לא אמר פה שמי שלא לומד, כן, שילך להתגייס.
0: אבל הייתה התחייבות, רגע, אופיר סופר, שנייה, אבל נתן לנו גם שנייה, רגע. אבל הייתה גם ראש הממשלה, אגב, ראש הממשלה, תגידי שהוא משקר, בסדר, אמר שזה חוק טוב. ומי שעבד על החוק אמר שזה חוק טוב, נכון? הוא לא חוק מושלם. אבל לא היה מביא 5,000 חרדים, משהו שהיה עוזר למילואים ניקים. עכשיו, תראה, אמר פילבר, בסוף מה אתה רוצה להיות? צודק או חכם? כי צודק, תקשיב, אני שומע אותך. 97% אתה צודק. אבל רגע, רק מסיים את השאלה, אני רק מסיים את השאלה, כמו שאמרת שהחרדים צריכים להבין שהמציאות משתנה, תראה, מציאות יכולה להשתנות בעוד מקומות. היא יכולה להשתנות ביהודה ושומרון, היא יכולה להשתנות בזהות המדינה, ואם אנחנו מחליטים שהגוש הוא לא דבר קריטי, אז סבבה, אז זורמים איתך.
1: אני חושב שיש כאן שותפות עמוקה, שיושבת על זהות ערכים, שיושבת על הרבה הרבה, על הרבה הרבה דברים עמוקים, ואני חושב שאנחנו מול השותפים שלנו צריכים טיפה יותר לאתגר אותם, כדי לדרוש, אגב, שלצד החוק, ואני אמרתי דרך אגב, אני אמרתי שאני מוכן להצביע על החוק הזה, להזכיר פה לכולם, כן? להזכיר לכולם, באמת? אני אמרתי שאני מוכן להצביע על החוק הזה, ואני מוכן להצביע על חוק יותר גרוע, ובלבד שיהיה גיוס עכשיו של 1,500, 2,000, 2,400 חיילים, ואמרתי גם 1,500, כן? ימלאו את גדודי
0: אחד. אבל עכשיו לא יהיה גיוס של אף אחד.
1: שנייה רגע, נו, תן לי רגע אחד להשלים. אני מוכן לחתום על כל פייק, ובלבד שזה יהיה הוראת שעה, ושיהיה פה צעדים מעשיים. לא הייתה שום כוונה, שום כוונה, ואני אומר לך את זה כי ישבתי עם האנשים הכי בכירים שהיה צריך לשבת, שיכלתי, שאפשרו לי לשבת איתם, כן? בשביל לאמת את הדברים האלו. והצעתי, כולל בפעם האחרונה, להוריד את הסנקציות של הארנונה ואת הסנקציות של הזה והזה, ובלבד שיהיה משהו מעשי, וזה גם היה עובר בגאנט. וזה היה עובר, וזה היה מקבל את הגיבוי של הייעוץ המשפטי, של הכנסת ושל הזה, הצעתי.
2: אז למי היה אינטרס לא ללכת על זה, לנתניהו?
1: לא יודע.
2: מה זה לא יודע? בן אדם שכל כך עסוק בכל השחקנים. רגע, חבר כנסת סופר, אתה לא נותן להשלים משפט. בן אדם שכל כך עסוק בכל השחקנים ובכל העמדות שלהם, והלכת מפה לשם וניסית והתאמצת וכו', תגיד לנו איפה זה נפל, אצל מי?
1: אני מחשנית
2: את הצעה
1: הזאת,
2: הצעתי
1: לפוקס. פוקס
2: הציע
1: אותה גם כמחרדים. וזה לא הלך, זה היה נוגו.
0: בסדר, אתה יודע, אני ביררתי על מה שאתה אמרת, גם בצבא לא אמרו שהם יכולים.
1: אתה לא
0: ביררתי,
1: כי זה סיפור שפעם ראשונה.
0: לא נכון, אתה דיברת עליו בפטריוטים.
1: לא, בפטריוטים דיברתי על הצעה אחרת, בפטריוטים דיברתי על החשמונאים.
0: נכון, אמרת לגייס 4,000 חיילים.
1: לא, ואחר כך היה עוד אירוע, שאמרתי, תכניסו לגוף החוק, שבעוד חצי שנה, כן, יהיה גיוס כזה וכזה, ואם לא, החוק יאבד את תוקף.
0: בסוף, מה עושים? מה, אז בסוף עכשיו...
2: לא, יש לי שאלה עוד לפני מה עושים. תגיד רגע, אם החרדים, אם נופל, אם הימין לא לוקח בבחירות, החרדים הולכים עם האיזנקוטים וכל הגוש הזה, הם מגייסים אותם במכסות האלה שאתה מרוצה מהם או לא? לא מצליחים.
1: אני חושב שיש חצי שנה לעבוד גם תוך כדי
2: הבחירות. למה אתה לא עונה לי, אבל תגיד לי רק אם יש לנו, אם יש להם אלטרנטיבה.
1: אתה שואל אותי אם אני סומך על בנט? זה מה שאתה שואל אותי?
2: לא, האם כשאתה הולך, כשאתה הולך למאבק ויש עליו איום בפירוק הגוש, האם אתה חושב, באמת אני שואל, לא, אני לא רוצה להכניס לך לפינה, האם אתה באמת חושב שהצד השני יגייס חרדים יותר ממה שהגוש שלנו יגייס?
1: אני לא סומך על הצד השני, ואני לא קונה את הלוב של ברית המשרתים, אמרתי את זה אין סור, זה קריאייטיב שמשרת דברים מאוד מאוד נמוכים, לא קונה את זה. אני כן חושב שהשותפות הזאת, השותפות עמוקה, ומה שלא עשינו לפני כן, נצטרך לעשות עכשיו.
0: אבל הם אומרים שהשותפות, לפחות חלק מהם, אני לא אומר שכולם חס וחלילה.
1: אז חלק מהם אומרים, ויש כעס, גם לי יש כעס, אתה יודע?
0: לא, אתה לא מאמין להם?
1: וגם, אני מאמין, לא הבנתי, אני מאמין שיש פה כעס.
0: לא, אתה מאמין שאין גוש?
1: אני מאמין שיש כאן שותפות רצינית, עמוקה, עם זהות ערכים, ושאנחנו צריכים לשבת ולדבר על הדברים האלה, ואני חושב ש...
2: שעוד אפשר לתקן? כל עוד הנר דולק?
1: אתה חושב שלא? אני חושב
2: אני לא יודע, אני...
1: כן, כן, לא צריך להיכנס להיסטריה, צריך למצוא את הדרך איך

0: איך מייצרים את המסלול שיביא לכאן שינוי הדרגתי, אבל אמיתי. ולא,
1: והחוק לא עושה את זה?
0: והחוק לא עושה את זה.
1: אז למה נתניהו אומר שהוא חוק טוב?
0: אחי, אתה יכול להכניס אותי לפינות עד הסוף, אבל... אבל אתה יכול גם להשאיר אותי קצת מחוץ.
2: זה נורא מעניין, אבל שתגיד לנו למה אתה חושב שנתניהו לא הולך איתו. עם החוק שלך.
0: אתה יכול לשאול את ראש הממשלה, למה הוא לא העלה את החוק בשבוע האחרון.
1: לא, כי מצד אחד זה נורא כאילו... אגב, יש הרבה אמת בדברים שלכם, אני ממש לא מזלזל, שתדע, זה לא שאני... זה לא שאני... רגע, שנייה, אבל אפילו...
0: כאילו אני המצאתי את זה, שאם החוק הזה היה עובר בחודשים האחרונים... אז היה פה סכנות כאלה. בוא נשאיר את מה שאומרים כאן ואת מה שצריך להשאיר.
1: השר סופר, תראה, קודם כל הטיעון של החוק הזה ייפסל בבגץ, אתה יודע, ככה בגץ הורג חוקים. בגלל שחברי כנסת או שרים, רגע,
0: זה לא הטיעון המרכזי, הטיעון המרכזי של החוק הזה, לא, אני רוצה אבל להעמיד דיוקם, הטיעון המרכזי של החוק הזה, שתכליתו להעביר את הזמן.
1: אוקיי, אז עכשיו כמה זמן יעבור לדעתך, כמה זמן יעבור לדעתך עד שיגויס חרדי אחד מתוקף חוק?
0: קודם כל מתגייסים,
1: אתה
0: יודע, מתגייסים.
1: לא צריך חוק.
0: מתגייסים. אבל אני הולך איתך לשיתוף פעולה. אני הולך איתך לשיתוף פעולה שאני הולך לתת פטור לעשרות אלפים ויותר מכך. מה אני מבקש ממך? 1,500 לוחמים? מה, באמת אני שואל?
1: לא, בזה אנחנו איתך.
0: מתוך ה-30, אבל זה מה שביקשתי. זה מה שביקשתי.
2: תגיד, איך סמוטריץ' לא איתך על מלא, חבר כנסת סופר?
0: מי אמר לך שסמוטריץ' לא איתך?
2: אנחנו יודעים, אנחנו היינו מראיינים אותו. רגע, אבל חבר כנסת סופר, נשמע, תן לי רק שתי מילים, מכסות, תן לי מכסה של שתי מילים. להעביר, לגייס. לא, אנחנו יודעים שסמוטריץ' לא על מלא עם עמדת חבר כנסת אופיר סופר. יש שם איזה...
0: לא, אבל הוא מלא עם החרדים, אתה חושב?
2: לא, לא, אבל אז תסביר לי... לא, אולי אתה סמן מאוד מאוד אגרסיבי בעניין הזה, ומתנגד לכל הצעה, ואולי הוא כן מוצא איזה פשרה. לא.
0: חס וחלילה. אחד, זה לא אופי שלי, בסדר? אני בן אדם של פשרות. ואני מוכן, מה שנקרא, ללכת לדבר הכי לא פופוליסטי שיש, אם הייתי יודע שיש בזה משהו אמיתי. אני, יש, כן, יש פוליטיקאים צינים, מדבר על הפוליטיקאים הבכירים החרדים, חס וחלילה.
2: כי הוא לא מתבטא כמוך, הוא כאילו יותר... הוא יותר נעול ולחוד בחוק הזה, זאת אומרת, הוא...
0: יכול להיות שאנחנו רואים את הדברים אחרי. טיפה שונה, טיפה, אני אומר לך טיפה, כן? ואני חושב שאתה תשמע ממנו את הדברים...
1: תגיד, לסיום.
0: שמעתי ממנו דברים.
1: אם בעוד חצי שנה נשב אני ואתה ברעיון פה, ונדבר על יאיר גולן, שר החינוך, ו... יאיר לפיד, לא יודע, תן לי שר החוץ, ובן את ראש ממשלה.
0: נורא ראיון, נו.
1: אתה תגיד, היה שווה?
0: נורא.
2: הוא
1: ילך
2: איתם.
0: בסדר. ואנחנו צריכים לוודא שזה לא קורה, ואנחנו נעשה את זה ביחד, ונעשה את זה כשאנשים שהם הכי קרובים אלינו, כן? יבינו שהכאב שלנו אמיתי, ומה שאנחנו מבקשים זה המינימום של המינימום של המינימום.
1: והכאב שלהם אמיתי בעיניך?
0: כן.
1: זה היה כן כזה כן. שאלה
0: כן.
1: בגובה.
0: לא, אבל... כן, כן. אוקיי. אני מבין שהכאב שלהם הוא אמיתי. בעיניי הוא טיפה מנותק, אבל הכאב שלהם הוא אמיתי. כן, אני מבין את זה. בטח שאני מבין את זה. ובגלל זה אני מוכן לוויתורים ענקיים. מאוד.
2: תגיד, אתם טוב, עוברים את לא אחוז החסימה? חבר כנסת אופיר סופר.
0: בעזרת השם.
2: מה, איך זה נראה? כאילו, כי חוק הגיוס הוא חלק...
0: לא, אנחנו נתכונן, נעבוד. קודם כל, אני חושב שאגב, כאילו, הדיון הזה שאנחנו מנהלים פה, הוא משקף מחלוקת אמיתית בתוך הציבור.
2: ברור.
0: זה לא משהו שהוא out of the blue. והיא מחלוקת כואבת, מחלוקת אמיתית, אתה יודע, הייתה לי שיחה אתמול עם יהודה ולד, המנכ״ל שלה. הוא כבר הולך להעביר בפעם השלישית את החגים, בחודשיים מימי מילואים. עכשיו אחי, אנחנו נכנסים פה לשנה הרביעית. אתה מבין מה זה אנשים שבשנה, שבארבע שנים האחרונות העבירו מאות ועשרות ימי מילואים מדי שנה. כאילו מה אנחנו... תחשוב על דוקטורים, תחשוב על סטודנטים, תחשבו על המשפחות שמתפרקות, תחשבו על זה, תחשבו באמת, תחשבו על הכאב.
1: אבל המצב עכשיו לא יעזור להם יותר, זה אתה מסכים.

0: המצב כן יעזור כשאנחנו נדע להזהיר את זה. שנייה רגע אחד, לא. המצב לא יעזור כשאתה הולך לחוק שהוא פייק ושהוא לא מביא שום דבר.
1: והמצב עכשיו שאתה לא הולך לחוק לא יעזור גם.
0: את המינימום, אני לא רציתי את המצב עכשיו. אני רק רוצה שיעשו דבר קטן. קטן מאוד. שיגידו שמי שלא לומד, כן? שההנהגה החרדית, הבחירה האמיתית, תגיד שמי שלא לומד שיתגייס עכשיו. שיבואו ויגידו, אנחנו יודעים לגייס 1,500 חיילים עכשיו בחודש הקרוב, אנחנו נעביר בסוף החודש, עכשיו את החוק. אז זה, אחי זה, כהוראת שעה. שיבואו
1: ויגידו את
0: זה. לא, בסדר, גם עכשיו לא, זה לא היה רלוונטי, ולכל השנה האחרונה ולכל השנתיים האחרונות זה לא היה רלוונטי.
1: שיהיה בהצלחה לכולנו, חבר הכנסת. מה חבר הכנסת? שר עלייה בקליטה אופיר סופר. תודה רבה לך.
2: תודה רבה. טוב, הוא לא כל כך מודאג, הוא יותר כואב את המצב.
1: לא, אני מאמין לכיף שלו, אבל אני מאמין גם שאני כן למח, אני אומר את זה בהכי ציניות. כרגע בבחירות האלה חייבים לנצח. זה בצידי, לא יודע, צ'רקסיה כפולה כמו שאומרים. זה מה שיעשות מה שצריך, אבל בסדר, נראה. אם לא, אשר יגורו.
2: יש לי מה להגיד, אבל זה אין לנו זמן כרגע. בוא נגיד, אז בוא נצא להפסקה. מי שמדבר אחי, אתה ערכת פה עם נאומים.
1: אני? כן. ערכתי? אני ערכתי עכשיו?
2: כן. יאללה, טוב, נצא ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון. אתם מוכנים? כוכבי משחקי השף הגיעו לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איטילה אמר בספרייה והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: אני אקח את הרנו קליו.
4: לי תארוז את הקפצ'ר.
5: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
6: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
7: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה. חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: מקום מושלם לאירוע בלתי נשכח, תבל מרכז אירועים הוא המקום.

0: בשבילכם. כל האירועים עד 300 איש, מגוון אפשרויות אירוח, תפריט עשיר ומגוון, צוות מקצועי ונושא ואווירה קסומה, חמימה ומשפחתית. כי תבל מרכז אירועים, זו משפחה. ומהיום האוכל המוכן של תבל כל השבוע. פתוחים לארוחות צהריים גם בימים א' עד ה'. רוצים לשמוע עוד? האזינו מחר לתוכנית באים בטוב בהגשת כפיר ולדמן בין 4 ל-6 ברדיו דרום. ואולי את האירוע הבא שלכם תחגגו בתבל מרכז אירועים. לפרטים נוספים חייגו 08-610-5550.
1: טוב, המרואיין הבא שלנו שניסינו להביא אותו לא מעט זמן כדי לשמוע את דעתו, עשה לי כאב ראש הבוקר.
2: למה?
1: קראתי את הדאבל, יש לו דאבל בידיעות אחרונות על פגישת טראמפ והנשיא הסיני, ולא הצלחתי, סבך האינטרסים שבהם אפשר לגשר בין ארצות הברית וסין, ועם השלכות לאיראן, ובין כאלה שאי אפשר, לא הצלחתי להבין. בשורה התחתונה הוא אומר, הפגישה הזאת לא תשנה הרבה, אולי...
2: ואגב, גם טראמפ זורק איזה הערה לא מזמן לדעתי, של נסין, לא תגיד לנו איך לסיים את המלחמה, כאילו.
1: כן, אולי זה יסמן אבל את הטיימינג של אם חוזרים ללחימה. על הקו איתנו, הפרשן לענייני ביטחון של ויינט וידיעות אחרונות, רון בן ישי, בוקר טוב.
3: בוקר טוב לכם.
1: אני באמת ניסיתי להבין בין כל הסחורות...
3: אני לא מאשים אותך. אני לא מאשים אותך, אבל מצד שני אני מרגיש שהצלחתי.
1: כן, מלבל.
3: מדוע? מפני שלסינים יש כל כך הרבה אינטרסים מתנגשים. מצד אחד יש להם אינטרס שהמלחמה תימשך, כדי שהאיראנים לא יעברו צד וימשיכו לשתף איתם פעולה בגלובלי. גם האיראנים נתנו להם נמל בחוף האוקיינוס ההודי, בחוף הדרומי של איראן, שמתאים לתוכנית החגורה והדרך של הסינים, כן. שמשרתת את הכלכלה הסינית וכן הלאה. מצד שני, יש לסינים אינטרסים מסחריים הרבה יותר חשובים.
1: לחזור לקנות נפט בזול, כן.
3: לא, נפט בזול זה דווקא בעד המלחמה. זה אבסורד, אבל זה נכון. מפני שבגלל הסנקציות שטראמפ וגם לפניו הטילו על איראן, על ייצוא נפט מאיראן, בגלל סירובה לפרק את תוכנית הגרעין שלה, הסינים קונים נפט מוברח מאיראן, שמספק 13% מתצרוכת הנפט הסינית, שזה הרבה. לסין זה כלכלה.
1: אבל כרגע הם לא קונים, אז אם המלחמה תארך...
3: הם קונים, ועוד איך קונים. ועוד איך קונים.
2: הם קונים ממכליות שהיו בחוץ, שהיו בחוץ לפני המלחמה, הם מכליות לא יוצאות.
3: אז תכף אני אענה לך גם על זה. אבל העיקר הוא לא שהם קונים נפט מוברח, אלא שהם קונים אותו כמעט בחצי מחיר.
1: כן, זה נכון.
3: ולא זו בלבד, הם משלמים לאיראנים ביואן. זאת אומרת, במטבע סיני. כלומר, האיראנים הם שבועים פעמיים. פעם אחת הם חייבים למכור לסינים נפט בחצי מחיר, נפט טוב מאוד בחצי מחיר, ובית, הם חייבים לקנות את מה שהם מרוויחים, עם מה שהם מרוויחים מהנפט הזה, הם חייבים לקנות רק בסין. כלומר, זה מבחינת סין סידור חלומי. עכשיו, אם אתה שואל, אבל עכשיו האמריקאים שמו מצור, אז לסין יש מאגרי עתודה של נפט ושל גז שיספיקו לחצי שנה. Okay. הסינים מביטים רחוק תמיד, ולכן הם לא ממש מבוהלים כרגע. הם יודעים שהמלחמה תסתיים, אם לא בעוד חודש, אז בעוד חודשיים, יש להם מספיק עתודות נפט לעמוד בדבר הזה, בניגוד לכלכלה העולמית האחרת של מדינות אסיה, של האירופים וכן הלאה.
1: אני קראתי, מכל מה שכתבת, קראתי ש... ואם תקן אותי אם אני טועה, שהאינטרס העליון הוא שבסוף טראמפ לא יצליח להחליף משטר באיראן למשטר שהוא, לא נקרא לזה, אולי פרו-אמריקני או מנוהל על ידי אמריקנים, ואז סין, אז סין מפסידה בגדול מהתוצאות של המערכה הזאת.
3: לא. אז זה בדיוק כפו.

0: אמרתי לך שהוא לא הבין, רון.
1: לא הבנתי, לא הבנתי.
0: לא הבין, זה פשוט...
2: בדיוק הפוך.
3: אם הסינים... לא, אם הוא לא הבין, אז אני נכשלתי.
0: לא.
3: זה כישלון שלי, אבל אני ניסיתי לתאר את המצב באמת מכל צדדיו, כדי שהציבור יבין למה השורה התחתונה היא שהסינים, מאחר שיש להם כל כך הרבה אינטרסים בעד ואינטרסים נגד וכן הלאה וכן הלאה, יחליטו בסופו של דבר כמעט לא לעשות
2: זה כלום. נכון, זה ראיתי את השורה התחתונה ב...
0: תגיד רון, אבל אני רוצה לשאול אותך משהו אחר. אני רוצה לשאול אותך משהו אחר, כי אנחנו גולשים מדי לסין והציבור. תגיד, רון, אתה ראית מלחמות, אתה גם, אני זוכר גם הרבה ביקורת שלך לאופן שתקשורת מסקרת מלחמות גם. תגיד, טראמפ לא מרשים אותך קצת בעובדה? אני תמיד אומר, אנשים מתלהבים מאוד מהאיראנים, הם לא נשברים, הם לא נשברים. עקרונית, אני מתלהב מטראמפ שהוא לא נשבר, כי המערבי בדרך כלל נשבר יותר מהר, והוא מתמיד בדבר הזה שהוא אומר, לא יהיה להם נשק גרעיני. מה אתה אומר?
3: יש פתגם באנגלית שאומר the proof of the pudding is in the eating, כלומר ההוכחה לטעמו של הפודינג הוא רק כשאוכלים אותו.
0: Okay.
3: למה אני מתכוון? נראה את התוצאה. אני לא, אף פעם לא שופט תהליך כשהוא עדיין בעיצומו. Okay. וזה המצב שבו אנחנו נמצאים כרגע. אז אני מניח שאם טראמפ בסוף יוציא מהאיראנים לפחות התחייבות להוציא את האורניום המואשר ולהפסיק את ההשערה ל-15 שנה, אז כל העולם יגיד, טראמפ גאון, איך לא הבנו את זה שהוא גאון וזה, בגלל שהוא כזה גאון לא הבנו.
2: הוול סטריט ג'ורנל וכל התקשורת האמריקאית לא תגיד שהוא גאון, גם אם יוציאו את ה-400 קילו האלה, וזה לא יגידו שהוא גאון.
3: פה אתה גורר אותי.
2: אני צודק פעם אחת אבל ברעיון הזה או שלא?
0: זרום יתרון.
3: תראה, לשיטתך אתה צודק. לשיטתך אתה צודק. אתה מביט על הדברים מנקודת ראות יותר פוליטית מאשר צבאית פרגמטית, צבאית מעשית. אני, נקודת המבט שלי היא נקודת מבט, אם תרצה, צרה צבאית. אני אומר, מבחינת תוצאות צבאיות של מערכה, א', הן נמדדות באמת בתוצאות המדיניות שלה, אבל לא בתוצאות הפוליטיות. לא בתוצאה אם הוול סטריט ג'רנל יהיה מבסוט, ואם הניו יורק טיימס, שאגב אנחנו כולם מכירים אותם, הם כבר מזמן חדלו להיות, להעמיד אפילו פנים של אובייקטיביות, אבל הם עדיין מביאים מידע איכותי, אם אתה מביט על זה מנקודת ראות פרגמטית. ולכן אני אומר, לשיטתך אתה מביט על זה פוליטית. פוליטית אתה בעד טראמפ, ואני מבין את זה. אגב, גם אני מעריך שלטראמפ יש אסטרטגיה, ושהוא מנהל אסטרטגיה, ושכל הדברים האלו שאנחנו רואים, זה חלק מהשיטה שלו, משיטת המסע ומתן שלו.
2: רון, אני לא בעד טראמפ, אני בעד מדינת ישראל. אני עכשיו יציג לך שני משפטים, אתה תגיד לי, אני בעד מדינת ישראל, ואני חושב שדונלד טראמפ היה יוצא למלחמה באיראן, והחלשת איראן חלשה מאי פעם וכו', והוצאת החומר הגרעיני, וחיסול תעשיות צבאיות, וקמלה האריס לא. למה אתה אומר שאני בעד טראמפ? כאילו אני, זה לא פוליטי אצלי. אני רואה מי ידאג לי, והולך איתו, ונותן לו את ברכת הדרך, ודוחף אותו קדימה. זה לא פוליטי צער.
3: בעניין הזה, אני יכול בהחלט להזדהות עם מה שאמרת כרגע. ברור לי לגמרי שממשל דמוקרטי לא היה יוצא למלחמה על תוכנית הגרעין של איראן.
2: אוקיי.
3: אבל, וטראמפ זה עקבי אצלו, זה עוד מהקדנציה הראשונה.
0: נכון.
3: אתה יודע, יש הרבה שטוענים שזה בגלל ההשפעה של ביבי עליו, בגלל שהוא...
2: תודה להם, שזה בגלל ההשפעה של ביבי עליו. אני גם על זה, אני אומר את זה בפה מלא.
3: אני, מאחר שאת ביבי אני מסמפת פחות מאשר את טראמפ, מפני שביבי עשה נזקים גדולים למדינת ישראל בתחומים אחרים. אז דעתי לא כדעתך, אבל בעניין הזירה האמריקאית, ברור לי לגמרי שנשיא דמוקרטי, נשיא או נשיא,

0: עשייה דמוקרטיים לא היו. וזה דרך אגב מחייב
1: בעניין האיום הקיומי על מדינת ישראל, אבל אני ואתה דוחפים את ביבי לטיפול שהוא עשה באיראן וגורותיה, נכון? רק בעניין האיום הקיומי למדינת ישראל. לא פילוג, אני מניח שאתה כועס מאוד על ביבי על פילוג או על הרפורמה המשפטית ועל כל אלה דברים, אבל בעניין הצבאי גרדה אתה איתי, נכון? בגדול.
0: אני כן, okay. אבל עם הסתייגות קטנה אחת. ביבי לדעתי יודע להפעיל כוח למשימות אגרסיביות. זאת אומרת, אם צריך להפעיל כוח כדי, אפילו, אני אתן לך דוגמה, להוציא את ארכיון הגרעין מאיראן, זה צריך ביצים לקבל החלטה שאומרת, כן, תעשו את זה, למוסד. וגם לתקוף באיראן בחל כלבי, ועם כלבי, וכן הלאה. אבל הבעיה הגדולה של ביבי הוא שהוא לא יודע לשאת ולתת. הוא יודע לעשות מניפולציות, אבל הוא לא יודע לשאת ולתת, ולכן אנחנו לא מצליחים למצות את היתרונות המדיניים שצומחים לנו מההצלחות הצבאיות שבחלקן הם תוצאה של החלטה של נתניהו.
2: אוקיי. אני רוצה לשאול אותך על משהו אחר. נתניהו פשוט נוכח בכל כך הרבה דיונים שבא לי לשאול אותך על משהו אחר, ואתה מבין בזה, ואני חוזר איתך לסינק מתחילת המלחמה שלך.
0: קדימה.
2: אני זוכר את זה. לא בא לי לריב על ביבי. די, נמאס לי מזה. אתה אמרת...
1: אנחנו לא רבים על ביבי.
2: לא, סתם אני אומר, כאילו...
0: אנחנו לא רבים.
2: צודק, צודק.
0: אנחנו לא רבים, דווקא הדיון היה רציני.
2: רון, אתה אמרת אז, אני זוכר את האמירה שלך הזאת, שעם תקשורת כזאת לא היינו מנצחים את מלחמת השחרור.
0: וואו. נכון. אני מאמין בזה... אני מאמין בזה עוד יותר מבשעה שאמרתי.
2: תסביר לי קצת את האמירה הזאת, כי באמת היא גרמה לי באמת להסתכל עליך ולהגיד, אוקיי, אני לא מסכים איתו פוליטית, אבל הוא אומר משהו באמת לא בפוזיציה שלו. אז תגיד למה התכוונת.
0: תראה, אני לא אגיד. ואני אסביר לך למה. אני לא יורק לבאר ששתיתי ואני עוד שותה ממנה. ואם אני אפרט לך, אני מניח שאתה בעצמך יכול בפירוש לפרשן אותי בהצלחה גדולה.
2: אבל
0: אני חושב
2: שאתה תפרשן אותך.
1: זה כל כך עוצמתי מה שאתה אומר, שלא צריך פרשנויות.
0: האמירה שלי היא מספיק עוצמתית, והיא מבטאת בעיקר תסכול ותסכול גדול מאוד ואכזבה מאוד גדולה מהסביבה שבה אני, מהבאר שממנה אני ממשיך לשתות וממשיך לתרום לה. הבעיה היא בעיניי שאנחנו לא מצליחים להתרומם מזה, ואנחנו לא מצליחים להתרומם מהמצב הזה בתקשורת בגלל סיבה אחת, בגלל שהכל פוליטי אצלנו. כל החשיבה היא פוליטית. אני רואה את הטוקבקיסטים שחלקם תוקפים אותי וחלקם משבחים אותי. לא בגלל התוכן של המאמרים שלי או של הכתבות שלי, אלא מפני שהם חושבים שהכתבה היא בעד ביבי או נגד ביבי. כן. וזה רעה חולה. תראה איך שהדיון שלנו, השיחה שלנו היום, נסחפה מיד להיבטים הפוליטיים. כן טראמפ נחמד, לא טראמפ
1: לא נחמד. לא, אתה יודע למה? אני חולק עליך. אני חושב שהיא הייתה שיחה עניינית, אני חושב שהיא הייתה שיחה כשהשמעת, זה טוב שהשמעת, נגיד, וכשאמרת משהו נגד נתניהו, אמרת מאוד, משהו מאוד מדויק, אמרת במסע, עניין של המסעים המתנים, אני חושב שהוא לא מנהל את זה נכון, וזה
2: אני
1: מעניין.
2: אני לא חושב שיש עם מי לשאת ולתת, בסדר, אבל בסדר.
1: אבל זה מעניין מאוד לשמוע את רון בן ישי אומר, מצד נכון? אחד אני אוהב את הקו שהוא הלך על תקיפה, ויש לו את הביצים
0: לא,
1: לעשות
0: את זה. את העומס, רגע, את כן, כן, כן, החשיבה
1: כן.
0: וכן הלאה. השיבה באוקטובר נוחת בחצר שלו.
1: לגיטימי לחשוב ככה. עכשיו אני אגיד מה שההבדל בין טוקבקיסטים לבין עיתונאים, מה שאמרת, הסביבה שלך, אולי גם הסביבה שלנו לפעמים, זה שלא נכון. לא מתעלים. כשאנחנו במלחמה, יוצאים למלחמה באיראן, אני ציפיתי בתור בן אדם שחי פה 30 שנה, בן 31, ציפיתי שהעיתונאים יתעלו, שלא נשמע

0: נמצאים באיראן, וגם ההישגים של חרבות ברזל, הם מפריעים לציבור לראות את ההישגים, והופכים כל בעיה שהיא באמת בעיה זמנית להרת גורל, שבגללה צריך לסגור את המלחמה. אז אני לא
1: אפרט. אוקיי, הבנו. בגלל שכל כך סקרנת אותם, יש לי רק שאלה קטנה. תגיד, גם בנושא החטופים בעזה, בעיניך, רק בנושא הספציפי, נתניהו לא ידע לשאת ולתת, זה סתם מעניין אותי לשמוע אותך.
2: רון?
0: יש לי בעיה עם התשובה לשאלה הזאת, והבעיה היא... שאני פשוט שאלתי את עצמי את השאלה הזאת ודנתי בה ביני לביני וגם ביני לבין חבריי, ואני לא מוחלט. אני לא טוען שנתניהו פישל בזה, ואני גם לא בטוח שהוא ניהל את זה
1: בצורה טובה ביותר.
0: נכון.
2: אוקיי. אבל אני כן בטוח שרון בנישאי, אני כן בטוח שרון בנישאי לא היה מאנשי אסכולת עכשיו בכל מחיר בכל מחיר, כמו אחוז מאוד גדול מהעיתונאים במדינת ישראל.
0: נו בסדר, הנה אתה גורר אותי למגרש הפוליטי.
2: נכון. אז רגע,
0: שאני אומר לך במפורש ובהי לישנה שאני לא רוצה להיגרר
2: בדי לישנה, אומרים, בדי לישנה
0: למגרש הפוליטי.
2: רגע, שאלה אחרונה, לא פוליטית, עניין צבאי, הנה אתה פרשן צבאי, רומן גופמן צריך להיות ראש המוסד?
0: לא, דבר.
2: רומן גופמן צריך להיות ראש המוסד?
0: אני לא אענה לך על השאלה הזאת מהסיבה הפשוטה שאני ערכתי. אני מכיר את רומן גופמן, אנחנו נפגשנו, אנחנו דיברנו בתפקידו כאיש צבא, ואני מאוד אוהב את רומן גופמן כבן אדם, ואני מאוד מעריך את דעתו של דדי ברנע ואת תפקודו כראש המוסד. אז יש לי פה בעיה.
2: דיסוננס, יש לך דיסוננס, טוב, בסדר. רון בן ישי, היה מאוד מעניין, מבטיחים להמשיך לנסות לגרור אותך לאזור הפוליטי ברעיון הבא.
1: אתה צריך להבטיח לנו שתעלה שוב, כי זה מאוד מסקרן.
2: רון בן ישי, פרשן ענייני ביטחון ויינט וידיעות אחרונות, המון תודה שעלית.
1: המון תודה,
0: תודה לכם.
2: תודה לי טוב.
1: כן, אפרופו יום טוב.
2: אתה מנסה לגרור רק פוליטית את הדיון.
1: תפסיק להתאפל אליי, אני לא שק החבטות, ואתה צריך להתעלות אליי ולהעלות את הרמה אליי.
2: כל שק בעיניי הוא שק חבטות.
1: נו, בגלל זה אני לא...
2: רוצה לעבוד בתוכנה קצת?
1: חברים, תקשיבו רגע, עזבו אתכם, עכשיו לדברים חיוביים. כולנו אוהבים קפה, אנחנו מדינת קפה, אנחנו שותים מלא מלא מלא קפה. אפליקציית ילו מזמינה אתכם ליהנות מכל חנויות ילו ותחנות הדלק. מקפה ב...
2: תחנות הדלק פז ילו, תחנות פז ילו.
1: תחנות פז ילו. אפליקציית ילו מזמינה אתכם ליהנות ממנוי של 30 שקלים בחודש, ונהנים מקפה כל יום באזור השקל בלבד. יותם ירער אותי מקודם, אבל זה באזור השקל.
2: לא, מנוי ב-30 שקלים. אתה מקבל קפה כל יום. בפברואר זה יוצא מאוד יקר. שקל ו-3 אגורות בערך. ובחודשים של 31 יום זה יוצא פחות משקל.
1: אתם משלמים היום באזור ה-1,500% על הקפה שלכם. איך אני... אוקיי, אז כנסו עכשיו לאפליקציה תלו והצטרפו למנוי 30 שקלים בחודש, תהנו בקפה לבצע איכותי איטלקי בכל יום, וזהו, אנחנו לא יכולים לסדר לכם מבצע יותר. זה המבצע שלה, אנחנו עד ששכנענו אותם וכופפנו אותם, ואמרנו, תנו להם את המבצע, אמרנו, לא, 2 שקלים ביום. אמרנו, לא, שקל.
2: תורידו,
1: אם לא אנחנו עוברים ל...
2: אבל הם הורידו.
1: לקנות ב-5.
2: בשביל עם ישראל.
1: בדיוק. אז יכנסו לאפליקציה והצטרפו למנוי ותיהנו גם מאוד הטבות באפליקציה.
2: אנחנו יוצאים להפסקה וחוזרים.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: פתחי וזמרי בעם. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר.

0: עושים מינוי באפליקציית ילו ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
1: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחפיסה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
5: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות מלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דמי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
13: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
14: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
15: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
16: חגיגת המחירות של קבוצת צרפתי שימון בבאר שבע נכנסת לישורת האחרונה, עם הטבות מימון יוצאות דופן ומחירי השקה בשכונות הכי מבוקשות בעיר. פרויקט צרפתי בפארק, מגוון דירות 4-6 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים מפוארים. זו ההזדמנות שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית והצמדה רק שנה לאחר האכלוס. פרויקט צרפתי בנאות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט ומציע מגוון דירות 3-4-5 חדרים מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטר רבוע. הזדמנות אחרונה למחירי השקה. דירת 3 חדרים החל מ-1,590,000 שקלים. חייגו עכשיו, כוכבית 5999.

0: קרקס בעיניי, שוב, זה רק דעתי, קרקס פובליציסטי, הרבה יותר מדיון משפטי, אבל בסדר, נו,
1: כן, השופטים רוצים הוכחות, וגם קצת באמת נכנסו בפרקליטות.
0: רק לגבי זה אני חייב להגיד, חייבים למצוא דוגמה אחרת שהיא לא קרקס מדרנו. כי כל הזמן נותנים את קרקס מדרנו כדוגמה.
1: לא, יש מלא קרקסים. הכי חבמה
0: קרקסים. הכי חבמה קרקסים, אבל כל הזמן כאילו נותנים את מדרנו.
1: תראה, מי שעושה עוקף דיון, אלא פונה באופן ישיר אל האלוף רומן גופמן, הוא יזהר שי, לשעבר שר המדע והטכנולוגיה בממשלת השינוי, נכון?
0: כן.
1: יזהר.
2: ממשלה אחת קודם לכן, אבל...
0: לפני השינוי.
1: לפני השינוי.
2: כן.
1: נכון,
2: לפני השינוי, לא? אני שירתתי בממשלת נתניהו גנץ.
1: נכון, נכון. אתה כותב לאלוף גופמן, אני מעריך את באמת את שירותך הביטחוני לאורך שנים למען ביטחון ישראל, ובסוף אתה אומר, אבל אני לא אקריא את הכל, אתה אומר שפרשת ההפעלה של קטין כסוכן היא במרחב האחריות שלך, לכן תסיר את המועמדות שלך, ואל תהיה, שים לב, זמרי, אל תהיה מנהיג כושל ונטול ערכים, כמו זה שמינה אותך.
0: רגע, זה כאילו המשפט שמושך את העין, כי זה ביבי ביבי, אני רוצה לדבר על משפט אחר שנייה. האלוף גופמן, אל תהפוך את פועלך המפואר למכשיר בידי פוליטיקאים המשתמשים בך כדי לפלג את החברה הישראלית. זה המשפט שתפס אותי, אתה יכול להתחיל בשלך.
1: אז מה אתה אומר לו? לפרוש, ללכת הביתה? זאת אומרת, אם הוא איש כזה ראוי ואחראי, וזה נורא נורא שנוי במחלוקת, אם הוא, אתה יודע, אפילו בבית המשפט, אז שילך הביתה, שאנחנו נוותר, שמדינת ישראל תוותר על פועלו.
2: בוקר טוב, חברים.
1: בוקר טוב.
2: תודה על ההזדמנות להסביר. אז קודם כל תן לי להסתייג, חלילה לא איש רע ולא איש נורא, להפך, כמו שכתבתי, אלוף גופמן הוא אדם עתיר זכויות, הוא לחם בגבורה למען מדינת ישראל, בכלל לאורך הקריירה שלו ובפרט בשבעה באוקטובר. אנחנו כולנו צריכים להביע הערכה ולהצדיע לפועלו. ללא קשר לזה, או עם קשר לזה שהוא מנהיג, והוא מפקד והוא מייצג אולי לפחות עבורי את ארץ ישראל של כמו שהיינו רוצים לראות אותם, מנהיגים ערכיים, ראויים, שנותנים גם דוגמה אישית. הוא נקלע שלא בטובתו לוויכוח שבו בהחלט הפוליטיקאים מנצלים אותו כדי להעביר איזשהו מסר לכולנו, כדי לגרום למה שהנה נגרם סביב מינוי של קודש הקודשים, ראש המוסד הישראלי, ואנחנו רואים את כל מה שקורה מסביב. אני קראתי לו, אל תיקח חלילה, לך את האשמה במשהו שאתה לא חושב שאתה אשם, זה גם לא מתברר בהכרעות משפטיות, נכון. התיק הזה נסגר.
1: אבל יש נוהל, יש נוהל, ראש ממשלה בוחר ראש מוסד, ויש ועדה שהיא אמונה על הבדיקות שצריכות, ובזה נסגר האירוע. מי שפותח כל פעם מחדש, ואפילו מעכב, ראינו במקרה של זיני, בחצי שנה של הארגון הזה יהיה ראש, זה הצד הפוליטי שאתה בא ממנו, והצד הפוליטי שהוא כן, הוא מסמן איזה נקודה של, תקשיב, יש שם איזה קטם קטנטן אולי שצריך לבדוק אותו, לכן תסיר את המועמדות, צא מהחיים הביטחוניים, אתה לא יכול להיות כלי של פוליטיקאים וזה. אנחנו נגד התפיסה הזאת.
2: אני מבין שאתם נגד, אבל יכול להיות שאילו זה היה לשיטתך נעלם בדפי ההיסטוריה כי אף אחד לא היה מעלה את זה, אז באמת, הנושא הזה לא היה נושא לדיון. כרגע כל מדינת ישראל יודעת שבתחום אחריותו, ושוב אני מבדיל בין אחריות לאשמה, וזה בדיוק כמה שאני אומר על ראש הממשלה שלנו, אני לא יודע אם הוא אשם או לא כי הוא מתחמק מוועדת חקירה, אם יום אחד יחקר, יכול להיות שיוצא נקי ללא רבב, ויכול להיות שיש באשמתו כמה דברים שקרו ב-20 שנה שלפני השבעה באוקטובר, אבל הוא אחראי, ובמדינה כמו שאנחנו רוצים לחיות בה, מי שאחראי לוקח אחריות. עכשיו, במקרה של גופמן...
0: רגע, רק שאלה טכנית, האחראי הוא רק מי שזה קרה בנקודה שהוא היה בעל התפקיד?
2: חס וחלילה, ותקראו את כל מה שאני...
0: לא, יש לי שאלה, יש לי שאלה, סתם.
2: אבל איזה... לא רוצה
0: להגיד, אני רוצה לשאול.
2: אני לנקודה הזאת. לא, רק לנקודה הזאת, כמו ששאלתם, וכל הזמן תוקפים אותי כל מיני אנשים וחברים, אני מהשבעה באוקטובר קורא לחקור את כולם, את כל ראשי הממשלה שהיו פה, כולל אנשים שאני בחרתי בגוש שלהם, מיאיר לפיד, דרך בנט, דרך בני גנץ, דרך תרדי
0: כפון, גדי איזנקוט. אבל גופמן, אתה קורא לו, זאת אומרת, לא לקבל את התפקיד בגלל זה. זאת אומרת, סתם אני שואל שאלה. האם נניח לאיזנקוט או ליאיר גולן, סתם אני אומר, על מה שהוא עשה בצבא. אתה קורא לא לקחת תפקיד מנהיגותי כי זה קרה במרחב האחריות שלהם?
2: אני חושב שצריך להסתכל על מה שקרה, ואם תרצו אני אתן לכם דוגמה. נניח שאלוף בצהל מועמד לתפקיד רם כמו הרמטכ"ל, ומסתבר שאלוף הזה נכנס לאוטו אחרי לילה שמבצע סופר מורכב, ואמר

0: הנהג שלו תיסע מהר לקריה, והנהג נסע על 140 קמ"ש, שהייתה תאונה קשה וילדה נפצעה. האם אנחנו רוצים שהוא לא יהיה רמטכ"ל? כנראה שאנחנו מוכנים לעבור, למרות שזה קרה באחריותו.
1: לא, אבל אם יאיר גולן נניח נפצע לא אצל בג"ץ.
0: ואם הוא אמר, אם הוא אמר לנהג תיסע על 140, והנהג עשה תאונה, והוא אמר לנהג תברח מפה, האם אנחנו רוצים שהוא יהיה רמטכ"ל? כנראה שלא.
1: אבל רגע, רגע.
0: עכשיו יש משהו של מרחב אחריות.
1: אבל זה מה שאני שואל, זה מה שאני שואל. תראה, גופמן, אתה מסכים איתי בעצמך, שכאילו גם במובן של כל החקירות האלה, לא הוכח שהוא, אתה יודע, עשה משהו בזדון, עשה משהו חמור. עכשיו תראה, יאיר גולן למשל, סתם כדוגמה, הפר נועל של בגץ. פעמיים לדעתי, אם אני לא טועה. אני לא רוצה להגיד פעמיים, כי אולי אני טועה. אבל הפר נועל של בגץ באופן מובהק, הוא קיבל נזיפה פיקודית על זה, וזה. סתם, כאילו, הוא יכול להיות נניח עכשיו מנהיג של חברה ישראלית, הוא היה יכול להיות רמטכ"ל בעיניך?
0: הוא נפסל לתפקיד רמטכ"ל מכל מיני סיבות.
1: לא, הוא לא נבחר, הוא לא נפסל, הוא לא נבחר.
0: אוקיי, אז יכול להיות שמי שלקח בחשבון את השיקולים השונים ובדק את עברו, כנראה לקח גם את זה בחשבון, אני לא יודע. אני באמת צריך לבדוק את הנושא הזה, אני למען האמת לא מכיר אותו.
1: נועל שכן, אתה לא מכיר את הסיפור הזה?
0: לא, רק שנייה. חברים, אם יאיר גולן היה היום מועמד להיות רמטכ"ל, אז באמת הייתי חושב שצריך לבחון את זה, כיוון שהוא מועמד לבחירת הציבור, הציבור יחליט אם זה מעניין אותו או לא, ומה שהציבור יחליט. עכשיו, בראש המוסד הרי אנחנו לא הולכים לקלפי לבחור.
1: נכון.
0: זו החלטה אישית שלו.
1: יש חוק.
0: ואני אומר, עזוב את כל הפוליטיקאים שמסביבך, עזוב את הכל. יש מקרה חמור ביותר. המקרה עצמו חמור, על זה אין ויכוח. השאלה רק מי אשם, ונניח שאתה לא אשם, אבל הופעל קטין, הופעל קטין, הוא עבר איומים, הדבר הוסתר מהחוקרים.
1: נכון.
0: פרשה שהיא פרשה מבישה ללא ספק, כי בן אדם שעבד בשירות המדינה עבר עינויים בשבת, כי צד א' לא טרח להתקן את
1: צד ב'. אולי זה לא קשור לגופן.
0: זה קרה תחת אחריותו. השאלה אם שיקר או לא.
2: אז זה השאלה, אתה יודע, אבל הנושא הזה של מרחב האחריות, הנה, יותר אומר לך, זה רק לצד אחד, כי נגיד גדי אייזנקוט ובני גנץ ונפתלי בנט, במרחב האחריות שלהם קרו דברים שהובילו לשביעי באוקטובר, זה אין ספק בכלל.
1: גם נתניהו,
2: גם
1: נתניהו.
2: אני תמיד אומר, אם אף אחד לא הולך לבחירות, ובאמת זה באמת הטבח הנורא ביותר הזה, אז שכולם לא ילכו לבחירות, אבל לא יכול להיות שרק נתניהו לא ילך, וכל השאר שזה במרחב האחריות שלהם, הם נקיים, וגם לא ועדת חקירה מעניינת אותי, כי אני יודע מה היה מרחב האחריות שלהם. אז איך אין מכתב שיוצא מאיזר שי לכל האנשים האלה, שאומר, חברים, יש לכם מרחב האחריות, וחד מחדל, אתה הקטנת את הצבא, אתה שחררת פועלים לטייל פה בקיבוצים וזה, ובעצם איך אתם רצים לבחירות? אתה יודע, זה הרבה יותר חמור מהמקרה המאוד הנורא, אבל אם בכלל עלה לגופמן. זה מה שאנחנו שואלים.
0: המכתב מזר שי, לא המכתב, האמירות, הכתיבה האינסופית, וגם האמירה פומבית כלפי כל אחד ממי שציינת, החל מראש הממשלה, והמשך באייזנקוט וגנץ, ובנט ולפיד, וכל מי שהזכרת ועוד אחרים. אני אמרתי ואני חוזר ואומר, כל אחת ואחד מהם חייבים להחקר ולתת את הדין וחשבון.
2: למה לא לפרוש?
0: הכי יסודי.
2: למה לא לצאת ולפרוש?
0: כי גם במקרה הזה, תראה, גם במקרה הזה אני אומר, אם ראש הממשלה רוצה ללכת, אם נתניהו רוצה ללכת לבחירות, אני לא אמרתי שהוא לא צריך ללכת ולהציג מועמדותו, לפחות לדעתי
2: האישי. למה לא? אם זה הסטנדרט של היה לך משהו במרחב האחריות שהוא קטם, שהוא עוול, אי אפשר להשוות בכלל את השביעי באוקטובר לעומת ההסקה של אותו קטין, שוב, אנחנו לא יודעים את ההקשר לרומן גופן עצמו. אבל, אז אם זה הסטנדרט, אז באמת, כל הבחירים האלה ששילמנו להם כדי לבנות את תפיסת הביטחון של מדינת ישראל, ושילמנו, אתה שילמת את המחיר היקר ביותר. לכו הביתה. לכו הביתה עכשיו. זה המכתב.
0: אני חוזר שוב, יש הבדל בין כל מי שמעמיד את עצמו לבחירת הציבור, כולל נתניהו וכולל כל הנעל. אני בהחלט חושב שאילו קמה ועדת חקירה ממלכתית כבר לפני שנתיים וחצי, כבר היו לנו ממצאים היום, כל הציבור הישראלי יכולנו להחליט. אתה יודע מה, בני גנץ יותר השם, אני לא
1: סומך עליה,
0: אבל נתניהו פחות. בסדר, אז זה דיון אחר. אז בוא, אילו רצו, אפשר לדבר על זה, אבל אילו רצו, יכלו להקים כל ועדה שהם רוצים, יש להם רוב בכנסת, יכול היה ראש הממשלה, ואתם יודעים בדיוק כמוני חברים שהוא לא רוצה, ולכן הוא מתחמק, זה הכל השם.
1: אני יודע שאתה לא רוצה ועדה אחרת.
0: אם אתם רוצים לדבר על זה, אבל רק נסכם את הנושא. יש הבדל בין מינוי של אדם שלא עומד לפירת הציבור, והוא אחראי, ואני קורא לא אישית, לא לכל האנשים שמסביבו. גופמן גילה דוגמה אישית, מנהיגות ערכית, כמו שכולנו היינו רוצים לראות במדינת ישראל. בוא, תעשה כבוד למדינה, לממלכתיות.
1: זה לא, אז יש לי שאלה.
0: ותוותר על הסיפור הזה.
1: אז יש לי שאלה רק לגבי המשפט שאותי הוא תפס, ויש משפטים שתופסים כל אחד. אל תהפוך את פועלך המפואר למכשיר בידי.

0: ידי פוליטיקאים המשתמשים בך כדי לפלג את החברה הישראלית. אתה יודע שאני אני גם חלק מהחברה הישראלית, וגם אני עלול להתפלג ממך. זה לא, זה לא תמיד שהצד שלכם מתפלג מאיתנו, יש פילוג שקורה, גם אני מתפלג, וכשאתם, אני אומר אתם לא כאיש האיזר, כאילו שם קוד של מחנה, ששנינו שייכים וזה לא קשור אישי. כשאתם פוסלים כל מינוי שאנחנו רוצים, הרי זיני היה אותו דבר, זיני היה אותו סיפור, ועכשיו גופמן, וגם אני מתפלג. אתם מפלגים את החברה הישראלית, אתם גורמים לי להבין שלא משנה מי אני מביא לכל תפקיד, אתם לא מוכנים. זה נורא מפלג אותי, איזר.
1: אז אני קודם כל מסכים איתך וכואב את הכאב של הפילוג. אני קורא מה כותבים לי אנשים, את האיחולים שכותבים לי, את השמחה שמביעים על נפילתו של בני הגיבור בקרב. ברגע שאני מביע דעה, זה פותח פתח לאנשים.
0: זה גועל נפש.
1: אנחנו מפולגים, אז כן, אז אני מסכים איתך, אבל זה, אנחנו מפולגים. ואני כתבתי פוליטיקאים, ואני לא כתבתי אנשי הימין ולא כתבתי אנשי השמאל, אני הקפדתי. אני באמת חושב...
0: אבל למה המינוי הזה מפלג אותך ממני? אני לא מבין, למה המינוי הזה מפלג אותך ממני? מה במינוי הזה מפלג את החברה הישראלית? זה בן אדם שקפץ בשבעה באוקטובר, בן אדם גיבור, בן אדם שנתן את המדינה, גם איש שעלה לפה. מה זה מפלג?
1: העובדה שכשאתם רואים אתמול את עורכת הדין של, של הקורבן, בסופו של דבר, הקורבן האימוי של השב"כ, רק שנייה, שנייה, לא קורבן שלו, אבל כשהיא אומרת לא באתי פה להיות פוליטיקאית, כולם צועקים עליה והשופטים צריכים להפסיק את הדיון, כי לכולם ברור שיש פה פילוג, ואני אומר שהאלוף גופמן הוא קורבן לפילוג פוליטי, ופילוג פוליטי יש שני צדדים, אני מסכים איתכם, והוא עכשיו מכשיר בידי פוליטיקאים, גם בצד השמאלי של המבט.
0: זיני היה מינוי טוב? זיני היה מינוי שמותר או שהוא פילג את החברה הישראלית, המינוי של זיני?
1: המינוי של זיני לדעתי היה טעות, לא בגלל היכולות הפוליטיות של מי שמינה אותו, אלא בגלל ההכשרה המקצועית שלו, ואני מאחל לו באמת...
0: אבל הוא גם מפלג.
1: אבל מותר לי להביא הדעה על מינוי כזה או אחר. אני הייתי מעדיף שמי שמגיע לשב"כ הוא איש עם ניסיון ורקע
0: בעבודה
1: מודיעינית. מה?
0: כמו רונן
1: בר. למה אתה ישר קופץ? יש מספיק אנשים במדינת ישראל שיש להם ניסיון ביטחוני עשיר גם בתחום המודיעין.
2: אתה יודע איך זה בהפועל? איך זה בהפועל? יש את המאמנים המבוגרים שזה, פתאום מביאים איזה צעיר שחושב אחרת, פתאום יש איזה ברדה, פתאום יש איזה רנקו, אתה יודע, משנים, עושים משינויים, כאילו, למה זה מפלג? למה זה, כאילו, למה יוצאים המכתבים האלה? אני באמת לא מצליח להבין את זה. אני גם לא חושב שכשאנחנו רואים, אתה יודע, אני חושב, סתם, שחצי שנה שהיועמ"שית מבחינתה והשופטים עיכבו מינוי של ראש שבק במדינת ישראל, אפילו לא הכריעו, כן? חצי שנה הסתובב פה ארגון כזה בלי מינוי של ראש שלו, של מנכ״ל, זה הדבר המפלג. זה אתה אומר, בונה, באמת יש פה איזה שליטה כזאת, איזה הגמוניה כזאת.
1: תרשו לי לנחש שיש במדינת ישראל מספר מועמדים טובים לכל משרה, גם לראש השב"כ וגם לראש המוסד. בהגדרה, אני מאמין בעם ישראל, אני מאמין ברקע של
0: אנשים. כן, אבל איפה
1: הוא כזה? העובדה שראש הממשלה בחר את זיני, שהוא אדם רב זכויות בזכות עצמו, ושהוא בחר עכשיו את גופמן, שהוא רב זכויות בזכות עצמו, לא יכולה להיות נסתרת מעינינו, ובטח מעיניכם
2: המדינות. זה הדבר הכי חשוב מה שהוא רוצה. מה שראש הממשלה נתניהו, או בנט, או לפיד יום אחד, או אני לא יודע מי, רוצה לעבוד איתו לצידו במאבק באיראן או ביהודה ושומרון, שבק וזה, אגב, זה הדבר הכי חשוב, שהוא יעבוד איתו את מי שהוא רוצה.
1: כי כמו שהוא אמר בה, כי כמו שהוא אמר בהקשר הזה, והוא בורח מזה בהקשר אחר, הוא אמר, אני הסמכות מספר אחת לביטחון, האחריות כולה עליי, אני יש לי את כל הידע, לכן יש לי כל האחריות, וחוץ מהשבעי באוקטובר,
2: השבעי באוקטובר זה בעיה של יאיר לפיד כמובן. זה בסדר, אתם מחכים לו בפינה, זה אגב קמפיין
0: לגיטימי. סתם שאלה לסיום, שאלה לסיום, זה בסדר. איזר, שאלה לסיום.
1: אחי יקר שלי, אתם צריכים לחכות לו בפינה.
2: זה בסדר, אבל אני נתתי לך את ברכת הדרך, אני חושב שזה הקמפיין.
0: באמת שאלה של סיום, כשמינו, באמת אני שואל, אני לא יודע, לא זוכר, כשמינו את ארצי שבוע לפני בחירות.
2: לא כתב,
0: רגע, כתבת מכתב נניח של ארצי אל תקבל את התפקיד, זה מפלג, זה שבוע לפני בחירות, אנחנו לא רוצים לתקוע את הממשלה הבאה, או משהו בנושא?
1: אני לא זוכר מה כתבתי, אני יודע שאחרי השבעה באוקטובר כתבתי גם על הרצי וגם
0: לא,
1: על
0: לא, בר, לא, לפני, ואמרתי, לפני.
1: אני באמת, אני לא זוכר.
2: הוא לא כלי פוליטי מפלג
0: שבוע לפני בחירות.
1: יכול להיות שזה משהו שחרה לי, חברים, אני אגיד לכם, אני מרגיש נקי בעניין הזה. אני העברתי ביקורת חריפה על אנשי ימין ואנשי שמאל, אנשים שאני בחרתי עבורם ואנשים שלא. מבחינתי מדינת ישראל היא נקודת המבחן. מה שטוב למדינת ישראל הוא טוב מבחינתי, ואני, תפקו אותי לאורך, לא יודע מה, 20 שנה שאני מתבטא, מתוכם מעט שנים הייתי פוליטיקאי.
2: אז מקצועית, גופמן ראו.

0: מקצועית אבל רופמן גאוי, נכון?
1: אני מעביר ביקורת קשה גם על אנשים שבחרתי עבורם וגם אנשים שלא, ואם אתה הולך לכדורגל, אם הקבוצה שלי בחרת המאמן הלא נכון, אין לי שום בעיה להעביר ביקורת על המאמן ועל הקבוצה. אני מקווה שגם במחנה שלכם תלמדו להעביר ביקורת על ראש ממשלה עתיר זכויות, אבל גם עתיר כישלונות ואסון נוראי שקרה עלינו. ואני מודה לכם על הזכות לדבר.
2: תודה שעלית. תודה רבה, להתראות.
3: אנחנו נצא מהר מהר כי חרגנו
2: ונחזור.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
7: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
8: אתם מוכנים? כוכבי משחקי השף הגיעו לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איטילה אמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: ג'ילי קרניבל חוזר! בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
11: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי. מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
12: extra.co.il עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
15: אני אקח את הרנו קליו.
16: לי תארוז את הקפצ'ר.
17: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
18: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
19: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר, 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
0: מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 או משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית היי דידי בהגשת דידי הררי בין השעות 2 ל-4 ברדיו דרום.
13: כוכבית

0: טוב.
1: ועכשיו, המשחק שבו אנחנו, אתם צריכים לנחש עם מי אנחנו שותים קפה של ילו. בואו נצא לדרך רגע.
2: בחסות מנוי הקפה של פז ילו, קפה בכל יום ב-30 שקלים בחודש. כנסו עכשיו לאפליקציית ילו והצטרפו למנוי.
0: כן, כן, יניב, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, יניב.
3: שלום, פתחי וזימרוש.
0: אהבתי, חשתי חיבה יותר לזימרי, פתחי בלי חיבה. אין בעיה, יניב, מה קורה, מה אתה עושה בחיים?
1: מה עניינים?
3: אני עורך דין, מילואימניק, מה שאתם לא רוצים.
0: עורך דין מילואימניק, איזה יופי, תגיד קודם מילואימניק.
1: איפה אתה בוויכוח? סתם, תגיד, מאיפה אתה בארץ?
3: קרני שומרון.
0: וואו, אחלה קרני שומרון, אחלה מקום. טוב, אתה אוהב קפה?
3: כן, זימרי, ראית שאתה מגיע, ראיתי שאתה מגיע אלינו עוד מעט.
0: נכון, נכון, הגיע לכנס. נכון, אתה תגיע? אתה תבוא להגיד שלום?
3: לא, זה של נשים.
0: אז אשתך תבוא להגיד שלום?
3: טוב, למה לא?
0: יאללה, בכיף. אתה אוהב קפה, יניב?
3: ברור.
0: יאללה, אז תקשיב. עכשיו המשחק הוא מי הסלב ששותה איתנו קפה של ילו, פז ילו, ואנחנו עכשיו נשים לך שעון, אתה בשאלות של כן ולא, שואל אותנו עד שמגיעים לתשובה. סבבה? מוכן?
1: בעזרת השם, תוכל לזכות במכונה.
3: יאללה.
0: תן, רחם כי. תתחיל.
3: טוב, גבר או אישה?
0: לא, גבר, גבר, כאילו, ואז נגיד לך כן או לא, אתה מבין? ככה זה עובד.
3: גבר?
0: לא.
1: לא.
3: שחקנית, שחקנית?
0: לא.
3: קומיקאית?
0: לא.
3: מגישה?
0: כן.
1: אוי, לא.
3: ליטל שמש?
0: לא.
1: לא.
0: אבל היא תאהב שאמרת אותה
3: ראשונה.
0: כן! מה זה?
1: שיבה, זימרי, זה...
0: לא!
1: אחי, זה קל, ברגע שזה אישה, ואתה מגיע עכשיו לאיזה אזורים...
0: לא, אבל מגישה?
1: הם חושבים על מה אנחנו חושבים.
0: מי שואל מגישה כאופציה השלישית?
1: הוא יודע לאן אנחנו, שאנחנו עצלני חשיבות.
0: אתה יודע מה? סתם בשביל המשחק, אני סתם בשביל המשחק, אני רוצה שנשחק עוד פעם עם מה שפתחי רצה, ונראה אם תגיע לזה יותר לאט.
1: אני לא זוכר מה רציתי.
0: אני יודע.
3: יאללה.
0: אוקיי? טוב, תתחיל.
1: תתחיל.
0: כן.
3: אישה?
0: כן.
1: כן.
0: לא.
3: ערוץ 14?
0: לא.
1: לא.
3: עיתונאית?
0: לא.
1: לא. כבר ניצחתי.
3: אשתו של זימרי? שירן?
1: לא.
0: זה האופציה כאילו הראשונה?
1: מה זה?
0: אין תחומים? אין נניח שחקנית קולנוע או משהו שאתה שואל לפני? טוב, פתחי ניצח, זו הייתה מרגול באופציה שהוא הציע, אבל אני אמרתי מגי תביבי, אז כאילו זה...
1: מרגול תביבי.
0: מרגול תביבי. יניב, שחקת יפה, זכית במכונת קפה של הוואטסה, מתנת פז ילו, תוריד את האפליקציה, תעשה מנוי שקל אחד ליום, אתה גם מקפל קפה.
3: אני רוצה להגיד ולמסור דש לכל הפלוגה שלנו, 92-19 נחל, ותודה רבה לאשתי.
0: הופה, נחל כבוד, ואשתו כבוד גם.
1: אם יש לך מכונה, תיקח את המכונה למילואימניקים, ביחידה.
3: יאללה.
1: יאללה,
0: נקרא לזה מוצב פול.
3: תודה לכם על הכל, כיף לשמוע אתכם.
0: תודה, אני אוהבים אתכם, ויאללה, תשמרו על עצמכם, תחזרו לשלום, ביי.
1: כן, רק נזכיר, כנסו עכשיו לאפליקציית ילו, ותצטרפו למנוי, משלמים רק 30 שקלים בחודש, ונהנים מקפה לבצע איכותי בכל יום, כך שזה יוצא בערך שקל אחד בלבד.
0: אנחנו יוצאים להפסקה וחוזרים עם פרימו על משחק העונה אתמול, ולאן זה הולך?
1: עתידות, עתידות.
0: יאללה, כבר חוזרים, ביי.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציה.

0: אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
1: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
2: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחסות.
1: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
2: מבוא סיוון 8, קריית גת.
1: 086-81-0263.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: פלוד פיקס, שירותי אינסטלציה ותיקונים. מספר אחת, באיתור נזילות סמויות בטכנולוגיה מתקדמת. שירות מהיר, אחריות, אמינות ומחיר משתלם. תלפנו 054-280-967.
11: אירוע מחירות של אאודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות מלבד. אולמות התצוגה אאודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אאודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: למה לא מספרים למיכאל?
13: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
14: הלוואה זה מני טיים.
13: ובמני טיים רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
15: Crazy May בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
16: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189. לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
17: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
18: כנס מתחברים מחדש יוצא לדרך זו השנה השלישית. יום שלם של הרצאות ופאנלים בנושאים מרכזיים בתחומי חוסן, חינוך וקהילה הבוערים בשיח הפוליטי והחברתי. בהשתתפות מרצים ואנשי חינוך מהשורה הראשונה, למען העתיד. יום רביעי, 20 במאי, בין 10-12, פתחי וזמרי מגיעים לשדר עליכם הישר ממכללת קיי בבאר שבע. שידור חי ברדיו דרום. הצטרפו אלינו.
19: מכללת קיי, בשביל החינוך.
20: שלושה ימים משחקים בעצימות, לא סתם שני מגינים זרים נפצעו כבר בתחילת המשחק עם השריר וגמרו את העונה, השחקנים גמורים. ואם שואה ואצילי אתמול לא הגיעו וקנגווה לא הגיע, זה מוכיח לך שגם השחקנים הטובים כמה רצו לא הצליחו להגיע.
21: אני יכול לענות רק על הדבר הזה בקטנה, אני אגיד, תקשיבו, אני כשאני רואה משחק, אני גם ניטרלי פה, ביתר, בר שבע, האמת אוהבת שתיהן, כאילו אין לי איזה משהו, יש בדברים במשחק שהם לא רק היכולת, זה המתח, זה העצימות, אתה מבין כמה זה חשוב, זה הדרמה בסוף עם הגול. מהבחינה הזאת בעיניי היה משחק כיף, גדול. נכון, לא איכות של ביירן פריז, אבל סבבה.
22: לא היו הרבה הזדמנויות, זה העניין.
21: טוב, לקחו אליפות אתמול?
20: אם ביתר ירושלים משחקת בבית שלה, במשחק שאם היא מנצחת אותו, היא עולה למקום הראשון, עם 30,000 שרובם מאוהדיה, ובועטת פעם אחת למסגרת, והפעם הזאת נכנסת לשער. אתה יודע מה זה משחק עונה במגרש ביתי עם 30 אלף? קבוצה לא עוזבת הרחבה.
22: שמע, אבל...
20: הם עשר פעמים במסגרת.
22: הקנגו הזה זה אקס פקטור, לא היה שחקן כזה פה, זה לא אמיתי.
20: אין מה לדבר, והוא לא היה טוב אתמול, הוא איבד כדורים והכל.
21: מאז נוואקמה לא היה כזה בעיניי זר שהשפיע על קבוצה.
20: נכון, אתה צודק, והנה הוא הביא את השער השוויון, שהשאיר אותם חזק מאוד.
21: באר שבע לקחה אליפות אתמול?
20: לא, מה פתאום. תקרא את הטור שלי באתר ערוץ הספורט שעכשיו...
21: תגיד את העיקרים שלו פה.
20: אני אגיד לך את העיקרים.
22: הכל פתוח.
20: הפועל באר שבע, כמו ביתר ירושלים, אני לא מפריד, הם הולכות לשחק נגד מועדונים מאוד מאוד גדולים. הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, מכבי חיפה. מועדונים כאלה גדולים, שאין להם שום סיכוי לזכות באליפות, אסור להם להיות שטיח במשחק גדול. אסור להם. תזכרו מה קרה עם הפועל תל אביב, עד היום היא כועסת על בית שאן, מה שהיה כמעט לפני 30
22: שנה. עכשיו האוהדים הוציאו פוסטר, שזה צריך להיות משחק הסוכן, לא כל האוהדים, כן? ראית את זה? אז מי, ראית?
21: שלתת לבאר שבע?
22: שלתת לבאר שבע לעשות משחק הסוכן, הם עיצבו את זה.
21: הם החתימו את איתן טייב, פרימו.
22: מזעזע.
20: תשמע, מה שעבר עלינו מ-1998 עד היום זה כמעט 30 שנה שעודי הפועל תל אביב לא יכולים לשמוע איתן טייב בבית שען. יש לכם הזדמנות. אם תשחקו כמו נגד, כמו שבית שען שיחקה נגד טאול שליים, לא יהיה לכם את הזכות בחיים להזכיר את המשחק הזה. ולכן אני חושב, היום זה מקצוענות, היום זה ספרה, היום זה פרימור, בוקס, ברדה, אוהדים, מה זה השטויות האלה? אני לא אומר שהפועל באר שבע לא יכולה לנצח, היא טובה יותר. אבל שולחים לי שרוכים, לא להתאמץ. שמע, כל
21: אוהד
20: שמוציא ומעשה הוא לוזר.
22: שמע, האוהדים של הפועל תל אביב, אתה יודע, אני נמנע עליהם, אבל זה מתחלק. רוב הקהל הוא קהל מצוין, יש חלק קהל שהוא קהל מגעיל, עם שירי שואה, אתה לא יכול לשמוע את זה.
21: לא, אבל זה לגיטימי.
22: לא, זה לא לגיטימי.
21: רגע, לא, לא השואה, חס וחלילה. העניין עם השרוכים, כהטרלה, לעורר עניין, כזה, בעיניי זה לגיטימי שאוהדים יעשו איזה קטע לביתר, והשנאה הגדולה שהיא...
22: אז אני אוהד הפועל תל אביב, שרוף ניגש אליי היום בבוקר, יותר שרוף ממני, ואומר לי, תראה מה הם עושים, למה, כאילו, אנחנו, עד שאנחנו קבוצה חזקה, ספורטיבית, וזה, בואו לפתוח, קוראים לשחקנים לפתוח רגליים, נו באמת, כאילו, אתה יודע, זה...
20: הפועל תל אביב, הפועל תל אביב בעונה פנטסטית, היא הבטיחה את מקומה באירופה, היא משחקת, היא לא מפסידה בבלומפילד.
22: היא צריכה עוד נקודה,
20: היא הבטיחה, אמרו.
21: בוא, זה נגד חיפה, את זה גם יורידו לה 5 נקודות, זה בסדר.
22: עכשיו שהיא צריכה עוד נקודה.
20: חיפה אסור לדבר עליה כאירופה, כמו שהיא משחקת העונה. אבל אני אומר, אם יש יריבות בין הפועל תל אביב לביתר ירושלים, אז אנחנו זוכרים את סיני, שהגיע לאינקה ב-84 ולקח להם אליפות באינקה 3-1. אתם לא יכולים להתייחס לבית שאן קבוצה קטנה. אתה יודע מה זה בית שאן והפועל תל אביב? זה פייפר לעומת ג'מבו. תגידו, על מה אתם מדברים?
22: תגיד, לא, גם המשחק הסורחים זה המשחק שבו כל כדורגלן ראה איך כולם ראו את המכירה של הזה.
21: בעיניי לא הייתה מכירה. מטריל אתכם, תגיד לי רגע, פרימה, אנחנו אין לנו המון זמן, מי ייקח בסוף, בסוף, שאתה משקלל הכל וכל המועדונים?
22: כן, תאמר, יאללה,
21: מי ייקח?
20: תשמע, אני לא יודע, אני אגיד לך משהו. לא, תשמע, כל אלה שנביאים ומנחשים, לדעתי שתי הקבוצות לא יקחו 9 נקודות.
21: מי לדעתך ייקח? זה אימור, לא מחייב.
22: אם אתה חייב להמר. מי קבוצה חזקה יותר?
20: מאחר שמתחילת העונה אני הולך עם ביתר ירושלים, אני אמשיך איתה.
21: יאללה, יפה. אגב, רימור אמיץ, הנה עכשיו עם מקום שני, זה לא משהו קל.
20: כן.
21: טוב, פרימו, אז נעלה אותך כשבאר שבע ייקחו אליפות, סבבה?
20: כן, אבל תקדישו לי קצת זמן, אתם מעלים אותי ויש
21: שם מורידים. האמת שאתה צודק, אתה מה זה צודק, ומבאס גם אותנו, אנחנו תניב פעם בה.
20: פוליטיקה, פוליטיקה, ממשלה, בחירות, נכון? לא יצא לכם מאף כבר?
21: עלית עלינו, רבק, עלית, איך ידעת, פרימו, אתה נביא בסוף כן.
20: פתחי וזאי, אז עברי, על מה ידברו אם לא על פוליטיקה?
21: תקשיב, אתה צודק, פעם בה אתה עולה לפני הברק האחרון ויהיה לנו זמן איתך בכיף. תודה רבה לך, פרימו, אוהבים.
22: קבל, אתה מכיר את הזמר, יש זמר שהוא עושה כאילו שירים מזרחיים מפעם.
21: תשאיר בזמן לשיר רק.
22: תשתוק שנייה. הוא עושה את זה בסגנון אחר, כאילו בסגנון...

0: סבנטיז. לא, כאילו הלהקות הקצב של פעם, ויש לו גזם אפרו גדול, וזה קוראים לו אביתר אדיר. והוא מחדש שירים כאלה. מי שיכול ללכת להופעה,
1: זה שעושה את שיר פרטי?
0: עכשיו עושה את שיר פרטי, כן, זה מה ש...
1: כי זה מה שצריכנו לשים.
0: כן, זה כאילו רוק כזה, אבל...
1: הוא עושה... אוי, זה יפה!
2: שרתי בחיי כמו שירים, כתבתי מנגינות להרבה מילים. רציתי שיר פרטי ששייך רק לי לבד, תמיד יהיה איתי, שלא יכיר את אף אחד.
0: זה יופי.

0: יפה זה.
1: תקשיב, הייתי בהופעה שלו ברידינג, ברידינג 3 בתל אביב. תקשיב, כל הקהל על הרגליים.
0: וואי, אני רוצה ללכת.
1: כל הקלאסיקו, זה כאילו...
0: רוצה ללכת, יש חינמים?
1: אין חינמים, יש תשלומים.
0: אוקיי.
1: יש בתשלומים. טוב, בוא נגיד תודה רבה לכל מי שעזר לנו. היום אני אמצא את השמות שלהם, הנה. נפיק והעורך שלנו, ניב יוחנן יוחננוב. ניב יוחנן יוחננוב.
2: תודה.
1: לטכנאי השידור משה רחמקין ולאורן שטיבקז.
2: תודה.
1: איש הדיגיטל שלנו איציק זר.
2: אנחנו פקללה.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: חגיגת המחירות של קבוצת צרפתי שימון בבאר שבע נכנסת לישורת האחרונה עם הטבות מימון יוצאות דופן ומחירי השקה בשכונות הכי מבוקשות בעיר. פרויקט צרפתי בפארק, מגוון דירות 4-6 חדרים, דירות גן ופנטאוזים מפוארים. זו ההזדמנות שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית והצמדה רק שנה לאחר האכלוס. פרויקט צרפתי בנאות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט ומציע מגוון דירות 3-4-5 חדרים מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטר רבוע. הזדמנות אחרונה למחירי השקה. דירת 3 חדרים החל מ1,590,000 שקלים. חייגו עכשיו, כוכבית 5999.
2: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב-תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן, שנים

0: לבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
4: ככה זה כשיש נאי.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
8: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב. סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם ברדיו דרום, כל יום בין 12 ל-2. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
11: מיד לך, קצת
12: החדשות הקצר. בחצי היורם. בחצי היורם.
13: יורם סוויסה. סוויסה.
14: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
15: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
16: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. המאבק על הרכב ועדת החקירה לטבח 7 באוקטובר. לפני שעה קלה החל הדיון בכנסת על הצעת החוק לוועדת חקירה לאומית של חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, אותה מחרימים חברי האופוזיציה בתגובה לנוסח המעודכן שהופץ אתמול. בנוסח שהופץ לחברי ועדת החוקה הוצג מנגנון שנועד להגביל את יכולת האופוזיציה להשפיע על הרכב הוועדה. השינוי המרכזי הוא רשימת פסולים. זו רשימה סגורה של תפקידים שנפסלים מכהונה בוועדה מראש. בתוך כך, בצל המשבר עם החרדים, הקואליציה משכה את כל הצעות החוק הפרטיות מסדר היום, כך מוסר כתבנו בני אשכנזי. צעיר כבן 20 נהרג הבוקר בתאונת אופנוע בדרך יגאל ידין בחיפה. צוות מדה שהוזק למקום התאונה מצא את הצעיר כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק ונשימה, והוא סובל מחבלה רב מערכתית ונאלץ לקבוע את מותו במקום. אלימות ללא הפסקה. משטרת לב תל אביב עצרה שני צעירים בני 27 מחולון ובאר יעקב בחשד לשוד אלים של אישה בדירתה. על פי החשד, השניים פרצו בכוח לדירה, תקפו את האישה, הצמידו לגופה סכין וגנבו ממנה 35,000 שקלים במזומן וטלפון נייד. אמש הוגשה נגדם הצהרת תובע טרם הגשת כתב אישום ובקשת מעצר עד תום ההליכים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים

0: בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: היום מונח הכיתות בעיר, הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ומורגשת הקלה בעומסי החום.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
0: רב בריח.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
0: עלם.
7: כפוף לתקנון.

0: שלום, צהריים טובים, 3:30 אחרי השעה 12 בצהריים. מה העניינים? מה שלומכם? צהריים טובים, אמצע היום, רדיו דרום. מה נשמע? איך אתם מרגישים? אני מקווה שכולכם בטוב. בחצי יורם של יום רביעי, איך זה עובר מהר. היום כבב באייר, 13 במאי. בהמשך התוכנית, חוץ ממוזיקה כיפית שהולכת ללוות אותנו, אנחנו גם נעזור לכם להסיר את כל השיער המיותר עם מבצע מטורף שממשיך גם היום עם סנסיקה. אנחנו דואגים לכל הזוגות שמתחתנים בחודש מאי לתכשיטים מדהימים במחירים הכי שווים בטיטניום. ובשעה הבאה אנחנו נדבר עם רגב עוד.
1: אם אני אפעיל את הדברים ואני באמת אשנס מותניים ואכנס לעניינים, אני חושב שזה כן יכול לקרות. אני מאוד שמח בחלקי, אני מאמין אבל שגם הרגע הזה יקרה, ואנחנו נדבר על זה ואתה תהיה שם ואני נשמח ביחד.
0: בעזרת השם, מיד חוזרים.
2: בחצי יורם, עם יורם סוויסה.
3: איזה יורם, איזה יורם.
4: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה. מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141. כוכבית 6141.
5: חסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
6: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
7: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
8: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
9: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
8: כוכבית 6189. אתם מוכנים? כוכבי משחקי השף הגיעו לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איטילה אמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11-13 במאי החל מהשעה 18:00. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
10: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. מ$3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
11: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
14: ככה זה כשישנה
15: אטו 2,
14: מסתבר זה תמיד פעמיים.
13: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
17: על מינוי קפה ומה יפה של ילו.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפריסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחסות.
1: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: מקום מושלם לאירוע בלתי נשכח? תבל מרכז אירועים הוא המקום בשבילכם. כל האירועים עד 300 איש. מגוון אפשרויות אירוח, תפריט עשיר ומגוון, צוות מקצועי ונושא ואווירה קסומה, חמימה ומשפחתית. כי תבל מרכז אירועים זו משפחה. ומהיום האוכל המוכן של תבל כל השבוע. פתוחים לארוחות צהריים גם בימים א' עד ה'. רוצים לשמוע עוד? האזינו מחר לתוכנית באים וטוב בהגשת כפיר ולדמן בין 4 ל-6 ברדיו דרום, ואולי את האירוע הבא שלכם הם תחגגו בתבל מרכז אירועים. לפרטים נוספים חייגו 08-610-5550. תבל

0: 1987, Starship עם Nothing Gonna Stop Us Now. שום דבר לא יעצור אותנו עכשיו. שלום להדס החל אורות, העורכת הראשית שלנו. שלום לאורן השטמקר הטכנאי. שלום גם לכם. שוב יובה
1: בחצי היורם, יורם סויסה בחצי היורם.

0: איזה לילה עבר עלינו. אני לא מדבר על היתוש שישב עליי כל הלילה. אנחנו מדברים על לילה של הצלחות ובשורות טובות, פשוט ברוך השם על הכל. אנחנו נתחיל בבירה, בירושלים. הפועל באר שבע יוצאת מטדי עם תיקו יוקרתי מול ביתר ומתבצרת במקום הראשון. איזה גול מטורף היה שם, איזה גול מטורף היה שם, שפשוט השאיר את כולנו פעורי פה ועם גאווה דרומית בלב. הלאה הלאה, נמשיכה נמשיכה, ואם כבר בגאווה עסקינן, תרתי משמע, נעבור לאירופה. נועם בטן נתן הופעה של פעם בחיים בחצי גמר האירוויזיון, הוא שר מהנשמה, כבש את כל הלבבות של כולם. ועכשיו אנחנו רשמית מחזיקים אצבעות חזק לקראת הגמר הגדול במוצאי שבת. הוא עבר, הוא עבר, כן, כן, כן, כן, כן. ברכות לנועם בטן.
1: תודה רבה לכם על הכל, אני אוהב אתכם. תודה רבה על כל האהבה שלכם, על כל התמיכה שלכם. עם ישראל, די! אוי, אני אפגש בגמר.
0: יאללה, תרימו ווליום, בוא נעוף.

0: ניצחנו בגמר, למי שהיה ספק. איזה יום היום? היום 13 במאי, ואנחנו ככה בורחים מהחדשות ומציינים בכל יום אירוע הזוי אחר. היום יום החומוס הבינלאומי.
1: שיר היום.
0: ביקשנו ממערכת ה-AI שלנו שתיצור לנו שיר על חומוס ועל שמחה, וזה מה שיצא.

0: פה מרפא את הלוע. זה... איפה הבאת את המשפט?
1: אני מקדיש את השיר
0: הבא. זה שיר על חומוס. זה שיר אמיתי.
1: זה הולך ככה.
0: כן, נייג'ל האדמו"ר.

0: המבטא שלו נשמע כאילו AI.
1: שוקה וסמבוסה, סגרים, מטבוחה, קפה.

עשה לי חשק לחומוס. חומוס מדמדם זה מטמטם זה מטמטם, איך בא לי חומוס, אלוהים, אני לא מאמין שאני עושה את זה. כאילו, אתם יכולים למצוא חומוס עכשיו, איפה אני אמצא חומוס פה באולפן, איפה? תכל'ס זה מטמטם החומוס הזה. עשיר יותר. יום החומוס הבינלאומי שמח. אם יש לכם הזדמנות לאכול חומוס טרי, חם, עם פול, עם טחינה, חומוס בשר, מה שבא לכם.

מי חוגג היום יום הולדת? היום 13 במאי, לינוי אשרם חוגג את יום הולדת, ומי עוד חוגג היום? כמה? ב-28? סטופן לגב חוגג 28, מזל.

0: ואם אתם משתמשים בסנסלייט פרו של חברת סנסיקה ומסירים איתו שיער, אין מצב שמישהו או מישהי יראו אתכם ויגידו לכם, זה קומסי קומסה, זה לא... זה קומסי קומסה, לא, לא, כי זה מושלם, זה פשוט מושלם. אנחנו רואים את התמונות ושומעים את התגובות של המאזינות והמאזינים שלנו שרכשו כבר את הסנסלייט פרו של חברת סנסיקה, והם רק משבחים ומהללים את המכשיר הנוח, הכיפי הזה, הנייד, הקומפקטי, אותו מכשיר שהוא פלט טכנולוגי של חברת סנסיקה שמסיר שיער בבית. לא מחכים לתורים, לא נוסעים, לא מבזבזים זמן, בטח שלא מבזבזים כסף בתקופה המאוד מורכבת הזאת, עושים הכל בבית, כל המשפחה יושבת על אותו מכשיר. איך זה קורה? הנה, שלום לגיא צרפתי מחברת סנסיקה ישראל.
1: אהלן יורם, צהריים טובים לך ולכל המאזינים, ויש משהו שפספסת יורם.
0: כן.
1: אנחנו נמצאים יום אחד בלבד, לא להאמין שזה פשוט טס לנו השבוע הזה, יום אחד בלבד לפני סיום המבצע. אני חושב אחד המוצלחים שהיו אצלך בתוכנית, כנראה זה קשור לעובדה שאנחנו, אתה יודע, ימי הקיץ לפנינו, אנשים רוצים להגיע חלקים, החופש הגדול לילדים המתבגרים, הם רוצים להגיע אליו מוכנים. יש כאן פשוט היענות מדהימה, ואני ממליץ לכולם, מי שעולם הסרת השיער מעניין אותו ורוצה לחסוך כסף בזמן, זו הזדמנות מצוינת להקשיב לכמה דקות הקרובות, כי אפשר עדיין לתפוס אותנו בזמן.
0: מעניין אותו. מי שרוצה להיות חלק ולהסתובב נורמלי, ולא רוצה לבזבז זמן וכסף, מוזמן לרכוש את המכשיר הזה. בוא ככה בקצרה, תן לנו ככה תיאור, למה בעצם אני אומר שהמכשיר הזה הוא פלא טכנולוגי? תסביר להם.
1: נכון, תראה, בסופו של דבר, אנחנו כאן מנסים לענות לצורך. צורך ממשי שיש לכולנו, והטכנולוגיה, אתה יודע, עם השנים רק הלכה והתקדמה, טכנולוגיה שפעם היינו רגילים לצרוך אותה רק במכוני הלייזר השונים, או אצל הקוסמטיקה.

0: האמריקאיות, אנחנו הפעם צורכים אותה אצלנו בבית. זאת התקדמות, זאת הקדמה, מה שנקרא. הבשורה היא שבסופו של דבר, בפעולה מאוד פשוטה של הסרת שיער שאתה עושה לעצמך בבית או למשפחה, אתה חוסך לך עלויות של 6,000 שקלים במכון, ואתה חוסך לך זמן יקר של פקקים וחנייה, ויומן שלך שנתפס עם הילדים, עם התורים השונים שלהם. את כל זה, יורם, אני מזכיר, אנחנו עושים כאן בסלסיקה עם המכשיר הביתי שנחשב לטוב ביותר שיש להסרת שיער, מכשיר קומפקטי אלחוטי, עובד בצורה מאוד מאוד מדויקת, יש לו גם מראה אלגנטי ויוקרתי, אותה טכנולוגיה של ה-IPL, פולסים של אור שמומרים לחום, נשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה, סוף סוף הקליניקה נכנסת לתוך הבית, והטיפול הזה שנקרא הסתרת שיער מקצועי, פשוט מאופשר ומונגש לכל בני המשפחה.
1: מה גורם לו להיות המכשיר הטוב ביותר? מה הפך את הסנסלייט פרו להיות כל כך פופולרי? מה ההבדל בעצם ממכשירים אחרים שקיימים בשוק? יש לא מעט מכשירים בלי שמות.
0: נכון, תראה, יש לא מעט מכשירים, זה גם מובן למה יש לא מעט, כי הצרכן מושך לשם, הצרכן מחפש את הפתרון הזה בבית, וחברת סנסיקה סוף סוף מציגה כאן פתרון שהוא גם מבדל את עצמו מהשאר. המכשיר הזה קיבע את מעמדו בשנת 2025, כמכשיר הביתי הטוב ביותר, המשיך כמובן גם השנה. יש כאן מכשיר מתקדם מאוד טכנולוגית, מכשיר שאין לו הגבלה על מספר הפולסים שלו, משמעות עצומה, אגב דיברנו על הפן הכלכלי, עבור הצרכן הוא יודע מראש שאין צורך בתחזוקה עתידית, לא מתוכננת כל הוצאה כספית עתידית בהקשר הזה. מכשיר עם שני ראשי טיפול מיוחדים, גם לאזור הפנים, בית השכי, המפסעות, גם לאזורים רחבים יותר. יש כאן מכשיר בסופו של דבר שגם חברת סנסיקה באה ואומרת, פשוט תזמינו אותו לניסיון, קחו אותו לחודשיים ימים, תנסו את המכשיר, אם לא טוב, לא קרה שום דבר, פשוט תחזירו, תקבלו החזר כספי מלא, יחד עם ליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות. זה המכשיר שכולם מנסים להשיג אותו, אפשר לרשום בגוגל, סנסיקה, ולהבין כמה אנשים ממליצים על החברה הזאת, וכמה אנשים ממליצים ומרוצים מהמכשיר.
1: טוב, שכנעת אותנו, לאן מתקשרים, מה מקבלים, איך זה עובד?
0: יופי, אז אנחנו נמצאים, אני מזכיר, יום לפני סיום המבצע. מה שצריך לעשות, למי שמעניין אותו הסרת שיער מקצועית ולא רוצה יותר לבזבז כסף וזמן, מי שיש לו ילדים מתבגרים בבית, לעצור לרגע את מה שעושים. להרים טלפון לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים על חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא, אם לא מרוצים, מקבלים את זה גם כתוב ללא אותיות קטנות, אבל גולת הכותרת בנוסף היא, שכל מי שיתפוס אותנו עכשיו בזמן המבצע, בטלפון כוכבית 6141, יזמין את המכשיר הזה ב-45% הנחה.
1: זה כמעט חצי מחיר.
0: 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים, כמנהגנו מה שנקרא, 20 בלבד שמתקשרים לכוכבית 6141, ייהנו גם משתי מתנות נוספות שממש נבחרו בקפידה, אהובות מאוד על ידי מאזיני התוכנית שלך יורם, כוכבית 6141, גם אם רוצים רק לשאול שאלה, לברר יותר פרטים, נשמח להעניק שירות, כוכבית 6141.
1: כוכבית 6141, אתן בהחלט מוזמנות, מוזמנים להתקשר. גיא צרפתי, סנסיקה ישראל, תודה.
2: בחסות סנסי לייק.
0: תודה רבה, יורא.
2: סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141. כוכבית 6141. מפה.

0: מיד חוזרים, מה קרה?
1: בחצי היורם, עם יורם סוויסה.
2: איזה יורם,
3: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
5: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
6: אתם מוכנים? כוכבי משחקי השף הגיעו לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי. השף אושרי יוחיון בקפסה. השף איתי לאמר בספרייה. והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
7: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
2: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה

0: זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
2: מסטיק בשקל או כוס קפה לבצע איכותי בשקל. עושים מינוי קפה באפליקציית ילו ב-30 שקלים בחודש ונהנים מקפה בכל יום. בסניפים, בפריסה ארצית רחבה. ובזמן שאתם נהנים מהקפה, נסו לנחש עם מי פתחי וזמרי יושבים השבוע לקפה בכל יום בין 10 ל-12 ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד. היכנסו עכשיו לאפליקציית ילו והצטרפו למסטיק.

0: שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: מורים טובים ליאור המתוק ולכל המאזינים שלנו, חודש מתחתנים מטיטניום, חודש מאי, זהו נגמר העומר, מתחילים את החגיגות, מתחילים את החתונות, זה העונר, מזמין את כולם להגיע לטיטניום, מבחר תכשיטים, עושים מה שנקרא פקאג' לחתן, לכלה, עושים מחיר על כל המוצרים שהם מוכרים,

0: כל הערבים הטבעיים, מחירי חיסול, שעונים, החל מ-299 שקלים, שעוני רדו ללא מעם, שעוני סרטינה, טיסו ללא מעם, שעוני אוריס, על הקולקציה הזה של 15% הלכה, בואו תראו מבחר ענק של שעוני אובלו, בלעדי פה בדרום, שעוני טודור, גם אותו דבר, בלעדים פה אצלנו בדרום, בטיטניום, מרכז השעונים ותכשיטים, הגדול במדינה מוזמנים להגיע.
1: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם, טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT Center באופקים, טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT Center אופקים. הלוואי.

ומאזינים מאזינות, אירוע המחירות של אאודי מגיע לדרום ולשפלה ל-48 שעות בלבד. ב-14 וב-15 במאי, הטבות מיוחדות על דגמי אאודי, ההזדמנות שלכם להתקדם לאאודי קרובה מתמיד. מחכים לכם באולמות התצוגה המובילים של אאודי בדרום. תתחדשו ותיהנו, אירוע המחירות של אאודי מגיע לדרום ולשפלה, 48 שעות בלבד, 14 וב-15 למאי.

לרכוש דירה חדשה, לשדרג את הבית שלכם. חברות, חברים, צרפתי סייל, חגיגת המחירות המיוחדת בכל הפרויקטים של קבוצה צרפתי שמעון מבאר שבע, נכנסת, שימו לב, השבועיים האחרונים. שבועיים אחרונים נותרו דירות אחרונות בפרויקט צרפתי בפארק, דירות של 4, 5, 6 חדרים, דירות כאן, פנטאוזים מפוארים. הכל בסמוך לפארק ענק, הזדמנות אחרונה שלכם להיכנס לדירה שלכם החדשה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית והצמדה רק שנה לאחר האכלוס. בנוסף, אנחנו מזכירים לכם פרויקט צרפתי בנאות הדרים, השלב הרביעי בפרויקט מציע לכם מגוון דירות, 3, 4, 5 חדרים, הכל מרווח, עם מרפסות גינה ענקיות, עם עיצוב מושלם, עם מיקום מדהים, והכל במחיר שאסור לכם לפספס. מחירי השקה, קחו דוגמה, דירת 3 חדרים תעלה לכם החל מ-1,590,000 שקלים. מה זה? חייגו עכשיו אל כוכבית 599.

0: 5-9-5-9-9-9. תגידו להם, שמענו את יורם סוויסה מדבר ברדיו על צרפתי שמעון.
1: צרפתי סייל, חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע. פרויקט צרפתי בפארק וצרפתי בינות הדרים בסטנדרט מגורים אחר. חייגו כוכבית 5-9-9-9 ובואו להגשים חלום.
2: בחצי היורם
3: עכשיו הגיע הרגע, הרי חיכית לי ואני תמיד חיכיתי לך, הנה היום הזה הגיע, עכשיו מבטיח שאף פעם לא תהיה לבד, אם פתאום תעלמי חכי כל הלילה.

0: בחצי היורה עם יורם סוויסה.
1: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
2: חסות טיטניום באר שבע, חודש מאי חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
4: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפרסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחטיסה.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. אקסטרה דיגיטל, שיווקים תוצאות.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות.

0: תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי קליעה ולוחמות קליעה. שבס, קליעה, ביטחון, אכיפה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
3: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
4: כנס מתחברים מחדש יוצא לדרך זו השנה השלישית. יום שלם של הרצאות ופאנלים בנושאים מרכזיים בתחומי חוסן, חינוך וקהילה הבוערים בשיח הפוליטי והחברתי. בהשתתפות מרצים ואנשי חינוך מהשורה הראשונה, למען העתיד. יום רביעי, 20 במאי, בין 10 ל-12, פתחי וזמרי מגיעים לשדר עליכם הישר ממכללת קיי בי באר שבע. שידור חי ברדיו דרום. הצטרפו אלינו. מכללת קיי, בשביל החינוך.
5: נו, תקליט כבר.
6: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
7: מיד לך. מצד החדשות הקצר.
8: בחצי היורם. בחצי היורם.
9: יורם סוויסה. סוויסה.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
11: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
12: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. התרגיל של האופוזיציה חשף לקואליציה, אין רוב. ראשי סיעות האופוזיציה הסירו לפני שעה קלה את כל הצעות החוק מטעמן מסדר היום. זאת במטרה לחשוף את העובדה של הקואליציה אין רוב להעביר את החוקים שרצתה. כתבנו ביני אשכנזי ואיתי זילברגר מוסרים כי כשנותר רק חוק המינויים על הפרק, הודיעו דגל התורה ואגודת ישראל שיצביעו נגד החוק, והקואליציה נאלצה למשוך גם אותו. אונס אכזרי בדרך לרכבת. בית המשפט המחוזי בלוד גזר 13 שנות מאסר על אחמד עודה, שהודה באינוס נערה בת 14 שפנתה אליו ברחוב וביקשה הכוונה לתחנת רכבת. במקום לעזור לנערה, הוביל אותה אנס באוטובוס לנבואה בפתח תקווה, תקף ואנס אותה. הקטינה הצליחה להיחלץ לאחר 3 שעות כשהנאשם נרדם. בגזר הדין נכתב, אלו מעשים חמורים ומזעזעים. הנאשם ניצל את תמימותה כזאב העורב לטרף קל. עוד חויה בפיצוי לנערה בסך 100,000 שקלים. בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר 5 שנות מאסר על אלירן צור, בן 31 מבאר שבע, שהודה בעבירות מין ב-16 קטינות בנות 11 עד 15 וחצי, שאיתן יצר קשר דרך קבוצות וואטסאפ. צור התקשר לקטינות, ביצע בהן עבירות מין שונות והטרדות מיניות, איים שיגיע לביתן אם לא יצייתו, וקיבל מהן תמונות וסרטונים מיניים. גם זה בחדשות. שוטרי תחנת טירת כרמל עצרו הלילה 3 חשודים במעורבות בדקירת קטין ברחוב ז'בוטינסקי בעיר. הקטין פונה במצב קשה לבית החולים רמב״ם. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
14: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
15: רב בריח.
14: לפרטים חפשו רב בריח.
16: צריכים אינברטר ובזול, רק גם קור אמקור.
17: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
12: היום עונה חקיתות בעיר, הטמפרטורות ירדו הבוקר במידה ניכרת ומורגשת הקלה בעומסי החום.
13: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב
12: בריח. כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
18: בחסות
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
8: מחצי היורם,
9: יורם סוויסה, סוויסה.
19: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
20: חסות טיטניום באר שבע, חודש מאי חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
21: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
22: אקסטרה דיגיטל, שיווקי תוצאות.
21: extra.co.il.
23: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
24: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
24: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב-תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
25: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
26: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
27: בייביס בסטנדרט של אביס.
26: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
28: הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס.
29: אתם מוכנים? כוכבי משחקי השף הגיעו לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיות בקפסה, השף איטילה אמר בספרייה והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
30: ג'ילי קרניבל חוזר! בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
31: מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 או משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית היי דידי בהגשת דידי הררי בין השעות 2-4 ברדיו דרום.

0: שלום לשימון עוזה מטיטניום.
1: חודש מחתנים מטיטניום, ואנחנו מחכים לכל החתנים והקלות להגיע. קודם כל שיהיה בשעה טובה ושיהיה במזל טוב, תגיעו למרכז השורים ותושבים הגדול בעיניה עם המפרים הכי טובים, בשירות הכי טוב, צורי במקום הגדלה הקטנה, ציפוי זהב צהוב, ציפוי זהב לבן, הכל מתבצע במקום אחד. יש לכם פה מבחר ענק, אם זה ילמים טבעיים, ילמים מעמדה, שעונים, תכשיטים, הכל במקום אחד, להגיע ולראות ולהתרשם. ואנחנו מבטיחים לא לעשות את המחיר הכי טוב, השירות הכי טוב. עוד משהו, קחו בחשבון חברים, יש לנו מבחר ענק, משהו חדש שקרה אצלנו, שעוני אובלו, קולקציה בלעדית טיטניום, ושעוני טודור, קולקציה בלעדית בטיטניום. תגיעו, יהיה מתוקים, מחכה לכם, קפוצ'ינו על

0: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם, טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT Center באופקים, טיטניום.
1: טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT Center אופקים.

0: רוצה לומר שלום וצהריים טובים לרגב עוד. רגב, מה העניינים?
1: צהריים טובים, אח שלי היוקרתי. כמה זמן לא דיברנו.
0: ימה, ימה,
1: ימה, ימה, ימה, ימה. אין חפלה היום שתלא תלך באירוע, שזה לא מעיף את הרחבה.
0: ימה, ימה, ימה. לפני הכל חיים שלי, לפני הכל, לפני הכל. חגגת יום הולדת 46, מזל טוב.
1: וואי, וואי, ילד גדול, אנחנו גודלים ביחד, יורם.

0: אתה קולט, כן, כאילו, כבר 30 שנה.
1: אני לא יודע מה איתך, אני כבר לא מתייחס למספרים, זה לא מעניין אותי. פעם הייתי נלחץ, היום אני, תשמע, כל עוד אנחנו ברוך השם בריאים.
0: אני בגיל שאני מתייחס למספרים.
1: לא צריך להתייחס לשום מספר. כל עוד אנחנו בריאים, אנחנו חיוניים, אנחנו דואגים למשפחה שלנו, אנחנו דואגים פעם ביום לעשות מעשה טוב, לפחות כן. אחד, אנחנו נזכה עד 120 בעזרת השם.
0: האמת שבשנים האחרונות אני ככה מסתכל עליך ועל העשייה שלך מהצד, יש לך משהו רגוע בנפש.
1: כפרה עליך.
0: שלוות הנפש.
1: אבל עזוב אותי, אנחנו לא בנו לדבר עליי, עזוב אותי.
0: אז תברך אותי רבנו, תברך אותי רבנו.
1: אני רוצה לברך אותך, יום הולדת שמח. מה אתה מאחל לעצמך ליום ההולדת?
0: וואי, משפחתיות טובה, אישה טובה, את הלן, בנות מקסימות שמרגשות אותי כל יום מחדש, בריאות, בריאות, בריאות, בן זכה, בריאות לכל עם ישראל, של עם ישראל בשורות טובות,
1: אמרת,
0: החיילים
1: מה
0: של...
1: זה בן... רגע, רגע, רגע, שנייה, מה זה בן זכר? אתה רוצה עוד אחד?
0: תראה, זה תמיד הייתה משאלת לב, ותמיד...
1: רגע, כמה יש לכם שתהיו בריאים?
0: שלוש בנות, שלוש בנות.
1: אוקיי. אותי לימדו שאחרי שלוש בנות בא בן.
0: כן, אתה חושב?
1: זה לא אני חושב. זה מדע בטוח, נשמה, גם אצלי.
0: מדע בטוח. טוב, כן. אם אתה אומר, אז אתה אומר להתחיל חמם את התנור.
1: כן, אבל אני לא יודע מה אלן עכשיו חושבת על מה שאני אומר, אתה יודע.
0: זה איך היא באה אליך המרוקאי, תופסת אותך מהסערות.
1: אז אנחנו מברכים אותך שתזכה לכל מה שברכת את עצמך. 16 שנים... עברו מאז שיצא להיט ששמענו קודם, ביצוע 2026, אבל זה יותר מדי שנים. מה אתה זוכר מהיציאה של השיר הזה, מהתקופה הזו?
0: וואו, זה היה רגע לפני מופע גדול בהיכל התרבות בתל אביב. ואני זוכר שהוא יצא שבוע וחצי לפני, והגענו להיכל התרבות וכולם שרו אותו אחרי שבוע, וזה היה כזה מרגש ומדהים, זו הייתה תקופה מדהימה, אני זוכר שאפילו... שברתי את הפורום בבאר שבע בהופעות כל מוצא שבת, זה פשוט השיר הזה, הרים מועדונים, פתח אירועים, מרכז הערב, זה היה בכל מקום.
1: איזה יופי, איזה יופי, כן. ומאז בעצם אתה ככה מופיע ערב ערב, תגיד, העניין הזה שאני יודע, אני אעשה להם גילוי נאות למאזינות למאזינים שלנו, רגב עוד מופיע כמעט טפו טפו, ערב ערב, כמעט ערב ערב, ולפעמים אפילו גם פעמיים, ומאוד אהוב, ושר נהדר, ובעשייה מלאה.
0: בארץ ובחול.
1: כן, בארץ ובחול גם מופיע המון. תגיד, אבל איפשהו זה עוקץ לך, נגיד, שאתה לא במקום הזה של מנורות וקסריות, כמו כל האומנים הצעירים?
0: אם אני אפעיל את הדברים, ואני באמת אשנס מותניים, ואכנס לעניינים, אני חושב שזה כן יכול לקרות. אני מאוד שמח בחלקי, אני מאמין אבל שגם הרגע הזה יקרה, זה, ואנחנו נדבר על זה, ואתה תהיה שם, ואני נשמח ביחד.
1: בעזרת השם. זה כאילו, אתה מכוון לשם, או שאתה אומר, תשמע, טוב לי איפה שאני נמצא?
0: א', אני תמיד חושב על זה, אני תמיד רוצה את זה, זה חלום, אבל אתמול הופעתי בבאר שבע למחוז נשים של קופת חולים דרום,
1: כן.
0: וגם לשמח חיילים, וגם לשמח ועדי עובדים, וגם בחתונות, זה ממלא אותי לא פחות.

0: שהבנות שלך הולכות בדרך שלך, שרות ומה שנקרא דופקות שואו, אוהבות המצלמה.
1: האמת שאני לא עושה הרבה בשביל זה, אבל הם כל הזמן שמעו אותי כשהם גדלו שר ותסקיצות ושירים וכל הבית מוזיקה ופתאום הגדולה הדלס הכל מדהים והולכות לפיתוח כל שניהן ולומדות לנגן על פסנתר ואחת רוקדת מדהים ושרה מדהים. הן מתחברות לזה ובעולם הטיק טוק שכולם רוקדות ושרות.
0: ברור.
1: אז אני לא מפריע, אני מסתכל מהצד, נהנה ועוד מפתח את זה.
0: ואתה אומר, תן לה לעבוד על הטיק טוק, ובסוף אני אהיה המרגן, אני אהיה המרגן של הבת שלי.
1: אני רוצה שהם יבחרו במה שטוב להם בחיים,
0: ועולם... בת כמה הגדולה?
1: אדל בת 12 וחצי. לא
0: 12. עוד שנייה מוציאה חשבוניות.
1: סוג של, כן. מוכשרת, מרגשת.
0: תגיד, הקטנה בת כמה? זה שנתיים, לא? עוד לא.
1: אלי רבקה בת שנה וחצי, לא אלן?
0: וואי, וואי, וואי. זה שלב שישנים?
1: כן, כל הלילה ישנים.
0: תגיד פו פו, אל תגיד את זה ברצף. אתה לא יכול, לא, אתה יודע, זה לא מובן מאליו. ברצף להגיד.
1: כאילו היא קמה בלילה, אנחנו קמים, אתה אומר. זה אלן קמה, אלן עוזרת לנו.
0: אתה מבין, ואתה רוצה עכשיו להביא עוד בן. אתה שורף את עצמך.
1: איזה התנגשות בקיר.
0: לא מאמין שעשית את הטעות הזאת.
1: אלן קם, קם.
0: לא מאמין שעשית את הטעות הזאת.
1: אני קם. אני קם בבוקר, צצח שיניים, שטוף פנים.
0: אוי ואבוי לי, ואני רציתי לבקש לנסות שכנע אותה ללכת לסיבוב הרביעי, שבו בעזרת השם תביאו בן, אתה יודע.
1: בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא, הכל יהיה טוב.
0: תגיד, מה מתוכנן קדימה?
1: הופעות, אלבום חדש, זהו, הגיע הזמן, איפי, זהו, אני מתחיל לעבוד על זה ואני רוצה את זה, ואני מאמין שגם אני בימים...
0: באנרגיות האלה של מה ששמענו, של יותר מדי שנים?
1: כן, וגם
0: משהו ביוונית, אתה חגגת יום הולדת בחפלה יוונית בכלל.
1: נכון, יום ראשון בערב עשינו ככה איזה, אלן לקחה אותי ליום מסאז'ים ופינוקים.
0: ראיתי. איפה עשיתם מסאז'ים? תן המלצה, אני מת לעשות.
1: קלמה ספא.
0: טוב?
1: זה רשת של מסאז'ים מצוינת. כן, מושלם.
0: נרדמת?
1: הלכתי לישון.
0: אני, האינדיקציה שלי לבדוק מסאז' טוב אם אני נרדם באמצע.
1: אז נרדמתי.
0: אם נרדמת...
1: אני אוהב את זה קצת חזק, אבל...
0: אוי ואבוי, לא.
1: כן. קצת סטרצ'ינג, מתיחות וזה.
0: זה לא אחר כך... זה נשארים לך כאבים. אני פעם אחרונה שמישהי מתחה אותי, נשארתי מתוח.
1: אז הצטערת שעשית בכלל מסאז'.
0: נשארתי מתוח לא מעט זמן, יאללה.
1: רגע, אני מפרט לו, והיא לקחה אותי לבית מלון, ולקחה אותי לארוחת בוקר, ולקחה אותי לסלון היווני בהרצליה, ועשתה לי... בקיצור, האישה הזאת, כאילו, תפו. ומה עם הבריכה? והיינו בבריכה אפילו.
0: איזה דבר, איזה... אין.
1: וסגרה מיקונוס.
0: די.
1: די, כן.
0: מתי מיקונוס, בעזרת השם?
1: שלישי ליולי.
0: עד יולי, אלוהים.

0: גדול, אני נבהלתי שלא פתאום תטוסו למיקונוס ותישארו שם אם יש בלגן ומי ישאר לשמור על הבנות. מי ישמור על הבנות?
1: דרך אגב, שבוע הבא אני מופיע בבטומי.
0: כן.
1: חג שבועות, הולך שמח את כל הקהילה המיוחדת שם.
0: המשפחה באה איתך לבטומי?
1: האמת שלא. אבל הנגנים יהיו איתי ונעשה שמחה גדולה לחבר'ה, לשחקנים, לכולם.
0: סוג של משפחה גם. רגע, בוד היקר, בהצלחה. תמיד כיף לנו לדבר איתך. מזל טוב, חיים שלי.
1: אוהב אותך ותמשיך לעלות ולהצליח.
0: תודה, תודה חיים שלי, תודה, תודה לשם הבית.

ומאזינות מאזינים, אנחנו עם צרפתי סייל. כן, כן, כן, כן. חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון מבאר שבע נכנסת לשבועיים האחרונים. נותרו דירות אחרונות בפרויקט צרפתי בפארק. דירות 4, 5 ו-6 חדרים, דירות גן, פנטאוזים מפוארים, הכל בסמוך לפארק ענק ולספורטק, וזו הזדמנות אחרונה שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית והצמדה רק שנה לאחר האכלוס. בנוסף, פרויקט צרפתי בנאות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט. הפרויקט הזה מציע מגוון דירות 3, 4, 5 חדרים, הכל דירות מרווחות עם מרפסות גינה ענקיות, עם עיצוב מדויק ומיקום מושלם. הכל במרחק הליכה מכל מה שחשוב, והכל במחירי השקה שאסור לכם לפספס. קחו דוגמה, דירת 3 חדרים החל מ1,590 שקלים בלבד. אז חייגו עכשיו, כוכבית 5999, כוכבית 5999. צרפתי

0: שימון.
1: צרפתי סייל, חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שימון בבאר שבע. פרויקט צרפתי בפארק וצרפתי בינות הדרים בסטנדרט מגורים אחר. חייגו כוכבית 5999 ובואו להגשים חלום. צרפתי שימון.

0: ואירוע המחירות של האודי מגיע לדרום ולשפלה ל-48 שעות בלבד. זה קורה ב-14 וב-15 למאי, עטבות מיוחדות על כל דגמי אאודי. הנה ההזדמנות שלכם להתקדם לאאודי קרובה מתמיד. כל הצוות מחכים לכם באולמות התצוגה המובילים של האאודי בדרום. אני מזכיר שוב, 14 וב-15 במאי. עטבות מיוחדות על כל דגמי אאודי. תתחדשו.
1: בחצי היורם עם חצי סוויסה.
0: ואני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לשי הקרפ, המנכ"ל של מעיינות הדרום. שלום שיה.
2: שלום וברכה, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. ספיר מבקשת לשאול.
3: היי, שמי ספיר ואני גר עם שותפים. הייתי רוצה לדעת, האם אפשר לחלק את הצריכה המשותפת?
0: היא מדברת מהר, היא התכוונה, האם אפשר לחלק את הצריכה שלהם, הדיירים ביחד, אתה יודע.
2: כן, שלא תהנה אי הבנה, למה אפשר לטעות. יש לה מושג שנקרא צריכה משותפת, שזה משהו אחר לגמרי, צריכה שבעצם מחולקת בין כל הדיירים
0: בבניין.
2: משותף או דברים שכאלה, בצריכה המשותפת שלהם, גינה או דברים שכאלה.
0: היא מדברת על הצריכה של הבניין.
2: אם מדובר בדירה, למשל, של סטודנטים שגרים שם, כמה לחלק. אז זה מאוד חשוב, באמת נקודה חשובה. מה שקורה בדרך כלל, כשבאים לרשום נכס בתאגיד, למשל, את מי לחייב, אז אנחנו מבקשים על שם מי יהיה רשום עד המים, והכל בעצם מגיע אליו. והוא משפטית, הוא בעצם אחראי מול התאגיד, אם יש חוב של הנכס, מי שהתאגיד מכיר אותו ו המצד שני, הוא חייב לתאגיד, זה מי שרשום אותנו, במקרה הזה, למשל ספיר, אם את נרשמת על, מול בתאגיד כבעלת הנכס, אם למשל השותפים שלך לא ירצו לשלם לך, את תאלצי מבחינה חוקית לשלם לנו, וזה בסופו של דבר התאגיד יגיד לך, תשמעי גברת, את צודקת, הכל טוב, אנחנו לא מכירים את זה, הם לא מחויבים אלינו, את תצטרכי לרוץ אחרים. ולכן מה שאני מציע, בגלל השאלה הזאת, שאלה מאוד חשובה, מרוב שבאים לרשם, תירשמו על כמה, שגם וגם וגם, ואז בעצם החיוב יהיה של כל מי שרשום על מד הבית.
0: נכון. יפה מאוד. שי קרפ, המנכ"ל של מעיינות הדרום, החכמנו שוב, תודה רבה יקירי.
2: תודה לך יורם, כל טוב, צורות טובות.
0: כל טוב, אמן.
1: בחצי היורם, עם יורם סוויסה.
4: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
5: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: ממא אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממא אירועי בוטיק,
7: מבוא סיוון 8,

0: קריית גת 086-81-0263.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות, כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.

0: הקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה. חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
2: אני אקח את הרנו קליו.
3: לי תארוז את הקפצ'ר.
4: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
5: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
6: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189. לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036. כנס מתחברים מחדש יוצא לדרך זו השנה השלישית. יום שלם של הרצאות ופאנלים בנושאים מרכזיים בתחומי חוסן, חינוך וקהילה הבוערים בשיח הפוליטי והחברתי, בהשתתפות מרצים ואנשי חינוך מהשורה הראשונה, למען העתיד. יום רביעי, 20 במאי, בין 10 ל-12, פתחי וזמרי מגיעים לשדר עליכם הישר ממכללת קייבי באר שבע. שידור חי ברדיו דרום. הצטרפו אלינו.
7: מכללת

0: מגישה. איתי לוי עם 03 מתוך אלבום החדש שלו. בשבוע הבא איתי לוי, יופה,
1: אורח באולפן.
0: זהו, זה נסגר הסיפור הזה.
2: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
0: אנחנו פונים עכשיו בשידור חי אל מוקד ההזמנות של חברת סנסיקה ישראל. אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים ובאטרף שם, שלום לגיא צרפתי.
3: צהריים טובים יורם, לך ולכל המאזינים.
0: התרגשות עצומה, אנחנו כבר ביום רביעי, זה אומר שאנחנו מה שנקרא כפסע לפני סיומו של המבצע הזה, שככה איכשהו הצלחנו למרוח לשבוע נוסף עם מספרים באמת מטורפים, גם ההנחות מטורפות, גם כל התנאים מטורפים, אבל בעיקר המאזינות והמאזינים שלנו, שאין לי מושג מה קרה להם השבוע, ככל הנראה, זה הזמן שבו כולן וכולם מבינים שזהו, מי שרוצה להיות חלק לקראת עונת הרחצה הבאה עלינו לטובה, זה כבר מתחיל בשבוע הבא, דרך אגב שבועות אם לא אכפת לכם.
4: נכון.
0: זה הזמן להצטייד במכשיר, לא צריך מכשיר לכל אחד, כי הסנסלייט פרו, אותו מכשיר פלא טכנולוגי, מתאים לכל המשפחה, וכולכם יכולים לעבוד איתו, וזה חוסך מלא מלא מלא כסף. בוא גיא תסביר לנו רגע בעצם מה הפתרון שאתם נותנים לצורך הזה של הסרת שיער בבית בעזרת הסנסלייט פרו.
3: ברצון יורם, תשמע, נתת הקדמה כל כך מפורטת ומעמיקה,
0: אז יאללה ביי.
3: אי אפשר שלא להתייחס אליה. אני רק אשתף אותך, יש כאן באמת הענות מדהימה, וזאת התרגשות, אתה יודע, כי בסופו של דבר שאתה רוצה לתת כאן מענה לצורך, ואתה רואה את ההיענות המדהימה הזו של מאזיני התוכנית שלך, זה בהחלט מרגש, ואני חושב שזה שילוב של שני דברים, גם של מכשיר מדהים ששובר פה את השוק מה שנקרא, וגם של צורך, צורך ותזמון. הרי אנחנו לפני הקיץ, אמרת נכון, אתה יודע כמה הורים פונים אלינו יורם ואומרים, הילדים רוצים להגיע לחופש הגדול חלקים, ואני אזכיר ואומר, אנחנו באמת יום לפני סיום המבצע המדהים הזה. אני לא רוצה לצאת פה בהצהרות יורם, אבל זה בהחלט, השבוע המדהים הזה אצלך בתוכנית, אני בהחלט יכול להכניס אותו לאחד משלושת התוכניות הכי טובות שעשינו בשנה האחרונה, וזה נטו בזכותך ובזכות המאזינים שלך.
0: זה המכשיר, זה המכשיר, זה המכשיר, אנשים בטירוף. אתה לא מבין מה קורה כאן, כולם מבינות, כולם מבינים שאם הם רוצים להסיר שיער בבית בקלות, לחסוך כסף, לחסוך זמן, כל המשפחה משתמשת באותו מכשיר, אין הגבלה על הנורה, 60 ימי ניסיון, זה, תשמע, זה המוצר, זה אנחנו, נכון, אנחנו רק השופר.
3: נכון, שילוב, נכון, ואנחנו מדברים כאן באמת על אותו מכשיר קומפקטי, אלחוטי, יש לו מראה אלגנטי ויוקרתי, לא מעט אנשים מדווחים לנו שברגע שהם מסיימים את הטיפול, הם משאירים אותו בסלון כדי שאנשים ישאלו אותם מה זה, מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL הידועה, אגב טכנולוגיה כזו, שקטה מדויקת, לא מוקשת, לא צריך למרוח ג'ל, אותם פולסים מאוד מדויקים שנשלחים אלינו לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה, הקליניקה הזאת, שפעם היינו צריכים להתאמץ כל כך להגיע אליה להסרת שיער, נכנסת אלינו לתוך הבית, טיפולי הסרות השיער מונגשים לכל בני המשפחה.
0: זה מדהים, כי זה עובד גם בעולם, לא רק בארץ, גם בעולם, כל העניין הזה של לעשות את זה בבית מאוד פופולרי. אנשים פשוט מבינים שזה חוסך זמן וחוסך הרבה מאוד כסף, השאלה אם התוצאות זהות.
3: אז תראה, זה מה שיפה כאן, מה שאנחנו בסנסיקה עשינו זה לקחת טכנולוגיה עובדת, מוכחת כיעילה מאוד לטיפולי הסרות שיער, סך הכל מזערנו אותה והנגשנו אותה לטובת השימוש הביתי. אז בסופו של דבר אין סיבה שלא נקבל את אותה תוצאה, אבל יש כאן לא מעט ערך מוסף. כלומר, גם העניין הזה שציינת קודם, נורה שאינה מוגבלת במספר הפולסים, איזו משמעות עצומה זאת לכיס שלנו הצרכנים, אין צורך בתחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז זמן על החפה של חלקים וכדומה. בנוסף לכך, מכשיר שיש לו שני ראשי טיפול מיוחדים, אחד מהם הרחב ביותר שיש בשוק, 4.5 סנטימטרים. למה זה חשוב? כי זמני הטיפול מתקצרים משמעותית, ומן הצד השני, ראש טיפול מאוד מאוד מדויק, 1.5 סנטימטר, עם מסנן יובי מאוד מאוד מיוחד, שבעצם עוזר לנו לתת את הדיוק הנדרש באזורים שבהם אנחנו צריכים את הדיוק הזה, בין אם זה אזורי הפנים, בית השחי, המפסעות, והמכשיר הזה כשלעצמו, יורם, עובד בצורה אוטומטית ואלחוטית, גם כאן משמעות ישירה עבור הצרכן, קיצור משמעותי בזמני הטיפול ונוחות טיפול. מן הצד השני, שירות הלקוחות שלנו כאן בסנסיקה, אני מדבר איתך יורם, על מערך שלם של קוסמטיקאיות ויועצות, שבסופו של דבר, אתה יודע, אני עובר לפעמים במסדרונות החברה, דווקא במוקד המדהים הזה של הקוסמטיקאיות, ואני רואה ומזהה שיחות וידאו בין קוסמטיקאית למשפחות שלמות, שבהן באמת אנחנו מתמקדים בסקיק השערה, על מנת להגיע ולדייק את התוצאה, זה פשוט גורם לאנשים להבין שיש כאן חברה שעומדת מאחורי המכשיר שלה, ואם לא די בכך יורם, חודשיים ימים לניסיון. איזה כיף זה שיש סוף סוף חברה שאומרת ללקוחות שלה, קחו את הפתרון שלנו לחודשיים ימים עליכם הביתה. הוא יגיע עם שליח אישי בתיאום מראש. אם חס וחלילה לא תהיו מרוצים, לא קרה שום דבר. אתם פשוט מחזירים, מקבלים מחזר כספי מלא, בלי אותיות קטנות. לשמחתי הרבה יורם, המכשיר הזה לא באמת חוזר. הוא לא באמת חוזר, אבל מצד שני נותן את הביטחון, מכשיר פרימיום לכל דבר ועניין שאנשים נוהרים כדי להשיג אותו. אני מזמין את כולם לרשום בגוגל סנסיקה ולראות 3,000 לקוחות שפשוט, אתה יודע, חלקם אגב מהתוכנית שלך יורם, שחוו את המכשיר, ראו את הצעות והפכו להיות ממליצים.
0: האם המכשיר הזה נבדק מחקרית? זו שאלה שחוזרת כל הזמן על עצמה. האם זה בטוח לשימוש? אתה מציע כאן את המכשיר לבני ולבנות נוער, מתבגרים ומתבגרות. האם זה בטוח להשתמש במכשיר הזה מבחינה מחקרית?
3: שאלה חשובה ומתבקשת, אז חד משמעית כן. מכשיר שמאושר ויש לו חותמת, גם של משרד הבריאות הישראלי, גם ה-FDA האמריקאי, אני רק לסבר לך את האוזן, יורם, FDA זה אותו מכון בדיקות ומחקר ובטיחות בארצות הברית שחיכינו, אתה יודע, בשקיקה בתקופת הקורונה, רק שיאשר לנו כבר את החיסון הזה, וכולם היו עם הפנים אל המכון הזה כדי שהוא יאשר, וזה אותו מכון שנותן לנו את האישור לעבוד עם המכשיר הזה, שני מכוני התקנים המחמירים ביותר בארץ ובעולם.
0: יפה, אז יש אישור, יש קנייה בטוחה, יש תוצאות מיידיות שרואים. מה שנשאר לנו לשמוע ממך רק לגבי המחיר והמבצע ותנאי התשלום ולאן מתקשרים.
3: נכון מאוד.
0: עם ישראל לא אוהב מתנות, אז נכון. כמה מתנות, כן.
3: אז אני רוצה להזמין, רגע לפני סיום המבצע, מחר המבצע מסתיים, אתה יודע, יש פה קודי קופון מותאמים, אני ממליץ בחום לכל מי ששומע אותי או שומעת, בין אם יש לכם ילדים מתבגרים ובין אם זה עבורכם, או בני משפחתכם, תעצרו 3 דקות, תפנו את הזמן שלכם. אם מעניין אתכם הסרת שיער, ולא בא לכם, וואלה, לצאת יותר החוצה, לבזבז כסף וזמן במכונים, להקפיץ את הילדים לתורים השונים, לעמוד בתקקים, לשלם חנייה, תתפסו אותנו בזמן. תרימו טלפון לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, כאמור אנחנו מדברים על חודשיים ימי ניסיון, עם החזר כספי מלא, הם לא מרוצים, אבל גולת הכותרת בנוסף, מי שיתפוס אותנו בזמן, בכוכבית 6141, יזמין את המכשיר הזה לניסיון, אבל...

0: להיות ב-45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, וגם הפעם יורם אמרת נכון, 20 הלקוחות הראשונים, שעכשיו רק לרגע אחד עוצרים, ומחייגים, כוכבית 6141, יקבלו גם שתי מתנות נוספות, שנבחרו ממש בקפידה, מאוד נאהבות, אהובות ברדיו, ובנוסף אני מזמין יורם, את מי שיש לה רק שאלה, והיא רוצה רק להבין טוב יותר, היא לא חשבה עכשיו לקנות מכשיר, את יותר ממוזמנת לחייג אלינו, אנחנו בסנסיקה, נשמח להעניק לך שירות, כוכבית, 6141
1: כוכבית 6141. יש לכם קנייה בטוחה, יש לכם מוצר מדהים שנותן עבודה, אתם רוצים להסיר שיער, אתם צריכים להסיר שיער, אל תבזבזו זמן, בטח לא כסף, שניהם יקרים מאוד. אתם מוזמנים להתקשר לסנסיקה, כוכבית 6141, כוכבית 6141. גיא צרפתי, תודה רבה.
0: תודה, תודה, יורה.
2: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה. מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141. כוכבית 6141. גם בעולם, בנורות, הוציא
1: תחתוב מן ההסתרה. בכל דימה... אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית. השתבח. תודה לילך נגיד, יגאל ברמן, אפיק אוריאלי, אינבל כהן בן עמים, מיקי ביבס. תודה לרגב עוד, מזל טוב, בהצלחה. תודה לכם שהייתם איתנו, שיהיה לנו המשך יום שקט, בשורות טובות, אל תיתנו לאף אחד לקלקל לכם, אה? אנחנו נשתמע כאן מחר, יום חמישי, נסגור שבוע ביחד.

0: יאללה השתבח. שלום שלום שלום.
1: בחצי היורם עם יורם סויסה. בחסות סנסילייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
2: חסות טיטניום באר שבע, חודש מאי חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. עם ג'יקה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
11: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
12: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות $99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
13: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס.

0: גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: מקום מושלם לאירוע בלתי נשכח? תבל מרכז אירועים הוא המקום בשבילכם. כל האירועים עד 300 איש. מגוון אפשרויות אירוח, תפריט עשיר ומגוון, צוות מקצועי ומנוסה ואווירה קסומה, חמימה ומשפחתית. כי תבל מרכז אירועים זו המשפחה. ומהיום האוכל המוכן של תבל כל השבוע. פתוחים לארוחות צהריים גם בימים א' עד ה'. רוצים לשמוע עוד? האזינו מחר לתוכנית באים בטוב בהגשת כפיר ולדמן בין 4 ל-6 ברדיו דרום, ואולי את האירוע הבא שלכם תחגגו בתבל מרכז אירועים. לפרטים נוספים חייגו 08-610-5550.
1: בבוקר. הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד. בהגשת יניב כהן, כל יום שישי ב-7 בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
3: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
5: שלום רב, שעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ראש המוסד דדי ברנע ביקר באיחוד האמירויות במהלך המלחמה עם איראן, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. עם הפרטים כתבת היום עדי נירמן.
6: לדברי גורמים ערביים ואדם נוסף המעורה בפרטים, ברנע ביקר בחשאי בנסיכות לפחות בשתי הזדמנויות נפרדות, במרס ובאפריל, על מנת לבצע תיאום ביטחוני ביחס למלחמה. משרד החוץ של איחוד האמירויות ולשכת ראש הממשלה לא מסרו תגובה לעיתון האמריקני. כזכור, אתמול אישר שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי כי ישראל שלחה לאמירויות מערכת כיפת ברזל על מנת לסייע לה להתמודד עם המתקפות האיראניות לשטחה.
7: מדד תל אביב 120.
5: על רקע המתיחות הגוברת מול איראן, ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס הערב את הקבינט המצומצם. כתבת היום אלינור שרקני קופמן מוסרת כי יום העדות של נתניהו בתיקי האלפים קוצר והסתיים לפני כחצי שעה. באיראן נערכים לאפשרות של פלישה אמריקנית. כוחות הקרקע של משמרות המהפכה קיימו אתמול תרגיל חריג כשהכוחות התאמנו על פגיעה במסוקים אמריקניים וירי צלפים לעבר כוחות מתקדמים. בתמונות שפרסמו משמרות המהפכה נראים אנשי ארגון הטרור כשהם יורים רקטות RPG, מפעילים מרגמות קלות ומתאמנים בירי צליפה ורכיבה על אופנועים וטנדרים בשטח פתוח. בגץ מינוי האלוף רומן גופמן לראש המוסד, שופטי העליון דחו את בקשת ראש הממשלה להגיש את התצהיר של תת אלוף ג' לשעבר ראש חטיבת ההפעלה באמן באמצעות הוועדה למינויים בכירים. זאת על רקע טענותיו של אוריאל מקייס כי הופעל לכאורה בעקיפין ביותו נער על ידי גופמן. בגץ קבע כי התצהיר של תת אלוף ג' יוגש על ידי היועצת המשפטית לממשלה. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני משפט אלינור שרקני קופמן. עוד בחדשות, שריפה פרצה במתחם מחולות סמוך לסינמה סיטי באר שבע. מחולה אחת נשרפה כליל ושלוש נוספות נפגעו מקרינת חום. כתבת היום הודיה בושרי מוסרת כי הכוחות מנעו את התפשטות האש לעבר מחולות נוספות. אין חשש לחומרים מסוכנים. עוברים לכלכלה, המסחר בבורסה מתנהל בשעה זו ביציבות, כתב היום ניצן כהן עם העדכון הכלכלי.
8: מדד תל אביב 125 נסחר ללא שינוי. בשוק המתח הדולר נחלש מעט והוא נסחר ברמה של 2.90 שקלים. החוזים העתידים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים במגמה מעורבת, וזאת בהמתנה לפגישת הנשיא טראמפ עם נשיא סין.
5: מכאן נעבור אל תחזית מזג האוויר.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים מלבד ונבדקים מהבית אונליין.
10: רק לפריח.
11: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
10: רק לפריח.
11: לפרטים חפשו רב בריח.

0: אינברטר. היום מעונן חלקית עד בהיר, מידות החום חזרו להיות רגילות לעונה. מחר, כבר מחר, תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב האזורים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה, ובימי שישי עד אחת בצהריים.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב
0: בריח. כל העדכונים באתר אוב היישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
5: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם חייגו כוכבית 5589 אור משכנתאות.
6: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
7: אתם מוכנים? כוכבי משחקי השף הגיעו לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איתי לאמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
12: למה לא מספרים למיכאל?
13: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
14: הלוואה זה מני טיים.
13: ובמני טיים רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
16: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
17: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
18: אני אקח את הרנו קליו.
19: לי תארוז את הקפצ'ר.
20: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
21: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
22: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם ברדיו דרום, כל יום בין 12 ל-2. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית

0: שלום לכם מאזינות ומאזינים. ADD, ADD לוקלי. The Second Voice. כך נקרא הטרק הזה, תכף אספר לכם עליו. Let me be. טוב, הלהיט הזה זה סוג של להיט ויראלי שהתחיל בתחילת השנה הזו ב-2026 בינואר, משהו כזה, עם סיפור נורא מעניין מאחורי השיר המצוין הזה. מאחוריו עומד איזה אומן מרואנדה בשם אלווין סנה, כך קוראים לו ברואנדה, מאוד ידוע, רואנדה במזרח אפריקה. הוא יצר את השיר הזה בסונו AI, אתם יודעים, סונו זאת אפליקציית מוזיקה מטורפת שאפשר לעשות שירים שלמים שם, והעלה את השיר הזה תחת השם The Second Voice, כי הוא לא רצה לפגוע במותג שלו. אבל מה, השיר הזה פרץ, נהיה ויראלי בטירוף, הצליח בצורה הגדולה ביותר, ואחרי שהשיר הזה הפך להיות להיט גדול, סנה החליט שהגיע הזמן לחשוף גם את זהותו, ואז הוא אמר, אני זה שעומד מאחורי השיר הזה, ואז הוא קורא לו Let Me Be, ואז הוא קורא למבצע The Second Voice featuring Elvin Kana. סנה, סליחה. זהו. כן, כן, כן, אפליקציית או תעשיית הסונו יוצרת שירים, מוכרח לומר, די מדהימים. נורא תלוי בטקסטים שכותבים. אנחנו פותחים עם זה, מבטיח לכם בסוף התוכנית הפתעה מיוחדת מאוד שקשורה גם כן ביצירה של סונו, אותה אפליקציית AI שיוצרת מוזיקה. סיפור מעניין. יום רביעי היום, 13 במאי 2026, כ"ו באייר התשפ"ו. אתם על רדיו דרום 95.8 FM, 97 FM, באפליקציה של רדיו דרום. ADD לוקלי. בואו נראה מה קרה פה ב-24 שעות האחרונות.
1: 24 שעות ביממה.
2: 24 hours later.
0: כן, אז

24 שעות של מתח וגאווה מההופעה של נועם ביתן בחצי גמר אירוויזיון, עלייה לגמר למרות שריקות בוז ולמרות ניסיונות של כל מיני דבילים בקהל, ובכלל אנחנו משופעים בדבילים בזמן האחרון, אבל אנחנו נדבר על זה עם דור סגל כתבנו בהמשך. העיניים כמובן נשואות למוצש לגמר הגדול, אלה העיניים של חובבי האירוויזיון, העיניים של החיילים שלנו בצפון נשואות לשמיים עם הדבר הנוראי הזה של חיזבאללה, הרחפנים שמטילים פצצות, רחפנים טיפשים יש לומר, אבל מספיק מגיעים ומטילים פצצות על חיילים. חייבים להתייחס לזה בשיא הרצינות, אני אומר, כי חיילים שם, מעדות של חיילים שנמצאים בלבנון, מרגישים כמו ברווזים במטווח, הם פשוט שם, ואותם רחפנים מגיעים out of nowhere ויכולים להפיל עליהם את הזה. החדשות הטובות הן שבקרוב, בקרוב, אנחנו נראה פתרון לעניין הזה. תזכרו מה אמרתי לכם. מה עוד קורה ב-24 שעות האחרונות? משרד האוצר מתכנן במסגרת הפרויקט שלו איך אפשר להוציא מהאזרחים יותר כסף בזמן שאנחנו לא פוגעים בשכר שלנו. אם כן, משרד האוצר מתכנן לבטל את הפטור ממע"מ באילת ולהעלות את גיל הפרישה ל-70. אם עד עכשיו גיל 67 אנשים יצאו לפנסיה והתחילו לקבל כסף מהפנסיה, רוצים להעלות אותו לגיל 70 כדי לשלם כמה פחות, כמה שפחות. השאלה היא מתי באוצר יטילו מס על דמי כיס שאנחנו נותנים לילדים שלנו, אותם 50 שקלים שבועיים. שאלה של זמן אני מניח. אופס, סליחה, מקווה שלא נתתי להם רעיון. בגזרת הספורט, למין ימל המוכשר בכדורגל אבל דביל בכל דבר אחר, חוגג את אליפות ברצלונה, לא עם דגל ספרד, לא עם דגל קטלוניה, לא עם דגל ברצלונה, כן כן, עם דגל פלסטין. דגל של מקום שלא קיים. אגב, דגל שאני מניח שאם תיקחו את למין ימל ותראו לו את מפת העולם ותשאלו אותו איפה זה לדעתו פלסטין, אין לו מושג אפילו איפה זה. אין לו מושג גם שאותו דגל היה על בגדיהם של אנשי החמאס המרצחים, שרק עכשיו מתפרסם דוח אזרחי על מעשי האונס הברוטליים שהם עשו, במילים שאי אפשר לתאר, לא מציע לכם גם לקרוא, כי זה מילים שידירו שינה מהעיניים שלכם. אבל תחת הדגל הזה, אותו דביל, שמוכשר אולי בכדורגל, אבל דביל בכלל, נוסע וחוגג את האליפות שלו. צריך להניח אגב שאם תושיבו את למין ימל מול ילד ישראלי בן 18 בגיל שלו לדבר על פלסטין, הדביל הזה לא ידע שום דבר. איגוד אוהדי ברצלונה או עמותת אוהדי ברצלונה בישראל כבר פנו למועדון וגינו את ההתנהגות הזו שלו, מה שלא מפריע אגב לקוקה קולה בישראל. היום אני נוסע בכביש 4 ואני רואה מסעית של קוקה קולה, fair enough, על החלק האחורי של המסעית פוסטר ענק של אמין ימל מחזיק בקבוק קוקה קולה ומוציא לשון. אגב, מין תמונה כזו של... כן, אז אפשר לפנות לקוקה קולה ישראל, יש לכם תמונות יפות מאוד אחרות, תעיפו את הדביל הזה מהחלק האחורי של המסעיות שלכם בישראל. בן אדם שהוא פונה נגד המדינה שלנו, פשוט צריך להעיף אותו מהמסעיות בישראל. ואוהדי ברצלונה בארץ, תחרימו את משחקי ברצלונה בחול. מנתונים שנאספו, אני יודע שיש מאות אלפי כרטיסים שנקנים בישראל מדי שנה על ידי אנשים שנוסעים שוב ושוב ושוב לברצלונה כדי לראות את הקבוצה משחקת. תנו להם להרגיש את זה בכיסים, כי במועדון ירגישו את זה, עד שמישהו יחנך את הילד הטיפש הזה. אגב, זה רק מראה עד כמה שיש לך אולי שכל ברגליים וגאונות ברגליים, הראש נהנה מריקנות נפלאה. יום טוב שיהיה לנו, אני אומר. עוד אחד שמגולגל בנייר עיתון.

שבה אנשים מגולגלים בתוכני העיתון טיפקס. בואו תראו מי האנשים שמגולגלים בתוך הרדיו שלנו ברדיו דרום, כאן באולפן של ADD לוקלי. שלום לך די-ג'יי שי בניטה, העורך המוזיקלי שלנו. שלום לאלעד בובליל שחזר מירושלים כדי לספר על הטקו של הפועל באר שבע והסטטוס קבוע בצמרת. שלום לאיציק יעקובוב העורך שלנו. שלום ליבגני גלזר, טכנאינו שיושב על המחשבים, לענבל בן עמי על הייעוץ המוזיקלי, להפיק אוריאלי על האקדמים, על השטאפים ועל הפרסמים, ללילך נגיד העורכת הראשית. אני דידי הררי, הרדיו זה אני, תוכנית מלאה מלאה, עמוסה היום מאזינות ומאזינים, א', עם מוזיקה טובה, זה כבר. בית אור משכנתאות, אנחנו ממשיכים עם אור משכנתאות וממשיכים לנסות לעשות לכם טוב בכל מה שקשור במשכנתאות, בהלוואות שלכם ובכל דבר אחר. כי תבינו, אנחנו יכולים להבין בהמון המון דברים, לא תמיד אנחנו מבינים באותיות הקטנות שהבנקים מחתימים אותנו, לא תמיד אנחנו מבינים אם אנחנו לוקחים עוד הלוואה ועוד הלוואה ועוד הלוואה ונכנסים למינוסים בחברות האשראי וחושבים שזה יורד כל פעם מזמן אחר, אז אנחנו פחות מרגישים את זה. בסופו של דבר יש איקס כסף שנכנס לנו, איקס כסף שיורד לנו, והשאלה כמה נשאר לנו כדי לחיות. ואם זה לא הרבה, ואם אתם מרגישים את המחנק הזה, הגיע הזמן אולי לטפל בעניין הזה בצורה מאוד פשוטה. היועצים המומחים של אור משכנתאות יבדקו את מסלולי המשכנתה שלכם, יבדקו את המינוסים שלכם, יבדקו את האשראי וההלוואות אחרות שיש לכם, ובזכות תקנה מאוד מיוחדת של בנק ישראל יוכלו לאחד לכם את כל ההלוואות האלה לתוך מסלול המשכנתה. כך תשלמו ריבית פחותה וההחזר החודשי שלכם יקטן מאוד. סתם לזרוק כסף לטובת הרווחים של הבנק לא שווה. רוצים לבדוק את העניין הזה? רוצים לוודא שזה טוב לכם? צלצלו. צלצלו כוכבית 5589. גם הבדיקה היא ללא עלות, וגם אין לכם שום התחייבות. הבדיקה היא ללא עלות, ואתם אין לכם התחייבות. רק תנו להם לבדוק, להגיד לכם האם אפשר לחסוך לכם הרבה כסף, וחבל. לפעמים זה מאות אלפי שקלים שיכולים להישאר אצלכם במקום אצל הבנק. לפעמים זה להוריד את ההחזר החודשי ביותר מחצי, שהכסף יישאר בחשבון שלכם ולא ילך לטובת הרווחים של הבנק. כוכבית 5589, אור משכנתאות, צלצלו אליהם בכל רגע. המומחים שלהם שם יענו לכם, גם עם הקווים עמוסים, תשאירו פרטים, יחזרו אליכם, הכל הכל בסדר.

0: כמובן שנדבר על נועה ביתן עם דור סגל שלנו, נהיה עם הספורט אחרי המשחק הקלאסיקו המטורף שנגמר אתמול בתיקו אחת והשאיר את הסטטוס קבוע פועל באר שבע בראש במקום הראשון, ביתר ירושלים מקום שני כשיש עוד 9 נקודות בקופה סך הכל. אבק כוכבים גם יהיה לנו. קיצור, למה אני מדבר כל כך הרבה? אפשר לשמוע קצת מוזיקה פה.
1: כל יום קם בזוריים שלא פותח את הרדיו לא מבין דבר.
0: חשוב להזכיר לנו מדי בוקר כמה אנחנו זנדיר. תזכרו את זה, לא משנה מה יגידו עלינו בעולם, לא משנה מה יעשו, אנחנו זנדיר.

0: האמת שכל כך הרבה שומעים את השיר הזה, הוא יכול בהחלט להיות ברקע, כי דור סגל אבו קירק הרבה יותר מעניין כרגע לשמוע אותו. דור!
1: שלום, שלום, גילי!
0: מה קורה? קצת יותר חזק, לא שומעים? מה איתך?
1: בסדר גמור, שומע אותי?
0: כן, כן, שומע אותך.
1: מצוין.
0: נו, מה? ספר, ספר קצת איפה היית אתמול ומה הרגשת?
1: תשמע, קודם כל, האופוריה עדיין בגוף, האדרנלין חזק, היה אתמול ערב מאוד מאוד מרגש. אני אתמול ראיתי את המשדר מהבית, וישר אחר כך כמובן עליתי ונתתי תגובותיי גם במעריב, אבל היה לי חשוב לשמוע את זה בטלוויזיה, בשקט, לראות באמת את נועם, ותקשיב, וואו, וואו, וואו.
0: נתן הופעה אש?

0: אין מילים, באמת, זה פשוט היה פנומנלי, נורא ריגש אותי כמעט הדמעות, הרגעים שבהם ממש צעקו לו ברקע, והוא שר ולא שם על זה, ופשוט ניצח את הפרובוקציה הזאת בצורה פנומנלית, באמת.
1: כי יש להם שיטה טובה, אני חושב שלימדו אותם יואב צפיר ואחרים, חפש את דגלי ישראל בקהל, תתמקד בהם, תתעלם מהרעש מסביב.
0: יש גם להגיד שאתמול במשדר היו לא מעט דגלי ישראל, וגם הרגשתי שההפקה הייתה הרבה יותר ידידותית כלפינו, הראו כל מיני חלקים של ישראל משנים קודמות, וגם הראו את המעריצים של ישראל, והראו את הדגלים, והרגיש הרבה יותר ידידותי הפעם.
1: לא יצא איזה צלם מתוך אותו יעלום פתאום להפריע?
0: לא, האמת היא שדווקא אתמול זה היה נראה ממש קלאס, לא היו שום טעויות לדעתי.
1: והרקדנית שלנו הייתה בסדר מהמכה שהיא קיבלה?
0: היה נראה שהיא בסדר גמור, לי פרויד חזקה מאוד, ובאמת גאה גדולה.
1: איזו רקדנית, איזו רקדנית לי פרויד הזו.
0: ממש, באמת, שובת לב.
1: ראיתי גם מאחורי הקלעים דור, שלפני שהם עלו, כדי להיכנס לאווירה ואנרגיות, הם שרו שירים של נדב גדג'.
0: נכון, הם שרו גולדן בוי ראיתי, נכון?
1: I'm a golden boy, כן.
0: I mean to enjoy, וזה קודם כל שיר מצוין, נדב כפרה עליו בכלל, הם שרים הרבה שם במשלחת, יש הרבה סרטונים שהם שרים, ונראה שבסך הכל המורל גבוה, ותראה, גם המאמרים מאוד מרוצים מההופעה של נועם, והוא עלה למקום החמישי בהימורים עם שישה...
1: היה איזה סדר אתמול בעלייה, או שפשוט אומרים רנדומלי מי עולה, בלי להגיד ממקום ראשון או כאלה?
0: הם אומרים שזה רנדומלי, אבל במקרה שני הפייבוריטים הכי גדולים עלו שניים ראשונים, אבל הם אומרים שזה רנדומלי.
1: אוקיי.
0: לרוב זה גם נחשף בעצם אחרי הגמר, הם חושפים מי ניצח את הסמי.
1: הבנתי. מי לא עלה?
0: מי לא עלה? אז היה לנו את סן מרינו ששלטה את סנית ובוי ג'ורג', אז הדמר, האיידול הבריטי, הפסיד ולא עלה לגמר האירוויזיון, שזה קצת עצוב,
1: נכון.
0: אולי מביך בשבילו, אבל הוא נתן את מה שהוא יכל לתת.
1: כן.
0: וגם מונטונגרו עם שיר, סוג של שיר האוס בקסרבו קרואטית מאוד מאוד מוזר, שחובבי אירוויזיון אהבו, אבל כנראה הציבור הכללי פחות התחבר.
1: אוקיי.
0: וגם נפרדנו, אלה שתי המדינות שאני הכי הייתי עצוב להיפרד מהם. כל השאר זה היה דברים כמו פורטוגל, שזה היה שיר כזה מאוד, בלדה מאוד משעממת, הרבה קראו לזה שיר הרס, אז כנראה שגם זה לא הגיע למצפיקה.
1: שיר הרס, בהי.
0: גם, עליו יש לומר שהלהקה הזאת הייתה באמת מהתומכות של ישראל, והם כל הזמן דיברו על זה שלמרות שפורטוגל מאוד התנגדה לישראל, הם דווקא כן קיבלו אותנו בזרועות פתוחות.
1: הנה, עכשיו פורטוגל יכולה לא לשדר את האירוויזיון, אין להם נציגים שם, הכל טוב.
0: נכון, זהו, סיימו את הסאגה הזאת.
1: כן. כן, שגידו לי שזה לא פוליטי, אתה מבין, מדינות כמו סן מרינו, מונטנגרו, שהן מדינות קטנות יחסית, עם קהל יחסית קטן, אתה יודע, כאילו לאירוויזיון כנראה, או לרשות השידור האירופית, הן לא מספיק חשובות, הן מעדיפים מדינות גדולות יותר.
0: נכון, זה קצת הרגיש ככה, זה גם הם אף פעם כמעט לא עולות לגמר, זה קצת עצוב, גם שהן מאוד מאוד משקיעות.
1: אוקיי.
0: זה קצת מבאס, אבל מי שכן עלתה לגמר היא הנציגה הפולניה, שברעיונות לתקשורת הישראלית צרבה להתראיין ברגע שהיא הבינה שזו תקשורת ישראלית, ראיתי ממש איזשהו ריל כזה שעולה חזק בטיק טוק, שרואים בעצם תחת המראיינות מיורומיקס באה לשאול אותה שאלות ואומרת לה שהקהל הישראלי מאוד אוהב אותה ומה היא מרגישה לגבי זה, והיא פשוט אומרת לה לא, אני לא רוצה לענות, והולכת.
1: אוקיי.
0: אז יש גם נחסים, יש לא מעט נחסים.
1: כן, כן, יש, בטח.
0: אני חושב אבל שהיה אתמול אירוע מאוד מרשים, וזה היה נראה טוב על הבמה. כל הנאמברים יצאו יותר טוב לדעתי ממה שזה היה נראה בחזרות.
1: ספר לי משהו שלא ראינו, ספר לי משהו שאתה יודע שקיבלת ככה נתונים, בטח יש לך חברים שם.
0: אז קודם כל, כאילו, הרבה אנשים שהיו באולם אומרים שלמרות שבטלוויזיה מאוד שמעו את הבוז, דווקא נועם קיבל הרבה מאוד אהבה באולם, והיה באמת הרבה כפיים והרבה אנשים שמאוד התרגשו מזה. וגם נאמר לי שלעומת שנים קודמות, התחושה מבחינת המעריצים האחרים של האירוויזיון הייתה הרבה פחות עוינת, שזה דבר מאוד משמח, ואני מקווה שכך זה ימשיך. אם ככה מאחורי הקלעים ודברים כאלה, אני חושב שאני הבנתי שהם היו מאוד מאוד מאוד מאוד מרוצים מהביצוע של נועה ומהחזרה ומכל מה שקרה שם, ושהם מאוד בטוחים עכשיו, והביטחון לגבי הגמר עלה מאוד משמעותית.
1: יפה, אז עכשיו יש להם יומיים ליהנות באוסטריה, בווינה, לטייל קצת, לנשום אוויר, לאכול איזה שניצל טוב, ולהתארגן לקראת שבת, שזה הסיפור האמיתי.

0: איתי בשבת בערב, 10, נכון?
1: נכון, בשעה 10. אנחנו עדיין לא יודעים איזה מספר שיר נועם יהיה, אז אנחנו לא יודעים באיזה אזור
0: לא יודעים?
1: של המשדר. עוד לא, רק ברגע שבעצם הסתיים החלק השני, אז הם קובעים את הסדר. מה שכן, אתמול הייתה הגרלה שבה הם מגרילים באיזה חצי כל אחד נמצא, ונועם קיבל מה שנקרא producer choice, שהמפיקים יכולים להחליט לאיזה חצי לשלב אותו. אז אנחנו נדע רק כאשר יסתיים ביום חמישי המשדר.
0: שזה דבר טוב או לא? אין לי מושג.
1: תראה, בגדול יש שלושה פתקים שאפשר להוציא בהגרלה הזו. פתק אחד אומר בחצי הראשון, פתק השני אומר בחצי השני, והפתק השלישי זה אומר שהמפיקים יכולים להחליט אם לשים אותו בראשון או בשני, לפי שיקולי ההפקה.
0: הבנתי.
1: אני מקווה שישימו אותו במקום טוב ולא ידפקו אותנו.
0: לא, לא, לא, יהיה בסדר, בסוף השיר הוא טוב, הוא קליט. גם הצרפתית שם תביא קהל נוסף. אתה יודע שפתאום לא אותה אנגלית הרגילה או השבועה של האחרים. נכון. יופי, יאללה, מחכים למוצאי שבת, לדעת מה קורה, ותתכונן בראשון לשיחה.
1: בוודאי, אני כבר...
0: דור סגל הבוקר, כתבנו וכתב מעריב, תודה רבה לך, יקירי.
1: ביי.
0: ביי.

0: היי, מישל, מישל, מישל, מישל. עוד מעט תיתן לכם אבק כוכבים, מאזינות ומאזינים, כדי שנוכל לחלק לכם פרסים, אם תזהו כמובן מי נמצא באבק הכוכבים. אבל לפני כן, משהו לגבי צרפתי בפארק בבאר שבע. רוצים לשמוע?
1: שבועיים אחרונים, צרפתי סייל, חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שימון בבאר שבע נכנסת לשבועיים האחרונים. נותרו דירות אחרונות בפרויקט צרפתי בפארק, דירות 4-9 חדרים, דירות גן ופנטזי מפוארים סמוך לפארק הנקוס פורטק, וזו ההזדמנות האחרונה שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית והצמדה רק שנה לאחר האכלוס. בנוסף, פרויקט צרפתי בנאות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט ומציע מגוון דירות 3, 4 ו-5 חדרים מרווחות עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטר רבוע. עיצוב מדויק ומיקום מושלם במרחק הליכה מכל מה שחשוב במחירי השקה שאסור לפספס. דירת 3 חדרים החל מ-1,590,000 שקלים. אז חייגו עכשיו, כוכבית 5999.
0: צרפתי שמעון. יפה מאוד, חייגו לכם אתם. הגיע הזמן רבותיי לאבק כוכבים.
2: ועכשיו, אבק כוכבים, הקלאסיקות של המוזיקה הישראלית.
0: הקלאסיקות של הזמרים הישראלים, או היוצרים לצורך העניין, כמו זה, תקשיבו. לאן

בסדר, תן לכם רמז קטן, אנחנו קשורים באיזושהי צורה, גם הזמר הזה ואני. מי זה, אני שואל אתכם, אם אתם יודעים, שלחו לנו וואטסאפ ל-0507-888-657. 0507-888-657, וואטסאפ קצר, אני רוצה, אני יודע, ואלעד יעלה אתכם לשידור. מי זה?

0: 0507-788-657. פרסמות, כבר חוזרים.
1: פרסומות.
2: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא, מבוא סיוון 8, קריית גת, 08-681-0263.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

0: אור אינברטר 054-280-960-7 054-280-960-7 כי כשיש לכם פיצוץ בבית רק פלוט פיקס שירותי אינסטלציה מספר אחת באיתור תקלות ונזילות
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי. מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
7: Crazy Mai בישראל חופשות בחול במחירים מטורפים טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר ישראל מתאים לחופשה
8: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
9: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2
10: ככה זה כשישנה
11: אטו 2
10: מסתבר זה תמיד פעמיים
9: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2 SUV משפחתי סופר חסכוני ועכשיו מ-137,990 שקלים BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת
12: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי
13: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
14: מקום מושלם לאירוע בלתי נשכח? תבל מרכז אירועים הוא המקום בשבילכם. כל האירועים עד 300 איש. מגוון אפשרויות אירוח, תפריט עשיר ומגוון, צוות מקצועי ומנוסה ואווירה קסומה, חמימה ומשפחתית. כי תבל מרכז אירועים זו משפחה. ומהיום האוכל המוכן של תבל כל השבוע. פתוחים לארוחות צהריים גם בימים א' עד ה'. רוצים לשמוע עוד? האזינו מחר לתוכנית באים בטוב בהגשת כפיר ולדמן בין 4 ל-6 ברדיו דרום. ואולי את האירוע הבא שלכם אתם תחגגו בתבל מרכז אירועים. לפרטים נוספים חייגו 08-610-5550.

ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבלך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

אדם, רק שלך, רק שלך. הנה עוד סיפור מעצבן, אבל מעצבן משני כיוונים. רשת גולף, אתם מכירים? אז מסתבר שרשת גולף, כמו כמה מקומות אחרים שנתקלתי בהם, לפחות לפי מה שפורסם בוויינט גם לדעתי, אתה נכנס לחנויות רשת גולף, אתה קונה, לא משנה מה אתה רוצה לקנות, סדין, פיג'אמה, בגדים או לא יודע מה, ואז שואל אותך המוכר, האם אתה מעוניין להשאיר טיפ למוכר? טיפ למוכר, כן. יש שם שלטים עם ברקוד, ואתה יכול לתת טיפ של בין שקל ל-15 שקלים למוכרים, שזה מין כאילו רגע, רשת גולף פתוקים, אתם לא משלמים מזכורת לעובדים שלכם, כדי שישרתו את האנשים שבאים לחנויות כדי לקבל, ונניח שאני רוצה להשאיר טיפ לעובד על יחס מאוד חם ובאמת עזרה גדולה, ובא לי להשאיר לו טיפ. אפשר לדעת למה הם מקבלים רק 40% ממנו? למה 60% מהטיפ הולך אליכם? זה לפחות מה שפורסם בוויינט. על כל 10 שקלים שאתם תשאירו טיפ לעובד, 6 שקלים ילכו לרשת גולף, ו4 שקלים רק ילכו לעובד עצמו. למה? ככה, נתקלתי בזה גם באיזה בית קפה, שזה מין טייקאווי כזה, שאתה בא למוכרים בקופה, מזמין קפה והכל, ואז הם שואלים אותך, כשאתה משלם עם האשראי, אם אתה רוצה להשאיר טיפ, יש את האפשרות הזו. הם לפחות רצים, הולכים, מביאים לך, כמו מין מלצר כזה, אבל למה לקחת מתוך זה 60%? למה? מה יש לכם? תגידו לי. מה יש לכם? לא מצליח להבין. תגידו מזל טוב לטונה, אה?

0: טוב, אתם יודעים, ספורט אנחנו נדבר בשעה השנייה שלנו כמובן עם אלעד בובלי, בעיקר על המשחק של, של אתמול. אבל יש לצערנו הרב גם ספיחים של לפני המשחק ומסביב למשחק שתמיד מעצבנים, מעציבים וגורמים לנו לחשוב מה יהיה איתנו, מה יהיה. אני רוצה להגיד שלום לליאב נחמני, כתב הספורט של ישראל היום והיום באינטרנט. שלום ליאב.
1: אהלן דידי, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, שלומך?
1: אני בסדר גמור, שוב בדרכים.
0: כן, כן, בדרכים זה רק תיסע מזהירות, זה הכי
1: בדרכים.
0: חשוב.
1: בדרכים, שומע דידי.
0: איזה כיף. לאן אתה נוסע עכשיו?
1: עכשיו בדרך לראות את הקבוצה שלך בערב.
0: כן.
1: אני עושה שידור גם לצ'רלטון היום את המשחק בין מכבי תל אביב למכבי חיפה. תשמע, פעם משחק עונה קלאסיקו, היום עוד משחק.
0: כן, היום עוד משחק. עוד משחק. המשחק קלאסיקו אמיתי היה אתמול בין הפועל באר שבע לביתר ירושלים, כשזה באמת משחק שיכול היה לגמור את עניין האליפות, אבל משאיר אותנו במתח לנקודות הבאות. אבל בעיקר מעצמן אותי מה שקראתי מסביב. אתה מספר על חייל שהיה יחד עם היחידה שלו, וזה לא משנה אם הוא מיחידה מובחרת או חייל ביחידה רגילה לחלוטין, היו בסיור ביד ושם. כן, ויצאו אחר כך לרחובות ירושלים. ספר.
1: נכון, יצאו לרחובות ירושלים, קצת לטייל לפני שהם הולכים למשחק. ואתה יודע, קשר על עצמו סעיף של הפועל באר שבע, ולדבריו הותקף הוא וחבריו בצורה קשה ואלימה על ידי קומץ, ונדגיש את זה שוב, זה קומץ קטן ואוהדי ביתה ירושלים. אנחנו לא נכליל פה קהל שלם.
0: ברור, לא רק זה, גם חשוב. חשוב להגיד שאוהד של ביתר ירושלים אחר כך הוא זה שהציל אותם.
1: נכון, הוא זה שחילץ אותו ובא ומשך אותו והרחיק את חברה ודחף את, ה, את, ה, את אותם פורעים תוקפים ובעצם הוציא אותם מכל האירוע הזה. וזה אירוע חמור שמצטרף לעוד כמה וכמה אירועים של ניפוץ שמשות וקטטה ודברים מן הסוג הזה. כדי אנשים סך הכל הגיעו לראות כדורגל, תודה, לצפות בקבוצה שלהם, וזה חמור מאוד. אני יכול להתקן אותך דידי שממש עניין של 3-4 דקות ביתה ירושלים גם היא מגיבה רשמית ומגנה בצורה נחלטת את אירועי האלימות אמש. אתה יודע משהו דידי? זה עוד צעד קדימה של ביתה ירושלים.

0: ירושלים.
1: בהחלט, אני חושב שברק אברמוב שם לו את זה כמטרה, לגנות כל דבר כזה, בלי לפחד, בלי למצמץ. אני אגיד לך מה, תראה, אלימות באשר היא, באמת בעיניי זה דבר מטומטם. תיכנס למשחק, תעודד את הקבוצה שלך, תצעק, תצרח, מה שאתה רוצה. לפני המשחק, אחרי המשחק, יאללה, נגמר. תמשיכו לשלב הבא, זה ספורט. ונניח שעוד זה קורה, יש גבולות מסוימים שהם קשורים במדינה שלנו. ואותם גבולות נניח עם חיילים. בטח בתקופה הזו, שבה אנחנו אחרי מלחמה של שנתיים וחצי, עדיין בעיצומה של מלחמה, שבה אנחנו יודעים מה צהל עובר, מה החיילים שלנו עוברים, מה הם הולכים לספוג איתם לאורך שנים. גם אם ראית חייל לבוש ושם עליו צעיף של הפועל באר שבע, ואתה איש ביתר ירושלים לפני המשחק, בשביל הכבוד שלך, תכבד. אל תיגע בחייל, אל תיגע. שוב, זה לא בלי שום הצדקה לגוע באזרחים אחרים, לא מצדיק את זה כמובן, אבל חיילים, יש גבול.
0: אתה יודע, דידי, אני אשתף אותך, אני מסתובב לא מעט ביחידות השונות בצבא, בעניינים שלי, גם שמבקשים ממני פתאום לבוא, לפתוח איזה מנגל, אני בא תמיד בשמחה, הנה כל מי שרוצה, אני בא עד לחיילים, עד ללוחמים, בשביל לפתוח מה שרוצים.
1: איזה אלוף.
0: זה באמת בשמחה, זה אצלוף, זה המעט. אבל מה שאני רוצה לומר, זה שאותם לוחמים, אני חייב לומר לך, הם יוצאים ללבנון, לעזה, אין להם צבע, אין להם צעיף, הם שמים על עצמם מדים של מדינת ישראל, מדי צהל, כתף אל כתף, ירוקים, צהובים, אדומים, כחולים, כולם כתף אל כתף, מוכנים להקריב את חייהם האחד בשביל השני. ועד שהם יוצאים החוצה, זה אירוע שצריך לקרות, אוי ואבוי.
1: ממש, ממש, ממש כך. תזכרו שבאותה יחידה יכול להיות אחד אוהד ביתר, אחד אוהד הפועל באר שבע, והם ישמרו אחד על התחת של השני בצורה הכי חזקה שיש. תחשבו על זה כשאתם פוגשים מחיילים, ובאמת, אוהדי כדורגל, תעודדו את הקבוצה שלכם, שימו לכם גבולות של תכבדו. קצת לכבד, קצת כבוד.
0: אתה יודע מה עוד מדהים, דידי? ברשותך,
1: כן.
0: אתה יודע, לפני משחקים אנחנו כבר, לצערי, כמה שנים, מדי משחק, מדי שבוע, הפסקים, קורי הלב האלה, לפני משחקים, בכל הקבוצות האמת, כל קבוצה, כל מועדון, באמת נותן את
1: נכון.
0: הכבוד הראוי לאותם גיבורים, גיבורי ישראל, שבאמת חרפו נפשם ונפלו למען המדינה, אותם נרצחו עקב היותם יהודים, ומעדו כל חייהם קבוצה כזו או אחרת. ואתה יודע, זה חוצה קהלים במגזרים, כולם עומדים על הרגליים ומוחאים כפיים.
1: נכון.
0: ואני שואל, איפה זה נעלם באירועים מן הסוג הזה?
1: אני רוצה להאמין שזה קומץ, אני רוצה להאמין שזה באמת אוהדים שהם חסרי הבנה בסיסית או בינה בסיסית בעניין הזה, ואני רוצה להאמין שרוב אוהדי ביתר לא עושים את זה. מה אתה אומר? ולא להכליל, כן?
0: אי אפשר להכליל.
1: כן. כן, כן, כן, ועובדה היא שאוהד ביתר הוא זה שעזר לחלץ אותם, להוציא אותם משם, וחבל, חבל שמגיעים לאירועים כאלה. זה אני קורא גם בישראל היום ובהיום, באתר אינטרנט של ישראל היום.
0: אני מודה.
1: ליאב לחמני, תביא לנו עוד כתבות טובות.
0: חברים, רק שקט, בואו לראות כדורגל, תהנו מכדורגל.
1: אמן, אמן ואמן. תודה רבה לך, ביי ולהתראות.
0: ביי, להתראות.
1: ביי.

0: צביקה פיק.
1: פשוט תשכח.
0: שני תפוחים.
1: בשקט על הגב.
0: שלוש בדיוק, מאזינות ומאזינים. זמן שלנו לצאת לפרסמות. ערב נחזור עם יותר ספורט על הפועל באר שבע. במשחק מול ביתר ירושלים. עם אור משכנתאות, כוכבית 5589, כוכבית 5589 של אור משכנתאות, שדואגים לכם ולמשכנתאות שלכם, ועם עוד כהנה וכהנה כמובן, אבל כוכבים שלנו ודברים אחרים. כל זה יקרה ממש עוד מעט.
2: פי פי פי פילון אפו ארוך.
3: פי פי פי פי פי, איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
4: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. אתם מוכנים? כוכבי משחקי השף הגיעו לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איטילה אמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
5: אלו כאן פטריק מייביס, סבור? הסטנדרט מייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לוחצות סחורה.
6: רק בין 3 עד 8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחפיסה.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: פלוד פיקס, שירותי אינסטלציה ותיקונים. מספר אחת באיתור נזילות סמויות בטכנולוגיה מתקדמת. שירות מהיר, אחריות, אמינות ומחיר משתלם. תלפנו 054-280-967.
9: אירוע מחירות של אאודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
4: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. מסטיק בשקל או כוס קפה לבצה איכותי בשקל. עושים מינוי קפה באפליקציית ילו ב-30 שקלים בחודש ונהנים מקפה בכל יום. בסניפים, בפריסה ארצית רחבה. ובזמן שאתם נהנים מהקפה, נסו לנחש עם מי פתחי וזמרי יושבים השבוע לקפה בכל יום בין 10-12 ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד. היכנסו עכשיו לאפליקציית ילו והצטרפו למנוי.

0: she wonderful? רדיו דרום, מאזינות ומאזינים, רדיו דרום 95.8 FM, 97 FM, אפליקציה של רדיו דרום. 8 דקות אחרי השעה 3, היי דידי לוקלי. Isn't she lovely? אלעד בובליל בטוח יגיד שהיא לבלי כשהוא מתכוון לקבוצתו האהובה הפועל באר שבע. שלום אלעד בובליל.
1: שהיא לבלי,
0: אבל אל תבוא בטענות.
1: אני לא בא בטענות.
0: יפה, מה שלומך?
1: אני, אתה יודע, זה מחולק. הייתה פה שיחה עם ליאב נחמני.
0: כן.
1: לפני שהתחלנו, ואני חייב להגיד לך גם את הזווית שלי. גם אני בדרך לטדי חטפתי גז מדמיע לפנים.

0: כן, הלכתי אתמול אחרי זה למשטרה ואמרתי להם, כאילו, על מי אתם שומרים, כאילו, אם אתם פה עכשיו מעשנים סיגריה ליד הקיר, אבל זה דיון לאחר.
1: לאורך הגשר הזה לא היו שוטרים?
0: שום דבר, לא בכניסה אליו ולא באמצע שלו.
1: זה אגב צריך להגיד למשטרת ישראל, יודעת על התנועה של אוהדים לכיוון המגרש, יודעת מאיפה מגיעים. אי אפשר נכון לשים מבאר שבע שוטרים, אבל כשאתם יודעים שיש גשרים שמובילים לטדי, חניון שמוביל לטדי, מהאזורים האלה, שיהיו שוטרים מפוזרים, בין אם בסוסים, בין אם ברגל, בין אם שניים, שלושה ביחד, שייצרו איזה סוג של הרתעה. לא רק בטדי, בכל מגרש, בכל מגרש שבו מגיעים אוהדים,
0: לא, רגע, תראו נוכחות. אני אגיד לך מה, אני, אתה יודע, ברוך השם, יש לי את האפשרות להיות בכל משחק חוץ עונה. אתה יודע, מי בואכה קריית שמונה עד בואכה אשדוד בדרום, הרגשתי בכל מגרש הכי בטוח בעולם, בלומפילד, סמי עופר, נוף הגליל, איפה שלא תהיה, גם בסכנין. אתה מרגיש בטוח סך הכל, כי יש בסביבך הזה, ולא עושים לך את הפרובוקציות האלה. ואתה מגיע אל הטדי, ואתה מרגיש כנראה יותר בטוח במקומות אחרים מאשר פה. ואנחנו מדברים על ירושלים.
1: פשוט מדהים אותי זהו שחיילים, חיילים כן. מוקים זה בירושלים.
0: לא רק, זה לא רק חיילים, אתה יודע, גם האוטובוסים אתמול של האוהדים זרקו אבנים על השמשות וחיכו להם במערבים, ונשים וילדים, וזה פשוט מחליא וגועל נפש. אבל
1: למשחק עצמו,
0: הפועל באר שבע, זו דעתי וגם דעת רבים, הייתה בשליטה מלאה, עשתה באמת משחק נהדר, עם טדי, עם כל השלושים אלף, נכון, ירדן שוע נתן שער מדהים ביופיו, אבל הפועל באר שבע ידע מהר מאוד לחזור לעצמה, עם השער הזה של קנגואה, והפועל באר שבע עושה את זה שהיא תלויה נטו בעצמה, ולא באף אחת אחרת.
1: כן, שתי נקודות יישארו, שתי נקודות הפרש לטובת הפועל באר שבע.
0: ועוד 9 בקופה.
1: אסור למעוד.
0: זה נכון, להפועל באר שבע יש את הפועל תל אביב בחוץ ביום שישי בשעה 4. שידור חי וישיר ברדיו דרום דרך אגב. וגם יש את...
1: ביום שישי ב-4?
0: יום שישי בשעה 4.
1: אוקיי.
0: ויש אחרי זה את מכבי תל אביב ביום שלישי, ואחרי זה את מכבי חיפה ביום שבת. אז זה 9 נקודות שחייבים לקחת אותם
1: עד שבת הבאה.
0: כי לביתר ירושלים יש את מכבי תל אביב בבלומפילד, לאחר מכן הפועל פתח תקווה בחוץ, והם מסיימים את העונה שלהם נגד הפועל תל אביב בטדי. אז צריכים להיות בפוקוס על העניין הזה, לא לעשות יותר מדי פדיחות, לקחת את זה כי זה שלנו וזה יהיה שלנו, ואני מאמין בזה באמונה שלמה.
1: אם אני מאמן, אם אני רן קוז'וך, אני בא לשחקנים, באמת אומרת, תתעלמו מכל רעשי הרקע בכל מקום, כל משחק תבואו, תנצחו, זה הכל.
0: נכון.
1: כל משחק לבוא בטרפת של לנצח, שלושה משחקים יש לכם לנצח, זהו.
0: נכון מאוד, כי הפועל תל אביב אתמול גם מבטיחה מעשית ורשמית את השתתפותה במפעלים אירופיים לראשונה מזה כמעט יותר מעשור.
1: אחרי, אתה יודע, עונה שהיו בטוחים שהיא תהיה מועמדת לירידה.
0: לא מועמדת לירידה, לא, לא, לא, לא צריך להיות כנים.
1: בתחילת העונה?
0: בתחילת העונה אמרו פלייאוף עליון, זה מכובד, ובהחלט הם עמדו בזה. אירופה, אני חושב שזה בונוס, והם אכן הרוויחו את הבונוס הזה ביושר גדול מאוד, כי הם קבוצה מצוינת. אתמול מנצחים את הפועל פתח תקווה 1-0, ובכך מבטיחים רשמית השתתפות במפעל אירופי. עוד קבוצה שעושה את זה לראשונה מזה המון המון המון המון המון המון המון המון שנים, זאת ריאל בטיס, שמבטיחה השתתפות בליגת האלופות בעונה הבאה, מסיימת במקום החמישי בליגה הספרדית, ומבטיחה לעצמה עונת ליגת האלופות, שזה מאוד מאוד מרגש. האצטדיון אתמול בסביליה לא נשארה עין אחת יבשה.
1: בוא נדבר רגע על הילד הדביל בין ה-18 למין ימל, שיש לו הרבה גאונות ברגליים, אבל הרבה טיפשות במוח.
0: לא, לא, לא, לא, לא. בוא, אתה יודע מה, בוא נהיה רגע בוגרים. ואם הוא היה מניב דגל ישראל, אז היינו אומרים, וואו, איזה גבר של שחקן,
1: לא,
0: כולנו אוהבים אותו.
1: אני אגיד לך מה, ראיתי רעיון...
0: בסוף מדובר בילד מוסלמי, אז מה אנחנו מצפים?
1: סליחה, ראיתי רעיון עם אנזי פליק, שאמר, שהוא דיבר איתו לפני כן, והוא אמר לו שהוא רוצה לעשות את זה, ואנזי פליק אמר לו, תשמע, זו החלטה שלך, אתה בן 18, תחליט מה שאתה רוצה. אני חושב שמאמן לא צריך להגיד דבר כזה, מאמן היה צריך להיות חד משמעות.

0: וזה לא משנה כרגע אם זה דגל ישראל או פלסטין או ניקרגואה. אנחנו קבוצת כדורגל, אנחנו בספורט. הדגלים היחידים שיורמו הם דגלים של ברצלונה או ספרד שבה אנחנו משחקים. אחרי מצעד האליפות, כשאתה בזמנך הפנוי, לך להפגנות פלסטיניות יום יום, תרים איזה דגלים שאתה רוצה, תצעק מה שאתה רוצה. כשאתה בתפקיד רשמי על אוטובוס האליפות של ברצלונה, אתה משדר ספורט, וזה לא ספורטיבי. כי אין לו מושג, אין לו מושג מה הדגל הזה מסמל.
1: תשמע, אני מסכים איתך ולא מסכים איתך, כי בסוף אני לא יכול לצפות מילד בן 18 עכשיו להבין מה המשמעות של דגל כזה.
0: ואתה מצפה מילד בן 18 לשחק בליגת האלופות ולקחת אחריות במשחקים ולהיות הוגן ולהיות דמות מודל לחיקוי לילדים אחרים? זה כן אתה מצפה?
1: אבל יחי ההבדל הקטן אבל בין להיות שחקן כדורגל לבין להבין בפוליטיקה.
0: בגלל שהוא לא מבין בפוליטיקה,
1: זה לא אותו דבר.
0: בגלל שהוא לא מבין בפוליטיקה, תשאיר את זה בחוץ. שיר הזה בחוץ, בטח במצעד האליפות של הקבוצה.
1: אז הוא בחר לקחת את זה, ושיהיה בריא ושיהיה לו בהצלחה.
0: שלא יהיה בריא ושלא יהיה לו בשום דבר.
1: חבר שלך, דניאל פרץ, הולך לשחק במשחק היקר בעולם.
0: כן.
1: הלא הוא משחק גמר הפלייאוף בצ'מפיונצ'יפ, על הזכות לשחק בפרמייר ליג בעולם, בעונה הבאה. הם ישחקו נגד הל סיטי, קבוצה שהפסידו לה השנה פעמיים, גם בבית וגם בחוץ. והם משחקים על ה...
0: מתי המשחק?
1: המשחק צפוי להיות, תכף אני אגיד לך בדיוק את התאריך שלו, אבל זה מדובר במשחק הכי יקר בעולם, דידי, אתה יודע.
0: למה?
1: בגלל הזכויות שידור והמענקים שמקבלים העלייה לפרמייר ליג.
0: כן.
1: מדובר בכמה מאות מיליונים.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, בגלל זה מדובר במשחק היקר בעולם. ועכשיו אני אשאל אותך, אם אתה צריך לשחק במשחק היקר בעולם, אתה מסוגל לעלות?
0: כן,
1: אז המשחק הזה הוא ב-23
0: במאי. דניאל פרץ מסוגל לעשות נתק בראש, לעלות, לשחק, לתת את מה שהוא יודע לתת באמת כשחקן. ואגב, אם דניאל פרץ יניף דגל ישראל בסיום המשחק, זה בסדר.
1: נכון, כי הוא ישראלי. יהודי, הכל בסדר.
0: לא, כי הוא ישראלי. האם למין ימן פלסטיני? הוא גדל בעזה?
1: הוא מזדהה איתם.
0: מה זה קש... אוי, נו, באמת.
1: נודיני, אבל מה לעשות? זאת האמת.
0: זה לא העניין, זה לא קשור לאמת. שיזדהה איתם עד מחר. אתה במצעד אליפות. אתה לא יכול. אתה לא משם.
1: אני אגיד לך את האמת. אני הפסקתי להתרגש מזה כבר. הבנתי, גם ראיתי את פול פוגבה. הולך אז במנצ'סטר יונייטד והולך עם דגל כזה.
0: נו, פול פוגבה, עוד אחד שאתה יודע. הוא ושכל לא נפגשים ברחוב.
1: אז נו, מה, כמה אני יכול לצפות משחקנים כאלה?
0: יותר מדי נגיחות כנראה.
1: זה בסדר. הגמר יהיה ב-23 במאי בוומבלי, בשעה 8.
0: 23 במאי בוומבלי בשעה 8.
1: נכון. שון ישראל.
0: יפה, יפה. טוב,
1: רגע, אז רגע.
0: כן.
1: אתה היום בבלומפילד?
0: יום חמישי, היום לא. רביעי?
1: היום עם רביעי, היום בלומפילד. וואו, הוא לא מחובר ללוז, באמת.
0: לא, ימים לא. מכבי חיפה היום!
1: נו, וואו, באמת. לא, דידי, מה יהיה?
0: לא יודע. הימים מתבלבלים לי.
1: אז בוא נעשה לך סדר. היום יום רביעי, 13 במאי. השעה 3:18 דקות.
0: מה, אתה רציני?
1: נשבע לך.
0: תראה כמה זמן אתה מדבר.
1: תראה כמה זמן, ועוד יש אשדוד הפועל ירושלים, גם משחק עונה היום.
0: וואו, לא, אני בגלל אשדוד הפועל ירושלים לא ישנתי יומיים.
1: זה אני יודע.
0: כן, מכבי תל אביב מול מכבי חיפה היום בבלומפילד.
1: נכון.
0: 8:30?
1: 8:30.
0: יפה, כן. יש שם בבלומפילד כבר ב-7:30.
1: משחק העונה לכאורה בצרפת, דרך אגב.
0: מי?
1: לונס נגד פייזה.
0: לאנס נגד פז'ה.
1: פז'ה,
0: פריס סן ז'רמן, תהיה בריא.
1: כן, כן.
0: יפה, זה משחק העונה, אבל פריס סן ז'רמן שם.
1: ניצחון של פריס זה אלופה, כן.
0: תופעה אדירה.
1: פחות או יותר נגמר.
0: יפה.
1: יש גם גמר גביע איטלקי, אם זה מעניין אותך באיזושהי צורה.
0: מי שם?
1: לאציו נגד אינטר.
0: לאציו ואינטר. רומא נגד מילאנו.
1: כן, כן, באולימפיקו היום, בשעה 10.
0: אני מחכה להחלטה לגבי חלילי בנפולי.
1: וואו. זה יהיה אדיר.
0: זה חיבור שמתאים כמו פיצה ועגבנייה. זה יעבוד.
1: כן, אבל עגבנייה טריה, דידי, איתך טובה כזאת, כתבת הרגע.
0: פרסקה, פרסקה.
1: אחת שעכשיו כתבת אותה, טריה.
0: כן, כן, פומדורו, פרסקו.
1: מה נגיד לך, נקווה שהוא יגיע לשם. וגם יקבל את הדקות שלו, והוא שחקן באמת סופר מוכשר.

0: נקווה בשבילו שיצליח כמה שיותר.
1: טוב, יאללה, מחר בפינת הספורט אני מקווה שאתה תהיה מחוייך לספר לי כמה נהנית מהמשחק של מכבי תל אביב.
0: אין בעיה, אין בעיה, נעשה את זה.
1: אוקיי?
0: אין בעיה, נעשה את זה.
1: יאללה, ביי, להתראות.
0: ביי, ביי.
1: ביי, אלעד.
2: דידי הררי.
1: יש.
2: ברדיו שלי.
3: אתם שומעים?
4: יא, יא, יא, יא, יא. ימים טובים באים. ימים טובים באים. תרים את הראש למעלה.
1: ולמעלה.
4: גם אם הלב נשבר.
1: אתמול הם היו אצלנו באולפן בחגיגה גדולה מאוד.
4: אם תראה את האור עולה.
1: חננאל אדרי המוכשר
4: מתוך החור
1: סבלימינל.
4: אנחנו
1: סיוון המהממת.
4: ואותנו לא שומעים.
1: ימים טובים באים.

0: סבלימינל מתוך ה-IP החדש ומתוך פרויקט שלהם שנקרא סיירת מורל עם חננאל אדרי המצוין, ליבי פנקר, סיוון חצל ימים טובים באים אנחנו עם אור משכנתאות, עוד מעט תדבר עם ענת אהרוני, מנכ"לית אור משכנתאות, לשמוע סיפור מעניין על איך באמת הם הצליחו ומצליחים כל פעם לעזור לזוגות, לחסוך טיפה כסף ולהקל ולתת אוויר. כל זה יקרה אחרי הפרסמות, כבר חוזרים.
1: איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסמות.
2: דיווח התנועה בחסות
3: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים כן, מ-53,000 שקלים ויש לכם יונדאי i20 בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות.
3: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים, כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: חופשה בחול? חוט התוכי, חדש ומשכנתאות.

0: שלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב-תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
2: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
3: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש וגם מחירת אוכל מוכן לשישי שבת. המחירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
4: מבוסי סיוון 8, קריית גת,
3: 086-81-0263.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות, כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
7: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
8: למוליזנה.
9: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
10: ככה זה כשיש נהל אטו 2. מסתבר זה תמיד
9: פעמיים. למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
12: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
16: כנס מתחברים מחדש יוצא לדרך זו השנה השלישית. יום שלם של הרצאות ופאנלים בנושאים מרכזיים בתחומי חוסן, חינוך וקהילה הבוערים בשיח הפוליטי והחברתי, בהשתתפות מרצים ואנשי חינוך מהשורה הראשונה, למען העתיד. יום רביעי, 20 במאי, בין 10 ל-12, פתחי וזמרי מגיעים לשדר עליכם הישר ממכללת קיי בבאר שבע. שידור חי ברדיו דרום. הצטרפו אלינו.
17: מכללת קיי, בשביל החינוך.
18: דיווח התנועה בחסות.
19: עכשיו בבאג'ט מכירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
20: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
18: בחסות.
19: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
21: נו, תקליט כבר.
22: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו, כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.

0: מי שתפתח לי את הדלת, מי שתפתח את הדלת לסדר את חשבונות הבנק שלנו, את המשכנתאות שלנו ואת הכל, ותכניס קצת אור משכנתאות לתוך הבית. ענת אהרוני, שלום לך.
1: היי ביבי.
0: היי ענתי, מה קורה? אני בסדר, הכל בסדר, מה איתך?
1: ברוך השם, כיף לשמוע שאתה בסדר, וכיף לשמוע את התוכנית שלך.
0: תודה, איזה כיף.
1: פה לפתוח את הדלתות לדרך כלכלית חדשה.
0: זה בדיוק מה שאמרתי. את יודעת, אני לפעמים תופס עצמי, מקשיב לעצמי מה שאני מסביר לאנשים, ואני אומר, אם אני הייתי עכשיו מאזין, הייתי מרים טלפון, מה אכפת לי? נניח שאני חושב שאצלי הכל בסדר, הייתי מרים טלפון ואומר, תשמעו, יש לי משכנתה כזאת וכזאת, יש לי הלוואה שלקחתי כזאת וכזאת, יש לי את הנכס הזה, תבדקו לי, בואו תגידו לי מה קורה.
1: כן, אתה במקום של בדיקה.
0: כן.
1: אני במקום אחר, אתה יודע, אני יושבת בפגישות עם משפחות, ואני מרגישה כאילו מה אני הייתי עושה במקומם. זה, אתה יודע, זה מצב, המצב הזה הוא מאוד עגום, אנחנו נמצאים בסיטואציה מאוד קשה במדינה, שלא תיתה.

0: כן.
1: הקושי לעמוד בהתחייבויות, ללכת לסופר. תקשיב, הכמויות של הפוסטים שאני רואה ברשתות על אנשים שבאמת נמצאים במצוקה שלא יכולים אפילו להגיע לקניות הביתה, אוכל לילדים. אז לא פלא שאנשים לוקחים הלוואות על הלוואות, עד שהבנקים אומרים, די, זהו, אנחנו לא יכולים לתת לכם יותר הלוואות. ואז מתחיל סדור שלג ש...
0: אני רוצה לשמוע סיפור דווקא עכשיו של, של הימים האחרונים האלה, מלקוח שהשאיר בך חותם.
1: אני עכשיו יצאתי מפגישה עם לקוח שסיים תהליך. הגענו כדי, אני נמצאת בבאר שבע.
0: כן.
1: כדי, הם הגיעו אלינו כדי לסגור את כל ההתחייבויות שלהם, ותשמע, הם הגיעו כבר ל-26,000 שקלים החזר משכנתא.
0: החזרים בחודש?
1: בחודש.
0: 26,000 שקלים.
1: שניהם ביחד מרוויחים 24,000.
0: הבנתי. כאילו מתחילים את החודש במינוס 2,000 בלי להוציא שקל על עצמם.
1: מה זה שקל? בלי לקנות אוכל, בלי לשלם ארנונה, בלי לשלם חשמל, חובות בעירייה.
0: איך אפשר לחיות? חשמל.
1: איך אפשר לחיות? בדיוק, איך אפשר לחיות? כי בוא, בסוף 24,000 שקל זה שכר יפה. אפשר להתנהל נכון. רק לא לשלם ריביות של 16% על הלוואה, ולשלם 17% על המסגרת עובר ושף שלהם, שהיא בחריגה צמידית, ומשכנתה ששני שליש ממנה היא בפריים, שכשהוא היה באמת 1.6 אז היה מצוין, אבל כשהוא התחיל להתייקר, אז הם, איך אומרים, אכלו על הקרדה.
0: מאוד.
1: אז זה פשוט לקחת את הכל ולעשות מה שנקרא רי ארגון בבית שלהם. זה מה שעשינו. לקחנו, ניצלנו הוראת שעה, איחדנו את כל ההלוואות, שניהם שכירים אגב, זה כאילו, תבין שזה לא עכשיו יש להם תנודתיות בהכנסה, העסק שנכנס, מרוויח, לא מרוויח. יש להם שכר קבוע, נכנס, 24,000 שקל.
0: מעבר למספרים הרגילים שאתם בודקים, יש בכם גם, אתם נותנים סוג של ייעוץ של, של, של התנהלות יומיומית במשק בית?
1: זו הייתה אחת המשפחה שליווינו אותה ברמת המיקרו, מה שנקרא. זה ממש ירדנו לרזולוציות של...
0: כמה אתם מוציאים על מה?
1: כן, בדיוק. כמה כסף אתם מוציאים על אוכל, איפה אתם עושים קניות, ממש ברמה כזו. וכאילו, למה? למה לרדת למכולת ולקנות שמה כל יום, לקנות השלמות לבית, ולא ללכת פעם בשבוע לסופר אחד גדול, מרוכז, יותר זול, יותר נוח, ולקנות את הכל בצורה מרוכזת ולחסוך. ההשוואות שעשינו... רק בשבוע יש להם חיסכון של איזה 400 שקל רק על הקניות, על המזון בבית.
0: כן, כן, זה קורה.
1: כן.
0: כמה בסופו של דבר מתוך ה-26,000 שהם החזירו עד עכשיו הצלחתם לארגן?
1: כמה הם יחזירו מחודש הבא? 9,400 שקל.
0: מה?
1: כן.
0: 16,600 שקלים חיסכון.
1: 20, חשבתי כמה הם החזירו, כן, הם היו משלמים 26, כן.
0: זאת אומרת, תקשיבו אותו מאזינות ומאזינים, עד עכשיו היה להם בחשבון 0, מינוס 2,000.
1: נכון.
0: כל חודש היה להם מינוס 2,000, ולהתחיל עם זה לקנות אוכל, ולא יודע, עם חוגים לילדים, עם לעשות משהו.
1: נכון.
0: ועכשיו הם מתחילים את החודש עם פלוס של 9,600 שקלים, 16,000 שקלים, 16,600 שקלים, כבר, בחשבון שלהם.
1: זה לחיות כמו בן אדם. זה ממש לחיות בן אדם. כדי לא להיכנס ללופ הזה בחזרה, נתנו להם מתווה של התנהלות נכונה, איפה עושים קניות, מה לא צריך. בדקנו להם, אגב, גם את הביטוחים, היה להם כסל ביטוחים, כי הדבר הכי קל היה, טוב, אז אני עושה ביטוח לזה, ואני עושה ביטוח לזה, ואני...
0: כי בכל ביטוח זה נראה לך סכום קטן, ופתאום זה מצטבר.
1: מה, זה 29 שקל לביטוח למוצרי חשמל, אבל יש לך ביטוח לכל המוצרי חשמל בבית, למה אתה צריך דווקא למקרר בנפרד? עוד 29 שקל.
0: כי סוכני הביטוח יודעים לפרוט על החרדות שלך ולהוציא ממך עוד כסף.
1: נכון, קנית מקרר ב-10,000 שקל, מה, אני לא אעשה לו ביטוח, אבל יש לך ביטוח על כל המוצרי חשמל בבית. למה צריך ביטוח פרטני למקרר? כי לא ידעתי שגם המקרר, אבל עשית לכל המוצרי חשמל, זה כולל המקרר. אז זה קטן, בקטנה זה 29 שקל בחודש.
0: אתם שומעים את זה באחי לייב שיש מאזינות ומאזינים, אנשים שהחזירו 26,000 שקלים מדי חודש, מחזירים עכשיו 9,400 שקלים. כל שאר הכסף נשאר את... אצלהם. אם זו לא סיבה להתקשר עכשיו לכוכבית 5589 לאור משכנתאות, לתת למומחים לנסות לעשות לכם רי ארגון בכל ההלוואות, משכנתאות, מינוסים, אשראים והכל, אז אני כבר לא יודע מה יזיז אתכם. אבל כוכבית 5589, או כמו שענת ואני נוהגים לומר,
1: כוכבית
0: 5589
1: היידה
0: אור משכנתאות. ענת אהרוני, תודה רבה לך, יקירה.
1: תודה לך, נשמה שלי.
0: ביי, להתראות. תתקשרו עכשיו, תתקשרו, תתקשרו. בסובות, נחזור מיד.
2: פתאום עכשיו, פתאום היום.
3: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
3: אתם מוכנים? כוכבי משחקי השף הגיעו לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי. השף אושרי יוחיות בקפסה. השף איתי לאמר בספרייה. והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחסות.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
3: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280.
4: 054-280-967 054-280-967. כי כשיש לכם פיצוץ בבית, רק פלוט פיקס שירותי אינסטלציה. מספר אחת, באיתור תקלות ונזילות.
5: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
12: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
11: כוכבית 6189. לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
13: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
14: היא עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: דיווח התנועה בחסות.
16: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
17: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון לה...

0: היום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
1: בחסות
2: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר בשמונה תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.

0: טוב, לאוהבי מוזיקה היוונית כדאי לכם להקשיב עכשיו. אתם זוכרים שפתחנו את התוכנית עם שיר שנוצר ב-AI באסונו, באתר המוזיקלי הזה, באפליקציה הזו, והבטחתי לכם שלקראת סיום התוכנית יהיה משהו כזה. אז יש לי חבר טוב שקוראים לו אייל יונה, שמאוד מאוד מאוד אוהב מוזיקה היוונית, יחד עם אבי נחום, והוא כתב שיר בעברית, שהוא שיר הוקרה מאוד גדול לזמר ענק אוהב ישראל, שקוראים לו וסיליס קרס, שלפני כשלוש שנים, שנתיים וחצי, הלך לעולמו, אבל אוהב ישראל גדול. וסיליס קרס שגדל רוב חייו, רוב ילדותו בסלוניקי, מגיל 16 התחיל להופיע על במות, תוך כדי שהוא עובד כמכונאי רכב באיזה מוסך, הוציא מלא שירים. רק נזכיר את הסטין עלי, דברי אליי של חיים משה, שזה של וסיליס קרס עצמו. הופיע בישראל המון המון פעמים, אוהב ישראל מאוד. ואייל ואבי החליטו לעשות שיר שהוא שיר הוקרה לבסיליס קרס, לוקחים את המילים בעברית, מתרגמים אותם ליוונית, מכניסים את זה עם הוראות לסונו, לאתר הסונו, האתר המוזיקלי, ה-AI, ונותנים לו לעשות שיר כשמבקשים איך זה יצא. כשהמילים פחות או יותר מדברות על וסילי, מתל אביב ועד סלוניקי, וסילי כמו קול, כמו תפילה, נכנסת עמוק אל הנשמה. לא הבנו את המילים, אבל הרגשנו כל רגע בפנים. וסילי, משהו בך נשאר איתנו, משהו שלך חיבר בינינו. וסיליס, וסיליס, כשמדובר על קופה לפני קהל, בלב נשאר, וסיליס, וסיליס, לעולם לא נגמר, מתל אביב ועד סלוניקי, הקול שלך חי בתוכי. תראו איך לוקחים כזה דבר ועושים ממנו שיר יווני, בעיניי קלאסיקה, פשוט קלאסיקה.
1: או וסילי,
0: זה לא להאמין שהכל בסולו.
1: תל אביב מכרי תי תסלוניקי,
0: כל זה כאילו בהופעה חיה, והכל דרך הסולו, ה-AI יוצרי מוזיקה.

0: לי שבזמן האחרון סיפרתי לכם שאני לומד יוונית, ואני מאוד מאוד בתוך התחום הזה. אייל יונה ואבי נחום, תודה רבה על וסילי. שיר אהבה גדול לזמר הגדול הזה, וסיליס קרס. אוהב ישראל, זמר יווני בסגנון הלייקו, זה הסגנון העממי היווני. כמה יפה. זמן להזכיר לכם, מאזינות ומאזינים, בשבועה האחרונים של צרפתי סייל, חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע, והיא נכנסת לשבועיים האחרונים. נותרו דירות אחרונות בפרויקט צרפתי בפארק, דירות 4-6 חדרים, דירות של גן, פנטהאוזים מפוארים, כל זה סמוך לפארק ענק ולספורטק, וזו ההזדמנות האחרונה שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם מיליון שקל ללא ריבית והצמדה רק שנה אחרי האכלוס. לא משנה כמה תעלה לכם הדירה, אתם משלמים חלק אחד ועוד מיליון שקל רק שנה אחרי האכלוס שלכם. בנוסף, פרויקט צרפתי בנירות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט. הוא מציע מגוון דירות 3, 4 ו-5 חדרים מרווחות מאוד, עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטרים רבועים, עיצוב מדויק ומיקום מושלם במרחק הליכה מכל מה שחשוב, וכל זה במחירי השקה שאסור לפספס. רוצים דוגמה? דירת 3 חדרים החל מ-1,590,000 שקלים. 1,590,000 שקלים דירת 3 חדרים. חייגו עכשיו כוכבית 5999 צרפתי בפארק, זו ההזדמנות שלכם עכשיו. מנגן ושר זה שלנו, אבנר גדסי,
1: חלומות קטנים.
0: מה קצת שנשאר לנו דקה כזו?

נספיק היום לענות על אהבה כוכבים, אבל נעשה את זה מחר, מבטיח. אבנר גדסי,

0: לדיג'י שי בניטה, לאלעד בובלי, לאיציק יעקובוב, לאבגני גלזר, תודה רבה לענבל בן עמי, לפיקוריאלי, לילך נגיד, תודה רבה לאור משכנתאות, אני דידי הררי, הרדיו זה אני, יאללה אני מכבי תל אביב הערב, מחר ניפגש!
1: ידידי ניפגש מחר, זה לא סוף העולם.
0: ביי ביי.
2: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם חייגו כוכבית 5589 אור משכנתאות.
5: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: פלוד פיקס, שירותי אינסטלציה ותיקונים. מספר אחת באיתור נזילות סמויות בטכנולוגיה מתקדמת. שירות מהיר, אחריות, אמינות ומחיר משתלם. תלפנו 054-280-967.
8: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
9: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
10: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
11: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
12: אני אקח את הרנו קליו.
13: לי תארוז את הקפצ'ר.
14: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
15: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
16: ברגעים של אי ודאות רפואית אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנס ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
17: כנס מתחברים מחדש יוצא לדרך זו השנה השלישית. יום שלם של הרצאות ופאנלים בנושאים מרכזיים בתחומי חוסן, חינוך וקהילה הבוערים בשיח הפוליטי והחברתי. בהשתתפות מרצים ואנשי חינוך מהשורה הראשונה, למען העתיד. יום רביעי, 20 במאי, בין 10-12, פתחי וזמרי מגיעים לשדר עליכם הישר ממכללת קייבי באר שבע. שידור חי ברדיו דרום. הצטרפו אלינו.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: שלום רב, שעה 4 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. נשיא המדינה יצחק הרצוג בהתייחסות פומבית ראשונה למגעים להסדר טיעון בתיקי ראש הממשלה. לאחר שהיועמ"שית הביעה את רצונה לפתוח במסע ומתן, אך נתניהו טרם השיב לבקשת הנשיא, אמר הרצוג באירוע בבנייני האומה בירושלים, אני מצפה שגם הצד השני יבוא לשיחות.
4: סוגיית החנינה של ראש הממשלה או בקשת החנינה, חשוב לי לומר, למה אני דורש הידברות להסדר? כי אני באמת מאמין שבסוגיות הכבדות הללו שחורכות את לב החברה הישראלית ומפלגות אותה, הדרך הנכונה זה להגיע להבנות והסדרים, ואני מאמין בהבנות והסדרים. ברגע שצד אחד אמר שהוא מוכן לבוא לחדר, אני גם מצפה שהצד השני יבוא לחדר.
3: מדבריו הביא כתב היום בבירה לידור סולטן. במקביל למתיחות הגוברת עם איראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נחת לפני שעה קלה בסין. הוא צפוי להיפגש עם הנשיא המקומי שי ג'ין פינג. מדובר בביקור ראשון של נשיא אמריקני בסין מאז טראמפ עצמו בשנת 2017. לאחר כחודשיים של חקירה, כתב אישום יוגש נגד המחבל שביצע את הפיגוע בו נרצח יהודה שרמן, זכרו לברכה. מפרטי החקירה עולה כי יהודה ושני חבריו נכנסו לכפר הפלסטיני בית אמרין, וכאשר המחבל הבחין בשלושה, הוא דהר לעברם בטנדר שבבעלותו. כתוצאה מכך הידרדר הריינג'ר שבו שהו הישראלים לוואדי הסמוך, ומותו של יהודה שנהג ברכב נקבע במקום. במהלך החקירה נעצר גם בנו של המחבל בחשד למעורבותו באירוע, ובמהלך החיפוש שנערך בביתו נתפס נשק מסוג קרלו ורובה צייד. גם נגדו צפוי כתב אישום בימים הקרובים. קריאות המחאה אמש נגד ישראל הן מזל רע שלא היה צריך לקרות, כך אומר בכיר בהפקת האירוויזיון, שליח היום לוינה, נתן סטולרו.
5: בהפקה האוסטרית מודיעים בשיחה עם היום כי הם הובכו מהקריאות שנשמעו במשך שליש מהשיר הישראלי לתחרות. בכיר בהפקה הבהיר כי הם מבינים את חומרת האירוע, אך מנהלת התוכניות הדגישה במסיבת עיתונאים, גם בגמר נדבוק בהחלטה שלא להשתיק את קולות המחאה באולם.
3: עוברים לתעופה, בשורה לטסים לחול. קבוצת לופטנזה תחדש בהדרגה את טיסותיה לישראל וממנה. עם הפרטים כתב היום סער אברהמי.
6: ענקית התעופה התקנה כי הטיסות ארצה וממנה יחודשו מ-1 ביוני, בהתאם להערכת מצב ביטחונית שנערכה. בשלב הראשון, חברות התעופה אוסטריאן איירליינס ולופטנזה קרגו יחדשו את פעילותן בקו לתל אביב, וחודש אחרי, ב-1 ביולי, חברות התעופה לופטנזה וסוויס יחזרו גם הן לישראל. באמצע יולי, חברת יורווינגס צפויה לחדש את טיסותיה לתל אביב, אך ברסלס איירליינס תשוב רק ב-24 באוקטובר בשל המתיחות.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
8: רק רפריח.
9: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
8: רב בריח.
9: לפרטים חפשו רב בריח.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
3: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב האזורים.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: דלתות?
8: רב בריח.
9: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
8: רב בריח.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות. בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: 5 דקות אחרי השעה 4 כאן ברדיו דרום. היי, שלום, אחר הצהריים טובים. אנחנו... מה, בשידור? בשידור?

0: אבל אנחנו בשידור, אתם יודעים.
1: מזל טוב.
0: כזה עוד לא היה לי. כזה, כל הכבוד, תודה, אוהב אתכם, אוהב אתכם. איזה צוות, תודה, תודה. וואו, לא, אקסיאני, זה נגמר. היה, היה. זה סיאני, הוא בא מ-101.5 במיוחד עכשיו פה לברך אותי. טוב, כן, יש לי יום הולדת היום, יש לי יום הולדת, תודה, תודה לכולכם, תודה. נכנסו, התפרצו פה עם מיקרופון פתוח לשידור, אז תודה, תודה, כן. אז אנחנו עם, יפה, יפה, הפתיע אותי, לא היה לי כזה, לא היה לי כזה עדיין אף פעם, לא היה לי. אנחנו עם באים בטוב עד השעה 6, כמו בכל יום, וזהו, בוא נראה, אני כבר שכחתי אם יש לנו פרס לחלק לכם היום. כן, יש לנו שובר על סך 100 שקלים לבום, סניף אופקים החדש, אם אתם רוצים, כתבו לנו בום, אנחנו ב-050-7-888-657, כתבו לנו בום, אנחנו ב-050-7-888-657, 100 שקלים, נחלק לכם, יש סניף אופקים החדש, ברתח 2 במתחם סנטרל, פתוח מ-8 בבוקר עד 10 בלילה. אלעד בובליל חזר שזוף מטדי אתמול, הוא מפיק היום. כשיש משחק הוא לא מפיק אותי, הוא נוטש, אבל אם הוא מחייך, סימן שהוא מבסוט מהתוצאה של אתמול. ליאורכן אסרה פורכת, עומר יוסף על המוזיקה, אבגני גלאזר על הביצוע הטכני, אני כפיר ולדמן, תודה שהייתם סבלנים עם ההתפרצות פה לשידור ליום ההולדת שלי, אבל כן, טוב.

0: טוב, עכשיו אנחנו נאמר שלום לדוקטור מעיין בוימן משיטה, שהיא פסיכולוגית ומטפלת זוגית, מומחית לשעבר בחתונמי. היי.
1: היי, כפיר.
0: תשמעי, את מבינה, את יודעת את הקטע שיש פה? קטע הזוי? תראי, יש לי פתיח לאייטם שלנו, רשום פה שמחקר שטוען שדווקא סביב גיל 47 אנשים רבים מרגישים בשיא מסוים של אושר, ויודעת מה מצחיק? שאני היום בן 48.
1: מה אתה אומר?
0: מה אתה אומר? זהו, עבר לי הצ'אנס של 47, תודה.
1: אז אני אגיד לך שדווקא הטוב ביותר עוד לפניך, אנחנו לא צריכים להאמין לכל מחקר שאנחנו קוראים, בוא נעשה קצת סדר.
0: אוקיי.
1: אז התפרסמו כותרות בעיתונים, בתקשורת, מחקר חדש מגלה 47 זה הגיל הכי מאושר. אבל אז חיפשתי קצת את הנתונים ומצאתי קודם כל שלא מדובר באיזשהו מחקר אקדמי, אלא בסקר שעשתה חברה מסחרית. אז אנחנו צריכים להתייחס לממצאים קצת יותר בערבון מוגבל, וגם היא דגמה, הם מתגעים מאנגליה בלבד. והיא מצאה שם שבגיל 47 הכי מאושרים. זה נגד כל מה שאנחנו מכירים מספרות הפסיכולוגיה החיובית וחקר האושר, ששם רואים במחקר שנעשה על מיליוני אנשים ועל הרבה מאוד מדינות, גם מעל ל-100 מדינות, ש-47 זה דווקא הגיל הכי מאושר, הכי פחות מאושר.
0: יפה, את כל פעם זה עולה בגיל, כאילו זה טוב, זה עולה איתי, אז זה טוב.
1: זה עולה איתך, בדיוק.
0: זה
1: מעניין, כן, סליחה, תמשיך את המשפט.
0: זה נכון לשני המינים, סתם שאלה?
1: כן, כן, רואים שבעצם בגיל 47 זה גיל שהוא לא פשוט בכלל, זה מה שרואים במחקרים הגדולים, כי זה גיל שבו גם יש הרבה טעמים מתבגרים בבית, שזה שלב מאתגר בהורות, ובמקביל ההורים מזדקנים ואז צריך לטפל גם בהם, וזה נוסף על עומס בקריירה שעדיין הוא חזק מאוד בגילאים האלה, ולחצים מפה ומשם וענייני בריאות שלפעמים מתחילים,
0: כן.
1: לא קל בכלל הגיל הזה, רואים שדווקא לקראת סוף שנות ה-50 הוא עולה בחזרה האושר ועולה הרבה, אז הנה הטוב ביותר עוד לפניך.
0: ממש
1: מה
0: ככה.
1: מה כן מעניין שנמצא במחקר הזה או בסקר הזה, וזה כן מוצאים במחקרים אחרים, שזה אולי תתחבר, בגיל 47 או בסוף שנות ה-40, אז יש כן דברים שקורים, קודם כל הרבה אנשים מתעדפים את הבריאות שלהם, כבר פחות יוצאים עד אמצע הלילה ושותים הרבה ומעשנים מהמון, אלא מבינים שהם צריכים לדאוג לעצמם, והאורח חיים הופך להיות יותר טוב לבריאות שלנו.
0: כן.
1: גם מפסיקים או מפחיתים את הריצוי, אתה מרגיש את זה אצלך?
0: כן, העניין של הריצוי, כן, העניין עם הסיגריות והזה, זה עדיין, זה צריך לעבוד על זה.
1: בסדר, בסדר.
0: לא, בסדר, זה לא שאני, לא, אני לא יוצא עד, לא, אני, כן, אני מתחבר לזה.
1: אתה כבר לא יוצא כמו פעם בטח.
0: אני מקפיד על השינה, השינה שלי יותר חשובה מהכל, יותר מה... כן, כן.
1: וזה לא קורה גם לך.
0: ואני גם הולך לחדר כושר, כן, יש מודעות יותר, אתה גם חווה יותר מסביבך כל מיני תקלות של החיים.
1: בדיוק, אתה מבין מה חשוב באמת, וזה עוד דבר שקורה בסוף שנות ה-40, מקבלים איזושהי פרופורציה, מתחילים לראות תקלות כמו שאתה קורא, החיים מתחילים לפגוש אנשים סביבנו או אותנו, ופתאום דברים כבר לא מובנים מאליהם, מקבלים איזושהי פרספקטיבה אחרת. וגם באמת, כמו שהזכרתי קודם, מרצים פחות, שזה חשוב. אנחנו המון מרצים, פועלים לפי לא נעים לי ומה יגידו, ואז מגיע איזשהו שלב באמצע החיים שאנחנו אומרים חלס. בואו נמאס לנו, אנחנו רוצים להיות במקומות שבא לנו להיות בהם, ולהיות עם אנשים שאנחנו רוצים להיות איתם, ומפחיתים מהלא נעים לי.
0: וגם יש תיעדוף למה חשוב, מה לא חשוב יותר בחיים, נכון? זה חלק מאוד משמעותי בגיל הזה, לא?
1: כן.
0: זאת אומרת, פתאום דברים שהיו נראים לך סוף העולם בגיל 20, פתאום עכשיו אתה לוקח דברים בפרופורציה.
1: נכון, זאת הפרספקטיבה הזו שדיברתי עליה. אנחנו רואים דברים בראייה רחבה יותר ומבינים מה באמת חשוב בחיים. אז כל התובנות האלה הן מגיעות אלינו בממוצע לקראת סוף שנות ה-40. אבל עדיין,
0: כמה זמן זה נמשך?
1: כן, כמה זמן זה נמשך? החיים עצמם מאתגרים, ואז באיזושהי שלב החיים נהיים קצת יותר פשוטים, ואנחנו עם התובנות.

0: נוטה האלה, ואנחנו מגיעים לשלב שהוא די טוב בממוצע מבחינת האושר של אנשים. האושר הולך וגדל אל תוך...
1: זה הולך וגדל, את אומרת, זה ממשיך, וואו. אז זה לא רק תקופה, זה לא פיק שפתאום הגיעה הירידה, זה ממש...
0: לא, אני אמרתי לך, עברת גיל 48, אבל אתה הולך דווקא לכיוון חיובי.
1: וואו.
0: מתבגרים יותר, מקבלים פרופורציה אחרת.
1: איזה יופי.
0: פחות עושים השוואות.
1: מדהים, וזה יצא בדיוק על היום הולדת שלי, האייטם הזה. ראית מה זה?
0: אז מה נאחל לך, שכמו שאומר ססון שאולוב, כן? שיהיה רק עוד יותר טוב ועוד יותר טוב.
1: ועוד יותר טוב, כן, אנחנו נאחל לך גם בחזרה, יפה, זה מעניין. טוב, תודה רבה לך, דוקטור מעיין בוימן משיטה. תודה רבה. צ'או. הנה, אשר. 5 שניות לוקח לו לפעול. תודה שנזכרת באמת.

0: אירוע המחירות של אאודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. זה קורה ממחר, 14 במאי עד 15 במאי, עם הטבות מיוחדות על דגמי אאודי. ההזדמנות שלכם להתקדם לאאודי קרובה מתמיד. מחכים לכם באולמות התצוגה המובילים של אאודי בדרום. זה להפסקה, מיד חוזרים.
1: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט אהבה בשחקים חוגג 40 שנה וחוזר אל המסך הגדול לשבוע אחד בלבד. זו הזדמנות חד פעמית לצפות במרתון מטורף של הסרטים באולם הסקריניקס וה4DX. במרתון החגיגי הנוסטלגיה פוגשת את האקשן המודרני, כשהקלאסיקה המקורית וסרט ההמשך ששבר את הקופות חוזרים הוא בגדול. אז ניפגש בפלנט, פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
1: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
3: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
4: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
7: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
6: כוכבית 6189, אתם מוכנים? כוכבי משחקי השף הגיעו לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איטילה אמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
8: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
9: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
10: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
11: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
12: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: אירוע המחירות של אאודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: למה לא מספרים למיכאל?
17: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
18: הלוואה זה מני טיים.
17: ובמני טיים רק ישראכרט.
19: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
3: מסטיק בשקל או כוס קפה לבצה איכותי בשקל? עושים מינוי קפה באפליקציית ילו ב-30 שקלים בחודש ונהנים מקפה בכל יום, בסניפים, בפריסה ארצית רחבה. ובזמן שאתם נהנים מהקפה, נסו לנחש עם מי פתחי וזימרי יושבים השבוע לקפה בכל יום בין 10 ל-12 ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד. היכנסו עכשיו לאפליקציית ילו והצטרפו למנוי. רדיו דרום.

0: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
1: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
2: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
3: בחסות.
0: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
1: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
4: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.
5: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: נה, זה תל אביב, לא בגלל העיר כנראה, מסתבר מהמילים של השיר, הוא שונא אותה. טוב, אנחנו עכשיו אומרים שלום למיכאל לוי, מנגיש המדע והטכנולוגיה, היי.
1: אהלן, מה נשמע כפיר?
0: וואלה, על זה לא דיברתי עדיין, על האבאמים, למרות שכבר אתה יודע, הרשתות רועשות וגועשות. יש אבאמים או אין אבאמים? זה אמיתי? זה סרטונים אמיתיים? אפשר לאמת אותם? העולם הולך להשתנות עכשיו בעקבות הגילוי המרעיש הזה, ומה חדש שם?
1: אוקיי, אז ככה, אז קודם כל נתחיל במשהו קצת תרחני, אולי איזושהי הגדרה. אבאם זה עצם בלתי מזוהה, אוקיי?
0: זה לא אומר שהוא חייזר, זה מה שאתה אומר, כן.
1: בדיוק, יש אבאמים. עכשיו, אבאם זה גם יכול להיות מטוס, שאני רואה אותו בצורה קצת שונה, ואני חושב, אני קורא לו אבאם. עכשיו, יכול להיות שהדבר הזה זה חייזר, כן או לא, זו בדיוק השאלה שעולה עכשיו, כי טראמפ נתן הנחיה ושחררו עשרות מסמכים, שזה סרטונים ותמונות סטילס ומסמכים, שעם פשוט כל מיני דברים מוזרים שנצפו.
0: כן.
1: עד היום.
0: תופעות. הבנתי שיש גם, אתה יודע, לפני הרבה שנים כבר דיברו על זה, שיש כל מיני תופעות של השתקפויות, של אורות מכונית אפילו, שנמצאות אחת מול השנייה במרחקים, יכולות ליצור כל מיני, אתה יודע, אפקטים ויזואליים, אבל עזוב את האבאמים האלה עכשיו, יש גם כל מיני תמונות של כל מיני חייזרים כאלה, כל מיני, מה זה? זה סתם? זה...
1: אז זה בדיוק מה שחוקרים עכשיו, והעניין הוא שזה לא רק משהו שנראה כמו חייזר, הרבה פעמים בסרטונים האלה רואים משהו שנגיד נע מהר מדי, כלומר שנע פתאום מוצא כל מיני פניות שכלי טיס שאנחנו מכירים לא יכולים לעשות בכאלה מהירויות, וזה ככה מעלה הרבה מאוד שאלות. ובדיוק כמו שאמרת, באמת יש כל מיני תופעות אטמוספריות שנגיד שבירת אור או כל מיני גזים שנלכדים, ואז ההשתקפות של האור באמת יכולה לגרום לאיזשהו שיבוש, או שזה יכול להיות משהו ארצי. לדוגמה, אחת מהדברים האלה שזה נראה מאוד מוזר, בסוף התברר שזה איזשהו מצנח רכיפה שצילמו אותו מלמעלה, וזה באמת נראה כמו איזה משהו קצת משונה. אגב, בהקשר הזה אני רוצה להגיד שהרבה פעמים יכולים גם להשתמש בכל הנושא הזה של חייזרים, אבאמים, בשביל להסתיר כל מיני דברים אחרים. מה הכוונה?
0: אוקיי.
1: האמריקאים יש להם את אזור 51 שתמיד ככה דיברו עליו, ואזור 51 זה דבר אמיתי, זה בסיס אמריקאי אמיתי, שפשוט מה שהוא עשה שם, הוא עשה שם ניסויים לכל הכלים הכי מתקדמים, חמקן והציפור, כאילו כל הכלים הכי מתקדמים. אז מבחינתו זה היה מעולה, שמישהו שנמצא ליד רואה איזשהו מטוס שנראה מבחינתו משהו חייזרי, ואומרים סבבה, זה חייזר, ואז מתעלמים מהדיווח, בלי לדעת שהוא בעצם מפתח
0: איזה נשק, כן, הבנתי. טוב, תראה, אבל אתה יודע שאת העם מעניין כל היצורים המוזרים האלה, אני אומר, אם יש חייזר, למה שהוא ייראה כמו בן אדם, נכון? למה שהוא יהיה עם שתי עיניים, עומד על שתי רגליים, אבל עדיין, יש את התמונות האלה שם, שהן נחרטות לנו בתודעה, כשאנחנו רואים את התמונות האלה. מה זה הדברים האלה? זה סתם? זה פייק? מה קורה?
1: אז ככה, אז התמונות שעכשיו התפרסמו זה דברים אמיתיים לגמרי, זה כל מיני תצפיות של נאסא או של חיל האוויר האמריקאי, וזה אמיתי. כלומר, טייס נגיד שטס והמצלמה קלטה משהו והוא דיבר על זה, זה לא פייק.
0: לא, אבל התמונות, אתה יודע על איזה תמונות אני מדבר, נכון? היצורים הקטנים האלה הם עיניים הגדולות.
1: זה כן, זה פייק, זה ברור שזה פייק.
0: כן, אוקיי. אתה מבין? כי לא כולם יודעים, לא, זה לא ברור. אתה מבין? יש כל מיני, זה כבר נראה משכנע. מי שהוא לא מלומד ולא מכיר תיאוריות של פרופגנדה ודברים מהסוג הזה, יכול ליפול בזה.
1: כן, אז...
0: במיוחד האמריקאים.
1: כן, אז נכון, וככה, ככל הנראה יש חיים ביקום. היקום הוא גדול, יש המון גלקסיות, ויש חיים. אף אחד לא אומר שהם נראים בדיוק כמונו, יכול להיות... שזה בכלל איזשהו סלע, שהוא חיים, יכול להיות שזה משהו שנראה בכלל כמו איזה מדוזה, אוקיי? אף אחד לא אומר שזה ייראה כמונו.
0: או שזה ייראה בכלל, אולי הם פשוט לא נראים גם, אתה יודע.
1: יפה, בדיוק.

0: העיניים שלנו עובדים באיזשהו דווח אור מאוד מאוד צר, יכול להיות שהם בכלל לא עובדים בדווח הזה, אתה צודק, אבל אתה יודע, שעשו סרט של מדע בדיוני או איזושהי סדרה, הרבה יותר קל לאפר בן אדם ולהוסיף לו כמה דברים מאשר לעשות משהו אחר לגמרי. אז ככה התפיסה
1: שלנו... מה תראה בקולנוע, יצור בלתי נראה, צריך לעשות משהו. טוב, יפה, אוקיי, טוב, אז בסדר, זה די מבהיר לנו את העניין, נמשיך ונעקוב. ואיך זה התקבל בארצות הברית? מה התגובות ובעולם?
0: אז כך, קודם כל, כל הסיפור הזה התחיל בערך בפברואר, שהיה את אובמה, הנשיא לשעבר, שהוא היה באיזשהו רעיון, והוא אמר, כן, יש חייזרים. אוקיי, הוא זרק את זה ככה, הוא אמר, הם אמיתיים, אני לא ראיתי אותם. ואז טראמפ היה חייב כמובן להגיב, והוא אמר, חבר'ה, אני נתתי הוראה לפרסם הכל, ואז הוא פרסם את זה ואמר כאילו תחליטו בעצמכם כי זה טראמפ. ואז אמורים להתפרסם בהמשך עוד כל מיני דברים, וכמובן יש כל מיני תגובות, יש כאלה גם שאומרים שזה בכוונה, פרסמו המון המון מסמכים כדי להסתיר במסמכים האלה כאילו שכן יש חייזרים, ויש שם עדויות, ובכוונה פרסמו המון המון תמונות והמון סרטונים, וזה איכשהו נבלע בפנים.
1: הבנתי, זאת אומרת מציפים באינפורמציה כדי לאבד את הפרטים הקטנים. טוב, יפה, אנחנו מודים לך מאוד, מיכאל לוי, מנגיש המדע והטכנולוגיה, תודה רבה.
0: בשמחה, ביי.
1: ביי.

דני סנדרסון. עכשיו אנחנו עם צרפתי בפארק, צרפתי סייל, שבועיים אחרונים, חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון ביבר שבע. נכנסת לשבועיים האחרונים, נותרו דירות אחרונות בפרויקט, דירות 4 ו-6 חדרים, דירות גן ופנטאוזים מפוארים, סמוך לפארק ענק וספורטק, וזו ההזדמנות האחרונה שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית והצמדה, רק שנה לאחר האכלוס. בנוסף, פרויקט צרפתי בנאות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט, הוא מציע מגוון דירות 3, 4 ו-5 חדרים מרווחות עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטרים רבועים, עיצוב מדויק ומיקום מושלם במרחק הליכה מכל מה שחשוב.

0: ובמחירי ההשקה שאסור לפספס, דירת שלושה חדרים החל מ1,590,000 שקלים, אז חייגו עכשיו, כוכבית 5999, כוכבית 5999. אם אתם באופקים עכשיו או מגיעים לשם ושומעים אותי, אז שימו לב, יש לי 100 שקלים שובר לחלק לכם לסניף החדש של בום. כתבו לנו בום, אנחנו ב-0507-888-657, 0507-888-657, כתבו לנו בום, ותוכלו לזכות ב-100 שקלים שובר לסניף אופקים של בום.
1: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
2: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה, באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
6: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
7: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
8: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: רדיו דרום, תבל
8: מקום מושלם לאירוע בלתי נשכח? תבל מרכז אירועים הוא המקום בשבילכם. כל האירועים עד 300 איש. מגוון אפשרויות אירוח, תפריט עשיר ומגוון, צוות מקצועי ומנוסה ואווירה קסומה, חמימה ומשפחתית. כי תבל מרכז אירועים זו משפחה. ומהיום האוכל המוכן של תבל כל השבוע. פתוחים לארוחות צהריים גם בימים א' עד ה'. רוצים לשמוע עוד? האזינו מחר לתוכנית באים וטוב בהגשת כפיר ולדמן בין 4 ל-6 ברדיו דרום. ואולי את האירוע הבא שלכם תחגגו בתבל מרכז אירועים. לפרטים נוספים חייגו 08-610-5550.
10: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
11: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
12: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע אזעקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתעדכן.

0: להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
1: בחסות. ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
3: נו, תקליק כבר.
4: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
5: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
6: שלום לאיציק אלפי, עורך הספורט של רדיו דרום.
7: אהלן כפיר, מזל טוב.
6: תודה.
7: עשו לך מזל טוב או
6: עוד
7: לא עשו לך מזל טוב?
6: עשו לי פה, גם לך הם עשו את זה? שאיך שהתחלתי פתיח עם מיקרופון פתוח?
7: תמיד עושים לי את הדברים האלה, אין מה לעשות.
6: זה פעם ראשונה חוויתי את זה היום. טוב, קלפי, תשמע, אני מסתכל על אוהדי הפועל באר שבע, כולל אתמול האוהדים שראיתי איתם במשחק, ראיתי את המשחק מהבית כמובן. הם נראים אבסוטים, תשמע.
7: תראה, אני חושב שאם איך שהמשחק הזה יתפתח, פועל באר שבע צריכה לקחת את הנקודה הזאת ולחבק אותה. ברור שאנחנו מסתכלים על המשחק בראייה לאחור, הפועל באר שבע הייתה דומיננטית, הגיעה ליותר מצבים, נכון שהיא לא עשתה מהם הרבה, אבל בוא נאמר אולי אם ביתר ירושלים הייתה מגיעה למצבים האלה עם השחקני התקפה שיש להם, יכול להיות שהם היו עושים יותר.
6: זה העניין של ההתקפה של ביתר, הם יכולים לעשות כלום משחק שלם ולהכריע משחק. זה בדיוק שואה. שואה במהלך אחד, הברקה אחת, פנומנלית, וזה היה מלחיץ.
7: אבל הפועל באר שבע היא מכונה, היא קבוצה שעובדת כל הזמן, שלוחצת, שמשחקת עם התקפות מסודרות. עם צירופים מדויקים, ואתה יודע, זה מה שעושה את הפועל באר שבע קבוצה חזקה יותר, אבל
6: על פניו זה היה נראה לאורך עד הדקה, בדקה 80 היה גול, מתי הוא היה? הדקה 77. הפועל באר שבע פשוט שעטפה את המגרש, היא הייתה ממש ממש דומיננטית.
7: הייתה דומיננטית יותר, אבל אני אגיד לך מה הקפיר ברגעים האלה, באמת, זה לא משחק תפקיד, זאת אומרת, אתה פשוט צריך לדעת לנצח, ואם אתה לא מנצח, אז קבוצה כמו ביתר, שאומנם נגד באר שבע, אתה רואה אותה מתקשה, אבל פרט לכך, אם זה משחקים נגד מכבי תל אביב, הפועל פתח תקווה, הפועל תל אביב, הולך לה בצורה די כלילה, ולכן הפועל באר שבע מצד אחד, היא יכולה קצת להרגיש, אתה יודע, תחושה כזאת של פספוס, שהיא הייתה עדיפה ולא הצליחה להפקיע יותר משער אחד.
6: מצד שני, הנחת רווחה. מצד שלישי, גם יש פה איזה נקמה קטנה שם על ה-2-2 שהיה פה.
7: כן, אתה יודע, בוא נגיד שאם השער היה מופקע בדקה יותר כזה לקראת השלקה לסיום, זה היה בהחלט, תשמע, היה מצב למיגל ויטור בקרן האחרונה.
6: וואו, וזה היה כל כך יכול להיות סיפור מהאגדות.
7: ואנחנו אולי מדברים פה בצורה אחרת לגמרי, אבל אין מה לעשות, אם זה לא קשה זה לא הפועל באר שבע, ובסוף כשאנחנו, אתה יודע, מסכמים את המשחק, אז עצם זה שביתר עלתה לי יתרון בדקה מאוחרת, 77 זו דקה קשה מאוד לקבל גול, ועדיין הפועל באר שבע אחרי 4 דקות ידע להתעשת, ידע לחזור למשחק ולהשוות את התוצאה, ואני חושב שבסך הכל זאת נקודה שהיא טובה, וצריך לדעת איך הפועל באר שבע עכשיו תשחק כבר ביום שישי נגד הפועל תל אביב ולניב ברדה, שזאת תהיה משוכה.
6: זה כל משחק עכשיו, וזה לא קלישאה, כל משחק עכשיו זה משחק חייהם של שחקני הפועל באר שבע. זה כל משחק שם, זה צריך להיות משחק חייהם. זה הכל מתנקז בקריירה שלהם לרגע הזה, לדעתי.
7: לגמרי. אני חושב שזה בהחלט נקודה שהיא מאוד משמעותית עבור הפועל באר שבע. אם היא תצליח לנצח את המשחק הזה, יש פה גם 3 נקודות, וגם אמצעי לחץ על ביתר ירושלים שתשחק למחרת. ושוב, זה גם יכול לפעול הפוך. אם הפועל באר שבע לא תנצח...
6: כן, בשבת ביתר יכולים לחזור למקום הראשון.
7: תעלה בטירוף מוחלט ותעשה את הכל כדי לנצח. בתור אחד שמכיר את אלניב ברדה ואת הפועל תל אביב,
6: הוא לא בא לחלק מתנות.
7: אף אחד לא ייתן להפועל באר שבע, ואנחנו נראה את הפועל תל אביב בהרכב הכי טוב, ואנחנו נראה אותה בשיא האנרגיות מתוך רצון לנצח ולקלקל להפועל באר שבע.
6: כמה

0: איזה, זאת אומרת, איזה השלכות יש לזה שזה ביום שישי, מבחינת השחקנים, מבחינת, לא יודע, היום, האווירה, איך זה משפיע?
1: תראה, הפועל באר שבע לא שיחקה מ-2009 ביום שישי בשעה כזאת.
0: מה אתה אומר?
1: כן, יש משחקים בליגת העל שמשוחקים בשבת בשעה 3, אבל יום שישי בצהריים זה משהו שהפועל באר שבע לא רגילה. דרך אגב, זה גם הפועל תל אביב, למרות שהפועל תל אביב בעונה שעברה שיחקה לא מעט מתוקף יוצא בליגה הלאומית בשעות האלו, אז הם יכולים קצת להבין את זה ולהכיר את זה מקרוב. לא פשוט, לא פשוט, גם
0: לא פשוט ומסכן,
1: יום אחד פחות להתכונן, פחות לנוח, וזה מאוד מאוד משמעותי.
0: איציק אלפי, תודה רבה, מסכן, ללא ספק אחת העונות המותחות ביותר שיש, תודה רבה לך.
1: תודה, תודה.
0: ביי. טוב, לפני שאנחנו מסיימים את השעה, זה הזמן לדבר איתכם על ליברה ועל המשכנתא שלכם. שימו לב, ביטוח המשכנתא יותר נכון, אם יש לכם משכנתא, שלא יגזרו עליכם קופון בביטוח המשכנתא. אם אתם עדיין עם ביטוח שסגרתם בבנק או בסוכנות, אל תמתינו, התקשרו לליברה, שיחה של 5 דקות, והיא תחסוך לכם מלא מלא כסף בביטוח המשכנתא. חייגו עכשיו, כוכבית 6323, כוכבית 6323, שיחה של 5 דקות שתחסוך לכם המון המון כסף בביטוח המשכנתא. כוכבית 6323, ליברה משנים סדרי ביטוח. טוב, אני שב ומזכיר שיש לי שובר על סך 100 שקלים לבום באופקים, לסניף החדש לאחד או אחת מכם, כתבו לנו בום ואולי אתם תזכו. 050-7-888-657 כתבו לנו בום ואחד או אחת מכם יקבל שובר על סך 100 שקלים למימוש בסניף שם, הסניף החדש באופקים. אתם מוזמנים לבקר שם, תושבי אופקים והסביבה. זה נמצא ברתח 2, מתחם סנטרל, פתוח מ-8 בבוקר עד 10 בלילה. אנחנו נשוב מיד אחרי חדשות 5, יישארו איתנו, באים בטוב.

0: נשבעים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: אתם מוכנים? כוכבי משחקי השף הגיעו לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איתי לאמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
3: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפרסלת השלומים כפופה לקיומה של מסגרת השי בחזיר.
1: המסעדה של אמא, מחירת אוכל מוכן לשישי שבת. המחירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא, מבוא סיוון 8, קריית גת. 086-81-0263.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות מלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
8: ככה זה כשישנה אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
7: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
10: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר, 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
11: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם ברדיו דרום, כל יום בין 12 ל-2. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
13: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
14: שלום רב, ושעה 5 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. צהל התבקש להציג תוכניות להעמקת התמרון בלבנון, פרסום ראשון של כתבתנו המדינית.

0: שירית אביטן כהן. התוכניות צפויות להימסר לדרג המדיני בימים הקרובים. בשעה זו נערך דיון מצומצם בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו, שבו מוצגים לו פתרונות טכנולוגיים בנושא הרחפנים, כשהערב יכונס הקבינט המצומצם. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הצהיר בהערכת מצב בצפון השומרון: המערכה לא תמה. צה"ל ערוך לחידוש הלחימה במידה וידרש לכך, ונמצא במוכנות ובדריכות מתמדת בהגנה ובהתקפה ביהודה ושומרון ועד טהרן, כך זמיר. קצין בדרגת אלוף משנה הושעה מצה"ל עקב תלונות על הטרדה מינית, מפרסמת לראשונה כתבת היום לענייני צבא לילך שובל.
1: מדובר בקצין בכיר בתפקיד רגיש באגף התקשוב שהושעה לאחר שעל פי החשד ביצע בקצינה מעשים מיניים יותר מפעם אחת. לפי דיווחים שהגיעו לידי ישראל היום, אך טרם הומתו, ישנן מספר מתלוננות נוספות בנוגע להתנהלותו של הקצין. בצה"ל מדגישים שכל עוד הקצין לא הושע עומדת לו חזקת החפות, אך ישנה אפס סובלנות כלפי הטרדות מיניות, ולכן הוא הושע במהירות האפשרית מתפקידו.
0: מדובר צה"ל נמסר כי המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירה, ובסיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. נשיא המדינה יצחק הרצוג בהתייחסות פומבית ראשונה למגעים להסדר טיעון בתיקי ראש הממשלה. לאחר שהיועמ"שית הביעה את רצונה לפתוח במסע ומתן, אך נתניהו טרם השיב לבקשת הנשיא. אמר הרצוג באירוע בבנייני האומה בירושלים: אני מצפה שגם הצד השני יבוא לשיחות.
2: סוגיית החנינה של ראש הממשלה או בקשת החנינה, חשוב לי לומר למה אני דורש הידברות להסדר. כי אני באמת מאמין שבסוגיות הכבדות הללו שחורכות את לב החברה הישראלית ומפלגות אותה, הדרך הנכונה זה להגיע להבנות והסדרים, ואני מאמין בהבנות והסדרים. ברגע שצד אחד אמר שהוא מוכן לבוא לחדר, אני גם מצפה שהצד השני יבוא לחדר.
0: מדבריו הביא כתב היום בבירה לידור סולטן. אירוע דליפת חומרים מסוכנים במרכז הרפואי לגליל בנהריה. צוותי כבאות והצלה שהגיעו למקום זיהו דליפת אמוניה בקומה התת-קרקעית של בית החולים, זאת בעקבות התנפצות מיכל זכוכית בתוך אחת המעבדות. במהלך האירוע, עובד מעבדה שנחשף לחומר ושאף עדים טופל במקום ומצבו מוגדר קל. הכוחות אספו את שברי המיכל והחומר שנשפך ופינו אותם משטח בית החולים באופן בטיחותי. כתבנו מישל מחול מוסר כי מבוצעות פעולות עברור מבוקר ונסיבות האירוע נבדקות. עוברים לתעופה בשורה לטסים לחול. חברת וויזר הודיעה על חזרה של טיסותיה לישראל מ-28 במאי. מוקדם יותר הודיעה קבוצת לופטנזה כי תחדש בהדרגה את טיסותיה לארץ וממנה. עם הפרטים כתב היום סער אברהמי.
3: ענקית התעופה התקנה כי הטיסות ארצה וממנה יחודשו מ-1 ביוני, בהתאם להערכת מצב ביטחונית שנערכה. בשלב הראשון, חברות התעופה אוסטריאן איירליינס ולופטנזה קרגו יחדשו את פעילותן בקו לתל אביב, וחודש אחרי, ב-1 ביולי, חברות התעופה לופטנזה וסוויס יחזרו גם הן לישראל. באמצע יולי, חברת יורו ווינגס צפויה לחדש את טיסותיה לתל אביב, אך ברסלס איירליינס תשוב רק ב-24 באוקטובר בשל המתיחות.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב האזורים.
4: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
0: כל העדכונים באתר ובישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
9: בחסות
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
11: עלם.
10: כפוף לתקנון.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: אנחנו עם שעה שנייה של באים בטוב, תודה שאתם איתנו כאן ברדיו דרום. אנחנו בשעה הזאת חלק שובר על סך 100 שקלים למימוש בסניף בום באופקים. 100 שקלים לסניף בום החדש באופקים ברחוב הרתח 2 מתחם סנטרל. כתבו לנו בום, אנחנו ב-050-7-888-657 050-7-888-657, כתבו לנו בום.

שיר יפה. טוב, עכשיו אנחנו עם עם אאודי שמגיעים דרומה. אז זהו, המחירות של אאודי מגיע לשפלה ולדרום, ל-48 שעות בלבד, ב-14 וב-15 במאי, שזה מחר, 14 במאי, עם הטבות מיוחדות על דגמי אאודי. ההזדמנות שלכם להתקדם לאאודי קרובה מתמיד, מחכים לכם באולמות התצוגה, המובילים של אאודי בדרום.

0: אנחנו אומרים עכשיו שלום לזמרת ויוצרת הבאר שבעית, פאנליסטית העונה החמישית של The Voice, מאיה כהן.
1: שלום כפיר, שמעתי שמגיע לך מזל טוב.
0: יפה, ממי שמעת? מעורכת? הלשינה עליי?
1: ככה, הלשינו
0: לי, הגיע שמועה לאוזניים,
1: מזל טוב.
0: תודה, תודה, תודה. מה שלומך?
1: אני בסדר, בסדר גמור אפילו. ככה, מוציאה שירים לאוויר העולם, יש יותר טוב מזה.
0: באמת? רק את זה את עושה? איך זה עובד בימינו?
1: אחי לא, ברור שלא. אני גם, יש לי עבודה של day job. כדי לפרנס את זה בינתיים. אבל עובדים קשה.
0: ברוך השם שיש את האופציה הזאת.
1: חד משמעית. אני בסוף כאמן עצמאי, אני חושבת שאין לך ברירה. אם אתה רוצה את זה ואתה באמת מאמין בעצמך, אז אתה חייב לתת את הפוש הזה עד שדברים קורים.
0: כן, כן. לא קל פה בקטע הזה, כן. יפה, יפה, יפה שאת נחושה, והנה את מוציאה באמת סינגל חדש לעולם, כביסה מלוכלכת. לא משאירים את הכביסה מלוכלכת בבית, אני רואה.
1: האמת שבמקרה הזה יש מצב שקצת כן. מרגיש לי שמשהו בשיר הזה יכול להתפרש בכמה דרכים. ובסוף, במקום שאני כתבתי אותו, הרגשתי דווקא שמדובר בזוג שהוא חווה את הקשיים שלו, אבל בסוף הוא דווקא את הכבישה המלוכלכת מחבס בבית ומוצא את הדרך דווקא בחוץ להיות נקי, אבל דווקא מהמקום הזה עוד לא החלטתי עד הסוף, דרך אגב, לגבי הזה, מקום שהוא...
0: את בעצמך לא פירשת את השיר עדיין.
1: כן, האמת שזה מהשירים היותר מורכבים לפרשנות.
0: כן, איזה קטע. טוב, מה אני אגיד לך? זוגיות, אה? איזה... מה יהיה עם עולם הזוגיות, כן, פה בדור הזה?
1: נכון, זה רק הולך ומסתבך, כפיר.
0: באמת? אני בסדר, אני כבר לא, את יודעת, אני כבר לא במשחק כמעט. שזה, את יודעת.
1: זה
0: נהדר. כן, את חושבת? טוב, מה אני אגיד לך?
1: הכל תלוי, זה מאוד תלוי בן אדם. אני חושבת, אני יכולה להגיד לך שאותי מערכות יחסים תמיד מאוד אפילו. תמיד היה חלק מאוד גדול, אני כזה הכי רומנטיקנית חסרת הקנה.
0: כן, ומה, אבל, ואת מתאכזבת כל פעם, או שאיך זה מהצד שלך? כי את יודעת, כשאתה צעיר, יש לך את הפנטזיה, כל דבר בחיים, לא רק על זוגיות, על הכל, ואז פתאום החיים, את יודעת, מראים לך שיש להם גם תוכניות משלהם. לחיים, אז איך זה, איך נשארים אופטימיים?
1: אני חושבת שאין ברירה. בסוף אתה חייב לקום על הרגליים ולהאמין בטוב. ולדעתי זה המפתח, לפחות עד עכשיו ככה אני הגעתי למסקנה הזו

0: חייב בסוף לעמוד על הרגליים ולהאמין בטוב, גם אם מתאכזבים וגם אם כואב, וגם אם כרגע נראה שזה סוף העולם, כנראה שזה לא, וכנראה שיהיה בסדר בסוף.
1: מהמם, הלוואי עליי את התובנות האלה בגילך. טוב, איזה עוד חלומות יש לך? מה עוד מכאן?
0: החלום זה שכמה שיותר אנשים ישמעו, ועוד מעט יוצא אלבום, והחלום זה להופיע, לחרוש את הארץ, גם אם זה להופיע במקומות קטנים בהתחלה, ושאתה יודע, לקושש קהל זה בסדר, ובחלק מהדרך.
1: כן.
0: ולאט לאט להגיע למקומות שהם ככה, אתה יודע, לכבוש את הברבי. הנה, אמרתי את זה, לכבוש את הברבי.
1: יפה, זה גם צנוע קצת, כן. זה מקום קטן.
0: זה מקום קטן, אבל מבחינתי זה החלום.
1: זה סמל סטטוס. מדהים, מדהים, לא יפה. טוב, בואי נשמע עכשיו את כניסה מלוכלכת, מאיה כהן. המון המון בהצלחה בהמשך הדרך.
0: תודה רבה.
1: מחכים להופעה בברבי, אני אבוא.
0: איזה כיף, מזל טוב, כפיר.
1: תודה, מאיה, תודה, נשמה. ביי ביי.

0: ליברה עכשיו, וחברת הביטוח ליברה חותכת את מחירי ביטוח המשכנתא. כל מי שיש לו ביטוח משכנתא חייב להשקיע 5 דקות להתקשר עכשיו לליברה. אתם יכולים להוזיל את המחיר ולחסוך אלפי שקלים בביטוח המשכנתא. טלפון אחד ב5 דקות שיחה, וליברה תחתוך גם לכם את המחיר ותעשה בשבילכם את כל העבודה ותנייד עבורכם את הפוליסה. מחייגים כוכבית 6323, כוכבית 6323. ליברה, משנים סדרי ביטוח. הפסקה, מיד חוזרים.
1: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט אהבה בשחקים חוגג 40

0: 40 שנה וחוזר אל המסך הגדול לשבוע אחד בלבד. זו הזדמנות חד פעמית לצפות במרתון מטורף של הסרטים באולם הסקריניקס וה4DX. במרתון החגיגי הנוסטלגיה פוגשת את האקשן המודרני, כשהקלאסיקה המקורית וסרט ההמשך ששבר את הקופות חוזרים הוא בגדול. אז ניפגש בפלנט, פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו!
1: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
3: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
6: אני אקח את הרנו קליו.
7: לי תארוז את הקפצ'ר.
8: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
9: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
10: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומעמ מוכר. כוכבית 6189.
11: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
12: extra.co.il. BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אוטו 2.
13: ככה זה כשיש נהי אוטו 2. מסתבר זה תמיד
12: פעמיים. למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
15: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
16: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
17: רדיו דרום, תבל מרכז
18: מושלם לאירוע בלתי נשכח. תבל מרכז אירועים הוא המקום בשבילכם. כל האירועים עד 300 איש, מגוון אפשרויות אירוח, תפריט עשיר ומגוון, צוות מקצועי ומנוסה ואווירה קסומה, חמימה ומשפחתית. כי תבל מרכז אירועים זו משפחה. ומהיום האוכל המוכן של תבל כל השבוע, פתוחים לארוחות צהריים גם בימים א' עד ה'. רוצים לשמוע עוד? האזינו מחר לתוכנית באים בטוב בהגשת כפיר ולדמן בין 4-6 ברדיו דרום, ואולי את האירוע הבא שלכם תחגגו בתבל מרכז אירועים. לפרטים נוספים חייגו 08-610-5550.
17: תבל מרכז אירועים, רדיו דרום.
19: דיווח התנועה בחסות.
6: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
4: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
5: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
19: בחסות.
6: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
4: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
17: רדיו דרום.
2: באים בטוב.

0: כן, טוב, אנחנו עכשיו אומרים שלום ליואב אברהם מישראל היום, מה קורה?
1: אהלן אחי, מה העניינים?
0: טוב, וואו, תשמע, כל הכבוד למתן, נכון?
1: לגמרי, לגמרי, הופעה גדולה בעיניי.
0: כן, יחד עם זאת אני חייב לומר משהו, אוקיי, ההופעה הייתה מעולה, הוא היה מעולה, יש לי קצת, אני לא יודע אם זה אולי השעה מאוחרת שצפיתי בזה, למרות שצפיתי בלופים, משהו קצת בהפקה, לא יודע, בזוויות צילום, משהו שם לא מסתדר לי, זה רק אני או ש... משהו בתאורה, לא רואים טוב את הרקדניות, התווי פנים, לא יודע, או שיכול שזה הגיל שלי, אבל אני באמת מתעבר חס וחלילה.
1: אני מסכים איתך ב-100%, אני חושב שלדעתי, נועם בתן, הכוח הכי גדול שלו זה באמת הקול שלו, לדעתי הוא היה זמר ברמה הווקלית הכי טוב בחצי גמר אתמול, אבל אירוויזיון זה לא רק תחרות של שירה, בסוף באמת צריך להיות, אתה יודע, במה כמו שצריך, והעיבוד צריך להרים אותך למעלה, ואני חושב שיש פה מעט פספוס בעיניי, ונראה לי ששמו את כל המסיקה, שמו את כל הביצים על, על, על, על הקול של נועם.
0: על הסולן, על הסולן.
1: לגמרי, לגמרי.
0: כי הם לא, לא דיברו על זה בשום מקום, שאולי, לא יודע, משהו ב, אתה יודע, בבימוי של הזוויות צילום, של הרקדניות, לא, זה לא כמו שנים קודמות, לא יודע, משהו פחות מתוזמן בעיניי. היה איזה משהו על זה או שזה רק אני?
1: לא, לא, לא, אותם, לא, לא שאני ראיתי איזה משהו, אני משתדל לעקוב על כל מה שאפשר. אני חייב להגיד שאנחנו פה בישראל, וזה דבר חמוד בעיניי, אנחנו מאוד מגויסים למען המטרה ולמען הנציג שלנו, שזה נורא יפה, ולדעתי לפעמים חלק מהביקורות יכול קצת להיעלם בתוך הדבר הזה, אבל בגדול אני לגמרי איתך לגבי מה שאתה אומר פה.
0: טוב, איך התקבלה העלייה לגמר באירופה ההולכת ונהיית עוינת?
1: אז זהו, באופן טבעי, אתה יודע, יש ביקורות על השתתפות שלנו, אבל זה לא איזשהו...

0: דבר חדש, אני לא יודע אם הצופים יצליחו לשמוע קצת קריאות ממש בתחילת השיר של נועם.
1: כן, היה שם קריאות מאוד מאוד לא נעימות, שכאילו לא תמימות, זה ששמעו אותם.
0: ואתה יודע, אתה מסתכל על התגובות, אתה מסתכל על התגובות בטיק טוק ובאינסטגרם, אז תראה, זה תמיד, אני חייב להגיד שאני איכשהו מרגיש תמיד חצי חצי. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שבעדנו, והרבה ישראלים חמודים שתמיד מנסים לתמוך, הרבה מאוד קריאות, אתה יודע, כל האמרות הרגילות, סטופ דה ג'נוסייד וכאלה שיש, אבל בסך הכל נראה לי שגם באירופה בסופו של דבר כבר רגילים. כלומר, הם מבינים שאנחנו חלק מזה, כל שנה אנחנו, אתה יודע, גם הרבה מדינות פרשו השנה, אז נראה לי שבסוף התחושות אין, לא, אין איזה משהו מיוחד, זה אותו כעס שיש וזה לא יעצור אותנו בדרך לגמר.
1: כן, טוב, מה, השופטים משפפים ידיים ככה בערמומיות לקראת הנקמה שלהם בגמר?
0: אני מעריך בזהירות שכן.
1: כן.
0: אני לצערי, האמת שכמו שאמרת בהתחלה, אני גם באמת חושב שיש גם איזה קצת בעיה עם העיבוד ועם הבמה, אבל גם אם היה לנו את השיר הכי טוב בעולם,
1: כן.
0: אנחנו לא מסוגלים לזכות וזה לא בגללנו. אני רוצה להזכיר שהשנה שעברה בכל זאת לקחנו את המקום הראשון בהצבעות הקהל.
1: כן. מה עם האישומים האלה הנוראים של הניו יורק טיימס, וגם תוגע, אני קראתי הרבה טוקבקים וכו', על זה שישראל קונה קולות, איך אנחנו מגיבים לזה?
0: אני חושב שהתגובה הכי טובה בעצם הייתה התגובה של התאגיד, בעצם שאמר שהוא לא מכיר את הדבר. זאת אומרת, אני קראתי את התחקיר, אני מאוד מקווה שגם נקבל תגובה רשמית מגורמים, זאת אומרת, בסופו של דבר התאגיד וקשת לא מכירים את הדבר הזה, ובעיניי זה דבר מאוד חשוב. זאת אומרת שמבחינת המארגנים, הבמאים, האנשים שמאחורי השירים, הם לא עושים שום דבר. אם יש משהו שיותר גדול מזה, אני מתקשה להאמין, ואני מקווה שנקבל תגובה כמו שצריך על הנושא. אני כמובן לא מכיר איזה משהו בתחום הזה.
1: כן. טוב, שיהיה בהצלחה בגמר. תשמע, אם פינלנד תנצח, בפינלנד יהיו פחות חמודים אלינו שנה הבאה, לא? הם לא אוהבים אותנו.
0: חד משמעית, אני חייב להגיד שבאופן כללי יש סיפור מטורף עם מה שקורה עם פינלנד. בעצם הם אמרו אתמול גם בשידור, הפינלנד יש להם כנרית ברמה הבינלאומית, היא גם למדה פה כינור בארץ בתקופה, והיא קיבלה אישור מיוחד להופיע בלייב עם הכינור. זה דבר מאוד חריג, אני לא יודע עדיין איך הולכים להתייחס לזה, כי זה לא נראה דבר כזה, לדעתי משהו כמו 27 שנה, שיש כלי נגינה לייב על הבמה, ואני חושב שזה נותן להם יתרון לא הוגן, ואני אגיד לך יותר מזה, לדעתי זה גם יפגע בהם. זאת אומרת, מעריצי האירוויזיון, לדעתי לא יסלחו על הדבר הזה, ואני חושב שכן תהיה הפתעה, ואפילו לא יקחו.
1: השתדלתי מאוד, כשאני שומע את השיר, לראות את הדברים היפים בו, לא רואה בו להיט שלוקח אירוויזיון, מופתע.
0: אני מסכים, אני חושב שפשוט באמת הביצוע של הכינור, שלדעתי הוא כן מרגיש.
1: זה הקטע, כן, זה הגימיק.
0: כן, והוא לא באמת חלק מהתחרות, זה באמת תחרות שירה, וזו תחרות כינורים.
1: כן. בסדר, שלא יתלוננו אחרי זה. נאי דורש נאי מקיים. אני מודה לך מאוד, יואב אברהם, ישראל היום. תודה רבה.
0: תודה רבה לך.
1: ביי.

0: צרפתי בפארק, שבועיים אחרונים, צרפתי סל, חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שימון בבאר שבע, נכנסת לשבועיים אחרונים, נותרו דירות אחרונות בפרויקט צרפתי בפארק, 4-6 חדרים, דירות גן ופנטאוזים מפוארים, סמוך לפארק ענק וספורטק, וזו ההזדמנות האחרונה שלכם להיכנס לדירה עכשיו, ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית והצמדה רק שנה לאחר האכלוס. בנוסף יש את פרויקט צרפתי בנאות הדרים, נכנס לשלב הרביעי בפרויקט, הוא מציע מגוון דירות 3, 4 ו-5 חדרים, מרווחות, עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטרים רבועים, עיצוב מדויק ומיקום מושלם, במרחק הליכה מכל מה שחשוב, במחירי השקה שעשו לפספס, דירת 3 חדרים החל מ-1,590,000 שקלים, חייגו עכשיו, כוכבית 5999.
1: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
2: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
3: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות. דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
4: אתם מוכנים? כוכבי משחקי השף הגיעו לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איתי לאמר בספרייה והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
5: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחסות.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

0: זה שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: 054-280-960-7 054-280-960-7 כי כשיש לכם פיצוץ בבית רק פלוט פיקס שירותי אינסטלציה מספר אחת באיתור תקלות ונזילות.
4: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות.
7: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם ברדיו דרום, כל יום בין 12 ל-2. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
8: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
9: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
10: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
8: בחסות. ואם הג'וניור חולה רק ביום?
9: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
11: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.
12: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

עד כאן באים בטוב להיום, תודה שהייתם איתנו, תודה לילד בובל שיפי כאן באולפן, לעומר יוסף על המוזיקה, לליאור חנסרף שאחת המשדר כמובן, לאבגני גלאזר על הביצוע הטכני, נכפיר ולדמן מיד אחרי תוכנית הספורט של הדרום, כלום עוד לגמור, אחרי הטקו אתמול בטדי, יום שישי בבלומפילד, על כל הפרטים אתם מוזמנים להתעדכן כאן בתוכנית מיד אחריי, נשתמע בעזרת השם מחר 4 עד 6, המשך האזנה טובה.

עם שני אני אוהב לשתות קפה. יש את נוגה שישן, טיפנתי מי שבא בעמתי, רק מוריד לה את הקרמה וזה מה זה לא יפה. רוני לא ממש אוהבת לדבר, כל השיחות כן כן יותר, גילי מצוברחת, את כבר לא נפתחת, בדנה חופרת לי על ריבים עם החבר.

0: טוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
4: שלום, כאן משה דמרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בזדות נגב. אני מזמין אתכם

0: ביום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
1: פלוד פיקס, שירותי אינסטלציה ותיקונים מספר אחת באיתור נזילות סמויות בטכנולוגיה מתקדמת. שירות מהיר, אחריות, אמינות ומחיר משתלם. תלפנו 054-280-960-7.
2: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
5: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 או משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית היי דידי בהגשת דידי הררי בין השעות 2 ל-4 ברדיו דרום.
5: כוכבית 5589 או משכנתאות.
6: כי כשאת היית ילדה, את שפטת את אבא שלך על קשרים לא נכונים עם אמא שלך.
7: נכון.
6: נכון?
7: מאוד, מאוד.
6: את בן אדם שנותן, נותן, נותן, נותן, חוטפת קריזה, ואז או מצטערת על מה שנתת, או מתאכזבת בעצמך.
7: לגמרי, לגמרי.
8: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם? שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657, והשאר, אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי חמישי בשעה 7, כאן ברדיו דרום.
9: שמעתם מי חתם בהפועל באר שבע ואיזה שחקן צפוי לה עזוב כבר בקרוב? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
11: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
12: שלום רב, שעה 6 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. צה"ל התבקש להציג תוכניות להעמקת התמרון בלבנון, פרסום ראשון של כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. התוכניות צפויות להימסר לדרג המדיני בימים הקרובים. בשעה זו נערך דיון מצומצם בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו, שבו מוצגים לו פתרונות טכנולוגיים בנושא הרחפנים, כשהערב יכונס הקבינט המצומצם. ועל רקע סירוב חמאס להתפרק מנשקו, נפגש נתניהו מוקדם יותר היום בלשכתו בירושלים עם הנציב העליון של מועצת השלום לעזה, ניקולאי מלדנו וצוותו. צה"ל ושב"כ חיסלו בשבוע שעבר מפקד בגדוד סג'איה של חמאס, שלקח

0: חלק בטבח 7 באוקטובר ופשט למוצב נחל עוז. מחבל הנוח'בה פעל בעת האחרונה סמוך לקו הצהוב בצפון רצועת עזה ועסק בקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים במרחב. באותה תקיפה חוסל בנו של בכיר חמאס חליל אלחייה, שהיה מחבל נוח'בה בתפקיד מרכזי בארגון הטרור. אסון בפנמה. אזרחית ישראלית נהרגה הבוקר ומספר ישראלים נוספים נפצעו בדרגות חומרה שונות בתאונת דרכים. התאונה הראה במעורבות מיניבוס, הסעות ואוטובוס, והפצועים פונו לבית חולים מקומי. צוותי החטיבה הבינלאומית של זקה פועלים בזירה ובבית החולים יחד עם משרד החוץ להחזרת הגופה והפצועים לישראל. ידיעה שמסר כתב היום סער אברהמי. דרמה בספינת הענוגות שעגנה בצרפת. הרשויות בבורדו הטילו הסגר על יותר מ-1,700 נוסעים ואנשי צוות לאחר שנוסע מת במה שחשוד כהתפרצות של נגיף הנורווירוס המכונה שפעת הבטן. גורמי בריאות צרפתיים מסרו כי נוסע בן 90 מת בספינה וכ-50 בני אדם נוספים הראו תסמינים של הנגיף. עכשיו נעבור אל תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
2: רק לפריח.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
2: רק לפריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב האזורים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות?
2: רק לבריח.
3: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
2: רק לבריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
2: עלם
6: כפוף לתקנון.

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שלום, שלום וערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. 6:04 כאן באולפן הספורט של רדיו דרום, 95.8 ו-97 FM, גם בדיגיטל. היום יום רביעי בשבוע, ואנחנו כמעט יממה אחרי המשחק, משחק המשחקים, משחק העונות כינו אותו בטדי, בין הפועל באר שבע לביתר ירושלים, משחק שנגמר בתוצאתי קו אחת, שטובה, צריך לומר, הרבה יותר להפועל באר שבע מאשר לביתר ירושלים. אנחנו במרבית התוכנית הזו נעסוק מן הסתם באירוע הגדול הזה אמש, וכבר נפנה מבט, כי בעוד יומיים אתגר נוסף מצפה להפועל באר שבע של רן קוז'וך, הפעם מול הסמל אולי הגדול ביותר של הקבוצה, אליניב ברדה וקבוצתו הפועל תל אביב. אנחנו כאן כמדי ערב עד לשעה 7 כאמור, עורך המשדר הוא איציק קלפי, המפיק אלעד בובליל, הטכנאי יבגני גלזר, וכאן בעמדת השידור אני דוד יוסוב. כולנו מאחלים לכם האזנה הרבה. אנחנו פותחים כמדי ערב עם החידה היומית.
4: תוכנית הספורט של רדיו דרום מציגה החידה היומית. אתם עונים ואנחנו מפנקים אתכם בפרסים שווים.
3: כן, החידה, כתב החידה בפיך, ערב טוב, אלעד בובליל.
5: ערב טוב, דוד יוסוב. אנחנו שואלים אתכם היום, מי כבש את השער האחרון של הפועל באר שבע נגד הפועל תל אביב באצטדיון בלומפילד? מי כבש את השער האחרון של הפועל באר שבע נגד הפועל תל אביב באצטדיון בלומפילד? את התשובה לחידה עם שם פרטי ושם משפחה שילחו

0: למספר הוואטסאפ שלנו 050-7-3-8-6-5-7, ואחד מכם יוכל לזכות בפרס שווה במיוחד 100 שקלים שובר על, שובר על סך 100 שקלים לרשת בום, עכשיו בסניף אופקים, סניף חדש, בום אופקים במתחם הסנטרל, פתוח מ-8 עד 10 בלילה, שווה במיוחד. אז תחשבו לנו, מי כבש את השער האחרון של הפועל באר שבע נגד הפועל תל אביב באצטדיון בלומפילד?
1: זו הייתה החידה היומית של תוכנית הספורט. המשיכו להאזין לנו ולזכות בפרסים שווים.
2: כן, זו החידה, ועכשיו אל המשדר עצמו. ערב טוב לאורך המשדר, איציק אלפי. איציק? ערב טוב?
3: אהלן, ערב טוב.
2: כן, איציק. איציק איתנו, אז כן, אז אנחנו כמובן עם עדי הטייקו במשחק העונה אמש בטדי בין הפועל באר שבע לביתר ירושלים, תוצאה שבסופו של דבר עושה טוב לבאר שבע.
3: כן, תודה.
2: במבחן התוצאה הסופית, תודה.
3: עם איך שהמשחק התפתח, ואיך שאתה יודע, הדברים התגלגלו.
2: כן, ומצב הטבלה, וזה פחות או יותר.
3: אני מחלק את זה לשניים. מצד אחד, הפועל באר שבע הייתה יותר טובה מביתר ירושלים. הייתה דומיננטית, עשתה את הדברים בצורה נכונה וטובה, עד הפס או הבעיטה האחרונה.
2: נכון, נכון.
3: שזה חבל מאוד. כי אני אגיד לך מה, הדומיננטיות של הפועל באר שבע נגד ביתר בכל משחק שהיה העונה, הוא פשוט מראה שהפועל באר שבע קבוצה יותר טובה.
2: לא רק העונה אגב, אבל כן, העונה זה בא, העונה זה בא לידי ביטוי במיוחד.
3: באר שבע וביתר עצות ראש לראש, אז בגלל זה זה...
2: שתי תוצאות הטייקו האלה, כאן בבית, בדקה 96 ואתמול, בעצם עדיין מונעות מהפועל באר שבע לשים את הכתר על הראש.
3: כן, זה, אבל זה מה שאני אומר. אני אומר שביתר ירושלים, פרט להפועל באר שבע, היא יותר טובה בפער מכל, מכל הקבוצות. כן. מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב.
2: כן. אבל נגד באר שבע היא לא מצליחה. וצריך לומר ביושר, לא הגיעה אתמול לביתר ירושלים, לא רק נקודה, גם לא חצי נקודה לא הגיעה לה אתמול.
3: כן, אבל אתה יודע, דווקא בגלל זה אני אומר, לבאר שבע יש הרבה מה להפסיד כתוצאה מכך.
2: נכון, פריירים, נכון.
3: אם הפועל באר שבע כל כך דומיננטית נגד היריבה הכי גדולה שלה
2: ולא מצליחה לנצח
3: או לקחת אליפות, אז זה ייגמר במפח נפש מאוד.
2: זה עלול להיגמר, אנחנו נקווה שלא, כי אתה יודע, מספיקה מידע אחת, וזה קורה בכדורגל, אין מה לעשות.
3: יחד עם זאת צריך להסתכל על חצי הכוס המלא.
2: כן.
3: בזה שהפועל באר שבע הסתפחה בדקה 76,
2: איציק?
4: ירדן שוח, שומעים אותי?
2: אתה נעלם לנו פה ושם, אז אולי תשנה קצת מיקום.
3: אני אומר, הפועל באר שבע בגדול השתפכה בדקה 77 עם השער הזה של ירדן שוח, אבל מהר מאוד היא התעשתה והצליחה לחזור למשחק, שזאת מבחינתי הייתה בשורה הטובה ביותר מבחינתה.
2: כן, בהחלט.
3: שהיא הצליחה באמת לבוא ולהתאושש, כי אתה יודע, ברגע שביתר עלתה לי יתרון בדקה כזאת מאוחרת...
2: מכלום, מסתם, מכלום. ביתר לא הייתה במשחק בכלל.
3: מכלום,
2: מלבד התקפה אחת שאצילי באת מעל המשקוף, מסוכנת, בוא נגיד מצב מסוכן לשער, אני לא זוכר, מעבר לזה אני לא זוכר שום דבר, למעט הגול כמובן, שגם הוא, במקרה, בשטות של באר שבע, שהייתה צריכה לבצע חילוף, וכדור החוץ שם יצא, ובאר שבע חיכתה לחילוף, הכל שטויות, זה הבעיה, הכל שטויות. גם השוויון פה 2-2 היה משטות, גם הניצחון של דור פרץ של מכבי תל אביב, דקה 96 היה משטות, זה הכל שטויות, זה לא כדורגל, זה מה שמטריד אותי. בוא נשמע את קוז'וך מסכם את הטקו הזה.
5: קודם כל אני חושב שהיה משחק טוב מאוד, לא מצוין אבל טוב מאוד, כי אם היינו מקבלים החלטות יותר טובות בחצי המצבים שהגענו כבר לאזור הרחבה של ביתר ירושלים, היינו מקבלים החלטות יותר טובות, אז זה היה יכול להיות משחק מצוין, אבל ברוך השם על התוצאה. אני חושב שהחזרה שלנו נבע מזה, דיברנו לפני המשחק שברגעים הקשים, דווקא בוא נשחק את הכדורגל שלנו, אז אני חושב שאפשר לראות לפני הגול, פתאום אנחנו מזיזים את הכדור, פתאום אנחנו מורידים את ביתר נמוך, ואז שאתה מביא את הערב שלך לתוך הרחבה, הכל אפשרי. אני חושב שזה שלא איבדנו את הדרך ברגעים הקדור,

0: לנפש אין לי מה להגיד. בסופו של דבר באר שבע ידעה ברגע הנכון לחזור למשחק ולהותיר את הסטטוס קוו בעינו, פער של שתי נקודות מביתר, ובעצם להותיר את הכל ברגליה. הכל תלוי בבאר שבע.
1: נכון, הכל תלוי בבאר שבע, שזו סדורה טובה.
0: היא תלויה רק בעצמה.
1: היא תלויה רק בעצמה, נכון, אבל אתה יודע, יש שלושה משחקים, הלוז משחקים של ביתר ירושלים הוא יותר נוח, כי לביתר יש את הפועל פתח תקווה, וגם ביתר יש לה יום אחד נוסף שיכולה להתאושש אחרי המשחק נגד הפועל באר שבע, והפועל באר שבע צריכה מחרותיים לשחק נגד הפועל תל אביב.
0: כן, אבל אז יהיה לה, אבל בוא, אבל אז יהיה לה יום פחות למשחק הבא, הכל מתקזז, אתה יודע. הכל מתקזז, אז זהו, אני לא קולה, זה לא זו, אני...
1: לא, ברור, אני פשוט חושב, דוד, שהמחזור הזה, הוא יקבע לאן אנחנו הולכים מפה. למה? כי הפועל באר שבע, אם היא תצליח לנצח את המשחק, היא תשפיע מאוד על המוטיבציה של ביתר.
0: שתשחק למחרת היום.
1: ואם הפועל באר שבע לא תנצח, תפסיד, או תפסיד, או
0: תסיים... אז ביתר תגיע בטירוף למשחק הזה.
1: ביתר תגיע בטירוף, ואתה יודע, בפלייאוף העליון כשקבוצה צריכה את הנקודות, היא בדרך כלל לוקחת.
0: כן, אז...
1: לכן זה מאוד מאוד טריקי, כל הסיטואציה הזאת שאנחנו נמצאים במחזור הזה. שום דבר לא סגור, הכל יכול לקרות. אותי מאוד מדאיג המזל שיש לביתר, וה... הדברים האלה שהכל הולכים לה מתחילת העונה.
0: כן, אתמול נגמר לה קצת המזל, בוא. היא לא הייתה גם רחוקה מלחטוף מהפך בדקות האחרונות, אז...
1: היא לא חטפה.
0: היא לא חטפה, נכון, אבל היא לא ניצחה בדקות האחרונות. היא גם לא ישבה על השער של באר שבע, בוא. כמו שהיא רגילה בדקות האחרונות, במקרה שהיא לא מובילה, היא יושבת על היריב, מוציאה לו את הנשמה, והרבה פעמים גם מצליחה להפוך את התוצאה. אז אתמול זה לא קרה. תשמע, ביתר ירושלים מאז מכבי חיפה, צריך לומר גם את זה, איציק, זו לא אותה ביתר ירושלים מאז מכבי חיפה, לא רק אתמול, זו לא אותה ביתר ירושלים שאנחנו זוכים מלפני מכבי חיפה. משהו קרה שם, ויכול להיות גם בפן המנטלי.
1: מידה אחת, זה לא...
0: לא, אתמול זה גם מידה. תשמע, משחק על אליפות בבית, לעיני 30 אלף קהל שרובם שלך, לא לנצח, ולהיות אנדר כל המשחק, לא, אני לא זוכר ש... אני לא זוכר דקות בהן אמרתי, וואו, ביתר עכשיו השתלטה על המזנה. אני לא זוכר דבר כזה. אז זה סוג של נפילה. אבל בוא, אנחנו נתסכם בפועל באר שבע, שבאמת עשתה את שלה, וחבל, יכלה לגמור את הסיפור כבר אתמול. אלמלא ההחלטות הלא נכונות, איך אמר קוז'וך, בצדק, קבלת החלטות לא נכונות בתוך הרחבה, בביתה האחרונה, בפס האחרון, אלמלא זה... באר שבע כבר הייתה סוגרת את הסיפור.
1: גם אבו רומי, גם גן האחים.
0: נכון, ובלטקסה, אני בכלל, אתה יודע, זה דברים ש...
1: בלטקסה, אתה יודע, הוא היה מעורב בשער השיגון של קנגו, עם הנתיחה שלו בתוך הרחבה.
0: כן, כן. לא, אבל מה שהוא החמיץ, איך שהוא נכנס, מה זה, זה... זה כדור ש...
1: נכון, אתה יודע,
0: אבל בוא, התוצאה היא תוצאה, ובוא נגיד שאנחנו יכולים לצאת שם מרוצים, גם בגלל שהסטטוס קוו נותר וחלף עוד מחזור, וגם בגלל שאתה יודע, לאור ההתפתחויות במשחק, לאור השער הזה של ירדן שואה, אם זה היה הפוך וביתר הייתה משמעה, באותה תוצאה היינו יוצאים שם, אתה יודע, עם תחושות אחרות.
1: כן, אני אגיד לך מה, כי ברגע שביתר הייתה ליתרון, הטירוף שהיה בטדי, זה, אתה יודע, זה יכול לקחת אותך למקומות.
0: נכון.
1: גם אם...
0: אבל דווקא בגלל זה, דווקא בגלל מה שאתה מציין עכשיו, איציק, צריך להוריד את הכובע בפני הפועל באר שבע, שלא התרגשה מהטירוף, ידע לחזור למשחק, ידע לדחוף למטה את ביתר לרחבה שלה, ולהשיג בסוף את השוויון.
1: תודה, אנחנו ראינו אחרי השער, של ביתר, ראינו גם את רן קוזוק וגם את אליאל פרץ, אתה יודע, מסמנים כזה עם הידיים על הראש. שהכל בראש, ובאמת זה הצליח, באמת זה עבד, האמונה הזאת שהכל תלוי בהם.
0: מה המצב? אנחנו ראינו את אלדר, אנחנו יודעים שיש בעיה, ראינו גם את פרץ יוצא החוצה ומדדה ברגע שקיבלנו את הגול, עם כל החילוף הזה שהתמהמע קצת. קינגס קנגו אמר שהוא מדמם, מה? תעשה לנו קצת סדר.
1: קודם כל, אליאל פרץ ולוקאס ונטורה נמצאים בספק למשחק נגד הפועל תל אביב.
0: גם לוקאס?
1: ירדו חבולים מאוד. בעיקר לוקאס ונטורה, שאנחנו ראינו את עומר

0: אצילי שם מפרק אותו ולא מקבל אפילו כרטיס צהוב. עבירה גסה שאני לא יודע למה לא... אני יודע דבר אחד, שהפועל באר שבע לפני שנתיים או שלוש הגיע לסמי עופר וקיבלה כרטיס אדום, רועי גורדנה.
1: גורדנה, בוודאי.
0: גורדנה בשתיים אחת.
1: נכון.
0: זה היה, באמת, זה היה משהו...
1: עם שני הפנדלים של...
0: משהו שאני לא מצליח להבין אותו בכלל.
1: כן, אפילו לא צהוב. בכלל השיפוט אתמול היה, אתה יודע.
0: הרבה מאוד שריקות קטנות כאלה של ספים.
1: בדיוק, שלא במקום, וכל צהוב שנופל, לא משנה מה זה שריקה.
0: כן,
1: שיפוט ביתי. שיפוט ביתי ללא ספק.
0: כן, אבל אתה יודע, אני דווקא מצפה מספיר ברמן שבעיניי...
1: אז אני פחות מצפה לאחר... אני בהתחלה ציפיתי בתחילת העונה, אחרי כמה משחקים שלה שראיתי בעת האחרונה במיוחד, אני פחות מצפה ממנה. לדעתי היא לחיצה, לדעתי היא מול קהל של 30 אלף ביתי קשה לה, מול לחץ, כשהמשחק עובר לרמות של לחץ גבוה, היא קצת מתקשה לקבל את ההחלטות הנכונות. כל הבדיקה הזו של השאר, של קינג, שלקחה איזה 3-4 דקות, מהיציע היה ברור שאין פה יד בכלל, אבל כאילו מהיציע אפשר היה לראות שאין פה בכלל. בדיוק, חיפשו בכוח, אבל אין. אתה ראית איך מחפשים זווית מתחת לאדמה, אולי נמצא איזה ציפורן של אצבע שנגעה וזה, לא מצאו. אני מבטיח לך נאמנה שאם היו מוצאים ציפורן קטנה ששפשפה שם את הכדור, היו חוגגים. אבל זה מה יהיה, ועוד בית"ר מתלוננים, כן?
0: אני גם בטוח. כן, שמע, בכלל, אתה יודע, היום היה יום סוער, אם לא מעט...
1: עשרות אוהדים הותקפו, אנחנו נדבר על זה בהמשך.
0: אתה יודע, כבר אתמול אני, לפני המשחק, בקשתי, כי שמעתי כל מיני אירועים.
1: כן.
0: וקיבלתי באמת עשרות פניות.
1: גם אני.
0: אני אומר לך, באמת.
1: ראיתי את ההודעות שאלונה פרסמה, תשמע.
0: אנשים שהופגשו.
1: גועל נפש, פשוט גועל נפש.
0: אנשים שלקחו להם את הצעיפים, אנשים שתלשו להם את הצעיפים.
1: אנשים שקיבלו מכות, אני דיברתי עם מישהו שקיבל מכות. קיבל מכות, בשידור חי, הוא איתי בטלפון ואני שומע את המכות שהוא מקבל.
0: יריקות, קללות. ברמה, בצורה הבזויה ביותר.
1: אני כבר לא מדבר על ההודעות ששלחו לאלונה, שזה באמת בית שימוש, זה מחמאה, אבל זה מה יש, ועם זה צריך להתמודד. ובסופו של דבר, אתה יודע, באר שבע התמודדה כמו שצריך, ואנחנו רק...
0: לא, אני אגיד לך מה אותי מרתיח, שגם במשטרה מציתים את האש.
1: כן, ברור, משטרת ירושלים בן גביר, מה?
0: שזה די ברור שמשטרת ירושלים באדמי...
1: נו, משטרת בן גביר ירושלים, מה חשבת? אבל בסדר, בואו.
0: וכשאני ראיתי גם את התגובה של ביתר ירושלים...
1: איפה תובע ההתאחדות? איפה תובע ההתאחדות? שרץ על כל...
0: זה לא קשור.
1: למה זה לא קשור?
0: זה משטרה, אם זה כעת קורה בתוך תחומי המגרש...
1: הבנתי שגם באזור המגרש היו מכות. אבל טוב, בוא נניח לזה, נתמקד בתוצאה. אין לנו יותר מדי זמן לנשום, מחרתיים כבר עוד משחק לא פחות קשה.
0: לגמרי, הפועל תל אביב וברדה והפועל תל אביב. משחק סופר קשה. הפועל תל אביב מבחינתה תבוא נצח את המשחק הזה, גם מבחינת חלוקת עומסים. אתמול גם לואיזו וגם סתיו טוריאל מקבלים קצת תנוחה כדי שיוכלו לשחק נגד הפועל באר שבע. הפועל תל אביב אתמול עשה ניצחון חשוב מאוד מבחינתה.
1: כן, על הפועל פתח תקווה.
0: יכול להבטיח לה היום את הכרטיס למוקדמות הקונפרנס ליג בעונה הבאה. לכן זה דבר מאוד מאוד משמעותי מבחינתה. אבל עדיין, זה לא אומר שהיא תקל ראש בבאר שבע
1: לא, מה
0: פתאום. כל דבר אחר. אני יכול להגיד לך שביממה, או בשעות האחרונות יותר נכון, אוהדי ביתר ירושלים נמצאים בסוג של פאניקה כזאת, והם מנסים להפעיל כמה שיותר לחץ.
1: לחץ פסיכולוגי, כן, אתם תיתנו את המשחק, אתם זה. אנחנו יכולים להגיד אותו דבר על מכבי תל אביב, אותו דבר. אז בוא. הפועל באר שבע צריכה לבוא, להתעלם מכל רעשי הרקע האלה, הכל רעשי רקע, להתעלם, לבוא לשחק את הכדורגל שלה ולהביא עוד 3 נקודות, זה מה שהיא צריכה לעשות, זה הכל.
0: בוא נשמע בינתיים את מאמן הפועל תל אביב, אלניב ורדה.
1: לקראת המשחק הזה, כן.
2: ספק שצריכים לעשות, אתם לא משחקים נגד קבוצה מצוינת, שנמצאת בראש הטבלה, ואנחנו נרצה לייצר פה בבית שלנו רצף חדש, כי הוא הרצף שלנו נעצר. ננסה להיות הכי טובים שאנחנו יכולים, להיות תחרותיים כמובן, שנצטרך לבחור שחקנים הנכונים שמוכנים וטריים, שוב, פיזית ומנטלית, כי מנטלית לא פחות חשוב מהפיזית במשחקים האלה, בטח בתקופה כזאת של הרבה מאוד משחקים. אנחנו נעשה את הבחירות.
1: כן, זה אליניב ברדה, אולי הסמל הגדול ביותר בעשור האחרון, אולי יותר של הפועל באר שבע. הוא זה שעלול במו ידיו לגזול את התואר שהוא זכה בו לפני עשור ויותר במדעי הפועל באר שבע. טוב, אנחנו מצרפים ברשותך את שרון אביטן לשיחה, פרשננו, מאמן הכדורגל. ערב טוב, שרון.
3: ערב מבורך, דוד, איציק, לך ולמאזינים.
1: אמרת אתמול בשיחה טרום המשחק שבאר שבע פייבוריטית למשחק הזה. הייתה יותר טובה, צריך לומר, אבל הנקודות...
3: הייתה הרבה יותר טובה.
1: הייתה, אני לא ראיתי משחק גדול של באר שבע, הרבה מאוד
3: החלטות. לא משחק גדול, אבל...
1: הרבה מאוד החלטות לא נכונות, בייחוד בשליש האחרון, אבל בסופו של דבר חלוקת נקודות.
3: כן, חלוקת נקודות שבסוף המשחק דווקא משחק לטובתה של הפועל באר שבע, כי אם מתחשב בעובדה שנכנסנו לפיגור בדקה 78, זה קצת מצמצם את הזמן להגיב. אני שמח שהשחקנים לא נשברו, לא הורידו את הראש וכן הצליחו להשוות. מבחינת התוצאה הסופית, ברגע שהיינו פיגור, זה תיקו שכולו ניצחון. אבל אם ניקח לאורך המשחק, הפועל באר שבע יצרה הרבה יותר מצבים. ביתר ירושלים כמעט ולא הייתה קיימת.
1: אבל אולי זה מה שמטריד, שרון. דווקא לאור העובדה שבאר שבע הייתה ברוב שלה במשחק טובה יותר, שעלתה ברוב שלה במשחק, הגיעה ליותר מצבים, וזה נגמר בחלוקת נקודות, אולי דווקא זה צריך להטריד.
3: זה לא צריך להטריד, דוד, כי א', שחקנו במשחק בטמפו גבוה, בלבל גבוה, עם אמוציות, משחק, אפשר לקרוא לזה משחק עונה על תואר. אתם צריכים להבין דבר אחד, אנשים מתייחסים רק לעייפות הפיזית. העייפות המנטלית היא הרבה יותר קשה. ברגע שאתה משחק משחקים בלבל מנטלי כזה גבוה, כל שלושה ימים, אז הגוף שלך פציע. ולא סתם אתה רואה שחקנים קורסים, גם בביתר ירושלים וגם אצלנו. ולכן, אני בא ואני אומר, הנקודה אתמול היא נקודה חשובה. אפרופו מה שדיברתם גם מקודם, אם מישהו חושב שאליניב ברדה יבוא בחצי קלאץ' כי זה הפועל באר שבע...
1: להפך, יש כאלה שאומרים להפך.
3: או הפועל, אני לא מתייחס לזה, לא להפך ולא ככה.
1: נכון, אמרתי אלה רעשי רקע.
3: אני מתייחס לזה שהפועל תל אביב קבוצה מצוינת, שהפועל תל אביב קבוצה מאומנת, היא מאמן מאוד מאוד תחרותי, שרוצה לנצח בכל משחק, ואני חושב שזה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לספורט, שכולם יתנהלו בצורה כזאת.
1: כן, השאלה אם באמת כך כולם יתנהלו, וזה בסדר, כך צריך להיות, זה הספורט, וכולם צריכים לבוא ולשחק ספורטיבי ולנסות לנצח. בסופו של דבר, מה היה חסר אתמול הפועל באר שבע כדי באמת, באמת לתת את הזבנג האחרון?
3: הרעננות בחלק הקדמי, ראינו שבאמת השחקנים בחלק הקדמי, תראה, זה משחק עם המון לחץ על הרגליים. הרי מתן בלטקסה נכנס בדקה שלישית, בדקה רביעית הוא כבר היה מושער ריק לדחוף את הכדור.
1: נכון, נכון. עד עכשיו יותר קשה להחמיץ מצב כזה מאשר...
3: יפה, בוא נזכור שמדובר בבני אדם, בוא נזכור שמדובר בשחקנים שעשו את הכל על מנת להשיג את התוצאה הרצויה, והביאו את הקבוצה ואת המועדון למצב הכי טוב שהם יכולים להיות בו שלושה משחקים לסיום. הרי אם היית אומר בתחילת השנה, תרם יוודענו למכבי תל אביב ומכבי חיפה הכל כך חלשות, שבאר שבע שלושה משחקים לסיום תוביל את הטבלה בשתי נקודות, אז אני חושב שכולנו היינו קונים את זה וכולנו היינו חולמים על זה. הגענו למצב הזה, יש משחק נגד הפועל תל אביב, ויתרה מכך, אם אנחנו מנצחים ביום שישי את הפועל תל אביב, תחשוב איזה משקולות יש
1: על הרגליים. כן, דיברנו על זה קודם, איציק ואנוכי.
3: ביום שבת נגד ביתר ירושלים.
1: נגד מכבי תל אביב, כן.
3: נגד מכבי תל אביב,
1: כן, כן, כן, אבל קודם כל צריך לנצח כמובן. אתה יודע, זה יכול לעבוד גם ההפך, כי אם באר שבע לא תנצח, עם איזה רוח גבי תבוא ביתר ירושלים. אז זה הולך לשני הכיוונים.
3: זה גם נכון, אבל בוא, מכבי תל אביב זה מועדון גדול, זה מועדון ענק. מכבי תל אביב, זה לא מועדון כדורגל שיכול להרשות לעצמו להגיע למשחק ולא לתת את המאה.
1: לא, לא, זה, אנחנו בונים, אנחנו סומכים על הספורטיביות של מכבי תל אביב, והם לא, הם לא קבוצה שתבוא לתת משחקים, זה ברור. בטח אחרי הרביעה שהם חטפו, ו...
3: גם לא לשכוח ששבוע, שלושה ימים אחרי זה, אנחנו מערכים את מכבי תל אביב.
1: נכון.
3: שלא תהיה תהיה שהם...

0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, למרות שאולי הראש להם יהיה בגמר שיערך שבוע אחרי זה. אבל...
1: עדיין הם יבואו עוד עם המאה אחוז
0: שלהם. בוודאי שהם יבואו עם המאה אחוז שלהם. אנחנו לא צריכים לבנות על איש זולת על עצמנו. תגיד רגע, איזה מין משחק צפוי ביום שישי, מבחינה מקצועית? איך אתה חושב קוז'וך צריך לעלות?
1: לא תהיה לו ברירה, הוא יהיה חייב להשתמש ברוטציה רחבה. אתה רואה שהשחקנים עייפים, אתה רואה שהם נופלים אחד אחרי השני, גם אליאל פרץ, אם היינו מחליפים אותו ברגע שהוא נשכב,
0: אבל הוא התעקש, לא, הוא סימן לא ולא, וזאת הייתה טעות. זאת הייתה טעות.
1: שחקן פועל מהלב, המאמן צריך לפעול מהראש, והעיבוד כדור שלו שנייה אחרי זה גם
0: הביא את הגול,
1: כן, שנפקיעו גול, אבל לא משנה, רן צריך להשתמש ברוטציה רחבה, ובאמת אנחנו נמצאים כרגע בשבועיים שהם כל שלושה ימים משחק גמר.
0: בהחלט.
1: כל שלושה ימים משחק גמר, זה לא דבר קל, זה משחקים בלבל גבוה, גם ברמה המקצועית וגם ברמה המנטלית, ואני חושב שפה, גם לפי דעתי יהיו מעט מאוד אימונים שנוגעים בכדורגל, אלא יותר אימונים לעברור הראש ולעברור הגוף. ולכן צריך באמת לנצל את כל הסגל הרחב, ולהשתדל שכולם יביאו את התוצרת ברגע הנתון שהם נמצאים במגרש, ואז יהיה אפשר לחלום.
0: כן, החלום הולך ומתקרב, רק צריך לעשות דבר פשוט, לנצח. מאוד מאוד פשוט. שרון אביטן, תודה רבה לך. אנחנו מקווים שהחלומות הללו יתגשמו, ואוהדי הפועל באר שבע ישמחו אחרי עשור שלא היינו במקומות האלה. תודה רבה לך שרון.
1: הלוואי.
0: ערב טוב. עכשיו איציק אלפי נשאר איתנו על הקו, אנחנו נעבור לפינת הווינר.

0: כן, חוזרים אליך אלעד בובליל עם הווינר.
1: כן חברים, יש לנו ארבעה משחקים, כל אחד בצבע. נתחיל עם המשחק הראשון מליגת העל, מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה. אז מאחרי הניצחון המרשים 3-0 על ביתר ירושלים מכבי חיפה, תנסה להמשיך במומנטום גם נגד מכבי תל אביב בבלומפילד. הצהובים לעומת זאת חייבים לראות הרבה יותר טוב מאשר איך שנראו בדרבי. אז ניצחון של מכבי תל אביב נותן יחס של 1.65, טייק הוא נותן יחס של 3.85, וניצחון של מכבי חיפה נותן יחס של 4.10. תיקו.
0: איציק?
2: גם אני
0: תיקו. תיקו. תמימי דעים כולנו.
1: ולמשחק הבא מהפלייאוף התחתון, משחק אפשר לומר על עונה שלמה, ממסמך אשדוד מארחת את הפועל ירושלים. ההזדמנות הבאמת האחרונה של ממסמך אשדוד שחייבת לנצח כדי להשאיר לעצמה איזשהו סיכוי להישארות בליגה. מנגד, הפועל ירושלים מגיע אחרי ניצחון מאוד מאוד חשוב על בני סכנין, שיודעת שניצחון היום על אשדוד נותן לה באופן כמעט ודאי את ההישארות בליגה. ניצחון של ממסמך אשדוד נותן יחס של 2.30, טייקו נותן יחס של 2.90, וניצחון של הפועל ירושלים נותן יחס של פי 3. תיקו.
2: גם תיקו משאיר את הפועל ירושלים סופית בליגה ומוריד את אשדוד. קשה לי לראות את אשדוד מצליחה.
0: אני הולך על אשדוד.
2: נכון, אני הולך על תיקו.
0: אשדוד, אשדוד.
1: ועכשיו נעבור לליגה האנגלית. אז אחרי דרמת הוואר במשחק של ארסנל, מנצ'סטר סיטי פוגשת הערב את קריסטל פאלאס. לא רק שמנצ'סטר סיטי חייבת לנצח כדי להישאר קרובה לארסנל.
0: אגב, סליחה, בובליל, יש לה חשבון ארוך עם הקבוצה הזו, כי זה הגמר בשנה הקודמת, וקריסטל פאלאס היא זו שניצחה את סיטי בגמר, שאגב עוד ארבעה ימים או עוד שלושה ימים חוזרת לגמר בוומבלי.
1: וגם היום מנצ'סטר סיטי חייבת לנקודות. קריסטל פאלאס, הראש שלה נמצא עמוק עמוק בגמר הקונפרנס ליג,
0: בזכות אותו ניצחון
1: נגד פרייבורג, הם באמת רוצים את זה. ובוא נראה מה יהיה במשחק הזה. ניצחון של מנצ'סטר סיטי נותן יחס של 1.10, טייקו נותן יחס של 7.80, ושימו לב לזה, ניצחון של קריסטל פאלאס באיתיחד הערב נותן יחס של 13.50. סיטי בכלילות, אבל לך תדע.
0: איציק?
2: סיטי.
0: תשמע, אם אני רוצה להרוויח כסף, אני אלך על פאלאס.
1: והמשחק האחרון, גמר הגביע האיטלקי, גבירותיי ורבותיי.

0: טאי, לאציו נגד אינטר, רק לפני ארבעה ימים ויסה אינטר את לאציו באולימפיקו במסגרת הליגה 3-0, והנה הם נפגשות שוב הפעם במסגרת הגמר גביע, ושוב באולימפיקו. אינטר כבר זכתה באליפות, אבל היא רוצה להשלים דאבל. ניצחון של לאציו ב-90 דקות נותן יחס של 4.75, טייקו נותן יחס של 3.35, וניצחון של אינטר ב-90 דקות נותן יחס של 1.50. אינטר בערך.
1: אינטר ב-90.
2: זה שזה ברומא זה נותן קצת יתרון ללאציו, אבל
0: וקשור ממש לא מזמן בליגה אינטר בקלילות 3-0.
2: נכון, אינטר ב-90 דקות.
0: זהו.

0: תודה לך איציק קלפי, תודה לאלעד בובליל, זו הייתה פינת הווינר. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות, ומיד נחזור עם עדויות של אוהדי הפועל באר שבע שהותקפו אמש בטדי בירושלים.
1: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בנמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט אהבה בשחקים חוגג 40 שנה וחוזר אל המסך הגדול לשבוע אחד בלבד. זו הזדמנות חד פעמית לצפות במרתון מטורף של הסרטים באולם הסקריניקס וה4DX. במרתון החגיגי הנוסטלגיה פוגשת את האקשן המודרני, כשהקלאסיקה המקורית וסרט ההמשך ששבר את הקופות חוזרים הוא בגדול. אז ניפגש בפלנט, פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
1: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אתם מוכנים? כוכבי משחקי השף הגיעו לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף תהילה אמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
6: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
7: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי. מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשבס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שבס. קליעה, ביטחון, אכיפה.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: אלו כאן פטריק בייביס, סבו? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
13: רק בין 3-8 במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי, בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס.
14: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה.

0: קריירה, עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
1: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 או משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית היי דידי בהגשת דידי הררי בין השעות 2 ל-4 ברדיו דרום.
5: כוכבית 5589 או משכנתאות.
6: שבנו, תודה שנשארתם. עדויות לא פשוטות מגיעות מרבים מאוהדי הפועל באר שבע שליוו את הקבוצה אמש בטדי. אני אישית שמעתי כמה מהן גם בדקות האחרונות ובאמת הצילנה אוזניי. שניים מהאוהדים האלה נמצאים איתנו על הקו, מתן ונאוראי. ערב טוב לכם חברים.
7: ערב טוב.
6: נתחיל איתך מתן, אתה לוחם צהל, נכון?
7: כן, משרת בקבע כבר מספר שנים.
6: ספר לנו מה חווית אמש.
7: כן, אז האמת שערב לא פשוט. אני ועוד ארבעה חברים, אוהדים מסורים של הקבוצה, מגיעים לכל משחק, מגיעים לירושלים, משחק חשוב, נראה לי לא צריך להרחיב על זה. מתרגשים, רוצים להיכנס לאווירה, מתחילים את היום שלנו בשוק מחנה יהודה, מגיעים, יורדים מהאוטו, מסתובבים, רגילים לקצת כללות, קצת הקנטות, דברים שכזה בחוקי המשחק. באחת הסמטאות בעצם אנחנו עוברים, רואים קבוצה של אוהדי ביתר, ברגע שהם קולטים אותנו בזווית של העין, הם קמים מהשולחנות ופשוט רצים לעברנו, בערך 30 או 40 חבר'ה, שוב אנחנו חמישה, מתחילים בדחיפות, חבר שלי מקבל ביתה על הבטן ואגרוף לראש, אני נדחף אחורה ובעצם תולשים ממני את הסעיף של הקבוצה שקשור עליי.
6: ואין שיטור, אין משטרה, אין כלום, אין הבטחה, לא אין כלום. שום דבר. נדה.
7: כלום, וכל זה כשאני עוד עם המדים של, עם המדים עוד עליי.
6: אתה במדי צהל והם עושים לך את זה?
7: לגמרי, ועוד אני מנסה לסמן, אני אומר,
6: לא יאומן, לא יאומן.
7: לגמרי, לגמרי.
6: אוהדי ביתר שכל כך מקדשים את צבא הגנה לישראל. אתה במדים והם עושים לך את זה. רואים חייל צהל? לא יאומן הדבר הזה. נאוראי, ערב טוב.
8: ערב טוב, אני רוצה גם להוסיף בנוסף, אני גם חייל מילואים, הייתי על מדים.
6: גם אתה היית על מדים?
8: והם לא, זה לא מעניין אותם אם אתה על מדים, אם אתה ילד, אם אתה אישה.
6: גועל נפש.
8: ברגע שהם רואים את האדום, אתה מסתכל להם בעיניים, לא מעניין אותם כלום. אני באופן אישי חוויתי יריקות, גם מאנשים מבוגרים, גם מילדים שלהם.
6: איפה כל זה קרה? בתחומי המגרש או בשעות שלפני שם בהסתובבויות, בטיולים? איפה זה קרה?
8: בשעות לפני המשחק, אני הגעתי עם אבא שלי למשחק. המגרש נפתח ב5:30, ישר הלכנו לשם, אבל המבטים, אתה רואה שזה באוויר. אחרי המשחק יצאנו, אתה מקבל פתאום זריקות, חפצים מזרקים לכיוון שלנו. מקלות, יריקות. אתה מרגיש לא בטוח, היינו גם בצומת מרכזית, לא היה שוטר אחד אפילו באזור. לא היה משטרה באזור.
6: ובאזור המתן, סליחה רגע, כן, מתן, נחזור אליך. באזור המגרש עצמו, מה היה שם?
7: אז אני אפילו רגע רוצה להתעכב עוד על תקרית השוק. אחרי האירוע אנחנו יוצאים מהשוק עוד קצת בשוק, ומוצאים איזושהי חבורה של שוטרים בפינת הרחוב, אומרים, תקשיבו חבר'ה, תקפו אותנו פה הרגע, והמבטים או האמירה שקיבלנו היא, בסדר חבר'ה, זה האזור של ביתר, למה הגעתם לפה, כאילו...
6: זה מה שאמרו לך שוטרים.
7: לגמרי.
6: חבל שלא צילמת את זה, חבל.
7: לגמרי, לגמרי.
6: כי זה סיפור...
8: היה הרגשת שאנחנו אשמים שהגענו למשחק.
6: כן, זה האזור של ביתר, כן. זה מה שאומר לך שוטר במדים.
7: לגמרי.
6: לא יאומן. מה קרה באזור נאוראי, נחזור אליך, מה היה באצטדיון עצמו? או בסביבתו, גם בכניסה וגם ביציאה, כי...

0: אני מניח שביציאה עצמה אוהדי ביתר היו יותר מתוסכלים.
1: אז בדיוק, יש לנו מהמשחק, נגמר המשחק, אנחנו בדרך לכיוון האוטו, יש את הצומת המרכזית, איפה שהגשר, אם אתם יודעים מה,
0: כן,
1: לא, יש המשטרה. משטרה לא הייתה שם, אנחנו חווינו יריקות, זרקו עלינו חפצים.
2: לא ראית משטרה?
1: לא היה. ובואו נגיד באמת שאם אנחנו לא בורחים מהמקום, אנחנו כנראה באירוע אחר, שזה כבר מגיע לתקיפות יותר חזקות מיריקות. בקבוקים נזרקים לכיוון שלך, אוהדים, אתה יודע, נצמדים אליך, מנסים לריב, למרות שאתה לא... אתה לא מחפש את זה, אתה רק מחפש לעוף מהמקום.
0: אתם ראיתם, אתם...
1: לא התקפו את האוטו גם.
0: אתם ראיתם נאוריי אוהדים שממש נפצעו?
1: אני לא ראיתי את זה, שמעתי רק סיפורים מהיציאה שאוהדים נכנסו, זה קיבל אגרוף, זה גנבו לו את הצעיף. כל אוהד נכנס עם טראומה אחרת מועדי ביתר. כל אוהד חווה תקיפה. אין אוהד שלא נכנס ולא קיבל תקיפה מועדי ביתר. ולא היה הגנה באזור. המשטרה לא הייתה שם לעזור לנו.
0: גם בתחומי המגרש עצמו? המשטרה, לא הרגשתם את המשטרה?
1: זה הרגיש שזה רק אנחנו והם באותו יום.
0: זה לא יאומן, המשטרה. טוב, אנחנו ראינו את השר שממונה על המשטרה, בן גביר, חוגג שם, ועם אוהדים של ביתר, אבל זה בסדר, זה מותר לו, אבל מפה ועד להתנהלות הזאת ש... שבאמת, אני כבר לא מדבר על ההודעות שראיתי שאלונה קיבלה להנייד שלה. זה פשוט לא יאומן הדבר הזה, זה פשוט לא יאומן. ואוהדי ביתר ירושלים, שאנחנו כל כך, אני באופן אישי מאוד אוהב אותם, כן? באופן אישי מאוד אוהב אותם, כמובן שאני מאוד אוהב את הפועל באר שבע, היא הקבוצה שלי. אבל אני אוהב את רוב אוהדי ביתר שהם פטריוטים, והם בעד המדינה, והם... לבוא ולהקות חייל צהל במדים בגלל שהוא אוהד קבוצה יריבה. זה פשוט לא יאומן הדבר הזה. אנחנו בדקה שנותרה לנו קצת על המשחק עצמו, בכל זאת היה שם כדורגל. מתן, תתחיל.
3: לגמרי, משחק מרגש עם אופי, גול של קנגו שהעיף אותנו לשמיים וחזרה, ואני לא רוצה להגיד את זה, אבל היה שווה את כל הסבל שלפני ואחרי. ועם הפנים ליום שישי, כבר יש לנו כרטיסים, כבר מוכנים עם מלון שסגרנו כל החבר'ה ככה לכל הסופש.
0: טוב, נקווה ששם לפחות, כי גם אוהדי הפועל תל אביב ידועים, לא הכי רגועים בעולם.
3: כן, אבל אני אגיד לך שכבר קיבלנו, באופן אישי כבר קיבלתי הזמנות ממספר אוהדי הפועל תל אביב שרוצים לפצות, ויצרו איתי כבר קשר בפרטי להגיע ולשבת איתם.
0: יפה מאוד.
3: לשתות ולהיכנס.
0: נאוריי, סיכום שלך של אתמול, מבחינה מקצועית?
1: רק מעולה, מלא אופי, קורא לכל אוהדים להגיע יום שישי, זה הכל תלוי רק בנו עכשיו.
0: כן, תגיעו, וקודם כל נקווה ונתפלל שהכל ילך. כולנו יהודים, כולנו חברים. נכון, יש יריבות גדולה בספורט, אבל פה זה מתחיל ופה זה נגמר. מכות לחיילים, זה בכלל, סתם לאזרחים. איפה שמענו על דברים כאלה? מתן ונאוריי, תרגישו טוב, תהיו בריאים ותחזרו עם 3 נקודות ביום שישי.
3: תודה רבה, תודה.
0: תודה רבה לכם. הפסקה נוספת, מיד נשוב עם סמך אשדוד, שעלולה היום להיפרד מהלינגה.
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
7: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלב. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה? אחד ביום.
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות מלבד. ולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: 054-280-960 054-280-960 כי כשיש לכם פיצוץ בבית, רק פלוטפיקס שירותי

0: אינסטלציה, מספר אחת באיתור תקלות ונזילות.
1: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
4: ככה זה כשיש נהג
5: אטו 2.
4: מסתבר זה תמיד פעמיים.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: מסטיק בשקל או כוס קפה לבצה איכותי בשקל. עושים מינוי קפה באפליקציית ילו ב-30 שקלים בחודש ונהנים מקפה בכל יום. בסניפים, בפריסה ארצית רחבה. ובזמן שאתם נהנים מהקפה, נסו לנחש עם מי פתחי וזימרי יושבים השבוע לקפה בכל יום בין 10-12 ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד. היכנסו עכשיו לאפליקציית ילו והצטרפו למנוי.
15: חזרנו, אנחנו עם ממסמך אשדוד שנמצאת במצוקה מאוד מאוד קשה, בעוד כשעה ויותר היא תארך למשחק הישרדות, אולי אחרון, את הפועל ירושלים שמתחרה איתה על ההישארות בליגה. איתנו דובר הקבוצה לשעבר אוהד צוויג, ערב טוב אוהד.
16: ערב טוב דוד.
15: הסיכויים לא נראים מי יודע מה.
16: לא, בכלל לא.
15: רק נזכיר פער של 3 נקודות בין המארחת ממסמך אשדוד לבין האורחת הפועל ירושלים, וגם אם תנצח אשדוד היא לא תעבור אותה, כי אני חושב שיחס השערים שם הוא דרמטי לטובת הפועל ירושלים.
16: הוא דרמטי אבל לא בלתי אפשרי. בוא נגיד 4-0 אנחנו עוברים אותם.
15: ב-4-0 עוברים?
16: ב-4-0 עוברים אותם.
15: לא אמרת כלום, כן.
16: קודם כל, נכון, יומרני מאוד, אבל היו דברים בכדורגל. הכדורגל זה משהו שאי אפשר לצפות.
15: כל עוד יש סיכוי, ואגב, ממסמך אשדוד זה מועדון שכבר הוכיח את זה בעבר, כל עוד יש סיכוי, הולכים עד הסוף.
16: נכון, אני חייב רק להזכיר שגם אם ב-4-0 עברנו אותם, עדיין יש עוד משחק בשבוע הבא, והוא יהיה על הפרש שערים בסוף.
15: כן, מצד שני, כל תוצאה, זולת ניצחון, בעצם סותם את הגולל על העונה הזו ועל... על מם סמך כחברה בליגת העל.
16: אמת, המשחק האחרון, מחזור האחרון היה תרחיש הבלעות, שכל מה שאסור היה שיקרה קרה. שלושת הקבוצות שנלחמו איתנו ניצחו ואנחנו הפסדנו.
15: כן.
16: וזהו, אבל זה שוב, זה לא קרה במחזור
15: האחרון. עם מי מם סמך במחזור האחרון?
16: הפועל קריית שמונה בחוץ. כשהפועל ירושלים נגד טבריה, שמספיק לה היום נגד ריינה לעשות תיקו, והיא גם כן סיימה את ה...
15: לא, לא, זה ייגמר בין שתי הקבוצות האלה, אין ספק כמעט, בין אשדוד לירושלים.
16: זה ייגמר בין שתי הקבוצות האלה, ועם יד על הלב, זה גם שתי הקבוצות שמגיע להן להיות בסיטואציה הזאת.
15: שהכי מגיע להן, כן, להילחם על ה... מה קרה לאשדוד? כי הייתה איזושהי תקופה במהלך הליגה, שחשבנו שמדובר בעונה אחרת. הם באו לבאר שבע לטרנר, כמעט ניצחו פה, קיבלו 2-2 רק בדקה האחרונה.
16: אחר כך מכבי תל אביב אותו דבר,
15: בדיוק. שתי קבוצות צמרת בכדורגל הישראלי, באר שבע אפילו מתמודדת על התואר. וכבר, אתה יודע, קשרנו כתרים לראשה של אשדוד. מה קרה?
16: קודם כל הייתה פתיחת עונה טובה מאוד. כאילו באמת, גם עוד לפני המשחקים האלה שהזכרנו, היינו... למעלה, מקומות 4-5 כזה, כאילו, אתה יודע, דיברו עלינו פלייאוף עליון.
5: וגם כדורגל.
16: וגם כדורגל. אבל אז, כדורגל, כן, שרשרת של פציעות. איבדנו את ניר ביטון, איבדנו, כאילו מהסגל אני מדבר, כן, חלילה.
5: כן,
16: איבדנו
5: כי אחר כך הוא אימן, כן.
16: איבדנו את תום שלדעתי ולדעת רבים, העונה הכי טובה בקריירה שלו, שהוא כבר הספיק לארבעה בישולים בחצי עונה ועד שהוא נפצע. אדיר לוי, שלא הרבה זוכרים, אבל גם כן הוא היה שחקן הרכב פותח קיצוני, גם כן קרה צולבת, גמר את העונה. רועי גורדנה נפצע, אורי אז הוא נפצע, הכל התחיל כזה להתחרבש. והמחליפים שלהם שהגיעו לא סיפקו את הסחורה, בוא נגיד, לא, בלי לפגוע באף אחד. אבל זה לא היה זה. ואז המאמן, ובאו מאמנים, דיברנו על זה כבר בתוכניות הקודמות, עם כל אהבה, כן? זה לא סיטואציה למאמן חסר ניסיון. וראינו את זה בפלייאוף התחתון, הפסד אחרי הפסד מול כל קבוצה שבעצם
5: מתחרה ראש בראש.
16: כן, ראש בראש. וגם ריין, שכבר ירדה ליגה כבר לפני חצי שנה, באה לאשדוד וניצחה, ואז אומר, מה
5: תגיד, מההיכרות שלך, אוהד, הקרובה עם המועדון הזה, יש עוד תקווה? הם מאמינים שאפשר עוד להפוך את הקערה על פיה?
16: קודם כל כן. תמיד יש אמונה ותמיד יש תקווה, כמו שאומרים, כל עוד הנר דולק, אז עוד אפשר לתקן. וזה היום, כן? כאילו היום זה היום. הם לא יעשו את זה היום, אני לא מדבר על 4-0, כן, קודם כל לנצח.
5: קודם כל להשוות נקודות, כן.
16: בדיוק. וקצת לצמצם את הפער בהפרש שערים, גם אם זה בשער, בשניים, בשלושה, כדי שבמחזור האחרון...
5: כדי שיהיה על מה לשחק במחזור האחרון, כן.
16: יש חלק בי שאומר, אם אנחנו נגזר עלינו לרדת, בוא תגמור לי את זה היום. תגמור לי את זה היום ו...
5: נגמור את הסיוט עכשיו, מה שנקרא.
16: כן, עזוב אותי עכשיו, כאילו, למשוך את זה עוד שבוע, ואז...
5: לא, לא,
16: כאילו, כן.
5: ספורטאי לא חושב ככה, זה...
16: לא, ברור שלא, אבל אני לא ספורטאי, אני אוהד, ואני לא רוצה שיחאב לי עוד פעם. אתה יודע, זה כואב, זה כואב...
5: כן, אבל אתה בכל זאת, אתה יודע, אוהד, ואתה רוצה ניצחון היום, ו... אתה יודע, ניצחון היום משאיר את ההכרעה למחזור האחרון.
16: חד משמעית, גם אני...
5: בכדורגל אנחנו יודעים, הכל יכול לקרות.
16: הכל יכול לקרות, וכל מיני, היו כל מיני רמונטדות בהיסטוריה, בכל מיני סיטואציות, גם של 4-5 שערים שהיו צריכים, צריכות קבוצות, אני לא משווה, כן, סיטואציות, אבל בסוף אנחנו, בליגה שלנו, ובהחלט אנחנו מתמודדים מול יריבה שהיא ברמה שלנו, ואנחנו יכולים לעשות את זה.
5: מה, יבוא קהל?
16: יבוא, זהו, בדיוק רציתי להגיד, יש, אני יודע, להתארגנות באמת יצא דופן של, של, של קהל, לא רק של קהל מבחינת כמות, אלא גם האוהדים ש התגייסו לתת לקבוצה את הדחיפה הזאת, את הפוס הזה, ולא התייאשו, כן? כי זה מייאש, בסוף זה מייאש, אתה אומר שבוע אחרי שבוע, אבל לא, וואלה, באמת התגייסו ועשו.
5: בוא נחזיק אצבעות. ונקווה, אנחנו רוצים את אשדוד בליגת העל, אנחנו רדיו דרום, ואשדוד היא קבוצה חשובה עבורנו.
16: ולא דיברנו על האצטדיון, ולא דיברנו על דברים.
5: כן, לעלות לעונה בליגה לאומית עם אצטדיון כזה חדש ומפואר, אבל זה כבר בפרק אחר. זמננו תם, אני מודה לך מאוד, אוהד צוויג.
16: תודה, שיהיה לנו בהצלחה.
5: תודה רבה לך. זהו, זה סיימנו, בעוד דקות אחדות התוכנית הזאת תעלה לאתרי האינטרנט ותוכלו להזין לה שוב, או מי שלא שמע לשמוע אותה. אני רוצה להודות לאורך איציק קלפי, למפיק אלעד בובלי, לטכנאי יבגני גלאזר. אני דוד יוסוב, מאחל לכולכם המשך האזנה הערבה, ערב שקט, יש לנו אחלה מוזיקה אחרי חדשות השעה 7, נשוב ונשתמע מחר בבוקר עם פינת הספורט ברבע לשמונה ובשש בערב עם תוכנית הספורט היומית הזו של הדרום. ערב טוב, המשך האזנה הערבה.
17: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
17: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסני חשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
21: אתם מוכנים? כוכבי משחקי השף הגיעו לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר
0: רוברט סנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איתי לעמר בספרייה, והשף אופק

0: אטיאס בקוטאי, 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
1: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחצי.
3: מאמא אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש וגם מחירת אוכל מוכן לשישי שבת. המחירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. מאמא אירועי בוטיק,
4: מבוא סיוון 8, קריית גת,
3: 086-81-0263.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: פלוד פיקס, שירותי אינסטלציה ותיקונים. מספר אחת, באיתור נזילות סמויות בטכנולוגיה מתקדמת. שירות מהיר, אחריות, אמינות ומחיר משתלם. תלפנו, 054-280-960-7.
7: החדשות, במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
9: אני אקח את הרנו קליו.
10: לי תארוז את הקפצ'ר.
11: אני הולך על הארקן ההיברידית.
12: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
13: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: תבל מרכז
17: מקום מושלם לאירוע בלתי נשכח? תבל מרכז אירועים הוא המקום בשבילכם. כל האירועים עד 300 איש, מגוון אפשרויות אירוח, תפריט עשיר ומגוון, צוות מקצועי ונושא ואווירה קסומה, חמימה ומשפחתית. כי תבל מרכז אירועים זו משפחה. ומהיום האוכל המוכן של תבל כל השבוע. פתוחים לארוחות צהריים גם בימים א' עד ה'. רוצים לשמוע עוד? האזינו מחר לתוכנית באים וטוב בהגשת כפיר ולדמן בין 4-6 ברדיו דרום, ואולי את האירוע הבא של אתם תחגגו בתבל מרכז אירועים. לפרטים נוספים חייגו 08-610-5550.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: שלום רב, ושעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. מתווה הקיץ של החופש הגדול במערכת החינוך הוצג בשעה האחרונה במסיבת עיתונאים. הוא כולל הערכה של שנת הלימודים בגנים ובכיתות א' ת' עד סוף חודש יולי לתלמידים שירצו בכך, על מנת להשלים פערים שנוצרו במהלך המלחמה. כתב היום נועם דביר מציין כי עלות התוכנית נאמדת ביותר ממיליארד שקלים. ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר, במהלך המתווה יוכשרו תלמידים בבינה מלאכותית.
3: בחופשת הקיץ הקרובה אנחנו נכשיר אותם בתחום הבינה המלאכותית שמשנה את העולם כולו. אני רוצה שתלמידי ישראל יהיו הכי טובים בצ'אט GPT, יהיו הכי טובים בקלוד ועוד בהרבה תחומים אחרים, ועוד לפני הבגרויות.
2: צה"ל התבקש להציג תוכניות להעמקת התמרון בלבנון, פרסום ראשון של כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. התוכניות צפויות להימסר לדרג המדיני בימים הקרובים. בשעה זו נערך דיון מצומצם בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו, שבו מוצגים לו פתרונות טכנולוגיים בנושא הרחפנים, כשבהמשך יכונס הקבינט המצומצם. בעל רקע סירוב חמאס להתפרק מנשקו, נפגש נתניהו מוקדם יותר היום בלשכתו בירושלים.

0: עם הנציב העליון של מועצת השלום לעזה, ניקולאי מלדנוב וצוותו. צהל ושבק חיסלו בשבוע שעבר מפקד בגדוד סג'איה של חמאס, שלקח חלק בטווח 7 באוקטובר ופשט למוצב נחל עוז. מחבל הנוח'בה פעל בעת האחרונה סמוך לקו הצהוב בצפון רצועת עזה ועסק בקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים במרחב. באותה תקיפה חוסל בנו של בכיר חמאס חליל אל-חיה, שהיה מחבל נוח'בה בתפקיד מרכזי בארגון הטרור. טרגדיה בפנמה. אזרחית ישראלית נהרגה הבוקר ומספר ישראלים נוספים נפצעו בדרגות חומרה שונות בתאונת דרכים. התאונה הראה במעורבות מיניבוס הסעות ואוטובוס, והפצועים פונו לבית חולים מקומי. צוותי החטיבה הבינלאומית של זק"א פועלים בזירה ובבית החולים יחד עם משרד החוץ להחזרת הגופה והפצועים לישראל. ידיעה שמסר כתב היום סער אברהמי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור המקור המקור.
2: צריכים
0: מזגן?
2: לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב האזורים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. דלתות?
3: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
3: עלם!
5: כפוף לתקנון.
1: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת ענבל בן עמי.

0: מוכנים? כוכבי משחקי השף הגיעו לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איטילה אמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
3: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
4: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות מלבד. ולמות את תצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות, מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684. תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום.

דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

מקום מושלם לאירוע בלתי נשכח? תבל מרכז אירועים הוא המקום בשבילכם. כל האירועים עד 300 איש. מגוון אפשרויות אירוח, תפריט עשיר ומגוון, צוות מקצועי ומנוסה ואווירה קסומה, חמימה ומשפחתית. כי תבל מרכז אירועים זו המשפחה. ומהיום האוכל המוכן של תבל כל השבוע. פתוחים לארוחות צהריים גם בימים א' עד ה'. רוצים לשמוע עוד? האזינו מחר לתוכנית באים בטוב בהגשת כפיר ולדמן בין 4 ל-6 ברדיו דרום, ואולי את האירוע הבא שלכם תחגגו בתבל מרכז אירועים. לפרטים נוספים חייגו 08-610-5550.

0: אתם מוכנים? כוכבי משחקי השף הגיעו לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איטילה אמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
1: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
2: ככה זה כשישנה
3: אטו 2.
2: מסתבר זה תמיד פעמיים.
1: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך, שאתם עלולים לוחפות סחורה.
9: רק בין 3-8 במאי, קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב, ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי,

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפרסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחדשת.
1: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
4: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: כנס מתחברים מחדש יוצא לדרך זו השנה השלישית. יום שלם של הרצאות ופאנלים בנושאים מרכזיים בתחומי חוסן, חינוך וקהילה הבוערים בשיח הפוליטי והחברתי. בהשתתפות מרצים ואנשי חינוך מהשורה הראשונה, למען העתיד. יום רביעי, 20 במאי, בין 10 ל-12, פתחי וזמרי מגיעים לשדר עליכם הישר ממכללת קייבי באר שבע. שידור חי ברדיו דרום. הצטרפו אלינו.

0: שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל, פסטיבל מדרום.
1: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
2: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
1: בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
3: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
1: כוכבית 6189.

0: אתם מוכנים? כוכבי משחקי השף הגיעו לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיות בקפסה, השף איטילה אמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: שלום, כאן משה דמרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280.
4: אני אקח את הרנו קליו.
5: לי תארוז את הקפצ'ר.
6: אני הולך על הארקנה ההיבריד.
7: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
8: מקום מושלם לאירוע בלתי נשכח, תבל מרכז אירועים הוא המקום בשבילכם. כל האירועים עד 300 איש, מגוון אפשרויות אירוח, תפריט עשיר ומגוון, צוות מקצועי ומנוסה ואווירה קסומה, חמימה ומשפחתית. כי תבל מרכז אירועים זו משפחה. ומהיום האוכל המוכן של תבל כל השבוע, פתוחים לארוחות צהריים גם בימים א' עד ה'. רוצים לשמוע עוד? האזינו מחר לתוכנית באים וטוב בהגשת כפיר ולדמן בין 4-6 ברדיו דרום, ואולי את האירוע הבא של אם תחגגו בתבל מרכז אירועים. לפרטים נוספים חייגו 08-610-5550.

0: בובן אחר. היי בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה?
1: אמרת

סיפור על חורף קר, שנינו שם על הבר, חצי בקבוק פינו נוער, עד שהמקום נסגר, יאהבה מה שיקר, עמים פיתיון בלתי מוסבר, אמרה לי אתה מסוכן, צוחקת ואני נשבר.

0: מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.
2: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל, עם הרב ישראל לורי.
3: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים. היום בעזרת השם נדבר על המושג שנקרא רבי שמעון ברוחי. על הדבר האדיר הזה, על הנתן האלוקי מלאך השם. שלא סתם הגמרא אומרת, כדאי הוא רבי שמעון לשמוך עליו בשעת הדחק. בעזרת השם בשיעור שיש לפנינו, בשעה שיש לפנינו בעזרת השם, עד כפמה שתיר על מזמן, בלי נדר אם ירצה השם נדבר על רבי שמעון ברוך חי, שלמה התורה הקדושה, למה הקדוש ברוך הוא כל כך אהב את רבי שמעון ברוך חי, וגם נגע בנקודה הזאת שידוע שרבי שמעון ברוך חי לא פחות ולא יותר היה נצרות של משה רבנו עליו השלום. כך כותב האריזל, אז גם על זה נדבר. אבל אנחנו רוצים דווקא לפתור בשאלה, למה זכה רבי שמעון ברוך חי לכזה דבר שאנחנו רואים מכל העולם, מכל המקומות לומדים בתורתו של רבי שמעון ברוך חי בזוהר הקדוש, ובנוסף רק מגיע יום ההילולה שלו, אתה רואה את כל עם ישראל, חילונים, דתיים, מסורתיים, חרדים, כולם, כל בית ישראל באשר הם, באים וחוגגים ושמחים בשמחתו של רבי שמעון ברוך חי ל"ג בעומר. למה הוא זכה דווקא הוא? מה, רק הוא היה צדיק? הרי הרבה צדיקים היו לעם ישראל, היו קדושי עליון. יש לנו את רבי עקיבא, יש לנו את רבי מאיר בעל הנס, מלא קדושים. למה דווקא זכה רבי שמעון ברוך חי לזכות הזאת? אז אחים ואחיות יקרים, אז אני רוצה להגיד לכם דבר, כל מה שזכה רבי שמעון ברוך חי למה שהוא זכה, בגלל שהוא למד תורה מצער. שהרי מה הסיפור של רבי שמעון ברוך חי? שהגמרא מספרת במסכת שבת דף ל"ג, שהיו שלושה צדיקים. מי הם היו? רבי יוסי, רבי יהודה ורבי שמעון ברוך חי. ושלושתם התחילו לדבר ביניהם כל מה שעשו הרומאים בעולם, קשרים, מגרשים, כבישים. בשביל מה הם עשו? זה טוב מה שהם עשו, או שהם עשו את זה לכבוד עצמם? רבי יוסי לא אמר כלום, לא אמר לא טוב ולא רע. רבי יהודה אמר טוב, אמר למה, אם זה טוב מה שהם עשו וכל הכבוד להם, נכאורה. ואילו רבי שמעון ברוך הוא אמר, מה רשעים ארורים, כל מה שעשו כדי לעקור את התורה, כל מה שעשו לאבד את דת היהודים. כמו שהיום יש אנשים שכל המטרה שלהם לעקור את היהדות, לעקור את התורה, אז זה היה הרומאים הרשעים. וזה מה שאמר רבי שמעון ברוך הוא, שכל מה שעשו הרומאים פה, כל זה כדי לעקור את התורה הקדושה. הגמרא אומרת שהיה מרגל שהוא שמע איך ששלושת הצדיקים האלה מדברים, והלך ונשין על רבי שמעון ברוך חי על שנות שהוא מסית נגד המלכות. ישר באה מלכות רומי וגזרה גזר דין מוות על רבי שמעון ברוך חי. הגמרא מספרת, רק שמע את רבי שמעון ברוך חי שככה גזרו עליו, תפס את רבי אלעזר בנו, הבן שלו, וישר שניהם ברחו לאן? ברחו למערה והתחבאו מפני הגזרה. וזה שברחו לשם, לא היה להם מה לאכול, מה לשתות, מעיין של מים, כלום. השם עשה נס ועשה אצל חרובים שאין להם מקום של צל, שאין להם מקום של אכילה. השם עשה נס, פתאום הבהיר שם נער.

בר של מים ליד אותו המקום, ליד המנהרה. ואז רבי שמעון ברוך הוא ורבי אלעזר בנו שם היו יושבים ולומדים תורה. והנה עבר 10 שנים שרבי שמעון ברוך הוא ורבי אלעזר בנו מתחבאים מפני הרומאים שכל רגע רוצים להרוג אותם. פתאום המלך של הרומאים מת מן העולם, פתאום בדום לב. ואז היה חוק אצלהם שאם המלך מת גם כל הגזרות שלו מתו. ואז אמרו זהו, התבטלה הגזרה מעל רבי שמעון ברוך הוא. אבל מה הבעיה? שאף אחד לא ידע איפה רבי שמעון ברוך הוא כדי לבשר לו שהוא יכול כבר לצאת מהמחבו שהוא נמצא. שהרי זהו, כבר נגמר הגזרה מעליו, לא ידעו מה עשה השם. שלח את אליהו הנביא, שהוא זה שילך והכריז ליד המערה שנמצא שם רבי שמעון ברוך הוא ורבי אלעזר בנו, ואז אגיד להם שהתבטלה הגזרה. ואז הוא אמר, מי יגלה לרבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו שהתבטלה מעליהם הגזרה? ואז שמה את זה רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר, ויאללה יצאו. והנה שהם יצאו, מה הם רואים? רואים בני אדם שעובדים באדמה, קוטפים פירות, אומרים מה? עוזבים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה? זאת אומרת, במקום שישבו ללמוד תורה, הם הולכים ועושים כל מיני עבודות כאלה ואחרים. הם לא קיבלו את זה, את המושג הזה, שאדם לא עוסק בתורה. ואחד ושם התחילו להחריב, לשרוף אנשים באוויר מרוב קדושתם. יצאתה בת קום נשמים ואמרה, מה? יצאתם מהמערה כדי לשרוף את עולמי? תחזרו מיד עוד פעם מהמנהרה. עוד כמה זמן? עוד שנתיים. בסך הכל רבי שמעון ברוך הוא ורבי אלעזר בנו 12 שנה שהוא במערה. ואז הם יצאו לעולם, ואז נהיה נס גדול. אבל אומרת גמרא שידע מפה, שילמד לו אדם, שרבי שמעון ברוך הוא למד תורה מצער, שרבי שמעון ברוך הוא למד תורה מעוני, שרבי שמעון ברוך הוא למד תורה בייסורים קשים ומרים. לכן הוא זכה למה ששום צדיק בעולם הוא זכה. לכן הוא זכה למה ששום שום אדם בכל עולמו. אבל ראיתי מישהו שאל אותי שאלה כל כך יפה, שבאמת זה אמור להישאל. אני לא מבין את זה. בפטירת משה רבנו, שזה זין באדר, הרבה אנשים מעם ישראל נוהגים לעשות צום. כן, הרבה אנשים מעם ישראל נוהגים לעשות צום בזין באדר. למה זה פטירת משה רבנו? ואילו בפטירתו של רבי שמעון ברוך הוא, שזה ל"ג בעומר, לא רק שאנשים לא עושים צום, לא רק שזה לא יום עצוב, אלא זה יום שמח. עושים מנגלים, פותחים שולחנות ארוכים, שמים שירים, ולא רק זה, אלא גם לא אומרים תחנון, שמחים. רגע, רגע, תחליט, אני לא מבין את זה. שצדיק נפטר מן העולם, זה צער או שמחה? שאצל רבי שמעון ברוך הוא, מה אנחנו רואים? שכולם שמחים, ל"ג בעומר, עושים מדורות, הולכים לציונו של רבי שמעון ברוך הוא וכן הלאה. ואילו בפטירתו של משה רבנו זין באדר עושים את המושג הזה שנקרא צומות, ולא רק שעושים צומות, גם זה יום צהל לעם ישראל. אז תחליט. אלא הוא מסביר את פירוש מתוק בדבש מרן החידה, שלמה שנפצר, קודם כל בטח ובטח שפטירה של צדיקים זה יום צהל לעם ישראל. זה בטח, הנה ג' במה חשבן, איזה יום צהל גדול לעם ישראל. ג' חשבן, מה קרה? נפטר מרן רבינו עובדיה יוסף אחרי איסורים קשים ומרים. העובדיה יוסף האח הרבה חולה, הוא נפטר מן העולם בגיל 93, נכון באיכות ימים, אבל הרבה הרבה איסורים. הוא היה חולה לב, עבר למעלה מ-19 צנתורים. הוא היה מזריקים לו איסולין כל יום, 2 זריקות בבוקר ואחד בערב, מסכן. עבר איסורים, קבר את שתי ילדיו בחייו, את הבת שלו הקטנה רחל וגם את הבן שלו הבכור יעקב, הרב יעקב יוסף. את שתיהם קבר מרן רבינו עובדיה יוסף בחיי חיותו. אז אתה רואה שג' במר חשבן זה יום שהוא חקוק לנו לנצח של צער. ג' בחשבן, למה? שנפטר הרב עובדיה יוסף ביום הזה. הרב עובדיה יוסף מרן, שהוא הרב של כל עם ישראל. יש רב לקהילה מסוימת, לחסידות מסוימת, לאנשים מסוימים, אבל הרב עובדיה יוסף היה הרב של כל עם ישראל. אשכנזים, ספרדים, חרדים, חילונים, מסורתיים,
דתיים, כל עם ישראל היו יהודים. הרב עובדיה יוסף אמר, זה מה שיהיה. ואנחנו רואים את זה היום, הספרים של מרן רבנו עובדיה, איך הם בכל מקום, ולא רק שהם בכל מקום, ואיך שכל העם הם בשימוש. זה לא יאמן, אחים יקרים, כל מקום שאתה הולך, אתה רואה את הספרים של הרב עובדיה יוסף, ולא רק זה, גם יקות יוסף של מרן ראשון ציון, הגאון רבי יצחק יוסף, אתה רואה כולם עוסקים בתורתם, איזה זכות. אז אומר מרן החידה שבאמת יום פטירה של צדיק זה יום צער לעם ישראל, כמו שאנחנו רואים, משה רבנו וכן הלאה. אז למה בפטירתו של רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר כולנו שמחים, כולנו רוקדים? אלא הוא מסביר שידוע שנפטר משה רבנו, נשכחו מאות הלכות מעם ישראל, הרבה הלכות של מה מותר, מה אסור, מה טהור, מה טמא, מה אפשר, מה לא אפשר, נשכחו מעם ישראל. אבל מי חידש אותם בחזרה? מי החזיר עטרה לאושנה? רבי שמעון בר יוחאי. מתי? ביום פטירתו בל"ג בעומר. והוא ביקש שזה יום שמחה לעם ישראל, לכן אנחנו חוגגים את היום הזה. לכן כולנו בל"ג בעומר, שימו לב, באים ורוקדים ושמחים. אבל למה אני אומר את הדברים הכי מאחורי זכרים? שאדם צריך לדעת, כדאי רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. שאדם שהוא לומד תורה מעוני, שאדם שהוא לומד תורה מצער, ולא רק דווקא שהוא לומד, שהוא מקיים את התורה, את התורה הקדושה מקושי, תדע לך זה שווה פי אלף בקלות. ומי שחושב שאני אומר ללמוד תורה מעוני, או לקיים את התורה מעוני, הוא חושב שזה עוני פיזי, שאין לך מה לאכול, או איזה עגבנייה רקובה, או מלפון חמוץ מסריח, זה לא הפירוש שרק זה תורה מעוני. התורה מעוני שיש לאדם הרבה יצרים, ויש לו הרבה מה לעשות, ובאמת יש לו מה לעשות, והוא עוזב את הכל ואומר, אני עבד השם, אני לא אתייחס את צערה שבי. שאותה אישה באה ואומרת, אני לכבוד השם משתדלת יותר בצניעות, זה נקרא עוני. את יודעת למה? היצרה היום לא עוזב אותנו. היצרה לא מפסיק מלשבת על הבן אדם ולעשות הכל, אבל הכל להחטיא את האדם. פעם היה קל ללמוד תורה, מה הבעיה? מה יש לך לעשות אם לא ללמוד תורה? אתה עובד, גמרת לעבוד, פעם היה טלוויזיות, פעם היה מסכים, כל מיני סרטונים, כלום. היה או אוכל או שנים או עובדים או זה, לא היה מה היום. אדם יכול לנהל באיזה חדר, יישאר שם מיליון שנה ויהיה לו עוד מה לראות, רק שיהיה לו מתן ווי-פיי וקליטה שמאחרים עלינו. אז יש הרבה לאן ללכת, ובכל זאת אותו האיש או אותה אישה באים ושומעים דברי תורה, ובכל זאת אותו היהודי בא ועושה כיבוד הורים, ובכל זאת אותו היהודי בא ועושה דבר מצווה במקום להתעסק בשטויות והבלים, אתה לא מבין כמה שכרך גדול גדול גדול גדול גדול בשמיים. אתה לא מבין, אתה לא מבין. ותראו מה כותב האריז"ל, וואי וואי וואי, איזה דברים כותב האריז"ל, אחים ואחיות יקרים. אומר האריז"ל שמצווה שאדם עושה אותה בדור הזה, בדור שיש בו יצרים, בדור של המשיח שיש בו כל מיני ניסיונות בנפש, ניסיונות בגוף, ניסיונות של עץ הערה, של ערב רב, ניסיונות שעם ישראל עוברים באמת מה שאף פעם לא עברו, זה שווה פי אלף מהדורות הקודמים. המצוות של הדור הזה הן שוות פי אלף מהדורות של עברו, עד כדי כך. למה? יש איזו תורה שאנחנו לומדים, שאנחנו מקיימים את היהדות שלנו, לא פשוט, לא קל, עוברים כל מיני קשיים, עוברים כל מיני בעיות, עוברים כל מיני ניסיונות שאנחנו רואים בצערנו הרב, ובכל אותם ישראל מקיימים את התורה הקדושה, איזה קידוש שם שמיים זה, איזה שכר. אז תדע לך את זה, תדע לך את זה, שאתה היום מניח תפילין, זה שווה פי אלף מיהודי שמפני 500 שנה מניח תפילין. שאת היום הולכת בצניעות, זה שווה פי 10,000 מאותה בחורה שבמרוקו הייתה הולכת בצניעות. את יודעת למה? יש פעם לא את הניסיונות שיש לנו, לא את היצרים שיש לנו. היום, אוי אוי, איזה ניסיונות, ואתה רואה הערב רב, מה לא עושים כדי להחטיא את עם ישראל? מה לא עושים כדי לפלג בעם ישראל? מה לא עושים כדי חד ושלום להרחיק אותם מהאבינו שבשמיים? ובכל זאת, אותה בת של מלך מדימונה, אותו בן של מלך מאילת, אותו בן של מלך מתל אביב, או מכל מקום אחר בארץ, או מכל מקום אחר בעולם,
בכל עוד משתדל לקיים מצוות, לעשות את רצון השם, לכבד את אמא, לכבד את אבא, לכבד את ההורים, וואי וואי וואי, שכחה פי אלף יותר.

להגן עלינו, אמן. תראו איזה סיפור אדיר שבאדירים, שמי זה היה רבי שמעון ברוך חי, איזה יופי. שאני אומר לכם, אני חייב להגיד לכם, אני הקטן ראיתי לא נס, לא שתי ניסים, כמה וכמה ניסים, לא ששמעתי, ראיתי במו עיניי. שהלכנו לצדיק הזה רבי שמעון ברוך חי, לתן האלוקי, למלאך השם הזה, וראינו ויצאנו משם ניסים ונפלאות. ואני חייב להגיד לכם שהרבה אנשים חושבים שרואים ניסים אצל רבי שמעון ברוך חי רק ביום ההילולה, אם אתה הולך בל"ג בעומר, אבל זה לא נכון. כל השנה כולה רואים ניסים ונפלאות אצל רבי שמעון ברוך חי. אני רוצה, כמו שאמרתי לכם, אני רוצה לספר לכם עליי מה שראיתי במו עיניי. יום אחד הייתי בחור בגיל 18 וחצי, 19, למדתי בישיבת ראשית חוכמה של רבי שבתא אתון, ראש הישיבה זרע בן ציון אתון, שהשם יתן בריאות איתנה, מועה מעליה, תגידו אמן. ואז יום אחד היה לנו איזה דבר מסוים מאוד מאוד על ליבי, שהייתי באמת זקוק לישועת שמיים. והריבון שאולה, מאין יבוא איזה, מה יהיה עם ככה, גם כל המשפחה היו בצער גדול. וידענו רק השם, צריך פה ניסים, צריך פה נס גלוי כדי שיהיה ישועות. זהו. לא פחות ולא יותר. אמרתי, אני בעזרת השם בסוף היום בישיבה, בסוף היום, אני הולך לרבי שמעון ברוך חי. היה אוטובוס אחרון מירושלים לכיוון מירון, בשעה 22:00. אז הסדר בישיבה, יש לנו 3 סדרים. ברוך השם, תראו מה זה, בחורים צעירים, לומדים מ-9 עד 1, אחרי זה מ-3 עד 7, ואחרי זה אחרי ארוחת הערב, עד 22:30, 23:00. ויש כאלה גם עד 1:00, כן? אמרתי, בשעה 10, לקראת סוף היום, לקראת סוף היום, לקראת סוף הסדר, אני הולך לרבי שמעון ברוך חי, שיעשה לנס למשפחה, שעשה לנו ניסים, באמת הם זקוקים לישועות. אני באמת נסענו, והשתדלתי והתפללתי. שעה 8:30, אוטובוס ראשון ממירון בחזרה לירושלים. אני גר בירושלים, וגם הישיבה שלי הייתה אז בירושלים, ראשית חוכמה. ואז אני יורד את ההר של רבי שמעון ברוך חי לכיוון למטה התחנה. אחים יקרים מתקשרים אליי ומבשרים עם בשרות טובות. עכשיו חשבתי שאולי קצת התבלבלו על דעתם, איך יכול להיות כזה שינוי מקצה לקצה, ממצב של קריטי למצב של ניסים כאלה שבן אדם משתבח שמו. אחים יקרים, כל יום שעבר נהיה עוד יותר טוב ועוד יותר טוב. תוך שבועיים כל הסיפור עבר, נהיה מאחורינו. שהרופאים בעצמם אומרים שהיה פה נס אלוקי, ככה הם אומרים. אבל איך יכול להיות? איך יכול להיות שבלילה המצב כל כך השם מרחם, ואילו בבוקר עוד לא, אנחנו לא יוצאים מרבי שמעון ברוך חי, ואנחנו רואים ניסים. רואים שהרופאים לא מאמינים מאיזה שינוי ואיזה מהפך לטובה. כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. תדעו לכם, כוחו של רבי שמעון ברוך חי, אל תחשבו שזה רק היה. הכוח הזה, הדבר הזה של רבי שמעון ברוך חי, זה גם עכשיו. ואני אתן לכם זעולה שמי שרוצה ישועות, אנחנו דור שבאמת זקוקים לישועות, אנחנו דור שבאמת זקוקים לניסים ניסים, עד כדי כך. ומה אנחנו לא עושים שהיה לנו ניסים, נכון או לא? מה אנחנו לא עושים שהיה לנו נפלאות? ותדעו אחי מכם, אני אתן לכם זעולה, שאתם תעשו את זה ותראו ניסים ונפלאות של רבי שמעון ברוך חי. ואני עוד פעם אומר, זה לא רק ביום ההילולה, זה לא רק אחרי ההילולה, זה לא רק לפני ההילולה. כל השנה כולה, מה שאני אומר לכם. את רוצה ישוע? אתה רוצה ישוע, מה אתה עושה? קורא זוהר. מי חיבר את הזוהר? מי כתב את הזוהר? זה רבי שמעון ברוך חי. ולאחר מכן, כמה זמן שאתה יכול? 10 דקות, 20 דקות, שב תקרא זוהר. אחרי זה תדליק נר לכבוד רבי שמעון ברוך חי. ואז אתה תתפלל ובקש מרבי שמעון ברוך חי. בבקשה ממך רבי שמעון, פלל עליי בשמיים לישועה שאני צריך ממך. תפלל עליי בשמיים לפני השם יתברך, על הפרנסה, על הזיווג, על רפואה שלמה, על זרע קודש, על בריאות. ואתה תראה במו עיניך שיהיה לך ישועות. את תראי במו עיניך שיהיה לך ניסים ונפלאות. אחים יקרים, אני חייב להגיד שזה סגולה בדוקה. זה לא סגולה ש... סיפור, זה רואים במו עינינו ניסים ונפלאות. וגם אם אתה לא מגיע לציון, גם אם אתה לא נמצא במירון, לא משנה איפה אתה נמצא, בהונג קונג, במיאמי, בפלורידה, איפה שאתה נמצא,
אבל

עצם זה שאתה בא, ובנוסף לכך אתה קורא זוהר הקדוש בבית, איפה שאתה נמצא, ומדליק נר לכבוד הצדיק רבי שמעון ברוך חי, ומבקש מהצדיק שעמוד עליך בתפילה לפני השם נדבך לישועה שאתה רוצה, תדע לך את זה, תדע לך את זה, אתה תראה במו עיניך שיהיה לך ישועות, אתה תראה במו עיניך שיהיה לך ניסים, ניסים ונפלאות, ובדוק, בדוק, בדוק הוא נושא, עד כדי כך. לכן אחים יקרים, כל אחד מאיתנו, לא לשכוח לעשות את הדבר הזה, ואמרתי לכם, כל השנה, לקרוא קצת זוהר, להדיק נר לכבוד רבי שמעון ברוך חי, ורואים איזה ניסים ונפלאות, ואם זה על החיילים שלנו, ואם זה בכל מיני דברים, וזה דבר בדוק הוא נושא. טוב, אחים ואחיות יקרים, אני רוצה לעבור לאתנחתא קלה, ככה נשים איזה שיר על לכבודו של רבי שמעון ברוך חי, אבל אני חייב להגיד לכם ולנצל את ההזדמנות קודם כל לומר תודה רבה למי שאמר והיה עולם חדוש ברוך הוא שמזכה אותי ככה זכות הרבים שאני באמת לא ראוי לכל זה וכל זה זכות אבות לבנים תזכור. אני גם מנצל את ההזדמנות להודיע לכם פה הודעה, כל מי שרוצה או כל מי שרוצה לארגן שיעור תורה בחינם, חיני חינם איתי הקטן הרב ישראל אורי, אפילו דלק אתם לא צריכים לשלם, חיני חינם, מה אתם צריכים לעשות? זה פשוט להתקשר מספר טלפון כוכבית 5937, זה מספר טלפון של מי שרוצה או רוצה לארגן שיעור תורה בכל אזורי הארץ, ממטולה ועד אילת, בחינם ללא עלות, שאפילו דלק אתם לא צריכים לשלם. מה אתם עושים? פשוט מתקשרים מספר טלפון כוכבית 5937, בעזרת השם אני אבוא לזכות הרבים בחינם, שאני אומר לכם בלי נדר שאפילו דג אתם גם לא חייבים לשלם. אני רוצה גם להודות לעשרות מהמאזינים והמאזינות שעכשיו שומעים אותי ולומר לכם שבזכותכם, שבזכותכם עשרות חיילים כל יום מניחים תפילין, עשרות יהודים קדושים וטהורים מעם ישראל כל יום מניחים תפילין, ואני אגיד לכם בדיוק על מה אני מתכוון. שאני בא אליכם בכל סוף תוכנית ואומר לכם, היום אני צריך 4 זוגות תפילין, היום אני צריך 6 זוגות, היום 7 זוגות, היום זוג אחד, תפילין לחיילים, ואתם פותחים את טיפכם, וברוך השם, הנה, כבר יש פירות במעשה ידיכם. אז אשריכם ואשרי חלקכם, שאתם קדושים וטהורים ועושים את הדברים האלה, אבל הכי מכירים. עכשיו יש לנו דבר באמת לחוץ על ליבנו. יש חיילים שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. יש יהודים בעם ישראל שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. אנחנו פה עכשיו זקוקים ל7 זוגות תפילין, לחיילים, ליהודים, נשמות טהורות שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. ואני אומר לכם, אנשים, מה לא עושים לעשות כדי נחת רוח לעילוי נשמת יקיריהם? מקדישים ספרי תורה לנשמת יקיריהם במאות אלפים, אשרי עם ישראל. אבל תדע לך את זה, תדע לך את זה, שאת דואגת שיקנו תפילין לחייל, ואת מקדישה את זה לנשמת אמא שלך, לנשמת אבא שלך, או לנשמת ההורים שלך, או לכל נשמה אחרת. אתה לא מבין כמה זה עושה נר התואר לאותה נשמה בשמיים, שיהודי כל יום מניח את התפילין האלה לנשמתם. אתה לא מבינה כמה זה דבר, ולאז בטח שאתם יכולים להקדיש את התרומה הזאת לנשמת יקיריכם, או להבדיל, או להבדיל, אתם יכולים להקדיש את זה לרפואה שלמה. כמה הדור הזה אנשים זקוקים לרפואה שלמה, כמה אנשים זקוקים לרחמי שמיים, אז בטח שאפשר להקדיש את זה גם לרפואה שלמה, או לזיווג הגון, או לפרנסה, או לשלום בית, או לחיים טובים של רוגע ושלווה, אז בטח ובטח. וגם אני בטח שתקם קבלו קבלה מסודרת, ואני מודיע פה הודעה כללית, שימו לב להודעה הזאת, כל מי שיודע או כל מי שיודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם מתקשרים אלינו עכשיו, ובעזרת השם נעשה הכל לדאוג גם לתפילין. אבל מה שאנחנו עכשיו זקוקים לזה, 7 זוגות תפילין הכי יקרים. בואו תפתחו את לבכם למען חיילנו, שבזכותך ובזכותך יהיה להם תפילין להניח כל יום. אז מה, עכשיו כמה כזה ביקשתי מכם? לא נתראים פה $1,000, ולא $2,000, ולא הוראות קבע, ולא כלום. כמה כזה שאתה יכול מצוין שלך, תגיד לי, הרב, אני רוצה 2 תפילין לדאוג לשתי חיילים. אני רוצה לדאוג. אחד יגיד לי תפילין אחד, אחד יגיד לי חצי זוג. אחד יגיד תרומה חד פעמית של 400 שקלים. כמה כסף אתה יכול לתרום? כמה כסף אתה רוצה לתרום? מצוין. העיקר שנגיע פה למשימה של 7 זוגות תפילין. מה אתם עושים עכשיו? מתקשרים מספר טלפון כוכבית 5937, כוכבית 5937, אחים ואחיות, כן, בבקשה ממכם.
בואו תפתחו את ליבכם למען חיילינו, הנשמות הטהורות שלנו, שכל יום השמיני רודפים את זה, יכול להיות רק בזכותך ורק בזכותך, ובטח

0: שאישה לתרום את זה מכספי מעשה, אני לא מבין מה השאלה הזאת, תסבירו לי, יש לך יותר מצווה גדולה מזו, שחייל כל יום מניח תפילין, אז בטח שאפשר לתרום את זה מכספי מעשה, אבל זה לא קשור. העיקר שנדאג פה לשבעה זוגות תפילין לחיילנו, לאותם יהודים נשמות טהורות, שזה כל יום, אני תמיד אומר לכם, יש מצווה שאתה עושה פעם אחת וזהו, זה נגמר. אבל פה תדע לך שאתה נותן את התפילין לחייל, שאנחנו נותנים לו בזכותך או בזכותך. הוא כל יום מניח תפילין עוד פעם, כל יום עוד פעם, כל יום עוד פעם. וואי, כמה זה דבר גדול. כמה זה בצדקתו עומדת לה. את כוכבית, 5937, תקשרו עכשיו, אחים מכם. תקשרו עכשיו למען חיילנו. לעזור פה בקנייה, כמו שאמרתי, תקבלו קבלה מסודרת. חשבו לנו לנימות הזאת. תקדישו די רפואת שמה לזיווג ארגון, או לאבדיל, לכל אישו אתם רוצים, או לאבדיל, לעילון נשמת יקיריכם, ואתם לא מבין כמה זה עושה דבר גדול. כוכבית, 5937, תקשרו עכשיו, אחים מכם. תפתחו את עמכם. וידי כך נזכה לבשרות או שעוד נחמות. כוכבית. 5937. נעבור את הלאתנחת הקלה ומיד מיד נחזור אליכם מסיפור נדיר על רבי שמעון ברוך חי, אבל נעבור לתחת הקלה ומיד מיד נשוב אליכם.
1: מיד נשוב לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.

0: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
1: שבנו אליכם המאזינים המאזינות היקרים שלנו אחרי התנחת הקלה, וכמו שאמרתי היום אנחנו מדברים על רבי שמעון ברוך חי, על הכוחות של רבי שמעון ברוך חי, מי זה רבי שמעון ברוך חי ולמה זכה רבי שמעון ברוך חי למה ששום צדיק לא זכה. כן, מה שיש באמת שום צדיק לא זכה, זכה רבי שמעון ברוך חי. אז גם על זה אנחנו מדברים, אבל אני רוצה לפתוח בסיפור נדיר שתראו מה זה כוחו של רבי שמעון ברוך חי. מספרים, בזמן רבי שמעון ברוך חי היה בזוג, בעל ואישה, שלא היה להם ילדים, טיפולים, רופאים, מה לא, אין ילדים, ואז לא ידעו מה לעשות עם המשכיות שבהם. ואז הם הלכו לפני מי? לפני רבי שמעון ברוך חי, לשאול אותו מה לעשות. הרב יברך אותנו. פתאום לא יאמין מה שאמר להם רבי שמעון ברוך חי. אמר להם, אתם חייבים להתגרש, אין לכם ילדים, אין סיכוי שתביאו גם ילדים, אתם חייבים להתגרש, אבל כמו שהתחתנתם ככה תתגרשו. שאלו אותו, מה זאת אומרת? אמר להם רבי שמעון ברוך חי, כמו שהתחתנתם עם זמרים, עם רקדנים, עם כל מיני מאכלים מיוחדים ואולם מאוד יקרתי, הרי הבעל היה עשיר גדול, היה עשיר מופלג, וזמרי אורחים וכל מיני זווג, ככה תתגרשו. אומרים, מה הרב התכוון? אבל יודעים מה שאומר רבי שמעון ברוך חי, מה שאומר הרב עושים, לא חושבים פעמיים. ובאמת ככה היה. הבעל הלך סגר אולם הכי יוקרתי, כל מנה איזה 500-600 דולר, משהו לילה ולילה, זה הביא זמרים, הכל, התחיל לחלק הזמנות, למה? לטקס הגירושים. אנשים חשבו שמחילה, חז ושלום הזוג הזה השתבש על דעתו, מרוב הצער שאין להם ילדים, בטח הם כבר השתבשו על דעתם, לא מבינים מה נעשה פה. טוב, אבל מה אכפת להם, מזמינים אותם, באים. והנה באים כולם, כמה מאות אנשים לאותה הטקס הגירושים, ואז הבעל רצה להראות שבאמת אוהב את אשתו, ומה שהוא מתגרש ממנה זה בגלל שחז ושלום הוא שונא אותה, אשר רבי שמעון ברוך חי ככה אמר. ואז הבעל בא ואמר לאשתו, מלפני שהוא גירש אותה, הרי את יודעת שיש לו נכסים בכל העולם כולו, היה עשיר מופלג,

כל מקום היה לו בניינים, כל מיני עסקים, כל מיני רכוש. הוא אומר לה, מכל העסקים שיש לו, מכל הרכוש שיש לו, בכל מיני מקומות בעולם, מה את רוצה לשלח? אבל רק דבר אחד, רק נסר. בינה, היא שמעה את זה, תודה רבה. ואז, טק נתן לה תגיד, מזל טוב, וכולם, טטטם, טם, טטטם, טם, רוקדים וזה, זמרים. ישר אותה האישה לשעבר שהיא גרושה, קרתה לאחים שלה, בבקשה עםכם, תשקו את הגרוש שלה כמה שיותר, תשקו אותו כמה שיותר אלכוהול. ובאמת כך היה, משקים אותו, ועוד כוסית, והוא שותה איתה, והוא שמח, מחבק אותה. אין מה שאומר רבי שאומר ברוך הוא עושים, הוא אמר, כמו שהם התחתנו בשמחה, ככה להתגרש בשמחה. והם לבינתיים דורפים, לא תכפים, הגיע כבר איזה שעה שתיים, לפנות בוקר, שתיים בלילה. הוא כבר מרוב שהוא שתה כבר, זהו, הרגיש שהוא הולך להתעלף, זהו, נפל. רק הוא נפל, קרתה לאחים שלו, תיקחו את בעלה לשעבר, תגרו שלה, מהר מהר לבית שלנו, של ההורים. תגיד, נורמלית? זהו, גירש אותה, זה אסור. אמרו, תיקחו אותו מיד. שאלו אותו, מה את עושה? אמר, תעשו מה שאני אומרת לכם, טוב. לקחו אותו, שמו אותו בבית חמיב, הוא בבוקר מתעורר, איפה הוא רואה? אצל חמיב וחמותו לשעבר, הוא אומר, מה אני עושה פה? אומרת לו, סליחה? אתה לעיני כולם, אמרת, מכל מה שיש לך, איזה דבר שאני רוצה אני יכולה לקחת. הדבר שהכי יקר לי מכל הנכסים שיש לך זה אתה. ולכן אתה עכשיו עוד פעם נהיית בעלי. אבל מה יהיה עכשיו? עוד פעם הרב אמר זהו. הלכו עוד פעם לפני רבי שמעון ברוך הוא. מה לעשות? עוד פעם להתגרש. תראו מה אמר להם רבי שמעון ברוך הוא. וואי וואי וואי, תראו מה הוא אמר להם. אמר להם רבי שמעון ברוך הוא, כל כך יש אהבה ביניכם, השנה הזאת תזכו לבן זכר. ובאמת ככה, אני לא יודע אם בן זכר. וקראו את שמו על שמו של רבי שמעון בר יוחאי, וזכו לעשרה ילדים. ואמר להם רבי שמעון, תדעו לכם, נגזר עליכם שלא יהיה לכם ילדים, אבל בגלל האהבה שיש ביניכם, בגלל החיבה היתירה שיש אחד כלפי השני, בזכות זה השם משיע אתכם, ותראו מה אתם זכורות. וכך היה. למה אני אומר לכם, אחים ואחיות יקרים, שרבי שמעון בר יוחאי בא ללמוד אותנו דבר עצום. מה הדבר? מה הסמל? שאומר לנו רבי שמעון, אם אדם רוצה להצליח בחיים שלו, אם אותה אישה רוצה להצליח בחיים שלה, כמה שיותר אהבת חינם, כמה שיותר לאהוב כל יהודי, לכבד כל יהודי, לוותר לכל יהודי, וזה לא משנה אם הוא שמאלני או ימיני או קיצוני או מרכז נקמש, לא יודע, אני תאמינו, סליחה שאני אומר לכם את זה, אני לא מאמין לכל הדברים האלה. אני יודע שיש כלל, ואהבת לאחר כמוך. אני יודע שיש כלל שצריך לאהוב כל יהודי ולכבד כל יהודי. נכון, אתה לא צריך להסכים עם הדעות של השני, אין שום בעיה, כל אחד שיחשוב מה שהוא רוצה, כל אחד יכול לבחור בדרך שהוא רוצה, או בחרת בחיים, זה כבר עניין של אדם עם האלוקים. אבל אסור לך לשנוא בן אדם בגלל שהוא לא בדעות שלך. איך אתם יודעים, יש כל העולם הזה, הוא מתבסס על חילוקי דעות, אתם יודעים את זה? יש פה שתי אנשים, אחד חושב דבר מסוים, השני חושב הפוך מהאדם הראשון, והאדם השלישי חושב הפוך משתיהם. אז זה דבר שהוא לגיטימי שיש חילוקי דעות. ואפילו יותר מזה נגיד לכם, אפילו בין בעל לאישה, שבעל ואישה זה אחד, יש גם חילוקי דעות ביניהם. זה דבר שהוא לגיטימי, ככה השם ברא את העולם. אבל איפה הנפילה של האדם, שהוא חס ושלום, מגיע למצב של שנאה, בגלל שהוא לא כמוני, בגלל שיש לו דעות שונות ממני. זה הנפילה הגדולה. ואני אומר לכם את זה בדיוק, זה הבעיה שלנו. תדעו לכם, אחים יקרים, אני קודם כל חייב לומר שיש אהבת חינם גדולה בעם ישראל. אני חייב לומר את האמת. אני הקטן מסתובב בכל מיני שיעורי תורה, בכל מיני מקומות של ברור השם אנשים חילונים, דתיים, מסורתיים, ובכל מיני אזורים של גם כל מיני דעות שונות מאחד השני. ויש אהבה גדולה בעם ישראל. אלא שמה, שבצערנו רב יש קומץ קטן שעושה הכל לעשות אווירה של פילוג בתוך עם ישראל, לעשות אווירה שכל עם ישראל שונאים אחד את שום אחד את השני. אבל זה לא האמת, האמת מאוד רחוקה מהדבר הזה. אבל במקביל עדיין יש לנו הרבה מקום מתחזק באהבת חינם. ומהי אהבת חינם? אתה לא צריך להסכים עם הדעות של השני. את לא צריכה להסכים עם הדעות של

של מגזר מסוים, אבל אל תסני, אל תסנה שום יהודי. והבא דיין את כל היהודי לכף זכות, ותראו, הוא אומר לנו, אבי שמעון ברוך הוא, סוד גדול, שיהודי, שיהודי, שהוא אוהב כל יהודי, שיהודי שמכבד כל יהודי, שיהודי שהוא לא שונא שום יהודי חס ושלום. הוא אומר לך, אבי שמעון ברוך הוא, השם יעשה איתך ניסים מעל הטבע. השם אומר, אתה אוהב את הילדים שלי איך שהם, גם אני אוהב אותך איך שאתה. ומה אתה רוצה? יש לך נשמה תורה. למה? בגלל שיש לך אהבת חינם לילדים שלי. בגלל שאתה אוהב כל יהודי, לא בגלל שהוא כמוך. בגלל שהוא לא כמוך, אתה עוד יותר אוהב אותך. אז השם אומר לך, אני אעשה לך איתך ניסים ונפלאות. כמה זה מוסר השכלנו, אחים אחרות יקרים. לאהוב, לכבד, לשמוח, וכמה שיותר ותר. ואלו הדברים שאם הם מול עינינו, אנחנו נראה ניסים, ניסים ונפלאות. על ידי כך אנחנו נראה השתבח שמה ומלא החמים, דברים שלא יאמן כי סופר. אני רוצה לספר לכם סיפור שאני תמיד אוהב לומר את זה, שאל תחשבו שרואים ניסים ונפלאות בזכות של רבי שמעון ברוך הוא. קודם כל, אם כבר דיברנו על הנושא הזה, לפני שאני אספר את הסיפור, אסור לשום אדם להגיד שהשם, רבי שמעון ברוך הוא תושיע אותי, חס ושלום. האדם שאומר, תושיע אותי, או אפילו נמצא בקברו צדיקים, והוא הולך לצדיק ואומר לו, תושיע אותי וכל זה, זה מילה כפרות. את מה, אתה עושה אותו אלוקים? את מי אתה עושה אלוקים? את אותו הצדיק? אל השם מרשה. עובדיה יוסף, מרן רבינו עובדיה יוסף כותב, שתגיד, בזכות הצדיק השם יעזור לי, או שאומרים לצדיק, תפעי עליי בשמיים, לפני השם נדבך, שאושיע אותי. אבל לא אומרים לתיק תושיע אותי, חס וחלילה, אתה עושה אותו אלוקים. זה דבר שמאוד אשים לב. גם ראיתי שהפלא יועץ גם כותב את זה, שאדם צריך לדעת בנושא הזה של גבעות צדיקים, בוודאי שבצל הצדיקים התפילה בהרבה יותר מתקבל לפני השם יתברך. אבל לא שחס ושלום נבקש מהצדיק שיושיע אותנו, אלא שמה שמבקשים מהצדיק שיתפלל לנו בשמיים לפני השם יתברך שיושיע אותנו. מבקשים מהצדיק שיתפלל לנו לישוע שאנחנו צריכים, או שאומרים להשם, בזכות הצדיק שנמצא פה על קברו, על ציונו, תושיע אותי השם בזכות אותו הצדיק, רבי שמעון ברוך הוא, או רבי עקיבא, או אבא בסאלי, או עובדיה, או לא משנה איזה צדיק. וזה דבר הכי מקיים, שסתם דרך אגב צריך לשים לב לזה, שגם מדיקים נר אומרים לכבוד הצדיקים. לא אומרים שהם יושיעו אותנו, אומרים בזכות הצדיקים, לכבוד הצדיקים, בזכות הצדיקים מתפעים עלינו, זה דבר אדיר. אז בואו תשמעו סיפור, שתראו שאני תמיד אומר לכם, אל תחשבו לרגע, שבשביל לראות ניסים ונפלאות צריך לחכות ליום ההילולה ל"ג בעומר, ואז הכוחות של רבי שמעון ברוך הוא כל השנה כולה של אותם הצדיקים. ואני אומר לכם דבר, שרבי שמעון ברוך הוא היה כמעט לפני 2,000 שנה, אבל הכוח שלו כל כך אדיר שבאדירים, במיוחד בדור שלנו, שהוא התנבא וחזה מה יהיה בדור הזה. ואחד הדברים שאמר לנו רבי שמעון רבי אלעזר בנו, שאחד הסימנים לביאת המשיח, אחד הסימנים לדורו של המשיח, שיהיה צרות כנער. אתם יודעים מה פירוש צרות כנער? מה שקורה בעם ישראל עכשיו, שיש צרות צרורות. לאנשים סובים הרבה בנפש, חרדות, בגוף. עם ישראל מבולבלים, עם ישראל עייפים. עם ישראל זקוקים להרבה רפואות. עם ישראל זקוקים לגאולה ברוחניות וגם בגשמיות. וזה הפירוש צרות כנער. אז בואו תשמעו סיפור אדיר, וגם אני אגיד לכם מה אמר רבי אלעזר, מה יעשה אדם להינצל מחבלי משיח? מה יעשה אותו האיש או אותה אישה כדי להינצל מהגזרות הקשות ורעות בדור הזה שאנחנו נמצאים עכשיו? ומהו הדבר? יעסוק בלימוד התורה ובזיכוי הרבים, שזה אומר גמילות חסדים. אבל בואו תשמעו סיפור נדיר שבנדירים. תראו מה זה כוחו של רבי שמעון ברוך הוא, תראו מה זה עוצמות. יש יהודי אחד, אני בכוונה אומר את הפרטים כדי שלמחיש לכם ולהראות לכם כמה כוחו של רבי שמעון ברוך הוא. אותו היהודי גר באזור ירושלים, והוא נכנס לחובות של מאות מאות אלפי שקלים. הוא אדם היה מאוד מבוסס, הוא אדם מאוד מאוד ענק, אדם מאוד גדול מהחיים. אני חייב לומר לכם את כל המילים האלה, אבל לא עליכם.

נגיע למצב, לא רק שהוא נעני, מאות אלפי חובות. ואני הייתי, היה לי תקופה שהייתי גר בצפת. ואז הוא בא ודיבר איתי בטלפון, הוא שנתפלא וזה, נברך אותו, נתפלא עליו. אז אמרתי לו, תראה, אני אלך עכשיו לרבי שום ברוך חי. זה לא היה בל"ג בעומר, זה היה סתם במשך כל השנה, יום, יום רגיל. וכתוב, יש יסעדני ויבשע. מה זה יסעדני ויבשע? שעל ידי שעושים סעודה לכבוד הצדיק, על ידי כך יהיה ישועה לאדם. יסעדני ויבשע. אמרתי לו, אני אעשה השתדלות גדולה בשבילך. ואני אומר לכם, כמו שאני אספר לכם בדיוק כך. ליד מירון, בתחילת הרי שמה, מלא מאפייה של רוגלחים, של בורקסים, של כל מיני עוגות למיניהם. הלכתי, קניתי כל מיני עוגות, כל מיני דברים. קניתי גם שתייה קלה. והלכתי לציון של רבי שמעון ברוך הוא, יסעדני ויבשע, שאתה עושה לכבוד הצדיק. רואים איזה ישועות. ואז הלכתי באמת והתפללתי על אותו האדם, אצל רבי שמעון ברוך הוא. אמרתי רבי שמעון ברוך הוא, גם השתדלתי להביא כיבוד. בבקשה ממך, תפלל על היהודי הזה שהשם יוציא אותו מהחובות. ואני ככה התפללתי באמת לכבוד הצדיק. אחים יקרים, עבר יממה, יום מאז, פתאום לא יודע איזה משפט, זה. 300 אלף שקל זיכו אותו על זה דבר, טה-טה-טה-טה. ניסים ונפלאות. ואני אומר לכם, זה כוחו של רבי שמעון ברוך הוא, לפני השם יתברך. למה אני אומר, אבל מה הכוח של רבי שמעון ברוך הוא? הכוחו של רבי שמעון ברוך הוא זה אהבת ישראל. הכוחו של רבי שמעון ברוך הוא זה כמה שיותר, אבל כמה שיותר אחים ואחיות יקרים לעסוק בלימוד התורה, לקיים את התורה. ואפילו בצער רבי שמעון רדפו אותו, רצו להרוג אותו, הרומאים הרשעים רצו להרוג אותו. והוא ברח למערה, 12 שנה למד תורה מצער, מעוני, מקושי, מכאב. השתבח שמו המלך, עם כל הקושי יצא מזה מתוק. אבל אמרנו שאומר רבי אלעזר בנו של רבי שמעון ברוך הוא, מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח? מה יעשה אדם כדי ינצל מהגזרות הקשות ורעות? אז מה אמרנו? יעסוק בלימוד התורה ובגמילות חסדים. אז שמעתי בשם מרן רבנו עובדיה יוסף סרטו הגן עלינו אמן, מה פירוש יעסוק בלימוד תורה ובגמילות החסדים? שילמד תורה ויעשה גמילות חסדים. מה הפשר של המילה הזאת שיעסוק בלימוד תורה וגמילות חסדים? מה היא בעסוק? הסביר מרן רבנו עובדיה, לא העיקר ללמוד תורה, לא. העיקר ללמוד וללמד. העיקר על גמילות חסדים, שזה יהיה משהו גדול. ואני אסביר לכם בדיוק מה הפירוש. בשיעורים הקודמים אמרנו, זיכוי הרבים זה המצווה הכי גדולה. ופעם, כדי לזכות הרבים זה היה דבר קשה. והפירוש של המושג הזה, זיכוי הרבים, הפירוש של הדבר הזה, מה זה? לגרום ליהודי לעשות מצווה. לגרום לאותה בת של מלך לעשות עוד מצווה. אחים ואחרות יקרים, אומר לך רבי שרבי לעזר, כדי לנציל מחבלי משיח, תעסוק בלימוד תורה. תגרום לעוד יהודי שעבור איתך לשמוע שיעור תורה. תפיץ איזה שיעורי תורה שעוד אנשים יראו את הדברי תורה האלה. תגרמי לעוד אמא או לעוד אבא, לעוד בן של מלך או לעוד בת של מלך, להתקרב להשם. יש בית הכנסת באזור ירושלים, אני לא אגיד את השם של בית הכנסת, באזור בצלל, באזור בצלל, לא נכנס לפרטים. יש שם יהודי אחד שהוא היה אדם לא דתי, והוא בגלל שאבא שלו נפטר הוא התחיל לבוא לבית הכנסת כדי לומר קדיש. תראו מה זה עם ישראל צדיקים. ואני, סליחה שאני ככה אומר לכם, בהתחלה שלו הוא היה לא שומר שבת גם, והוא בא בשבת לבית הכנסת כדי לומר קדיש. תראו מה זה עם ישראל עם קדוש. הוא לא היה שומר שבת, אבל הוא היה בא לבית הכנסת כדי לומר קדיש על אבא שלו. ואז תראו מה שנעשה. אדם אחד מזכה את הרבים. מה הוא מזכה את הרבים? אותו אדם הוא עובד בהובלות, אז איך הוא מזכה את הרבים? הוא היה לוקח עלונים ושם אותם בכל מיני מקומות, ואחד המקומות בבית הכנסת הזאת שאותו האיש נמצא. האיש שבא לבית הכנסת שהוא לא כל כך דתי, היה לוקח עלון איתו לבית, אתה יודע, לשבת קודש, לוקח איתו עלון. קורה בזמן שלו, קורה בזמן, כל שבוע. יום אחד הוא מחליט לשמור שבת.
לא פחות ולא יותר, גם הילדים

שהוא התחילו לקרוא בעלונים האלה, ואשתו. אחים יקרים, הבת שלו ואשתו, והוא חזרו בתשובה שתיימה ושומרים שבת כהלכתה. עכשיו, מי סיפר לי את זה? הבן אדם בעצמו. עכשיו, אז, עכשיו אני אומר לכם, תראו מה זה זיכוי הרבים, שבא אדם שעובד בהובלות וקיבל עצמו זכות הרבים על ידי שהוא מחלק עלונים, לא משנה של איזה עלון, של דברי התורה. תראה מה עשית עם החילוקת העלונים האלה, תראה איפה זה הגיע, מה זה עשה בתור בתים של עם ישראל. וזה מה שאומר רבי אלעזר, מה יעשה אדם כדי לנצא מחבלי משיח? לעסוק בתלמוד תורה ובגמילות חסדים. לכן אחים יקרים, כמה אנחנו צריכים להשתדל בדברים האלה, כמה אנחנו צריכים להתאמץ בדברים האלה, וכמה שיותר נשתדל בעוד תפילה לחיילים שלנו, אחים יקרים. אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת ולבקש בצורה אישית לכל מי ששומע או לכל מי ששומעת אותי, כל יום נקרא תהיים על החיילים שלנו, כל יום נקרא תפילה על הפצועים בעם ישראל, כי אנחנו יודעים שאין מה שישמו עלינו, אין מה שיגן עלינו. אם לא, שאנחנו נשתדל עוד לכבד את ההורים שלנו, אם לא להשתדל בשמירת שבת כהלכתה, אם לא את קריאת תהילים להצחת החיילים, אם לא צניעות של בת של מלך שאומר רבי שמעון ברוך הוא, אומר רבי שמעון ברוך הוא שהשכפ"ץ לחיילי ישראל זהו צניעותם של בנות ישראל. אנחנו יודעים את זה, שהתורה שלנו זה ההגנה שלנו, המסורת, הכיבוד הורים, הלברך למה שאוכלים ושותים, על ואהבת לך כמוך, לכבד כל יהודי, לאהוב כל יהודי. ומה מלמד אותנו רבי שמעון ברוך הוא? שאתה צריך לאהוב כל יהודי אפילו שהוא לא בדעות שלך. אתה לא צריך להסכים עם הדעות שלו, אתה לא צריך להסכים עם הדעות של אותו המגזר, זה לא משנה, אבל לאהוב ולכבד כל יהודי באשר הוא, וזה כל הסוד ההצלחה. הוא כמו שאמרתי הכי מקיים. ואני עכשיו עוד פעם אומר, יא ריבונו של עולם, בזכות רבי שמעון ברוך הוא, בבקשה ממך תעזור לי פה במשימה הזאת, לדאוג פה לשבעה זוגות תפילין לחיילים, לשבעה תפילין ליהודים שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. כמו שאתם יודעים, כבר תקופה לא קצרה, לא קצרה, מה אני לא עושה כדי לדאוג לעוד חיילי תפילין, לעוד יהודי שניח תפילין, ושהם רוצים באמת להניח תפילין ואין להם תפילין. ואני עושה הכל בעזרת שמיים ובעזרתכם לדאוג להם. ואנשים באים, מה הם לא עושים, בקונים במאות אלפי שקעים ספרי תורה לרשמת אמא או אבא שלהם, ואשרה עם ישראל. אבל תדעי לך את זה, שאת באה ופותחת את ליבך ודואגת שיקנו תפילין לחייל, ואת מקדישה את זה לנשמת אמא שלך, את מקדישה את זה לעילוי נשמת אבא שלך או לאמא או לעילוי נשמת ההורים שלך או לכל נשמה אחרת, אתם לא מבינים כמה זה עושה נחת רוח לאותם הנשמות. אז בטח שמי שרוצה להקדיש את התרומה הזאת תפילין לחייל, להקדיש את זה לעילוי נשמת יקיריו, אז בטח שאתם יכולים לעשות את זה. או להבדיל, אתם יכולים גם להקדיש את זה רפואה שלמה. כמה אנשים זקוקים בדור הזה רפואת הנפש, רפואת הגוף, או לזיווגים הגונים, אז בטח שאפשר להקדיש לזיווג הגון לרפואה שם או לפרנסם. אבל בואו אחים, כן, פתחו את לבכם ותעזרו לי במשימה הזאת של שבעה זוגות תפילין, שבעה תפילין לדאוג לחיילינו, לדאוג ליהודים שבאמת רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. ואני מודיע פה הודעה כללית, חשוב לי לשמוע את ההודעה הזאת, כל מי שיודע או כל מי שיודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם מתקשרים אליי עכשיו למספר שאני הולך להזכיר, ובעזרת השם נכניס אותו לרשימת ההמתנה, ונעשה הכל בעזרת השם לדאוג לו לתפילין בעזרתו יתברך ובעזרתכם. אבל מה שעכשיו לחוץ לנו עכשיו זה שבעה זוגות תפילין. כמה כזה ביקשתי מכם? לא אמרתי לכם פה הוראות קבע, לא אמרתי לכם פה $1,000 ולא $2,000. כמה כזה שאתה יכול מצוין שלך תגיד לי, הרב אני רוצה שתי תפילין לדאוג לחיילים, אני רוצה שלקנייה הזאת תדאוג, וואי ימין סלב האל. אחד תגיד לי, הרב אני רוצה תפילין אחד, אחד תגיד אני רוצה חצי זוג, אחד תגיד תרומה חד פעמית של 400 שקלים. כמה כסף אתה יכול לתרום? כמה כסף אתה יכול לתרום? מצוין, העיקר שנגיע פה לשבעה תפילין לחיילים שלנו, לאותם היהודים שבזכותך ובזכותך רק יהיה להם תפילין. מה אתם עושים עכשיו ברגעים אלה? מתקשרים מספר טלפון, כוכבית 5937, כוכבית 5937, זה המספר הטלפון שעכשיו, אבל עכשיו אתם מתקשרים ופותחים את חיפכם למען חיילנו, למען העם ישראל. כמה הוא כל הזמן רוצים שיהיה בשורות טובות, ושיפסיק יהיה הבשורות הרעות האלה על החיילים, על פצועים, כל מיני דברים, עם השם מרחם. ותדעו לכם, אין מצווה שיותר שומרת על

0: עם ישראל. אין מצד שוטר שומט על חיילינו, במיוחד כמו תפילין, שנאמר ויראו כל המארד כי שם ארון נקרא עליך, ויראו ממכה. אז אכן זה הזמן שכל אחד מאיתנו נפתח את ליבנו להצלחת עם ישראל, להצלחת חיילינו, ונעזרו לי פה בקנייה של 7 זוגות תפילין. מתקשרים עכשיו למספר טלפון כוכבית 5937, כוכבית 5937, זה המספר הטלפון שעכשיו אתם פותחים את עצמכם למען חיילנו, למען עוד יהודי שיהיה לו כל יום תפילין. ואיך אני אומר לכם, שיש מצוות שאתה עושה פעם אחת וזהו, ביי, too much, פעם אחת וזה נגמר, זהו, מספיק. אבל מצוות תפילין זה לא פעם אחת וזה נגמר, לא. כל יום הוא מניח תפילין ונשמת אמא שלך. כל יום אותו היהודי הנשמה תאורה אותה אחרי מניח את התפילין ונשמת אבא שלך. או לרפואה שלמה, או לזיווג ארגון, או לכל ישוע אחרת. וואי וואי וואי, איזה דבר גדול. איזה דבר עצום. כוכבית 5937, מתקשרים עכשיו. כן, כן, כוכבית 5937. ובטח שאפשר לתרום את זה מכספי מעשר, וגם אתם תקבלו קבלה מסודרת, חשוב לנו הנאמנות הזאת. העיקר שנגיע פה לשבעה זוגות תפילין, לשבעה תפילין לחיילנו, למען נשמות טהורות של עם ישראל. כוכבית 5937. תתעזרו בסבלנות. ויענו לכם, אבל תדעו לכם, אנחנו עדיין לא במשימה הזאת של 7 זוגות תפילין, עדיין אין לנו את זה. אז בואו תפתחו את לבכם, בבקשה מכם, אחים יקרים. זה יכול להיות רק בזכותך או רק בזכותך, ואתם תראו, וצדקתו עומדת לעד, השם יחזיר לכם על זה כפל כפליים, שאתם באים ומשתדלים ותומכים בהם ועוזרים להם. איך תדעו לכם, יש משפט שאומר, אתה תעשה דבר שאתה לא חייב, גם השם יעשה למענך דברים שהוא לא חייבים לך. גם אם מגיע לך, לא מגיע לך, אבל השם אומר, אתה עושה לאנשים שאתה לא חייב להם כלום, גם אני אעשה לך דברים שאני, ניתן לך דברים שאני לא חייב לך. אם זה רפואה, אם זה זיווג, אם זה פרנסה, אם זה כל מיני ישועות. מתקשרים עכשיו כוכבית 5937, פותחים את ליבנו למען חיילנו ונזכה לדברים טובים. כוכבית 5937, שנזכה לבשורות טובות. שוב לנחמות, שהשם ישמור על כל עם ישראל וישמור על ירין קרנה של תורה. מה לאמן, אני אזכה לבשורות טובות, אמן, כן יהיה רצון. כל טוב, המשך, אז אנא ערבה.
1: האזנתם לתוכנית מחוברים לישראל, עם הרב ישראל לורי. ועכשיו פינת סגולת השבוע, עם הרב אברהם דניאל.
2: שלום לכם מאזינים, מאזינות יקרים, כן, אנחנו בפינת הסגולות שלנו, ויש המון המון סגולות נפלאות שדיברנו בהם, והיום דווקא רציתי לפנות לסוג סגולה מאוד מאוד נדירה, סוג סגולה מאוד מאוד רצויה, שכל אחד ואחד מאיתנו נעשה את הסגולה הזו, והסגולה הזאת מדברת דווקא בענייני שידוחים, כי הדבר הזה הוא מאוד נפוץ, אנשים צריכים זיווגים, אני אומר לכם, אני מסיים שיעורים, אנשים באים, הרב זיווג, הרב זיווג, הרב זיווג, המון אנשים, בתים, אנשים צריכים זיווג, בדור הזה זה דבר שצריכים לשים בו הרבה את הלב, ויש סגולה שדווקא בדבר הזה ניגע היום, לזיווגים הגונים בעזרת השם, שכל הרווקים והרווקות יזכו להקים את הבית שלהם, כמה שיותר מהר, ובעזרת השם יזכו לבנים ובנות עושר וכבוד, אמן כן יהיה רצון. אז איך הסגולה הזאת בעצם עובדת? הסגולה בעצם מקורה מפי מרן ראש הישיבה הרב מזוז, הוא אומר על עצמו שהוא לא איש סגולות, ובאמת ככה, אבל הוא אומר בסגולה הזאת יש דברים כל כך נפלאים ונשגבים, שזה בדוק ומנוסה שהדברים האלו עובדים. אדם שרוצה זיווג, היא בחורה שרוצה זיווג, איך עושים בעזרת השם לזכות לזיווג? לא חייב שדווקא הם יעשו את זה בעצמם, כן מומלצי הם יעשו את זה בעצמם, כי הם פועלים את ההשתדלות, אבל גם אנחנו נוכל לעשות את זה בשבילהם. נוכל לשתף אותם ביחד עם הסגולה, וגם אנחנו נעשה את זה בשביל אחרים. דבר נפלא, תנסו את זה, וזה בדוק ומנוסה. בכל יום ויום נקדיש 30 אגורות לצדקה. זה 30 אגורות לצדקה בכל יום ויום. 30 מטבעות אנחנו ניתן לצדקה, בעצם שהזכות הזאת של הצדקה תעמוד. אם הדבר הזה שהפרשנו 30 אגורות בכל יום לצדקה, אנחנו נקרא מאותו יום שהתחלנו את הסגולה, ניקח את ספר התהילים ונתחיל מזמור א', אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. כל יום נקרא 3 מזמורים, את א', ב' וג'. יום למחרת נמשיך ד', ה', ו'. יום למחרת נמשיך ז', ח', ט', וכן הלאה, כן? בכל יום, בסך הכל, תוך 50 ימים אנחנו נסיים את ספר התהילים. פעם אחת או פעמיים, וכבר תראו שהדברים בעזרת השם מביאים פירות, ויש הצעה טובה, ויש נכונות בעזרת השם מצד המשפחות, ולהמשיך, להמשיך עם הסגולה, לא להפסיק. הנה ברוך השם כבר, אנחנו רואים שזה הולך להיסגר, לא, ממשיכים עם הסגולה עד יום החופה. אז שוב פעם, בכל יום ויום אנחנו קודם כל ניתן 30 אגורות לצדקה, סכום כלום, לתת לצדקה בכל יום ויום למקומות של תורה, בית כנסת, מקומות של נותנים 30 אגורות בסך הכל, כן? אחרי זה אנחנו מתחילים לקרוא בכל יום שלושה מזמורים על הסדר, מא' עד כ'נון. שם אנחנו נוכל לומר שסיימנו את כל ספר התהילים. אחרי שקראנו את כל הסיפור הזה, פעם או פעמיים או שלוש או ארבע, בעזרת השם תוך 50 יום מסיימים את ספר התהילים, אתם תראו תקף ומיד, כבר תוך אותם 50 ימים, במחזור הראשון או במחזור השני בעזרת השם, אתם תמצאו ברוך השם את ההצעה הנכונה, לא מפסיקים בסגולה, ממשיכים עם הסגולה, עד יום החופה, שבעזרת השם יזכו להקים את הבית שלהם על ודאות. אז הוא מספר שם, מי שפרסם את הסגולה הזו, שהיה איזה בחור אחד שברוך השם זכה, והיה לו את יום החמישים, באותו יום שברוך השם האולם היה פנוי, ובאותו יום שהוא שם את הטבעת ברוך השם וזכה להקים את הבית שלו, אז כבר בערב הוא זכה לעשות את יום החמישים וקרא את שלושת המזמורים האחרונים של ספר התהילים, וגם סיים את ספר התהילים אחרי 50 ימים, וגם ברוך השם שהסגולה עמדה לו אחרי כמה וכמה פעמים שהוא כבר עשה איתה. אז הנה עשינו את זה, גם אנחנו ביחד נוכל לעשות להמון המון תקועים בזיווגים שהקדוש ברוך הוא ישלח להם, והדבר הזה הוא כל כך נצרך לעמך בית ישראל. אני אומר לכם, אתה מוצא בחורים, בחורות, כל כך ממשפחות טובות וכל כך עם מידות טובות, ואתה אומר ריבונו של עולם, למה לא לזכות להקים את הבית שלהם, וההורים כל כך רוצים, והם עצמם כל כך רוצים, וצריכים המון תפילות. ואמרתי תמיד, הסגולות האלו שאנחנו עושים הם סגולות, אני לא אוהב את הסגולות האלו שאנחנו לפעמים מביאים עם כל מיני דברים של לשרוף ודברים כאלה, אנחנו מביאים סגולות של תפילות, סגולות של השתדלות, והדבר הזה הוא בדוק ומנוסה, ככה אומר הרב ראש הישיבה. אז אנחנו ננסה שוב פעם לקחת את אותם אלו 30 אגורות בכל יום, ולומר את שלושת המזמורים שלנו מתחילתו של ספר התהילים על הסדר בכל יום, להוסיף עוד ועוד ועוד, כמו שאמרנו, ממזמור א' אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ואחרי זה ב' וג' ואחרי זה ד' ו-א' ו-ו' וז' וח' וט' וכן הלאה, כך שבעזרת השם נוכל לעשות תוך 50 ימים את כל ספר התהילים. שוב פעם מקבלים הצעה, ובעזרת השם שומעים דברים טובים וממשיכים להתקדם עם הסגולה הזאת, לא לוותר. שבת, מוצאי שבת, יום שישי לפני שבת, הכל הכל ממשיכים בכל יום לעשות את הסגולה הזאת בעקשנות, וצריכים תמיד לזכור, לא לשכוח, גם אם יש יוש כזה אחר שהייתי מאוד עסוק, אני יודע להתרכז בשלושה מזמורים האלו, לתת את הכסף הזה לצדקה, 30 אגורות, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ייתן את השמחות בכל עמך בית ישראל, כל בית ובית, בכל העניינים, בפרט בכל הזיווגים. אנחנו באמת רוצים חתונות שהאולמות יהיו תמיד תמיד דפוסים, וצריכים, עמך בית ישראל צריכים המון זיווגים שילכו ויפרו בעזרת השם לחיים טובים ולשלום יזכו. אז הסגולה הזאת היא בדוקת ומנוסה, נעשה בעזרת השם, והקדוש ברוך הוא רחמן מלא רחמים, מזווק זיווגים, יעזור שבעזרת השם הדבר הזה יעלה טוב, ונכוון תמיד למען שמו באהבה, לעשות את רצונו יתברך, והדבר הזה הוא בעזרת השם עולה. אני חוזר בקצרה אולי למי שישתתף ברגעים האלו, ולא סתם אנחנו שוב פעם אומרים את זה. אז כך שבעזרת השם אומרים את שלושת המזמורים בכל יום, על פי סדר ספר התהילים, תוך 50 ימים מסיימים את ספר התהילים וממשיכים, אפילו שכבר ברוך השם סוגרים את העניינים של החתונה, וגם נותנים בכל יום בצורה עקבית 30 אגורות לצדקה, שהקדוש ברוך הוא זכות הדבר הזה יזווק בעזרת השם את כל הרווקים והרווקות, ונשמע בסדר בשורות טובות, אמן כן יהי רצון.
1: האזנתם לפינת סגולת השבוע עם הרב אברהם דניאל. אתם מאזינים לחכמים בלילה כאן ברדיו דרום.

0: בכלל לילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי, זה מפאודה, נו, זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא עונה. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: היא יודעת, אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון. מנחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים,

0: שבפנים.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אם זה זה זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה, ככה זה. אבל כשזה זה,

רק לך ולי, אני אבוא לך כמו צמא למותניים, אני אהיה שבוי לך.

0: את רוצה ל...
1: לא!
2: להתרכז